0: 301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
5: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
6: سلام مجرد آقای دوشو.
5: سلام عزیز.
6: در ادامه صحبتم میخواستم راجع به حالا همین زمینه مشاوره رفتن ازتون سوال کنم، چون من نمیدونم، مثلا دلم میخواد بدونم که من باید چه انتظاری داشته باشم سر جلسه مشاوره، چون مثلا راجع به تحول درمانی و اینکه مثلا این ریشه ها از کجا میاد، من خیلی با مشاورم صحبت کردم و ایشون مشاور اول من نیستن و میخوام بگم مثلا حدودا میدونم، یعنی این چیزا برام بازه که اوکی مثلا چه مشکلاتی از قبل داشتم یا چه تحواره‌هایی دارم، این باید به چه سمتی بره که من احساس کنم که توی روند درستیه یا توی روند بهبودیه، چون چندین بار من گوش دادم حتی به چیز اون ویدیوهای خودت من راجع به حرمت نفس و اینا صحبت کرده بودیم گوش دادم، ولی دقیقا نمیدونم که یه چه سمت و سوی باید با مشاوره برم که این موضوع حل بشه، چون الان هم از نظر دارودرمانی گفتم من ایشون منو ارجاع دادم به روان پزشک و من شروع کردم خب اواخر دکترم، ولی خب تغییر خاصی خودم هم نمیدونم، یعنی خودم هم احساس میکنم همچنان من اون اضطراب استرس رو دارم توی زمینه شاید کار پیدا کردنم اینا بیشتر به من بیشتر
5: اذیت
6: دارم میشم روی این
5: زمینه ها. ببینید عزیز، ما برخی از اوقات یه ویژگی روانی داریم و یه حساسیت هایی مثل حساسیتی که آدم ها نسبت به یه عزایی دارن، اون یه مسئله است، ولی شما در یه شرایط و وضعیتی هستید که با حرفایی که من میزنید نگاهتون، نظرتون، باورهاتون، انتظاراتتون اشتباهه، یعنی شما یه چیزی از خودتون ساختید که من در 28 سالگی با همه اینا درست میشد. اگرم یه ذره ولتون کنم میگید حسن آقا و جواد آقا هم اینجوری شدن. خب عزیزم شما
6: پاشید نه ولی مثلا در سی احساس میکردم که زندگی به یه استیبلی باید رسیده باشه برام.
5: حالا همین جمله زندگی به یه استیبلی باید رسیده باشه، ممکنه به من بفرمایید این فرمان رو شما از کجا گرفتید؟
6: آخه مثلا مورد دیگه که مثلا هم ابتداشم مطرح کردم، من خب به خاطر قضیه مهاجرتم و جا به جایی هایی که داشتم حتی رابطه ای هم نمیتونم خیلی شروع کنم چون خیلی
5: باز رفتی سراغ شروع باز شما رفتی سراغ یه بازی دی. نه رفتی سراغ یه چیز دیگه، کسی الان نگفته شما دنبال رابطه برید وقتی نمیدونید کجا میخواید بمونید چی کار میخواید بکنید. دارم اینجور مسئله باز با هم مخلوط میکنید. من میتونم یه کار رو انجام بدم، چهار تا کاری که با هم نمیتونم، من که دو تا ماشین رو در آن واحد نمیتونم رانندگی کنم. بی خودی رفتی سراغ رابطه ها. شما در سن و سالی هستی که قرار درستون و کارتون مشخص بشه، محل اقامتتون روشن بشه، بعد ببینید حالا در اینجا میخواید در چارچوب رابطه و ازدواج چی کار کنید. برای تو زمانی که شما از این کشور به اون کشور میرید نوع شغل و کارتون مشخص نیست، در کدام شهر در چه وضعیتی هستید، رابطه یعنی چی؟ یه کسی پیدا شد و فوق‌العاده بود یه مثل جا با توجه به چی هست؟
6: با توجه به اینکه خب به هر حال من دخترم و اصولا حالا توی صحبت خودتون هم شنیده بودم که تا 35 سالگی آدم خیلی این معیاره که مثلا میگم 30 سالگی استیبل شدن، بخاطر اینکه اگر آدم میخواد تا 35 سالگی حتی بچه‌ای داشته باشه، خب حداقل من تا 30 سالگی باید بدونم که دارم چی کار میکنم. یعنی اون حالا چیزی که دارم میگم که باید آدم به یه استیبلی برسه از اون نظر توی ذهن خودم که احساس میکنم یه ذره میدونم.
5: عزیز من شما باز مسائل با هم مخلوط میکنید. شما قرار بوده راه بیفتید درس، شما در چه سنی وارد دانشگاه شدید در ایران؟
6: من پشتر هم همه مواتم رفتم، توی ایرانم تو دانشگاه های خوبی درس
5: خوندم. ممکنه من بگید که شما کی لیسانستون رو گرفتید؟ کارشناسیتون رو کی؟ اگر کارشناسی ارشد گرفتید کی؟ چند سال قبل بیرون؟
6: من 98 کارشناسی مو گرفتم و 1400-1401 بود که ارشد مو گرفتم و بعد مهاجرت کردم.
5: بسیار، پس شما هیچ اشکالی تو کارتون نه؟
6: یعنی همیشه سعیم رو کرده بودم که این مراحل رو خوب پیش ببرم.
5: خوب پیش بردی؟
6: یه پلن.
5: شما الان در 28 سالگی لیسانس و فوق لیسانس رو از ایران دارید، دکتراتون رو اومدید در اروپا گرفتید، ممکنه من بگید کجا شما عقب افتادید، اشکال دارید؟ شما بس دون الان راجبه نوع رشته و کار.
6: الان به این جایی که رسیدم خیلی احساس میکنم که خب من این همه تلاشی که کردم برای این بود که دوست داشتم که روند زندگیم، به هر حال سعی کردم که روند زندگیم توی اون مسیر باشه که بتونم به یه همون استیبلی برسم که بخوام یک رابطه خوبی رو داشته باشم یا چیزای دیگه.
5: من اصلا نمیفهمم عزیزم، چرا بازی در میارید؟ چرا بی خودی این مسئله مخلوط میکنید؟ شما لیسانستون گرفتید، فوق لیسانستون گرفتید، در مدت سه سال و نیم اگر اشتباه نکنم آمدید اروپا، دکتراتون هم گرفتید، همه چیز سر جاشه، به موقع است، به اندازه است. الان مسئله ما مسئله شغل شماست که میگید من در یه مسیری رفتم درس خوندم که حالا فقط در یه جای محدودی میتونم کار کنم. چرا شما نمیرید جای دیگه، تو صنایع دیگه کار بکنید که مسئله امنیتی یا مسئله دیفنس توش نباشه؟
6: خب از نظر این که بخوام اپلای کنم که قطعا این کارو کردم، چون خودم متوجه این موضوع شدم بعد از یه مدتی که گذشت و خب شرایطم انقدر بد نبود. یعنی حالا ایرانی های دیگه که اینجا بودن و من صحبت کرده بودم، شرایط انقدر بد نبود، ولی فکر میکنم حالا قضایای جنگ و اینام که شد خیلی حساسیت ها بالاتر رفت، در حدی که حتی جایی که مثلا من دکترا گرفتم امکان داره که منو دیگه اونجا اجازه ندن برم به عنوان یک ایرانی. یعنی میخوام بگم اینجوری هم نبود زمانی که اومدم، سعی هم کردم الان اپلای میکنم برای چیزای دیگه، ولی خب ما مشخصا چون رزومه توی زمینه های دیگه ندارم، خب خیلی شانسی هم ندارم نسبت به بعد.
5: بخواه همچی بازاری که شما میگید برای رشته های مثل شما اینقدر پر نیست که شما جا نداشته باشید. ببینید شما یه اشاره هم به اوضاع اقتصادی اروپا کردید، یعنی ببینید شما ذهنیتی که دارید اینه که میخواید بگردید ببینید کجا یه 1% هم یه عاملی هست اون رو بیارید توی معادله 10% 20%ش کنید، بعد بگید من چرا استراب و استرس دارم. آخه هر چیزی اندازه خودش رو داره. شما 28 سالتون ابدا عقب نیفتادید، کاملا در یه مسیر لیسانس و فوق لیسانس و دکترا ظرف 10 سال اومدید، اونم توی کشور خارجی که در این حال یه زبانی رو هم بهش اگر نه دوتا مسلطید. خود اینا همه امتیازاتیست که شما دارید. الان شما دنبال کار میگردید، شما حرفتون این است که به دلیل مسائل مربوط به موضوعی بین المللی که به شما هیچ ارتباط نداره، کسی هم ازش خبر نداشت، ماجرای جنگ در ایران، همه اینا به هم ریخته. خیلی خوب، ما تمام مسئله انسان سازگاری با محیطه. من دارم میرم با این لباس میرم، یه دفعه بارون میگیره، حالا باید دنبال چتر رو سرپناه بگردم. من که نمیتونم بگم من نگفته بودن بارون میاد، من حالا همینجوری میرم خیس خیس میشه. خب نمیشم عزیز. شما اوضاع میگید عوض شده، کاملا هم حرفتون درسته، ولی قرار نیست دفعه به هم بریزید برای 50 سال آینده تون. شما یه جوری با موضوع صحبت کنید یعنی مثلا صفر شدم من مثل که دیپلم دارم فقط. آخه این نگاه نگاه درسته، بعد قرار بود استیبل بشم در اینجا باشم، خب نیستید، استیبل نشدید، اوضاع به هم ریخت. حالا که ریخت شما با توجه به شرایط کنونی باید ببینید چه کار میتونید بکنید. به من میگید یه جایی دیگه میشه کار کرد، خب برید کار بکنید. اون کار مشخصا رزومه شما نیست، یعنی اینقدر یه کسی که لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داره کار براش نیست در اروپا؟ برای نیست برگردید ایران. شما برگردید ایران به راحتی میتونید بدید دانشگاه.
6: حال با توجه شرایطی که توی ایران هست که واقعا خیلی منطقی به نظر نمیرسه که برگشتن الان، یعنی حتی مشاورم که صحبت میکردم خیلی منطقی به نظر.
5: یعنی چی چرا منطقی نیست؟ اصلا بحثم اولا منطق نیست، بحث واقعی نیست. شما اگر مسائل خاص سیاسی ندارید، شما اگر یه چیز خاصی پشت سرتون و تو پرونده و ذهنتون نیست، میتونید به ایران زندگی. محیط صنعتی ایران من نمیدونم چه کاری براتون هست، محیط دانشگاهی هست، با شرایط و وضعیتی که داشتید. به علاوه مسئله مال 80-90 میلیون آدمه، مال یه نفره که نیست. بعدم شما میتونید کمی صبر کنید ببینید چه میکنید. بعدم خودتون، من که نمیدونم عزیز، رشته دیگری نزدیک شما هست که میتونید ازش یه مدرکی بگیرید اگر کمکتون میکنه به استخدامتون و اقامتتون در اروپا. ولی من نمیدونم شما چقدر مطمئنی اگر اوضاع ایران عادی و خوب شد شما نمیخواید برید ایران؟
6: اگر خیلی خوب شد و حالا اتفاقهایی که کاملا عوض بشه چرا، ولی در حالت معمولش نه واقعا.
5: خب الان کسی الان نخواسته شما تصمیم. خیلی خب شما فعلا به من اصلا بگید الان باش راحت نیستم برم ایران، قبول. خب برای خودتون برای یه سال چه کار میتونید بکنید؟ شما هیچ جا کار نمیتونید بگیرید کار رو.
6: من الان از نظر مثلا در کار نداشتم خاطر اینکه اینجا یه مزایایی هست برای بعد از دکتر. من مشکل مالی یا چیزی ندارم، یعنی اصلا مسئله زندگیم اون این نیست که.
5: بنابراین یک سال صبر کنید، یک سال صبر کنید، از این فرصت هایی که در اروپا هر جا هستید هست استفاده کنید. چی میشه؟ و به منم نفرمایید من قبلا قرار بود در 30 سالگیم چنین و چنان باشه. شما نه جنگ ایران رو راه انداختید نه برو
6: خودتونم توی صحبتاتون میگفتین که آخه بیکاریه واقعا بدترین چیزه و واقعا من اصلا احساس خوشحالی نمی کنم از زمانی که شوهر مثلا تموم کردم. خیلی واقعا احساس خوبی ندارم با اینکه کار پیدا
5: خب نداشته باشید. آخه عزیزم عزیز من چرا فکر با این من احساس خوبی ندارم؟ خب نداشته باشید، انگار مثلا تم دنیا به آخر رسیده، میلیارد ها نفر هستن که احساس خوبی ندارن. آخه انسان که همچین موجودی نیست که قرار احساسهای خوبی هم داشته باشه. من در شما ایب و ایراد نمیبینم، شما دارید موضوع رو جنبه بد و منفی رو بزرگ و بزرگتر میکنید. الان شما حرفتون این است که من میتونم یه سال بمونم، استراحتی هم بکنم، از فرصت ها و امکاناتی هم که در اون کشور هر جا هستید وجود داره استفاده کنم تا ببینم اوضاع ایران چی میشه، بعدم خودم دنبال کار بگردم یا مشورتی کنم ببینم آیا قراره یه دوره دیگه ای رو بگذرونم، یه فوق لیسانس دیگه ای بگیرم نگیرم، تصمیم هم بگیرم. ولی این پایان کار نیست. شما یه جوری عمل میکنید نیست که به شما گفتن تا دو ماه دیگه بیشتر زنده نیستید. من جنگم با شما در این باره است کسی این نگاه واقع بینان و عاقلانه نیست عزیز. من رو کسی که قراره برای 50 سال آینده 60 سال آیندهش بکنه. شما این دفعه عمل کردی توی اگه تو دو ماه دیگه نشه یه دفعه چه خواهد شد؟ هیچ.
6: خب من اگر بخوام که یه مقدار نگاه همو درست کنم باید با مشاوری صحبت کنم که روند درمانیشون چجوری باشه. یعنی
5: آخه روند درمانی نیست، خیلی از اینا رو عزیزم خیلی از اینا رو شما میدونید، احتیاج نره حتی روانشناس باشه. یعنی اینا چیزایی نیست که در به ذهن شما نیاد، خودتون یه دفعه باز رفتید یه دفعه کوچولو کردید هیچی. من فکر یه سال میمونم تا ببینم چی میشه، اوضاع ایران چی میشه، خودم اینجا چی میشم، اطلاعات بیشتری میگیرم، 28 من بشه 29 چه فرقی میکنه؟ هیچی. شما اینو نمیخواید قبول کنید، بعد میگید من احساس خوبی ندارم. اون نداشته باشید، من به شما تضمین کردن شما احساس خوبی خواهید داشت. ما هر وارد هر مرحله از زندگیمون بشیم مسائل مشکلات خاص خودشو داره، مثل پشت فرمون هستیم حالا با این جاده یا باید به چپ بریم یا به راست بریم یا سرعت رو کم و زیاد کنیم، خلاصی که نداریم عزیز. زندگی چیزی نیست که ما بگیم برسید به اینجا و تموم شد. آقا این برداشتی است که متأسفانه بسیاری دارن که فکر کنم فارغ التحصیل شدن چی میشه؟ هیچی. تازه برخی از وقت آغاز سرگردانی.
6: دقیقا الان من تو سرگردانیه
5: که دقیقا بنابراین باشید برای یه سال اینجوری سرگردان باشید، قبلا دقیقا میدونستید میخواید چی کار کنید و کارا رو کردید. اینقدر به خودتون سخت نگیرید، اصلا سخت نگیرید، عیب و ایرادی ندارید، مواظب خودتون باشید، با کسی هم نمیخواید صحبت بکنید نکنید. ای فکر با این استراب و استرس رو در یه حد با یه روانپزشک صحبت کنین که یه آرام بخش بهتون بده، یه ذره آروم بگیرید. اینقدر خودتون رو کم و کوچک نگیرید عزیز، مواظب خودت باش عزیز. ای خبرایی شد بعد از
6: چند پیام
5: مرسی عزیز، بعد از چند پیام با ما باش.
0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
7: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما. بله.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
4: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
5: وقت شما بخیر دکتر.
4: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
5: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
4: منم همینطور، بفرمایید.
5: من زمان خیلی زیادی برای علم و ادب و هنر وقت گذاشتم که بتونم به عنوان یک کسی که اون رو میفهمه یک پردازشی داشته باشم، اما الان که با شما میخوام صحبت کنم اصلا یهویی همه افکارم هم یه جور دیگه‌ای به هم رسیدن که دکتر من باید یه چند دقیقه به من اجازه بده بتونم صحبت کنم.
4: شما من بفرمایید، شما چند سالتون عزیز؟
5: من آخه داشتم با همکارتون صحبت میکردم، نمیدونستم لایو من هست یا لایو کس دیگه، یهویی همه چی ریخت به هم. ولی اگر که امکانش هستش من در باشه خدمت. سلام آقای دکتر.
4: سلام، بفرمایید.
5: خیلی خوشحالم در این بار دوم با تون حرف میزنم.
4: نه نفهمیدم، شما دوستی هستید که قبلا حرف میزنید و کس تازه ای هستید؟
5: نه من یه تازه، من جدیدم. صدامو داری؟
4: صداتون دارم، به من بفرمایید. شما از کجا تلفن میکنید؟
5: من سوئد با تون تماس میگیرم.
4: و چند سالتون عزیز؟
5: من 25 سالمه. بعد امروز
4: چه مدتی سوئد هستی؟
5: من حدود 11 سال سوئدم.
4: با خانواده آمدی سوئد؟
5: نه، من با خواهرم مهاجرت کردم. خیلی کوچیک بودیم، ولی خواهرم از من بزرگتره، 5 سال از من بزرگتره.
4: یعنی شما وقتی 11 سالتون بود با خواهر 16 سالتون دوتایی اومدید سوئد؟
5: نه، اون موقع من 25 سالم الان آقای دکتر.
4: خب در چه سنی شما و خواهرتون با هم آمدید سوئد؟
5: من اون موقع 14 سالم اینا بود فکر کنم.
4: به خواهرتون؟
5: خواهرم 5 سال از من بزرگتره، 18-19 سالش اینا حدودم بود.
4: یعنی دو تا دختر 14 ساله 19 ساله تنهایی پشتن اومدن سوئد؟
5: آره آقای دکتر، خیلی داستان داره پشتش.
4: و چرا همچون تصمیم گرفتی؟
5: در اصل تصمیم خواهرم بود، چون موقعی که ایران بود خیلی دوستش از ایران خارج بشه، ایران دوست نداره زندگی کنه. بعد موقعی هم که همچین تصمیم گرفت منم خواستم باهاش بیام، بعد یهوی ناخودآگاه همچین اتفاقی افتاد. ولی خب خیلی خوشحالیم که مثلا همچین اتفاقی افتاد، چون الان شرایطی که اینجا داریم، موقعیت زندگی که اینجا داریم خیلی خیلی بهتره نسبت شرایطی که ایران داشتیم.
4: بسیار خوب. خب برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
5: من در مورد دو موضوع میخواستم با تو حرف بزنم. موضوع اول اینه که آقای دکتر، من یه ویژگی بدی که دارم، دو تا ویژگی بدی دارم، اینه که خودم با بقیه مقایسه میکنم، ولی اینو الان به صفر رسوندم بعد اینکه مثلا یکم این برانبر اطلاع جمع کردم که چطوری بتونم با این ویژگی بد مقابله کنم و همچنین حسی رو نداشته باشم. و ویژگی دومم اینه که آدم حسودیم و نسبت به همسن و سالای خودم همچین حسی رو دارم. دوست ندارم همچین حسی رو، همچین ویژگی رو اصلا دوست ندارم. و در مورد این موضوع رفتم مثلا این برانور خوندم که ببینم چطوری بتونم با این ویژگی مقابله کنم. متاسفانه اطلاعات زیادی نتونستم به دست بیارم. خواستم بگم که از کجا این حسادت به وجود میاد و چی کار کنم وقتی که مثلا همچین حسی رو دارم، چون اصلا دوست ندارم همچین آدمی باشم و فقط هم به همسن سالای خودم همچین حسی رو دارم.
4: خب این که از کجا میاد غالب اوقات برمیگرده به برخورد نادرست پدر و مادر در زمان کودکی ما، و بعدم اینکه یا ما رو دائما دارن اندازه میگیرن که چند اندازه هستی، یا مقایسه میکنن با دیگران، و یا بعدا انتظار دارن که شما مثل دیگران یا بهتر از دیگران باشید، و به تدریج در وجود ما اینجا میفته که من قرار نیست رشد خودم رو بکنم، من قراره ببینم دیگران چه کار میکنن، در حالی که ما هر کدومون موجودات متفاوتی هستیم. درسته در یه زمین ما هر دو دانمون کاشته شده، الانم یه ساقه نزدیک هم داریم، ولی بعدا یه کسی یه درخت دیگه میشه، من یه درخت دیگه میشم. ولی اینکه شما بخواید روش کار بکنید، موضوعش این هست که اینکه یه کسی یه چیزی به دست میاره یا موفقیتی داره یا هر چی هست، نه تأثیر بد و منفی رو شما داره، نه جای شما رو گرفته. بنابراین که وقتی که میگید من حسودی میکنم، خب یه چیز غلطیست که بی خودی یه چیزی رو که ابدا به شما ارتباطی نداره رو به خودتون اینچنین مرتبط کردید که موجب آزار اذیتتون میشه. مثلا این حسادت رو این اواخر یا همین چند روزه نسبت مثلا به کی درباره چه موضوعی داشت؟
5: مثلا در مورد یکی از دوستام که یه پیشرفتی داشت تو زندگی، هم از یه لحاظ براش خوشحالم که مثلا وای چقدر خوبه مثلا همچین موقعیتی به دست آوردی و همچین پیشرفتی کردی، و اینکه خیلی تو اون لحظه خودم گفتم چرا من باید همچین حس بدی بهم دست بده، از اون طرف دیگه چرا باید همچین حس بدی بهم دست بده، چرا من خودم باید مقایسه نمی کنم. ولی این جوری نیستش که برم بر علیهش کار بدی انجام بدم، فقط یکم حسادت بهم دست بده و همین حس واقعا دوست ندارم.
4: خب نکنید این برکه یه حسیست که برمیگرده وقتی به خودتون یک به قول معروف نهیبی بزنید، فریادی بزنید که به تو چه اصلا چه اهمیتی داره، دیگری یه پیشرفتی کرده، این به هزینه تو نبوده، یه آدمی 5 کرون پول داره، این از تو که ندزدیده که بگی پول منو دزدیده. خب 5 کرون شده 10 کرون، یه جایی که کار میکرده بهش پاداشی دادن، یا یه موفقیتی در هر زمینه پیدا

0: یه زنانه میبینید، یه کششی، تمایلی به جنس مخالف که مرده دارید، یه تمایلی به ایجاد ارتباط یا رابطه فیزیکی و جنسی دارید یا ندارید؟
1: بودم، مثلا من قبلا داخل دو تا رابطه بودم، آره، مثلا این دوست داشتم با یکی باشن، بعد اون دو تا رابطه دیگه گفتم نه، دیگه حافل ندارم، دیگه دوست ندارم با کسی در رابطه باشن، دیگه تصمیم خودم از هم تقریبا یه سال.
0: آخه عزیز من، اولا کسی با تصمیم شما مخالفت نره، چرا اینقدر فکر باید مرکز خلقتید؟ خب تصمیم گرفتید، تصمیم گرفتید، مثل مردان جهان رو دارید محروم میکنید. برای تصمیم گرفتید به یه دلایل، شما توی یکی دو تا رابطه بودید، اگر شاید خوب نبوده حالا گفتید نمیخوام دیگه رابطه داشت باشم، خوب نداشت باشم. حالا چرا این موضوعی که اینقدر کم اهمیته که شما نمیخواید داشته باشید حالا شده موضوع زندگی شما که نگرانش هستید که من یه تصمیمی گرفتم که بعدن چی بشه؟ هرچی شد برای کی گفته این تصمیم میمونه؟ بسیاری از آدم ها هستن که تصمیم برای ازدواج دارن تا 10 سال بعد هم ازدواج نمی کنن. بسیاری از آدم ها هستن که فکر میرن تا 10 سال دیگه ازدواج نمی کنن، سال بعد، 3 ماه بعد یکی سر راهشون قرار میگیره و از او خوششون میاد، به هم علاقه من میشن، ازدواج میکنن. شما این چیزا تصمیم گرفتن نیست. من تصمیم گرفتم تو رستورانایی که مثلا در این منطقه شهرن نرم. خب نه، چرا اینقدر موضوع رو بزرگ و مهم میکنید و ذهنتون رو مشغول موضوعی بسیار بسیار کم اهمیت میکنید؟ یعنی حالت کودکانه درباره موضوعی مختلف. حالا اگر فکر با این حرفی برای گفتن شنیدن داریم، چون ما مدتی از پیام ها گذشتیم، پیام ها رو بشنویم، برگردیم، یه 10-12 دقیقه فرصتی از با هم صحبت کنیم. اگر نه که هیچ، میخواد روی خط باشید، بذارید ببینیم مثلا شما حالا موضوع و مطلبی که به خاطرش تلفن کردید قبلا یه دوست دیگه ای بود، اون رفت، شما آمدید، داستانش چه است؟ روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
13: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل

0: کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
1: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design. The smart way to design and build.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
3: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
4: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
5: آره آقای دکتر، بعد علت اینی که مثلا گفتم چه دوست ندارن ازدواج کنن و کدا بشن در آینده، من بعضی وقت دوستانی که بهتون زنگ زنن حرفاشونو که گوش میدم، بعد شما بهشون میگید چرا مثلا اینقدر دیر بچه دارید شدید که الان سنشون خیلی زیاده اینا، بعد با خودم گفتم خب اگه بعدم پشیمون بشن که، ولی خب من الان آقای دکتر واقعا از زندگی
4: حالا پشیمون شدید. ما تو زندگی عزیزم، ما همیشه با اطلاعات کم یه تصمیمی میگیریم پشیمون میشیم. آدم ها در جهت محل زندگیشون، ازدواجشون، نوع شغلشون، کارشون، مهاجرتشون، بعد از این مدتی 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال پشیمون. خب شدیم که شدیم، یعنی انگار من باید یه تضمینی داشته باشم که بعدا پشیمون نشم. خب یه تصمیمی گرفتم، ما قراره در شرایط موجود، یعنی همکنون با یه دقتی، با واقع بینی، با به دست آوردن همه اطلاعات، اگر قرار تصمیم بگیم تصمیم بگیم. ولی اینکه من در 25 سالگی بگم من دیگه نمیخوام ازدواج کنم، خب نمیخوام ازدواج کنم، خب این چیزیه که ممکنه هفته بعد نظرتون عوض بشه. چرا الان حساس شدی نسبت به اینکه من این تصمیم رو گرفتم؟ شما که تصمیم نگرفتید یه دستتون پاتون رو قطع کنید که بید بگر تمام عمر بعدن یه دونه دست و یه دونه پا ندارم. خب شما الان میگید نمیخوام ازدواج کنم، تصمیم گرفتم ازدواج برای من خوب نیست، یا من ازدواج رو دوست ندارم و نمیخوام داشته باشم. خب نداشته باشید تا زمانی که این باور و اعتقاد رو دارید که خب نمیخواید ازدواج کنید، ازدواج نمیکنید، نظرتون هم عوض شد، این کار رو میکنید. حالا آمدیم تو 40 سالگی ازدواج نکردید، بعد 40 سالگی به خودتون گفتید من اشتباه کردم، باید ازدواج میکردم، بعد متوجه بشید بچه دار نمیتونید بشید، خب پشیمون میشید، ناراحت میشید، خب بشید. یعنی ما تو همچین دنیای لوس نونوری که نداریم عزیز، که من شما از یه طرف تصمیم بگیریم بعد این تصمیم رو به این امید باشه که هرگز پشیمون نمیشید. من صدها کار در زندگیم کردم که بعدم پشیمون شدم، اگر یه جور دیگه بهش نگاه میکردم یه کار دیگه میکردم. خیلی خب پشیمون شدم که شدم، این کار به وجود مقدس من بر میخوره. مثلا چرا این حساسیت؟ چرا خودتون رو درگیر این فکرها کردید؟ شما الان میبینید آمادگیشو ندارید، دوست ندارید، ازدواج نکنید. میخوایدم به خودتون بگید هیچ وقت نمیخوام ازدواج کنم، بگید. به دیگرانم میخواید اعلان کنید، بکنید. ولی فکر نکنید که یه دفعه با گفتن این حرفا یه دفعه کشور سوئد به هم میرزه، یا همه این مردا شروع میکنن به زار زار گریه کردن که این دختر خانم نمیخواد ازدواج کنه.
5: من خواهی دکتر، برادرام بچه کوچیک دارن، بعد من بچهاشون خیلی دوست دارم و خیلی در حدی که در توانم باشه مثلا سپورتشون میکنم، حمایتشون میکنم.
4: اونا کجا هستن؟ اون بچه ها کجا هستن؟ خب شما الان چه مدتی است که از بعد 11 سالی که اومدید به ایران هیچ وقت رفتی؟
5: آره ساله اول میرفتم، ولی الان اخیرا 3 ساله که نرفتم.
4: خب داستان برادرها بچه‌هایی دارن، شما هم خیلی اون بچه‌ها رو دوست دارید. خب
5: آره دوستشون دارن، بعد همین که مثلا من حمایتشون میکنم در حد توانم و مثلا هستم از راه دو، همین برای من حس خیلی خوب میده. نه اینکه بگی جای فرزند برای من باشه، ولی خیلی دوستشون دارم، همین برای من کافیه. بعد اشکال نداره، بچه های برادر من هستن. یعنی
4: اون بچه های برادر شما که بچه های شما نیستن، اونا صبح و شب تو خویه خونهی زندگی میکنین، شما اونجا زندگی نمیکنین. اونا هم که نمیبرن شما رو اونجا بذارن با مادرشون شما رو شریک کن. آخه چی میگی عزیز؟ این بچه حرفای افکار کودکانه چیه؟ ذهن و فکر تو مشغول اینا کردی؟ تو الان داری چی میخونی؟ رشته تحصیلی چیه؟
5: من
4: دارم
5: کار میکنم
4: آقای دوستا، پرستارم. اوکی. آیا یعنی به عنوان کسی هستی که دوره 4 ساله 5 ساله نمیدونم 3 ساله پرستاری رو گذروندی و به عنوان پرستار عمل میکنی؟
5: بله.
4: یا اینکه فقط به یا اینکه اوکی
5: خیلی خوب، دوره 3 ساله
4: بشاری برام. یعنی به عنوان نرس تو داری الان در بیمارستان های سوئد کار میکنی؟ خب اینکه شغل و کار بسیار خوب مهمیه.
5: آره کار خوبیه، از شغلم از حیات زندگیم واقعا راضیم.
4: بسیار عالی.
5: برای همین علاقه ندارم با کسی در ارتباط باشم. اینو میگم که من با تنهایی خودم مثلا خوش میگذرم. نه تنهایی خب
4: آخه داستان دوستان جایی یا آدمای خاصی رو نمیگیرن. برای شما دوست داری، خب دوست دارید، ولی ما یه موجود اجتماعی هستیم که در ارتباطی که اصلا معنی پیدا میکنیم. یعنی شما این قرار باشه بگید انسان رو تعریف کنید، انسان خودشو تعریف میکنه با شغلش، با مادرش، با خانوادهش، با فرزندش، با ازدواجش، با دوستانش. خب شما میگید دوستا برای من کافی هم، ولی آخه دوستا که یه کار مداومی نیستن و بعدم به هر حال دوستی یه دوره‌ای داره و در یه شرایط خاصی با هم هستیم بعدش. نه من مخالفتی ندارم، حرفم این است که اصلا چرا این موضوع رو مهم میدونی؟ مثل یک کسی برگرده بگه من یه لباس قهوه‌ای دیگه نمیخرم. خب نخ، من نمیدونم کفش مشکی دیگه پام نمیخرم. خب نکن. شما الان دارید میگید که من تصمیم گرفتم که ازدواج نکنم. خب نکن. یعنی این تا که این تصمیم سر جاشه، تا اون زمانی که شما دلتون بخواد تصمیمتون رو عوض کن. به من میگید من نگران این هستم که 15 سال دیگه بعدا پشیمون میشم که چرا من ازدواج نکردم. خب ناراحت بشم. یعنی این چیزی نیست که فوق توان باشه، شما رو که دفعه تیکه تیکه نمی کنه. مثل بسیاری از آدمایی که پشیمونن چرا ازدواج کردن یا نکردن، چرا به سوئد آمدن یا نیومدن، چرا رفتن تو این رشته کار کردن یا اون رشته. خب انسان یه موجودی است که گفتم با اطلاعات کم تصمیمات مهم و اساسی برای همه زندگیش میگیره، احتمال پشیمونی هم داره. خب دارید که دارید. یعنی این چیزی نیست که اینقدر بزرگ و مهمش کنیم که فکر کنیم اون وقت دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. شما الان حتما تو زندگیتون یه کارایی کردید که پشیمونید از انجامش، ولی خب هستید که هستید. اینقدر خودتون رو درگیر یه همچین ذهنیتی نکنید. برای الان حرفتون این است که من الان یه روز نشستم کمی فکر کردم به اینجا رستم که بچه دار نمیخوام بشم. خب نشید. ازدواج نمیخوام بکنم. نکن. بعد به من برمیگردید میگید دوست پسر نمیخوام بگیرم. خب حرف نیست که چرا. پاسختون این بود که چون شاید من بخوام برم یک کشور دیگه بعد این رابطه رو باید به هم بزن. خب دوست پسر برای اومدن و رفتنشه، قرار نیست که با شما بمونه. آیه دوست پسر و دختر. نه نکنید عزیز، یه ذره دوربرتون نگاه کنید ببینید بقیه به چه چیزهای اهمیت میدن و خودتون رو درگیر نکنید. شما که پرستار هستید یه مقدار فرصت ها و وقتتون رو صرف آگاهی بیشتر بکنید. اگر به اندازه کافی وقت و کار رو دارید تو انجامش میدید که هیچ، اگر نه تو ورزشتون، تو ارتباطاتون، تو کارهای دیگه‌ای که میتونید چه با ایرانی ها چه با سوئدی هم ارتباطتون رو برقرار کنید، بعدم به هر حال از فرصتاتون استفاده کنید. خودتون رو درگیر یه تصمیماتی از این قبیل نکنید و بعدم نگران این که این تصمیم ممکنه بعدن موجب پشیمانی من بشه نکنید. چون این تصمیمی نیست که شما اگر گفتید یه دفعه ثبت میشه دیگه به شما اجازه ازدواج نمیدن. شما میتونید ماه دیگه با یه مردی آشنا بشید، اینقدر از هم دیگه خوشتون بیاد که با گذشت زمان فکر کنین حتما و چه بهتر که با هم ازدواج کنین. نخواستید هم نکنین. برحال مواظب خودتون باشی. خوشحال
5: شدم. یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر.
4: من الان دارم میرم، یعنی یه دقیقه وقت دارم. سه سوالی عزیز.
5: یه سری میپرسم آقای دکتر، بعضی وقت تو جمع همکاره که هستم، من مثلا وقتی که نظرم رو صادقانه بیان میکنم بر علیه اونا حساب میشه، خیلی ریاکشن بدی بعدا نشون میدن.
4: و
5: به نظرتون در اینجور مواقع اصلا کلن ساکت باشن و اصلا حرفی نزن؟
4: آخه باز چرا که... عزیزم هر چیزی اندازه داره. شما درست مثل این است که یه لیوانی که به دستتون میگیرید، یه ماشینی که پشتش هستید، سرعت رو میتونید دو برابر کنید، نصف کنید. خب متوجه به شرایطه. شما توی یه محیطی هستید، یه بحثی مطرح میشه، بعد متوجه میشید که آدم ها چه حساسیتی دارن، نتیجتاً به گونه ای حرفتون نظرتون رو میگید که فکر میکنید موجب سوء تفاهم و برداشت غلطی نمیشه یا واکنشی رو از جانب اونها نمیشه. ولی اگر دیدید ممکنه واکنشی نشون بدن که شما دوست دارید، خب اون حرف رو یه جور دیگه بزنید یا اصلا نزنید. یعنی دلیل نداره که من و شما از قبل تصمیم بگیریم که من میخوام برم حرف بزنم یا نزنم. شما در با توجه به شرایط و موقعیت رفتارتون متفاوته. یه من بسیار از اوقات شده رفتم توی مهمونی، 4 ساعتم تو اون مهمونی بودم، ای بس و 2 ساعت شب بحث درباره موضوعهای روانی و اجتماعی بوده، من حتی یه جمله‌ام نگفتم. هیچ مواردی هم بوده که این بس و تو اون برنامه 4 ساعتی 1 ساعت به دلیل گفتگویی که بوده حرف زدم. خب با توجه به شرایط و موقعیت من فکر می‌کنم که چه کاری بهتره، این که از قبل تصمیم بگیریم که من میخوام حرف بزنم یا نزنم، که اینا درست نیست عزیز. این دل مشغولی ها رو به این که من باید یه جوری که خوب و درسته رو از قبل پیش بینی کنم، تصمیم بگیرم، عمل کنم، نه. بعدم شما وقتی دیدید که وقتی که درگیر بحث و گفتگو تو این گونه موارد میشید، واکنشایی رو دارید، خب درباره اون موضوع ها صحبت نکنید. مردم یه حساسیتی سر سیاست دارن، سر مذهب دارن، سر کشورشون دارن، سر حوادث ایران دارن. خب باید مواظب و مراقب بود که اگر نمیخوایم موضوع و مسئله پیدا بشه ما هم درگیر نشیم. و متاسفانه با آخر وقتم رسیدم عزیز، من ناچار باید خداحافظی کنم. شنگ و رجمن، روز روزگار خوش. خواهش برم، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
12: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
15: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
17: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
18: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
17: آریل رفعیم شماره 5 است.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیست

گوینده این گفتار چند هفته پیش به دیدن اپرای فالستاف در سالن اپرای شهر لس آنجلس رفته بود. فالستاف اثر جوزپ وردی، آهنگساز بزرگ دنیای اپرا و به تعبیری شاید درست بزرگترین آهنگساز اپرا تا این زمان است. این اپرا بر روی اثری با عنوان همسران شاد وینزمور نوشته شده است. اثری است کمدی که این آخرین اثر آهنگساز بزرگ وردی است که نوشتن آن را درست در 80 سالگی شروع کرده بود و بسیار غیر معمول به نظر می رسید برای کسی مانند وردی که تمام آثارش مملو از تراژدی، جنگ و مرگ انسان ها. اما مسئله ای که افکار و ذهن گوینده این گفتار را در بر گرفت این بود که این اثر حدود 50 سال پیش در ایران در سالن اپرای تالار رودکی به روی صحنه رفته بود، زمانی که ایران دارای خانه موسیقی سمفونیک غربی، نمایش‌های رقص باله و همچنین اجرای اپراهای بزرگ و مجلل بود. گوینده این گفتار به عنوان خواننده کر اپرا در آن زمان کاملا به یاد دارم که حتی کارگردان این اثر لطفی منصوری بود، کارگردان برجسته اپرای ژنو در آن زمان که بعدها در کانادا و بالاخره در اپرای بزرگ سانفرانسیسکو کار کرد و همانجا هم بازنشسته شد. بیاد می آورم که بیشتر دستندرکاران این اپرا و اپراهای دیگر ایرانی بودند و باز هم یکی از بزرگترین خوانندگان صدای بریتون و باس در دنیا یعنی جوزپ تائیدی به ایران آمده بود برای بازی در نقش جان فالستاف یعنی پروتاگونیست یا نقش اول این اپرا. از این جهت برنامه جنگ این هفته را اختصاص می دهیم به شهر مختصری از پیدایش تالار رودکی و کارهایی که در آن عرضه شد به طور خیلی مختصر و امیدواریم که این کار را در برنامه‌های آینده هم نیز ادامه دهیم و تا جایی که ممکن است حق مطلب را ادا کرده باشیم.

در این دو بخش اول و دوم به گفتارهای از پنج نفر از کسانی گوش فراخواهی داشت که هر کدام به نحوی در تأسیس و برنامه‌های هنری این تالار نقش داشتند، از جمله فرح پهلوی که خود از دست اندرکاران اصلی این مرکز بزرگ هنری بود، از رابرت دی وارن امریکایی که به ایران آمده بود برای ایجاد و کمک به تأسیس باله ملی ایران که خود نیز معلم باله، کوریوگرافر در تالار رودکی برای 11 سال بود، به هایده چنگیزیان رقصنده باله که در باله های بسیار باشکوهی نقش آفرینی کرده بود، به محمود خوشنام معاون هنری وقت تالار رودکی و در آخر مصاحبه پژمان اکبرزاده ژورنالیست و پژوهنده هنر در زمان پیش از تغییر رژیم در ایران با آقای عنایت رضایی کارگردان اپرای تهران در اروپا که در 90 سالگی زندگی خود به سر می‌برد و برای اولین بار دعوت به مصاحبه را قبول کرده. بله، برنامه این هفته اختصاص دارد به تولد یک تالار هنری با عنوان تالار رودکی در شهر تهران که بعدها در رژیم جمهوری اسلامی اسمش را نیز بر نتابیدند و آن را به تالار وحدت تبدیل کردند. با ما باشید.

0: دانه هایی که آدم با اعتقاد و عشق و محبت میکاره و خوش نمیشه.
1: کاملا میشه مقایسه کرد با ساختمونا و اپراهایی که در خارج در اروپا بود.
2: بابا اگه با هم صبر کنیم که تا به غرب برسیم و بعد تازه شروع کنیم به راه توسعه، در قطاع قیام قیامت باید بدویم و به جایی نرسیم.
3: می اومدن و ازم می پرسیدن
4: خواهده برین کجا پیدا کردی؟

0: تالاری که در ایران در تهران وجود داشت، در ایران هم فکر من میشود گفت در ایران، چون وقتی در تهران اینقدر فچستنی باشه اوضاع، معلومه که در شهرستان ها چه خواهد بود. یک تالار بود و 290 جا میگرفت، تالار فرهنگ بهش میگفت.
1: گویا علیزاده رضا شاه حتی میخواستن یه اپرایی بسازن. بعد با آقای پربت که صحبت کردم که ماشاءالله حافظه‌شون هنوز خیلی خوبه، گفتن که یه تالاری ساخته بودن در میدان سپه، منتها خوب نبود و پیش خراب شده بود، سقفش فلان بود، مجبور شدن اونجا رو خراب کنن. بعد رفتن تو پارک سنگلج یه تئاتر ساختن که به اسم تئاتر 25 شهریور بود.
0: بیشتر به درد گردهمایی های آخر سال دبیرستان ها و دانشکده ها و هنرکده ها می اومد که سال یه بار جشن بگیرن و جایزه رو به خودشون تقسیم کنن.

واقعا قابل مقایسه نباشه. ما اونجا نمیتونستین یه بالاهای به این بزرگی رو اجرا بکنید. حتی مثلا من اونجا یکی دوتا برنامه باله دیدم، مثل که فرانسوی ها بودن، خیلی جوون بودم، رفتم اونجا مثلا پرش میکردن، شما صدای تختهی بودن صحنه رو میشنیدید.

0: علیزاده گفتن که ما یه جای لازم داریم، یه تالار خوب برای کنسرت و برنامه و اینها، که بعد فکر کردن که تالار رودکی ساخته بشه، که یه جای رو پیدا کردن که شروع کردن به ساختمان.
1: یه منطقه بود تقریبا همش پژوهشی و آموزشی بود، یکیش معروفترینش مدرسه نوربخش، دبیرستان نوربخش بود، دختران نوربخش، هنرستان عالی موسیقی بود، دیوار به دیوار مدرسه نوربخش.

0: نوعی این تالار رودکی رو بر مبنای اپرای وین خواستن که بسازن.
1: خب برای اینکه بهتر بشه و وضع بهتر بشه، طبیعتاً وزارت فرهنگ و هنر افراد مختلف هم یک کسایی رو میفرستادن خارج که یه معلوماتی کسب کنن، یه چیزایی یاد بگیرن. بعد افراد مختلف که فکرهای مختلف میدادن که تمامی قسمت‌های مختلف تالار رودکی، بله و رقص‌های محلی و کنسرت و موسیقی ایرانی و خارجی و اینا، اپرا درست شد.
2: 7 نفر دانشجوی ایرانی که از میان 310 نفر داوطلب در امتحانات حائز بهترین رتبه گردیده بودند، به منظور ادامه تحصیلات عالی خود عازم نیویورک شدند
3: و این مؤثر واقع شد. یعنی از اون به بعد کسان بچه هایی که می رفتن به اروپا برای تحصیل، عده‌ای می رفتن به سراغ هنر آواز، که هنر آواز کلاسیک که اپرا و اپرت هم جزش بود، و وقتی بر می گشتند در واقع زمینه آماده می شد برای استخدام اونا و شرکتشون در برنامه های فرهنگی اپرایی. از طرف دیگه یه عده‌ای هم بودن که اروپا مانده بودند، اصلا زندگی می کردن. اینا وقتی دیگه زمینه داره آماده میشه، آمدن به ایران، خلاصه هر دو گروه به هم پیوستن و این نیروی واقعی اپرا رو به وجود آوردن.
4: خانم جین فرمان فرمایان قطعه‌ای به نام مهتاب از ساخته‌های دبوسی آهنگساز معروف فرانسوی را اجرا می‌کند.
5: من روبرت وارن هستم که از 1965 اومدم تهران و فارسی من الان گپ شد.

من سال 1344 به ایران دعوت شدم. پیش از اون چند بار شاه رو که به تماشای برنامه‌های مختلف باله در اروپا می اومد دیده بودم. او کارم رو پسندیده بود و پیغام فرستاده بود که آیا مایلم برای ارتقای باله ملی ایران به سطح بین‌المللی به این کشور سفر کنم. مهرداد پهلبود وزیر فرهنگ که همسر شمس پهلوی خواهر شاه بود گفته بود که با من قراردادی 3 ساله خواهند بست. به همراه ژاکلین همسرم که البته همکارم و بالرین هم بود و مادرش از آمریکا رهسپار تهران شدیم.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
2: آخ گفتی نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
6: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

شنوندگان گرامی، به ادامه گفتارمان درباره تالار رودکی و فعالیت‌های آن در دوران پیش از تغییر رژیم در ایران ادامه می‌دهیم و به سخنان فرح پهلوی، رابرت دی وارن، هایده چنگیزیان، محمود خوشنام و عنایت رضایی گوش فرا خواهید داد.

معلمین آواز هنرستان هم خیلی نقش بازی کردن تو این کار. هنرستان عالی موسیقی که عرض کردم در کنار دبیرستان نوربخش بود، اونجا کلاس آواز داشت و چند تا هنرپیشه هنرمند معروف در اونجا کلاس آواز رو اداره میکردن، از جمله خانم فاخره سبا، خانم ابلین باغچبان و خانم منیر وکیلی بعدن.

0: بعد از ورود نخستین مسئولیت من ارزیابی سطح گروه باله ایران بود. آقای پهلپود وزیر فرهنگ میگفت دوست داره که باله در ایران در سطح گروه‌های مطرح بین المللی باشه. از من خواست تا برای رسیدن به این هدف به فکر بست این گروه به یک سازمان تمام عیار باله باشم.
1: در لذت من که گویا یه روزی رفتیم برای بازدید اونجا، هنوز مثلا سقف زده شده بود و داشتن تهویه هواشو میذاشتن و غیره تمام نشده بود، علازت گویا به آقای پهلپود میگن که آیا شما میتونین اینو برای تاجگذاری تموم کنین؟ که بعد دیگه خب خیلی کار بود و اون موقع آقای مجیدی هم اونجا بودن. علازت گویا به مجیدی میگن اون چیزی که لازمه، مبلغی که لازمه بدیم به وزارت فرهنگ هنر که این کارو بکنه. و آقای بابایان پیش از این که اصلا پول به دستش برسه شبانه روز کار کرد که تالار رودکی رو تموم کرد.
2: امشب 3 آبان ماه 1346 خانه اپرای تهران که به نام ترانه‌سرای نامی ایران ابو عبدالله رودکی نامیده شده با حضور اعلیحضرتین افتتاح می‌گردد. این سالن بیش از 700 نفر گنجایش دارد و قرار است خانه فرهنگ و هنر ایران باشد.
0: شب افتتاح تالار فوق‌العاده بود. ما خیلی مضطرب بودیم. خب طبیعی بود، ماها کار کرده بودیم.
1: من انقدر علاقمند به هنر و موسیقی هستم، خب خیلی خوشحال بودم که افتتاح شده این تالار و خوشحال بودم که هموطنانمون در قسمت‌های مختلف اجرای برنامه میکنن، چه باله باشه، چه رقصای محلی، چه کنسرت، چه آواز، چه اپرا.

0: بله، we have prepared.
1: ما برای اون شب سه باله حاضر کرده بودیم، ولی فقط یکی از اونها رو شب افتتاح اجرا کردیم. برای اینکه اجرای اپرا هم داشتیم، ارکستر سمفونی هم بود و صد البته گروه کر اولین باغچبان هم برنامه اجرا کردن. همه لباس شب پوشیده بودن. گاردها کنار جایگاه سلطنتی ایستاده بودن و منتظر بودن. من پشت صحنه و در اتاق کنترل بودم. خیلی مضطرب بودم و میخواستم همه چیز خوب پیش بره. خودم پشت دستگاه کنترل صحنه و نور نشستم تا مطمئن شم همه چیز خوب پیش میره. باید بگم به همه افتخار میکردم. همه خیلی خوب کار کرده بودن. برای ایران هم خیلی عالی بود. بعد از برنامه به جایگاه سلطنتی رفتیم تا به اعلی حضرت و اولیا حضرت ادای احترام کنم. هنوز صدای شاه تو گوشم هست که به من گفت ما امروز اینجا باله‌ای مانند باله‌های فرنگی دیدیم، ولی من از شما میخوام که به فکر طراحی باله‌هایی بر اساس داستان‌ها و اساطیر ایرانی باشین و بهترین‌ها رو دور هم جمع کنین تا جامعه ما همون چه من در اپرای سلطنتی لندن یا اپرای پاریس می‌دیدم رو ببینن، و میخوام گروه باله ملی ایران مطرح شه و بتونه رقص‌های محلی و باله‌های ایرانی رو همه جای دنیا عرضه کنه.
2: فکر می‌کنم که ساختمان خیلی قشنگی بود، اثر لحاظ هم بیرونش هم داخلش، اونجور که تمام سالونا رو درست کرده بودن خیلی قشنگ بود برای اون موقع.
3: کار فوق‌العاده زیبای موزاییک انجام داده بودن، موزاییکی با روش نقاشی شده بود. سالن باله‌ای که توش تمرین می‌کردیم سالن خیلی وسیع و زیبایی بود، درست بود. میدونیم بر مقصودم چیه؟ هیچی نبود شما بگین که بخواییم قور بزنین بگین اینجاش اینجوریه اونجاش اونجوریه، همه چی سر جاش بود.
1: سالن فوق‌العاده قشنگی بود. شرایط صدا و آکوستیکش بسیار عالی بود. سقف رو مثل کندوی زنبور عسل درست کرده بودن که خصوصا برای خواننده ها و اپرا خون ها عالیه. وقتی خوانندگانی مثل ستاره اپرای ایران، منیر وکیلی یا اولین باغچبان میخوندن، میتونستن هر کجای صحنه که دلشون میخواد بایستن و بخونن. اهمیت این موضوع رو وقتی فهمیدم که برای کار به اپرای لاسکالا رفتم. در اون اپرای مشهور در میلان تنها یک نقطه از صحنه بود که خواننده میتونست اونجا بایسته و بخونه، ولی خانه اپرای تهران تالار رودکی اینطور نبود. همه جاش میشد ایستاد و خوند.
3: صحنه هم خاصیت صحنه گردان رو داشت، هم تیکه به تیکه های کوچکترش میتونست بالا و پایین بره. مثلا توی برنامه جیزل من بعد از زیر قبر در میامدم، جلوی مثلا قبرم میرفتم زیر صحنه وای میسادم و اینو میکشیدن بالا، و این خاصیت خیلی از اپراهای حتی اروپا نداشته.

0: بعد از اون آقای پهلوود از من پرسید میخوام چه کار کنم. من گفتم آقای پهلوود آیا اجازه دارم سازمان ملی باله ایران رو که حالا خوب شکل گرفته ترک کنم و مقدمات سازمانی رو فراهم کنم که تمرکزش فقط رقص و موسیقی محلی ایرانی باشه؟ پهلوود گفت این همون چیزیه که ما میخواییم. او گفت به ویژه شاه و شهبانو بسیار تمایل دارن تا این سازمان به هدف ثبت و ترویج هنرهای محلی ایران آغاز به کار کنه. بعدها برای این کار شاه از من تشکر کرد و گفت میدونین در تهران همه فکر میکنن رقص محلی چیز کم ارزشیه.
1: رقص محلی something low down.
2: حدود 7 سال اینطورا در تالار رودکی من میرقصیدم، فندق شکن رو رقصیدم، کوپلیا رو رقصیدم، بعد یه سال بعد شهرزاد رو رقصیدم، دونکیشوت رو رقصیدم، یعنی تقریب دختر خودسر رو رقصیدم.
3: حس اول این بود که ایران در حال رشد و هنوز به مرحله سرمایه داری نرسیده، نیازی نداره به اپرا. اپرا برای چی؟ به چه دردش میخوره؟
4: روشنفکرای ما نسبت به این قضیه حالت تدافعی داشتن، میگفتن که رژیم شاهنشاهی به صورت سطحی مایله که نشون بده که ما مترقی شدیم، ما مدرن شدیم، و در حالی که عمیقا چنین چیزی نیست.
5: عبدالوهاب شهیدی، کسایی، رقص محلی چه میدونم جنوب و آذربایجان و گیلان، این زود بود، ما اینو اختراع کرده بودیم، قبلا بود تمام رقصای محلی، آوازای محلی که وزارت فرهنگ هنر ما اختراع نکرده بودیم.
3: نگاه دوم این بود که نه بابا، اگه با هم صبر کنیم که تا به غرب برسیم و بعد تازه شروع کنیم به راه توسعه، قطاع قیام و قیامت باید بدویم و به جایی نرسیم. باید همزمان ما هم کار بکنیم و در راههایی که هنوز کشف نشده، هنوز تجربه نشده، گامی برداریم. به این به نظر من کار درستی بود.
4: اما اون موقع من دانشجو بودم که دنبال این بودم که ببینم که هنر غربی چی میگه، بالت چیه، اپرا چیه، ارکستر سمفونیک چیه. بنابراین اون صحنه تالار رودکی برای من یک دانشگاه محسوب میشد. من خیلی چیزا اونجا یاد گرفتم.
3: من از اول مهمترین برنامه‌هایی که اجرا می‌کردم یک متن سخنرانی گونه‌ای بود یا تشریحی درباره موسیقی ایران در برنامه سازمان‌های برنامه‌های ایرانی. یعنی برنامه رو که کاری کرده بودم فقط ساز و تنبور نباشه، در کنار ساز و تنبور یک کمی هم در مورد موسیقی ایران، در مورد مایه‌های دستگاهی ایران می‌پرداختیم. یعنی در واقع برنامه‌ای کمی جنبه پژوهشی هم پیدا می‌کرد.
0: و البته که خیلی از تهرانی ها نمی دونستن ایران چی داره و می اومدن و ازم می پرسیدن
1: خیلی برین کجا پیدا کردی اینجا این چیزه.
0: و من باید درشون توضیح می دادم که رقص ها رو از کجا پیدا کردن. خیلی هاشون نمی دونستن ایران انقدر فرهنگ غنی داره.
5: یک کسایی مثل نوریف و مارگو فونتن اومدن در تالار رودکی. بزرگترین رقصنده میگن الان بالرین دنیا بودن این دوتا.
2: اکثر بالاهایی رو که ما اجرا میکردیم بالاهای فرنگی بودن، غیر از آخرین برنامه که باله جرمنیجه بود که با طراحی یک خانم ایرانی، خانم احمدزاده انجام دادن، با طراحی لباس خانم هما پرتوبی، با طراحی صحنه آقای حاج قربانی که واقعا شاهکار کرده بود توی اون، یعنی به خصوص صحنه ازدواج بیژن منیژه که مثلا در تالار تخت جمشید اتفاق می افتاد، این اونو بازسازی

بعد از اپرای کوزی فانتوته که شب اولش اولیازاد فرای پهلوی تشریف آورده بودن، تمام هنرمندان رو خواستن و از من پرسیدن آیا امیدی هست که ما بتونیم 6 ماه دیگه اپرا در تهران داشته باشیم. این بود که من رفتم تالار رودکی و دیدم که هنوز ساختمون کاملا ساخته نشده و من فکر میکردم شاید تا 6 ماه آینده اصلا تموم نشه، ولی معجزه کردم. خیلی سخت بود اپراهای اولیه رو جور امتحان بکنیم و روی صحنه بیاریم که آبرومون نره، یعنی اپراهایی باشه که به تعداد زیاد خواننده و کور احتیاج نداشته باشه. این بود که اولین اپراهایی که ما اجرا کردیم اپرای مثلا سر و پادرونا بود، اثر پرگولزی که فقط 3 تا خواننده داشت، یا اپرای کاولری روستیکانا که فقط 4 خواننده داشت و حتی ما ارکستر مخصوص اپرا هم نداشتیم، مجبور بودیم با ارکستر سمفونیک همکاری بکنیم و ارکستر سمفونیک البته برنامه خودشو داشت و زیاد علاقمند نبود که هر هفته تمرین اپرا بیاد. 1972، 4-5 سال بعد از تأسیس تالار رودکی، ما یه ارکستر اپرا داشتیم که فقط برای باله و برای اپرا کار میکرد. اولین سالی که ما اپرای هنزل و گرتل رو اجرا کردیم تقریبا 40 بار تکرار شد، یعنی روزهای جمعه که مدارس تعطیل بودن گروه های زیادی از مدارس می آمدن برای دیدن این اپرا. بعد از اپرای هنزل و گرتل ما چندین اپرا رو به زبان فارسی ترجمه کردیم. عروسی فیگارو بود اثر موزارت، دختر هوشیار بود اثر کارل اورف. 7-8 اپرا ما ترجمه کردیم و اجرا کردیم. احساس غرور میکنم که یک زمانی من برای ملتم کار کردم.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
11: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از پنجم ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit The King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یو یو ما نوازنده برجسته ساز چلو کنسرتی دارد در سالن داروثی چندلر پویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه‌های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. پنجشنبه 14 ماه می برنامه‌ای با عنوان اپرا UCLA در سالن شوینبرگ هال ساعت 8 بعد از ظهر. جمعه 22 ماه می The Chamber Music برنامه‌ای دارد تحت عنوان UCLA Gluck Musician Year End Showcase Concert. تمام برنامه هایی که ذکر شد از دانشگاه UCLA و در سالن های شوینبرگ و لانی همگی رایگان هستند. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روز 15 ماه می SMC Jazz Ensemble ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روزهای 16 و 17 ماه می Global Motion World Dance Company Performance برنامه رقص‌های ملل گوناگون را در هر دو روز ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage اجرا می‌کند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می 2 اپرا، هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده از 2 آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا می کنند. این 2 اپرا هر دو مایه کامدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا، تقاطع خیابان 11 و سانتا

مانیکا بولوارد قرار دارد. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدن که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن دی پنتش تیاتر آف هالیوود به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. برای علاقمندان به رقص باله برنامه ایست با عنوان پاسیفیک فستیوال باله کاملات فقط برای یک شب شنبه 16 ماه می در سالن فرد کاولی تیاتر. در روزهای 19 تا 22 ماه می در والت دیزنی کنسرت هال گروه LA فیل یا همان لس آنجلس فیل هارمونیک ارکسترا پرده اول از اپرای The Ring Cycle اثر باشهوه آهنگساز بزرگ آلمانی یعنی واگنر را با عنوان The Walker Act 1 به اجرا خواهند گذاشت و پرده دوم همین اپرا را در روزهای 21 تا 23 به روی پرده خواهند برد. از گروه تئاتری The Actors Gang نمایشنامه Fracture Fables از 2 ماه می شروع و تا 3 ماه می ادامه دارد. روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر محل این تئاتر در 9070 ونیس بولوار در شهر کالور سیتی. نیل یانگ متولد 12 نوامبر سال 1945 خواننده ترانه‌سرا و گیتاریست پرکار کانادایی است که به عنوان چهره مهم و تأثیرگذار در سبک‌های موسیقی فولک و راک اند رول شناخته می شود. او در دهه 1960 با گروه های بافالو سپرینگفیلد و کراسبی استیلز نش اند یانگ به شهرت رسید و سپس به صورت انفرادی حرفه خود را آغاز کرد. از موسیقی فولک آکوستیک گرفته تا راک الکتریک که بیش از 5 دهه ادامه یافته است. او با آلبوم های ماندگاری مانند هاروست سال 1972 و راست نیور سلیپس 1979 شناخته می شود. یانگ در شهر تورانتو متولد شد. او در 6 سالگی به بیماری فلج اطفال یا همان پولیو مبتلا شد که باعث شد سمت چپ بدنش تا حدی فلج شود و بعدها نیز دچار بیماری سر نیز گردید. سبک او به خاطر شیوه موسیقیایی خاص و متنوع خود شناخته می شود و به همان اندازه که در اجرای بالادهای آرام آکوستیک مهارت دارد در اجرای موسیقی راک پرصدا و خشن نیز تواناست. او مدرسه بریج را برای کودکان دارای معلولیت ها هم بنیانگذاری کرد، اقدامی که از تجربه های شخصی خود او الهام گرفته است. نیل یانگ 2 بار به تالار مشاهیر راک اند رول راه یافته است، 1 بار به عنوان هنرمندی انفرادی و بار دیگر به عنوان عضو گروه بافالو سپرینگفیلد و همچنان صدای بسیار تاثیرگذار و ماندگار در دنیای موسیقی به شما می‌رود. حال توجه شما را جلب می‌کنیم به شنیدن یکی از آهنگ‌های نیل یانگ با عنوان هاروست مون.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.

0: صالح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800

دینه شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و این هفته با معرفی رمان توتی نوشته زکریا هاشمی در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این هفته باز هم به سراغ معرفی یکی از آثار زکریا هاشمی میپردازیم. زکریا هاشمی نویسنده محبوب و مورد علاقه شخص خود من هست و این از این جهت میاد که به عنوان یک نویسنده خیلی خوب میدونم که نوشتن از مردم معمولی کار بسیار دشواریه که لازمه داشتن یک شناخت اجتماعی درست، یک سواد اجتماعی درست و نوعی پژوهشگری و نگاه متمایزی از صرف هنرمند بودنه یا نویسنده بودنه. داستان توتی که اولین رمان اروتیک فارسی هم حساب میشه و همچنان هم رمانی بسیار جسورانه هست و مشابهش به جهت پرداختن به زندگی روسپیان و زنان شهر نو پیش و پس از انقلاب تقریبا وجود نداره، یکی از بهترین نوشته های هاشمیه و بعد به مدد هنر او در عرصه سینما تبدیل به فیلم هم شده، هرچند که گویا نسخه فیلم اون کمی متفاوت، کمی مینیمال تر شده و در این حال سیاه در و تلخ در هست. بسیاری از کسانی که توتی رو خوندن به جهت نوع پرداخت یا شیوه پرداخت به طبقه‌ای که میپردازه، نوع بیانش، ادبیاتی که در اون استفاده میشه، شاید اون رو رمان خیلی سطح بالایی ندونن. در دسته‌بندی هنری هم شاید رمان توتی در جایگاه هنری بالایی یا در جایگاه ادبی بالایی نباشه، نه خودش نه فیلمش. اما اون چیزی که به رمان توتی هویت بسیار مهمی میده، فراتر حتی از ادبیات، نگاهش و این پیوند زدن داستان با زندگی بخشی از مردمه که شاید کمتر نویسنده علاقه به پرداختن بهش داشته باشه. اینجاست که اون تمایز هاشمی معلوم و مشخص میشه. اول اینکه هاشمی اصلا اصرار نداره که کتابی بنویسه که ما بابتش تحسینش کنیم. اصرار نداره کتابی بنویسه که همکارانش و اهل ادب تحسینش کنن. زکریا هاشمی از میان مردم اومده و برای مردم می‌نویسه و داستان رو دستمایه روایت مردم برای خود اونها می‌کنه. چنانچه که در سایر آثارش هم هست. او عیار رو از دل مردم و از دل مردم کوچه و بازار بیرون میکشه و قصه اون رو برای خود همون مردم میگه. اینجا هم در توتی سراغ شهر نو میره که همه ما اسمش رو میدونیم و تصویری از دور ازش داریم، اما زکریا هاشمی خیلی خوب میشناستش، ادبیات مناسب با اون مردم رو استفاده میکنه و زندگی واقعی اون مردمی که ما از دور می‌دیدیم رو انگار که لنزش رو زوم کنه و بخواد از نزدیک بررسیش کنه برای ما به تصویر می‌کشه. شهر نو یک کانسپتی هست و یک مفهوم و ماجرا و داستانی هست که خود اسمش داستانه به نظر من. من واقعا همیشه به عنوان کسی که پژوهش دوست داره دلم میخواسته که این شانس رو میداشتم که بتونم به شهر نو سر بزنم و با آدمانی توی این شهر نو حرف بزنم، چه زنانش و چه مردانی که به شهر نو میرن، انگیزه هاشون، دنیاشون، آرزوها و امیدهاشون، تاریکی ها و روشنی هاشون. خود داستان به لحاظ موضوعی قاعدتا نمیتونه خیلی مخاطب عامی رو جذب کنه اتفاقا باز قضا، چون هنوز و همچنان برای جامعه به خصوص شرقی سنتی و ایرانی شهر نو هنوز هم تابوه، حتی بعد از گذشت سالیان تابوه. بیشتر این افراد در این جامعه از وجود چیزهایی چنینی، مردمانی چنینی مطلعن، ولی تمایلی هم به تماشا و نگاهش ندارن، دوستان فاصلش رو با موضوع حفظ کنن. حتی ممکنه نویسنده خیلی علاقه نداشته باشه که قلمش رو با نوشتن درباره چون این موضوعی درگیر کنه، اما زکریا هاشمی اینطور نیست. اون داستان رو می نویسه
و فیلمی هم بر این اساس میسازه که قطعا در طبقه بندی سینمایی هم فیلم شاید در حد فیلم فارسی حساب بشه، ولی او شهامت اینو داره که حرف از چیزی بزنه که ممکنه بقیه اونو خیلی دون شأن خودشون بدونن که بهش میپردازن. و واقعا جامعه نیاز داره، ادبیات نیاز داره به کسانی که کارایی رو کنن که بقیه نمی کنن. به عنوان نویسنده برای من خیلی قابل تشخیصه که داشتن موضع هنرمند و نویسندهی به عنوان یک طبقه روشنفکر الیت آگاه تا چه اندازه میتونه نویسنده رو شیفته تصویر نویسنده کنه تا خود نویسندگی. برای همین فضاهایی که اغلب ما تو داستان نویسنده ها به خصوص نویسنده های مدرن تر میبینیم بیشتر یک جور معرفی و ارائه شخصی از خودشون به عنوان نویسنده و هنرمنده. بنابراین فضاها، اسمها، لوکیشنها، آدمها و آرمانها و آرزوهاشون، آدمها و خواسته هاشون، قهرمان و خواسته او، انگار طراحی شده برای اینکه در خدمت یک تصویر هنرمندانه باشه. یا در نقطه مقابلش حتی اگر کمی هارش میشه، کمی زننده میشه، کمی سعی میکنن بی پردش بکنن، باز همین بی پردگی انگار که بر غریزه و ذات او نیست که برمیگرده، بر اون لاقیدی ناشی از یک نگاه هنرمندان است که برمیگرده. در نتیجه بی شمار آثار مشابه هم رو این روزا میخونیم که شبیه همن، شخصیت های اینتلیکچوالی که از جایی به جای دیگه حرکت میکنن، از فضاهای مشخصی با ادبیات و دغدغه های مشخصی، هیچ کدومش هم یادمون نمیمونه چون شبیه هم هستن. من به واسطه کارم به عنوان ویراستار بسیاری از مواقع با آثار اینطوری مواجه میشم. داور جشنواره و فستیوال کتاب و داستان بودم و بیشمار گزینه خوندم، جز هیئت تحریریه هستم و باز بیشمار کتاب اینطوری میخونم، و راستش رو بخواین از بین بیشمار کتابی که میخونم تک و تو کتاب یادم میمونه، بلکه تقریبا بیشتر کانسپت ها شبیه همه. و آدم ها هویت های واقعی و ملموس و مشخص ندارن. این شاید برمیگرده به اینکه امروز بسیاری از نویسنده ها بیشتر شیفته فاصله خودشون با مردم معمولی عادی، فاصله ای که اونها رو متمایز کنه به عنوان هنرمند یا نویسنده. همه کسانی هم که در حوزه هنر و ادب کار میکنن خواه و ناخواه گهگاهی در این تله میافتن، اما در بین این خیلی گسترده ای از شیفتگان جایگاه نویسندگی تا خود نویسندگی یه دفعه یک کسایی هستن مثل زکریا هاشمی که تماشاچی زندگی واقعیه و راوی زندگی واقعی هم هست. بنابراین یه دفعه میاد شخصیت هاشم و بهمن رو راه میندازه در تاریکی های شهر تهران به سمت شهر نو، و در این رفتن به سمت تاریکی این مجال رو پیدا میکنیم با همراهی اونها که به تاریکی های آدم های داستان او هم بریم. با زنانی در شهر نو آشنا میشیم که ما هیچ ایده‌ای دربارشون نداریم، و من مطمئنم هاشمی مثل یک پژوهشگر رفته و زیر و روی شهر نو رو در آورده. اینو در ادبیات و نگاه آدم ها میشه دید، در آرمان ها و آرزوهای کوچکشون میشه دید. هیچ کدوم از این آدم ها قهرمان نیستن، هیچ کدوم حتی عمل قهرمانانه انجام نمیدن، پایان های خوش و طراحی شده هم وجود نداره، حتی پایان های بد طراحی شده برای چون این داستان هایی وجود نداره، همه چیز به غایت ابزرد و بی تفاوت و صرفا از موزه تماشاچی تصویر میشه. نقاط ضعف آدم ها، کاستی هاشون، ترس هاشون و معصومیت هاشون در عین حال. نگاه او به زنان در شهر نو نگاه بی طرفانه، اونا نه قدیسن
نه بابت عملی که انجام میدن آبتوبه سرشون میریزه، نه توجیهشون میکنه، اما به لحاظ دیدگاه فمینیستی هم وقتی شما این کتاب رو میخونید میتونید یک بررسی جامع و کاملی داشته باشین درباره شرایط زنان. این دسته و گروهی از زنان که انتخاب میکنن یا مجبور میشن به کار در شهر نو. و از این جهت رمان توتی جدای از تابو شکنی هایی که داشته، رمان با اهمیتی در عرصه ادبیات مدرن ایران محسوب میشه. رمان واقع‌گراست و زبانش هم همسوی با اینه، لحن داستان همسوی، شکل وقایع و توالی اونها هم همینطور، شخصیت پردازی ها در راستای همین موضوع اتفاق میفته و شخصیت ها چیزی میانه نیکی و بدی هستن و اینکه صرفا در شهر نو هم یا حتی در شهر نو کار میکنن بارگذاری از ارزش های منفی نیست، بلکه صرفا تماشای انسانی هست که در شرایط به خصوصی انتخاب های مشخصی کرده. اما از جهتی در یک نگاه کلیتر به زندگی جوانانی که در نسل دهه 40-50 زندگی میکنن میپردازه و حیات اونها رو در کوچه و بازارها و خیابونها در میان زندگی عادی و معمولی که دارن، در این سفرشون از یک روز به شب، شبی که منتهی میشه به بارها و میخانه ها و نوشیدن افراطی و گذروندن وقت در شهر نو و پناه بردن به آغوش هایی که آغوش نیست بلکه مثل یک مسکن کوتاهی برای رنج هر دو طرف هست به ما نشون میده. شهر نو در واقع تصویری هست در مقیاس بزرگتر از شهری که در اون مردمانش رو به یک اضمحلال اخلاقی پیش میرن. این اضمحلال اخلاقی درباره این نیست که تنفروشی میکنن یا با تنفروشان میخوابن، بلکه درباره این هست که مردم یک شهر چطور و چگونه امیدی به فردایی ندارن و زندگیشون در شب سپری میشه، چنانچه که او با هنرمندی در بخصوص زمانی که فیلم رو ساخته اغلب صحنه‌های فیلم رو در شب پیش برده و ما یا چندان در روز چیزی نمیبینیم همونطور که در کتاب هم هست، یا اگر ببینیم اینقدر کوتاه هست که در مقابل سیاهی شبی که در شهر نو میگذره چیزی به حساب نمیاد. شهر نو یه جایی شبیه شهر ارواح میازاکی در اون انیمیشن معروفی که ساخته و انگار شخصیر این سر و صدا و نورها و آشوبها انبوهی از تنهایی و سکوت و خرابی و ویرانی وجود داره، مثل تمام زنانی که تنهاشون زیر بار این وزک و دوزک آرایش ها تنهایی ویرانه و تنهاست.

0: مجرد راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت.
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی.com.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشال فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

حوصله حرف زدن نداشتم. داشت به طاق نگاه میکرد. با بی‌حوصلگی جواب دادم: چند دفعه میپرسی؟ گفتم که آره تنها دیگه. مدتی با حرف توی دهنش ور رفت.

شک داشت یا خجالت میکشید. بعد گفت تو نمیتونی یه مدتی؟ گفتم چرا حرفتو میخوری؟ گفت تو چرا امشب عصبانی هستی؟ گفتم واسه چی؟ گفت نمیتونم باهات حرف بزنم. گفتم حرفتو بزن. گفت میدونم که قبول نمی کنی ولی بازم میگم. بلند شدم. نشستم و از روی تاخچه سیگاری برداشتم و آتش زدم و به پشت روی تخت دراز کشیدم و دود را به طرف تاق فرستادم. فریبا آهسته و نرم نوازشم میکرد. بعد گفت تو خودت گفتی که با زندگی ما عوض کنم. گفتم جون بکنی. گفت خب پس کمکم میکنی؟ گفتم آره میکنم. گفت خاطر جمع باشم؟ گفتم باش. دلش را به دریا زد و یک مرتبه گفت تو میتونی یه مدتی از من نگهداری کنی؟ پس از کمی مکس جواب دادم حرفی ندارم. اما چجوری؟ گفت چجوری نداره؟ تو هم مثل کسای دیگه وردار ببرم خونت. گفتم بنشونمت؟ گفت خب آره دیگه. گفتم به همین آسونی؟ گفت سختیش چیه؟ گفتم زکی. گفت زکی نداره. گفتم خیلی آسون فکر میکنی. گفت آسونه دیگه. گفتم من هنوز یه اتاق ندارم که اختیارش دست خودم باشه. گفت پس دلت نمیخواد. گفتم من دلم میخواد. پرسید پس معطل چی هستی؟ گفتم بذاری چند روزی فکر کنم. اون گفت فکر نداره. گفتم چرا داره؟ تو نمیدونی. اون گفت تو هم مثل کسایی دیگه فقط حرف میزنی. من گفتم کاری که گفتم میکنم. اما اون گفت تا تو بیای کمکم کنی از بین رفتم. و بعد گفت خدایا من چقدر بدبختم. پشتش را به من کرد و یک پهلو افتاد. پیدا بود که حالا دیگر نوبت ناز کشیدن من است. ته سیگارم رو روی تاقچه خاموش کردم. برگشتم طرفش و شانه لختش را بوسیدم و گفتم قصه نخور. زد زیر گریه. گفتم گریه نکن. با قهر گفت ولم کن. گفتم آخه تو نمیدونی وضعم چجوره. گفت نمیخوام بدونم. به خودت زحمت نده. گفتم گوش کن ببین. گفت اگه من باد باشم تو خونه تو باشم آبرود میره. آبرود جوری مردم میره. از مردم خجالت میکشی. خجالت میکشی بگی این کیو از کجا اومده. تقصیری هم نداری. جواب دادم مردم چیه؟ و مردم کاری ندارم. گفت مردم باد کار دارن.

این بخش های از رمان توتی بود، بخش های از مکالمه هاشم و فریبا. البته شخصیت های زیادی توی این داستان هستن که به لحاظ شخصیت پردازی یکیشون خب هاشم هست که شخصیت محوری داستانه، یک جوان سرخورده اوسیانگر و پوچگراییه و این امان یک نسلیه که نه توانایی تغییر دارن نه جسارت تغییر و در یک چرخه ای از انفعال و روزمردگی گرفتارن. توتی یک زن روسپیه که نماد رنج و تنهایی و قربانی شدن در یک جامعه مرد سالار و بیرحمه و همونطور که در همین مکالمه مشخصه، هاشمی در پرداخت این شخصیت ها اومده از الگوهای سنتی مثل مرد ناجی دوری کرده. در عوض شاهد یک به هم ریختگی جنسی و روانشناختی مردان در تقابل با زنان هستیم که اینا خودشون در نهایت استیصال هستن این زنها. داستانهای مربوط به زنانی که به روسپیگری میپردازن همیشه توش یک مرد ناجی داشته در اون زمان و مردان رو در موضع بالاتری نسبت به این زنان قرار میداد. پروسه بردن آب تو بریختن سر زنان و مردانی که ناجی اونها هستن پای اونها میستن و امثال اون مشابهش رو داشتیم. خیلی تیپ سازی شده و کلیشه ایه. هاشمی این کارو نمی کنه. هاشمی دو دسته آدم رو میذاره مقابل هم. زنانی که چیزی برای از دست دادن ندارن و مردانی که میلی برای به دست آوردن چیزی ندارن و از کلیشه های مردانه و مردانگی هم به دورن. مرد داستان اصلا از پس زندگی خودش هم بر نمیاد. سر و سامانی نداره که بخواد بره یک زن دیگر رو نجات بده. و اصلا مردی که سر و سامان داره در داستان او تو شهر نو سر در نمیاد. بنابراین این نگاه واقع بینانه ای داره. آدم های داستان هاشمی قرار نیست خوشبخت و عاقبت به خیر شن. اصلا در این سیاهی و تاریکی او به دنبال عاقبت به خیر نیست. واقع بینتر از اون هست که بخواد از دل چنین تاریکی یک نوری بکشه بیرون. این داستان از فضایی که داره ایجاد میکنه چیزی غیر از این بیرون نمیتونه بکشه. از این جهت شخصیت پردازی درسته. فضا و بستر داستانی هم بر روایتی از تباهیه، چون اساساً داره در محلات بدنام و حاشیه‌ای تهران میگذره. بویژه بدنه شهر نو و کافه های شبانی اطرافش رو خیلی درست به تصویر میکشه. اینجا یک چیز دیگه که پیش میاد اینه که شهر و این بخش از شهر رو نه به مثابه فضا و لوکیشن بلکه به مثابه یک شخصیت به تصویر میکشه و خودش این شبیه یک شخصیت محوری بزرگیه که بقیه شخصیت‌ها رو هم به درون خودش کشیده. یک ناامیدی نسلی رو نشون میده و با توجه به سال چاپش که فکر میکنم سال 1348 هست، کسانی رو نشون میده که در این بره جوانان و اون نسل هستن و یک تصویری از وضعیت کلی جامعه، یک نوع فقدانی از امید و انگیزه رو هم به تصویر میکشه. انگار که شهر نو تمام شهر باشه و به لحاظ شکست اخلاقی که شخصیت ها توی این داستان میخورن، مفهومی چون عشق و نجابت و بلوغ رو میبره زیر سوال و شخصیت هایی رو نشون میده که در اسیانگری خودشون اصلا به بیراهه میرن. سبک نگارشو در این کتاب به خاطر نوع نگاهی که داره و تجربه سینمایی که داره، نثرش هم سینماییه، یعنی توصیفاتش بصریه، فضاسازی شبیه فضاسازی نوشتن یک فیلم نام است. بنابراین اون اتمسفر دودآلود و تلخ کافه ها و زیر زمین ها و بعد رنگ و بو و بوی تنها و همه چیز رو شما در شهر نو میتونید احساس بکنید. طبیعتاً این کتاب بعد از انقلاب در زمره آثار ممنوعه قرار گرفته و دیگه در ایران اجازه تجدید چاپ نداشته و نشر مهری این کتاب رو مجدداً در لندن به چاپ رسونده و این امکان رو در اختیار کسانی که علاقمند به سیر تحولی ادبیات فارسی و یا ادبیاتی که
جدای از داستان رسالت هایی دارن یا وظایفی دارن یا حتی میل به توصیف بخش های مختلف جامعه داشتن رو میتونه رمان خوبی باشه، معرفی میکنه و امکانش رو در اختیارشون قرار میده که این رمان رو مطالعه بکنن. داستان نسبتا بلندی هم هست، فکر میکنم حدود 355 صفحه است. طبعا یا توصیفات و تصاویر بصری هست یا بسیار گفتگو محوره. گفتگویی که زبانی که در اون استفاده شده کاملا متناسب با طبقه و افرادیه که راوی و روایتگر اون ماجرا هستن. در نهایت توتی قصه آدم‌های تنها و بی‌پناهی زیر پوست این شهره. شبگردن، بی‌کس و کارن، آوارن و از بعد روزگار میان و جمع میشن در این قلعه تنهایی در شهر نو. هر کدومشون کز کردن تو خیابونا و خونه های متعفنی که انگار از پس مونده های بالا اومده از فرط بدمستی یا نجاست خشکیده از مفنگی های کارتون خواب تو کوچه پس کوچه ها، بوی گند عرق تن و همه اینها آشفته و آکنده است. مردهایی که شبها مست و مدهوش میان به شهر نو پناه میبرن، به آغوش روسپیان میرخزن و روزها هم نیست میشن، انگار که حیاتشون حیات شبانه است، انگار که با روز اینا دود میشن و میرن یا بر میگردن در کنج و گوشه های تاریک پناه میگیرن. و بعد شب که میشه دوباره ما با شخصیت های داستان مثل هاشم و بهمن از دروازه های قلعه بدنام رد میشیم، کوچه به کوچه، خونه به خونه و تن به تن. بوسه ها و هماغوشی های دروغین و توخالی که برای گذار از شب هست، اسکنات های مچاله شده که رد و بدل میشه و مردانی که انگار تازه با غروب شب حیاتشون شروع میشه و زنانی هم چون اونها، همه شون انگار در پی فراموشی مصائب روزن یا حتی فراموشی خودشون، در جستجوی از یاد بردن اون چه هستن و گم شدنشون در نوشخاری و لذت جویی. و بعد زنانی رو اینجا میبینیم که در قعر مقاکبی روزن در انتظار حراج رفتن زیبایی و انهدام تن هستن، کار که همه چیز در حال از بین رفتن و محو شدن در اون تاریکی باشه. همین آدم ها دارن در شب زندگی میکنن و همونطور که قبلتر هم اشاره کردم ما اصلا این شخصیت هاشم و بهمن و که اینا غالبا با هم همراهن، این دوتا رفیق رو سر میزنن به شهر نو، اصلا ما در نور روز نمیبینیم، کاری ندارن اصلا اونجا، نه انگار که شب رو هن و بحرانهای اونها و آنچه که در روز کاستیهای روزه در شب بروز پیدا میکنه. زنان هم در شهر نو زنان شبیه داستانهای متداولی از داستانهای روسپیگری نیستن، اغلبشون بسیار زنان ساده، یعنی زرنگی های خاصی که ناشی از میل به بقا در جایی چون شهر نو هست رو دارن، اما آرزوهای بسیار ساده دارن، به شدت ناکامن، به شدت احساس تحقیر میکنن، به شدت آرزومندن و در این حال این آرزوها رو مرده میپنن، میدونن که این خواسته ها چیزی جز آرزو نیست و یاد گرفتن که با آرزو زندگی کنن، آرزویی که بنا نیست برآورده بشه. اما نقطه عطف همه این چیزها آشنایی هاشم با توتیه که یک روسبی تازه کاره و در یک شوخی بی‌معنی بهمن و هاشم رو لال جا میزنه. اتفاقی که میفته اینه که علاوه بر تمام سردرگمی ها و پراکندگی های شخصیت هاشم، حالا لال بودن هم بهش اضافه میشه و بناست مردی که زبون بازه و کلی زن اونجا سر کار گذاشته، حالا توی موضعی از سکوت قرار بگیره و ناچار باشه که شنونده باشه و ناظر باشه در برابر مصائبی که توتی برای اون به عنوان یک شنونده بی دست و پا تعریف میکنه. توتی که خودش تنها ترین روسپی قلعه محصوره
به یک مردی که عاجز از گفتن کلام هست دل میبنده. و اینجا انگار که هاشم شبیه توتی میشه، دختری که زخم عمیقی روحش رو خراش میده و از تجاوز ناپدری اجبار داره به تن فروشی، و هاشم که اینجا لال و بیازاره رو بهترین همراه پیدا میکنه برای غمخواریش. حالا توتی سکوت تاریخی زنانی خودش رو میشکنه و بیواهمه همین حرفاش رو با هاشم در میون میذاره و خیال میکنه که بناس محبتش رو نثار مردی کنه که روزی و زمانی او رو نجات بده. و این تصویری که خود هاشم داره از خودش در آینه توتی میبینه با تصویری که همیشه در آینه زندگی از خودش و در مواجهش با سایر روسپی ها دیده هم متفاوته. و یواش یواش این شبانه ها رنگ و بویی از عشق و رنج و همین چیزها با هم میگیره. اما واقعیت اینجاست که با وجود همین رنگ و بویی از عشق که میگیره، هاشمی واقع بینی خودش رو حفظ میکنه و مثل بسیاری دیگر از عشقها سرانجام واقعی عشقها، هیچ پایان خوشی در انتظار این دو نفر نیست. وصلی و وصالی در کار نیست. راه نجاتی هم در کار نیست. شخصیت ها در شب شروع می کنند و در شب باقی می کنند.

0: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
1: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
0: آریل رفعیم شماره 5 است.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ادوان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.

زکریا هاشمی همونطور که گفتم از کتاب توتی فیلم توتی رو می‌سازه و به هر حال تسلطش بر سینما باعث میشه که تصویر درستی از داستانش بسازه، اما من همچنان معتقدم که نسخه نوشتاری کتاب ارزش متفاوتی چه به لحاظ ادبی که ادبیات ساده و کوچه بازاری و توصیفاش، چه به لحاظ جایگاهش در ادبیات داستانی داره و چه به جهت اهمیتی که این انگار که ما با دوربین هاشمی

همون زنندگی یا همون ادبیاتی که لازمه که یک چنین موقعیتی داشته باشه داره و ممکنه برخورنده باشه برای بعضی از مخاطب. من یک چیزی رو خیلی دوست دارم درباره سینمای گاسپار نوئه که فیلمایی میسازه که معمولا موقع تماشاش انگار یکی تو گوش آدم یه سیلی میزنه. بعد وقتی که ازش در این باره پرسیدن میپرسه که آیا فیلمی که ساختم بهتون برخورد؟ خب من دقیقا همینو میخواستم که بهتون بر بخوره. واسه فیلم میسازه که به ما بر بخوره. انگار که ما برای شکستن عادت فکریمون، شکستن عادت اخلاقیمون نیاز داریم که گاهی بهمون بر بخوره. هاشمی اصلا از این کار ابا نداره. در هیچ کدوم از داستانش نداره. در شکار هم وقتی روایت میکنه از اینکه چند مرد با یک زن روسبی آشنا میشن در جریان شکارشون و او رو همراه خودشون میکنن و اتفاقاتی که بین این آدم ها میگذره، بازم زننده است ولی واقعیه. همه این اتفاق ها میفته، فقط ما انتخاب میکنیم اغلبمون که درباره این قسمت از اتفاقایی که میفته حرف نزنیم. حالا شاید یه بخشیش برمیگرده به اینکه انسان رو ترجیح میدیم زمانی که میاریم تو داستان یکم ذره ورق پیچش کنیم، یا اگر بد و خاکستری و پست و دون مایه هم باشه یه کارکردی داشته باشه برای داستانمون. اما هاشمی اصلا همچین دغدغه‌ای نداره. میاد یه مش آدم معمولی انتخاب میکنه و این یه مش آدم معمولی رو تا بن استخوان اجازه میده که بد یا خوب باشن، ضعیف باشن، خراب کنن و ترسی نداره از اینکه شخصیت‌هاش سست و از هم پاشیده باشن و این هرج و مرج اخلاقی و فکری رو در زندگی اونها نشون بده. این خیلی خیلی با ارزش در نوشتار هاشمی، این نترسیدنش از انتخاب موضوعی که انتخاب شخصیتی که انتخاب آدم‌هایی که هیچ کدومشون برجستگی خاصی ندارن. اینجا که اصلا یک که بزن با یا صاحب یه سری هیجاناتی مثل هاشم رو میاد به ما نشون میده و میکنه قهرمان داستانش، که تعریف ازش اینه که اون که ماشاءالله هزار ماشاءالله 10 تا جاهل و حریفه، 10 تا بطر عرق و توی مجلس سر میکشه و جماعت فواحج ریز و درش خاطر خواهشن، این شخصیت اصلی داستانش میشه و این میل جنسیش که مثل ظرفیت باده پیمایش بی پایانه یه دفعه میاد پیوند میخوره با یک داستان عاشقانه، ولی ختم به خیر هم نمیشه. رستگاری جایی در داستان او نداره. یه عالمه سوال ممکنه برای ما پیش بیاد در طول داستان که نویسنده بیشتر دلش خواسته که سوال رو به ذهنمون بیاره و با یک اختیاردارین فروتنانهی پاسخ این سوالات رو بگنجونه توی داستانش یا بذاره خودمون به پاسخ اون سوالها برسیم. به نظرم میاد که این آدم هایی که او تونست خلق بکنه و توش زوال اخلاقی اون معیارهای اخلاقی که ما بهش پایبندیمون نشون بده، آدم هایی که در این حال که ممکنه ما تجربه ای از مواجهه باشون نداشتیم و نداشته باشیم اما برای ما ناآشنا نیستن. انگار که ما به درستی میدونیم که اگر انسان در ذره اخلاق و اهلی شدن پیچیده نشه چیز غیر از این نیست. خیلی راحت میتونه نزدیک بشه و سقوط کنه در این مرحله. از اینجاست که به نظر من قلعه و شهر نو نمادی از یک جامعه بزرگتره. انگار که جامعه‌ای رو میخواد تصویر کنه که همش شهر نوه. آدم ها همش در حال فروختنن. حالا چیزای مختلفی میفروشن. و یه عده هم در حال چونه زدن برای خریدنن. ولی سرگردونن. چه اونا که میفروشن چه اونا که میخرن سرگردونن. هیچ رستگاری براشون وجود نداره. نکته دیگری که باید در تحلیل و بررسی رمان توتی بهش پرداخت، بحث و موضع فمینیستیه درباره این کتاب. زنانی که خود فروشی و تن فروشی میکنن، موضوع و سوژه داستانها، فیلمها و شکلهای بسیار متفاوتی از روایتهای هنری بود.

عده‌ای در توجیه اون چه اونها میکنن نوشتن و ساختن، عده‌ای برای اونها این آزادی رو قائل شدن که این یک انتخابه، و برخی هم بی‌طرف به تماشا ایستادن. هرچند که من معتقد نیستم که ما بتونیم در زمانی که به چنین موضوع حساسی میپردازیم کامل بتونیم بی‌طرفیمون رو حفظ بکنیم، حتی در مقام پژوهشگر، یعنی در خوشبینانه ترین حالتش در موضع همدلی و همدردی ممکنه سقوط کنیم. بحث های فمینیستی بسیار پیچیده و زیادی درباره موضع جامعه و نگاهش به روسپیان وجود داره و درباره خود روسپیان و نگاه اونها به زندگی. در جوامع مدرن‌تر این اختیار بر تن داشتن و انتخاب کمی میتونه تصویر تن فروشان رو تغییر بده، ولی غالباً و بگه که خب هر زنی این اختیار رو داره که درباره تن خودش هر تصمیم بگیره. اما اگر بخوایم با یک نگاه جامعه شناسی بهش نگاه کنیم، تن به عنوان نمود و نمادی از تمامیت فردی، زمانی که ابزار ارتزاق و اداره زندگی بشه، تبدیل میشه به همون واژه‌ای که در مورد تن فروشان استفاده میشه، کارگرهای جنسی. بنابراین همونطور که ما در یک حوزه و مشاغلی کسانی رو داریم که از بدن خودشون برای حمل و نقل، برای حمالی به اصطلاح فارسیش استفاده میکنن، همونقدر میپذیریم که یک زنانی به عنوان کارگران جنسی فعالیت کنن. این کلمه بارها و بارها در طول تاریخ معاصر تغییر کرد. برده های جنسی، کارگران جنسی تصویر جدیدی هست که در اون نوعی اختیار نهفته است. فرد تصمیم گرفته که با سرمایه قرار دادن بدن ارتزاق بکنه. چقدر از کارش راضیه یا ناراضیه دیگه مهم نیست. مهم اینه که این شکلی از تجارت او برای زندگیه. همونقدر که ممکنه یک نفر که بر دوشش وسیله حمل میکنه عوارض و مسائلی رو باهاش مواجه شه، کارگران جنسی هم ممکنه از نوع فعالیتی که میکنن از راه گذرش دچار مسائلی بشن. این تصویریه که جهان مدرن‌تر بهش نگاه میکنه. چیزهایی درباره رضایت شغل یا نارضایتشون، فیلمهایی که ساخته میشه درباره اینکه تصویر زندگی اونها از همه جهت رقت انگیز نیست، درباره اینکه فاصله وجود داره بین اون چه که انجام میدن با اون چه که تمامیت فکری و ذهنی اونها هست. زنان در تصاویر جدیدتری که از به عنوان کارگران جنسی ازشون ارائه میشه، اصلا در موقعیت‌های فلاکت زده‌ای که زنان در مثلا شهر نو بودن نشون داده نمیشن. مثل هر کس دیگه مسائل و بحران‌هایی دارن، کاستی‌هایی دارن، انتخاب‌هایی داشتن که در اون چیزهایی از دست دادن و چیزهایی به دست آوردن، تنهایی‌هایی دارن همه و همه. اما تصویرشون با تصویر زنان در داستان‌هایی مثل شهر نو فرق می‌کنه. این تفاوت تصویر برمیگرده به سیر تحولی تمام تغییراتی که در باز تعریف زن، بدن زن و مواضع مربوط به زن در جامعه وجود داشته، و همینطور برمیگرده به باز تعریفی که جامعه از اون شرایط داشته. من یکی دو سریال توی سالهای اخیر دیدم که یکی از اونها به سیر و روند شکلگیری پورنوگرافی در آمریکا اشاره میکرد و درباره این بود که چطور زنان از تن فروشی به سمت زنانی که در اون زمان تن فروشی میکردن، بعضیشون به سمت ساختن و شروع سینمای پورنوگرافی تمایل پیدا کردن، و اونجا اتفاقا و از قضا فاصله‌ای بین آنچه که ساخته میشد و آنچه که صورت میگرفت به وجود اومد. یعنی چیزی که در اون از نظر اونها یک عمل بود فاقد هیچ نوع بار اخلاقی، احساسی یا عاطفی، صرفا یک کار و یک شغل بود.
چندین فیلم سینمایی و سریال در این سالها دیدم که این نشون دهنده تغییر تفکر حتی نسبت به این موضوعه. در پرانتز بگم اون چه من امروز و اینجا در این برنامه میگم هیچ در دفاع یا در رد این روند نیست. من صرفا روند رو دارم توصیف میکنم. اما امروز حتی حرف زدن و ساختن درباره این مسائل بسیار کار ریسکی و پرخطریه. چون ممکنه خیلی ها این کتاب فیلم رو نبینن، تمایل نداشته باشن، براشون همونطور که گفتم زننده محسوب شه. اما زکریا هاشمی سال 48 این کتاب رو نوشته. از بطن یک جامعه به غایت سنتی. در بطن یک جامعه‌ای که در اون همچنان مذهب حرف جدی برای گفتن داشته. قضاوت‌های اخلاقی حتی امروز هم در اون وجود داره. و نویسنده انتخاب میکنه، راه بیفته، به عنوان نویسنده و راوی و بره شهر نو. و تصویری هم که ارائه میده متناسب با جامعه اون روزه. تصویری که از زن و حتی نوع نگاهش به بدن خودش و نوع ارتباطش با مردان یا مشتریان شهر نو اتفاق میفته. اون چشمی که زنان به یک سپیده یا روشنی آن سوی دیوارهای شهر نو دارن. مدینه فاضله‌ای که اونها میدونن که هرگز بهش دست پیدا نمی کن. اونها به نجات فکر میکنن. حتی شاید خیال و رویاش رو هم داشته باشن. اما همشون به قایت درستی میدونن که این رویا حاصل نمیشه. دست و پنجه هم به تلاش برای بیرون اومدن از این تاریکی میکنن. و تلاشی که موفق هم نمیشه. با این وجود چیزی که تو این داستان موفقه زکریا هاشمی. اوست که موفق شده اولین رمان اروتیک فارسی رو بنویسه. و از دل این رمان اروتیک، از دل این مکالمات بعضن پیش و پا افتاده و ساده، به شدت غریزی و ابتدایی مردمانی رو تصویر کنه که در دل این جامعه زندگی می‌کردن، هنوز هم می‌کنن و تنهایی‌ها و فقدان‌ها و کاستی‌هاشون رو به پشت دیوارهای قلعه می‌برن. زنان و مردانی که در لذت‌جویی و پناه جستن در این آغوش‌های تو خالی به دنبال گم کردن خودشون و یا پیدا کردن چیزی هستند که جاش جای جالبی نیست، چون در تاریکی نمیشه به دنبال نور گشت. اما تجربه شنیدن و دیدن و دونستن درباره این آدم ها برای کسایی که در امنیت و نور بیرون قلعه‌اند احتمالاً تجربه جدید و تازه‌ای.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مده
4: دردو بده چه ته مکس
3: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
4: بگی چی کار کنه بخیر
3: که در اینگه حاتمه میشه بیا سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: جوان روده
4: سفارش بدی با دیر میشه بیا
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
5: هرچه قلب بگی قلب جان از آو جواره
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه
8: 949-768-0122 5-5-5 شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر سه نفر را انتخاب کنند. 5 آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از سه انتخاب بهتر است. 5
9: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
8: آریل رفیم شماره 5 است.

عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 162مین برنامه از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان،

فرصت یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفتیم که یکی از درخشان‌ترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند، از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد: دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعران است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، اضطراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترین نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
6: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
0: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
6: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی اپوس 13 با عنوان رویاهای زمستانی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 1 در سول مینور اپوس 13 با عنوان رویاهای زمستانی، نخستین سمفونی مهم پیوتر ایلیچ چایکوفسکی و یکی از شاعرانه ترین آثار آغازین اوست. این اثر در سالهای 1866 تا 1868 نوشته شد، زمانی که چایکوفسکی تنها 26 سال داشت و تازه تدریس در کنسرواتور مسکو را آغاز کرده بود. این سمفونی برای چایکوفسکی صرفاً یک تمرین آهنگسازی نبود، بلکه اثری بسیار شخصی و عاطفی به شمار می رفت. او بعدها اعتراف کرد که نوشتن آن بیش از هر اثر دیگری در جوانی برایش رنج و اضطراب به همراه داشته است. برادرش مودست نیز نوشته بود که این سمفونی بیش از هر اثر دیگری او را فرسوده و خسته کرد. چایکوفسکی در زمان نوشتن این اثر تحت فشار شدید روحی قرار داشت. او از یک سو می‌خواست قوانین سختگیرانه فرم سمفونیک را رعایت کند و از سوی دیگر موسیقی بنویسد که احساسات شخصی و روح روسی را بیان کند. همین کشمکش درونی بعدها به یکی از ویژگی‌های اصلی سبک او تبدیل شد.

نخست این اثر آلگرو ترانکویلو با فضای سرد، مهالود و رویایی آغاز می شود. لرزش آرام سازهای زهی و ملودی شناور چوبی ها حس حرکت در چشماندازی برفی و بی انتها را تداعی می کند. خود چایکوفسکی برای این موومان عنوان رؤیاهای یک سفر زمستانی را انتخاب کرده بود. در این بخش شنونده گویی در میان دشت‌های یخزده روسیه حرکت می‌کند، جایی که هم زیبایی طبیعت وجود دارد و هم احساس تنهایی و سرما. موسیقی گاه آرام و خیال‌انگیز است و گاه ناگهان طوفانی و پرتنش می‌شود. منتقدان بارها اشاره کردند که این موومان تحت تأثیر فضای شاعرانه سمفونی‌های فلیکس مندلسون است، اما در این حال رنگ و بوی روسیه کاملا آشکاری دارد.

مومان دوم این اثر در میب مول ماژور یکی از زیباترین صفحات آغازین کارنامه چایکوفسکی است. این بخش حالتی آرام، غمگین و عمیقاً شاعرانه دارد. ملودی اصلی ابتدا در ابوا شنیده می شود و فضای مهالود و اسرارآمیز خلق می کند. عنوان سرزمین مه و اندوه به خوبی حال و هوای این موسیقی را توصیف می کند. در اینجا دیگر خبری از حرکت و سفر نیست، بلکه نوعی سکون غم‌انگیز حاکم است. موسیقی مانند خاطره‌ای دور یا رؤیایی محو به نظر می رسد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این موومان از طبیعت سرد و خاموش شمال روسیه الهام گرفته است. در این حال احساس تنهایی و حساسیت شخصی چایکوفسکی نیز به وضوح در آن شنیده می شود.

موومان سوم اسکرزو در دومینو. این موومان حالتی سبکتر، رقصگونه و بازیگوش دارد. این بخش از نظر ساختار به اسکرزوهای کلاسیک نزدیک‌تر است، اما چایکوفسکی در آن ظرافت ملودیک و رنگامیزی ارکسترال خاص خود را نشان می‌دهد. بخش واس مانند میانی پیش درآمدی بر وازهای مشهور آینده اوست، همان روحی که بعدها در باله هایش شکوفا شد. جالبان که بخش از این موومان بر اساس یک سونات پیانوی دوران دانشجویی او ساخته شده بود.

و موومان چهارم فینال آلگرو مایستوزو. فینال سمفونی با مقدمه تاریک و اندوهگین آغاز می شود، اما به تدریج به موسیقی پرشکوه، پر انرژی و پیروزمندانه تبدیل می گردد. در این بخش چایکوفسکی از نغمه های فولکلور روسی الهام گرفته و شکوه ارکستر را به نمایش می گذارد. پایان سمفونی حالتی با شکوه و درخشان دارد، گویی پس از زمستان طولانی نور و امید سرانجام پدیدار می شود.

هرچند موسیقی چایکوفسکی سرشار از احساسات است، اما ساختار سمفونیک آن بسیار حساب شده طراحی شدند. در این سمفونی می توان چند ویژگی مهم سبک او را مشاهده کرد: ملودی های بسیار احساسی و به یاد ماندنی، الهام از موسیقی فولکلور روسی، رنگامیزی ارکسترال درخشان، تضاد میان اندوه و شکوه و طبیعت‌گرایی شاعرانه. این اثر پلی میان سنت سمفونیک اروپایی و روح موسیقی روسی به شمار می‌رود.

نخستین اجرای کامل سمفونی در سال 1868 در مسکو انجام شد. اگرچه در ابتدا برخی استادان محافظه‌کار نسبت به آن تردید داشتند، اما به تدریج ارزش این اثر شناخته شد. امروز رویاهای زمستانی نه تنها یک اثر جوانانه، بلکه یکی از زیباترین سمفونی‌های آغازین تاریخ موسیقی محسوب می‌شود.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mistrianilaw.com.
9: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
15: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
16: اشکان سرم رفت.
15: اینم اشکانه یک ماه پیش.
16: باری کلا اشکان راف دادی.
15: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51

بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا خواهیم شد. ژورژ ساند چهره ادبی برنامه این هفته است.

جورج ساند یکی از برجسته‌ترین نویسندگان قرن 19 فرانسه و از مهمترین چهره‌های ادبی و فکری اروپا در عصر رمانتیسم است. نام واقعی او آمانتین لوسیل اوروبر دوپن بود، اما آثارش را با نام مردانه جورج ساند منتشر می‌کرد. تصمیمی که هم جنبه عملی داشت و هم نوعی اعتراض به محدودیت‌های اجتماعی زنان در آن دوران. او نه تنها رمان نویس بزرگ، بلکه زنی مستقل، روشنفکر، آزادی‌خواه و تأثیرگذار بود که زندگی شخصی و آثارش هر دو در تاریخ فرهنگ اروپا شهرتی گسترده یافتند.

جورج سند در سال 1804 در پاریس به دنیا آمد. پدرش از خانواده اشرافی و مادرش زنی از طبقه پایین جامعه بود. این دوگانگی

فلسفه و موسیقی آشنا شد. در جوانی با مردی اشرافی به نام کازیمیر دودوان ازدواج کرد، اما این ازدواج خوشایند نبود و سرانجام به جدایی انجامید. پس از آن سان تصمیم گرفت زندگی مستقلی در پیش گیرد، کاری بسیار جسورانه برای زنی در آن زمان.

کورسانت به خاطر سبک زندگی مستقل و غیر متعارفش شهرت زیادی داشت. او لباس مردانه می پوشید، آزادانه در محافل ادبی و سیاسی رفت و آمد می کرد و از حقوق زنان، آزادی فردی و عدالت اجتماعی دفاع می کرد. در جامعه محافظه‌کار آن زمان این رفتارها جنجال برانگیز بودند. او روابط عاطفی مشهوری نیز داشت. مهمترین آنها رابطه‌اش با فردریک شوپن، آهنگساز بزرگ لهستانی بود. این رابطه حدود 9 سال ادامه داشت و یکی از معروف‌ترین پیوندهای عاشقانه تاریخ هنر اروپا به شمار می‌رود. ساند در دوران بیماری شوپن از او مراقبت می‌کرد و اقامت مشترک آنها در جزیره مایورکا بعدها الهام بخش آثار و خاطرات بسیاری شد. او همچنین با نویسندگان و هنرمندان بزرگی چون ویکتور هوگو، اونوره دو بالزاک و گوستاف فلوبر دوستی و مکاتبه داشته است.

نخستین موفقیت ادبی ساند رمان ایندیانا بود که در سال 1832 منتشر شد. این رمان داستان زن جوانی است که در ازدواجی سرد و محدود کننده گرفتار شده و در جستجوی عشق و آزادی است. این اثر به سرعت توجه جامعه ادبی فرانسه را جلب کرد، زیرا از زاویه دید زنانه نوشته شده بود، به نقد جایگاه زنان در جامعه می پرداخت و احساسات و آزادی فردی را در مرکز داستان قرار می داد. پس از آن ساند به یکی از پرکارترین نویسندگان زمان خود تبدیل شد و ده ها رمان، نمایشنامه، مقاله و خاطره نوشت.

لیلیا یکی از فلسفی ترین آثار ژرژ ساند است که به بحران روحی، عشق، ایمان و سرخوردگی انسان مدرن می‌پردازد. شخصیت اصلی زنی پیچیده و اندیشمند است که با محدودیت‌های

اجتماعی و معنوی درگیر است. کانسولو رمانی بلند و هنری درباره خواننده جوان و با استعداد است. این اثر آمیزه ای از موسیقی، عشق، سفر و اندیشه های اجتماعی است. و فرانسیسکو لیچامپی رمانی است درباره زندگی دهقانان و روابط انسانی در فضای روستایی فرانسه. یکی از مهمترین جنبه‌های آثار ساند توجه او به زندگی روستایی است. برخلاف بسیاری از نویسندگان شهری آن دوره، او دهقانان و مردم ساده روستا را با احترام و همدلی تصویر می‌کرد. در رمان‌های روستایی‌اش طبیعت حضوری زنده و شاعرانه دارد. انسان‌ها با زمین و فصل‌ها پیوند عمیقی دارند و زندگی ساده به عنوان سرچشمه صداقت و انسانیت نشان داده می شود. این آثار از نظر لطافت عاطفی و تصویر طبیعت بر نویسندگان بعدی تأثیر فراوانی داشته است. سبک ژورژ ساند ترکیبی از احساسات رمانتیک، توصیف شاعرانه طبیعت، تحلیل روانشناختی و دغدغه‌های اجتماعی است. زبان او روان، موسیقایی و سرشار از احساس است. برخلاف رئالیسم سرد نویسندگانی مانند فلوبر، آثار ساند گرمای عاطفی و همدلی انسانی زیادی دارد.

از چند جهت اهمیت تاریخی دارد. نخست اینکه از نخستین زنان نویسنده مستقل و حرفه‌ای اروپا بوده است. در دفاع از آزادی زنان پیشگام بوده است. رمان روستایی و احساسگرایانه را گسترش داده و نشان داده زنان نیز می توانند در سطح بزرگترین نویسندگان زمان خود خلق ادبی داشته باشند. ساند سالهای پایانی عمرش را بیشتر در ملک خانوادگی خود در نوآن گذراند، جایی که به مرکز دیدار هنرمندان و نویسندگان تبدیل شده بود. او همچنان به نوشتن ادامه داد و به چهره‌ای محترم و تاثیرگذار در فرهنگ فرانسه بدل گشت. ژرژ ساند در سال 1876 درگذشت، اما آثارش همچنان خوانده می‌شوند و جایگاهش به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان زن تاریخ ادبیات پابرجاست. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزالی معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
5: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
4: آریل رفعیم شماره 5 است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز رادیو همراه، درود بر شما. برنامه هفت خوان موسیقی و من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، در سه بخش خدمتتون تقدیم و اجرا می کنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

0: بله دوستان عزیز، موضوع صحبت اهمیت موسیقی ایرانی هست در فرهنگ عزیز و گرانقدر ایران زمین. و این صحبت همیشه پیش میاد که چرا موسیقی و فرهنگ و ادبیات ما اینقدر برای ما مهم هست، یا بهتر بگم باید برای ما تا اندازه‌ای قابل توجه مهم باشه و اهمیت داشته باشه. در واقع اینها به این دلیل نیست که فقط یک سری نغماتی هستند و موسیقی هستند که فرض کنید 100 سال، 1000 سال یا بیشتر سابقه و یا به هر حال پیشینه تاریخی دارند، بلکه اهمیت کار در این هستش که ببینید در دوران گذشته که این نغمات خوانده می شده و به صورت سینه به سینه منتقل می شده به نسل‌های بعد، که این امکانات تکنولوژیکی که ما امروز از اون بهره مند هستیم که وجود نداشته و فقط به صورت فرهنگ شفاهی این ملودی‌ها، این موسیقی‌هایی که امروزه ما اون رو به عنوان گوشه‌ها و دستگاه‌ها و نغمات و بعض وقتا تصنیف‌ها و آوازها می‌شناسیم و به ما رسیده، خب در گذشته فقط به صورت فرهنگ شنیدار و شفاهی این اتفاق می افتاده و امکان انتقالش به نسل‌ها یا جنریشن بعدی وجود داشته. با این وجود و با این که این محدودیت تکنولوژی بوده و اصلا نبوده تکنولوژی برای ثبت آثار و در واقع انتقال آثار به نسل‌های بعد، اینقدر برای مردم به صورت خیلی خیلی طبیعی اهمیت داشته که این نغمات رو به همدیگر یاد بدن، زمزمه بکنن تا از یاد نره و فراموش نشه. و حالا که به ما رسیده این نغمات، این گوشه ها، این آواها و نواها، فارغ از این که حالا اینا چه مقدار پیشینه تاریخی دارن، ولی از جهت این که به هر حال هویت ما محسوب میشن و در واقع دارای ساختار بسیار زیبایی هستند و از طرفی باعث میشن که روح و روحیه و روان جمعی در یک اجتماعی مثل در واقع ملت ایران تلطیف بشه، حائز اهمیت هست که ما با امکاناتی که در دسترس داریم غفلت نورزیم و حالا که میتونیم ضبط بکنیم، حالا که میتونیم اینها رو به طریق با کیفیت خیلی خیلی بالا هم یاد بگیریم هم نگهداری بکنیم، حیف است که واقعا غافل باشیم و از اون چیزی که اجداد ما و پیشینیان ما به طریق شفاهی بدون این امکانات به ما اون رو رسوندن و واگذار کردن، در واقع کاری بکنیم که به معرض فراموشی سپرده بشه. پس اهمیت به خاطر سپردن موسیقی و ثبت و حفظ و نگهداری اون فقط در این نیستش که اینها در واقع تعدادی شعر هستند و ملودی، بلکه به دلیل اینکه حافظه تاریخی یک ملت رو نشون میدن، مثل ما که نشون میده کجاها ما حالتهای از سرفرازی و دلاوری داشتیم، کجاها درای نیایش ها و مراسم آیینی به چه طریق موسیقی رو استفاده میکردیم و برای جشن ها و عروسی ها و سوگواری ها چه نغماتی رو میخوندیم، حالا تبدیل شده به یک هویت. و امروز جهان دوستان عزیز خیلی خیلی به هویت ملی یک ملت اهمیت میده و ملتی و مللی میتونن در عالم، در این دنیای بزرگ سرفراز باشند و حرفی برای گفتن داشته باشند که به نوعی بتونن هویت خودشون رو در جهان اثبات کنن. و به همین دلیله که حتی کشورهای که سابقه تاریخی چندانی ندارن به هر طریقی و به هر ریسمان پوسیده هم که شده باشه دست میازند و میاندازند تا بلکه خرده هویتی از نظر فرهنگی و تاریخی برای خودشون بتونن دست و پا کنند و تعریف کنند. خب حالا ببینید چقدر میتونه حیف باشه برای ملت بزرگی مثل ایران با این همه درازنای تاریخی و اتفاقات و حوادثی که از سر گذرونده و به یک بیان فرهنگی رسیده و همه این احساسات
1: حالا نمیگم همش، تا حدودی بر روی ادبیات و بر روی موسیقی و دیگر هنرها انعکاس پیدا کرده، ما اون رو به باد فراموشی بسپاریم. با نگاهی به ادبیات و اشعار شاعران و عارفان بزرگ ایرانی در میابیم که بسیاری از گوشه ها و نغمه هایی که امروز در ردیف موسیقی ایرانی اسمهاشون همینجوری حفظ شده و وجود داره و ما میشنویم و میدونیم، دقیقا با همین اسمها در اون اشعار خودشون رو نشون میدن. مثلا مولانا فرض بفرمایید که چندین غزل داره که در واقع اسمهای مختلف نغمات اون روز رو شمرده، در اشعارش به اونها اشاره کرده و ما امروز اون رو در ردیف موسیقی ایرانی داریم، مثل پرده حجاز، پرده عراق، پرده بوسلیک، سپاهان که همون اصفهان امروز هست و رهاب و بسیاری از گوشه ها که امروز ما میگیم بهشون گوشه، در قدیم ها نمیگفتن گوشه، میگفتن دستان، پرده یا مقام. مثلا بیتی از مولانا جلال الدین هست که میفرماید طبل فراغ میزنی، نای عراق میزنی، پرده بوسلیک را جفت حجاز میکنی. خب این نشان دهنده چیه دوستان؟ مولانا مال چه وقتی هست؟ حداقل 700 تا 800 سال از دوره زندگی مولانا میگذره. وقتی که 800 سال پیش اسم این گوشه های موسیقی حجاز، بوسلیک، عراق در یکی از ابیات مولانا در واقع ذکر شده، نشان میده که پیشتر از او هم در ادبیات و در فرهنگ وجود داشته که مولانا از اون نام ها استفاده کرده. یعنی اینها ابداعات مولانا نبوده، بلکه به پدیده های موجود زمان خودش اشاره می کرده. یعنی موسیقی که در اون زمان وجود داشته و دارای این گوشه ها و نغمات بوده. امروز ما بوسلیک رو در موسیقی ایرانی داریم، مثلا در فرض کنید در دستگاه شور ما میتونیم بوسلیک رو به این طریق اجرا بکنیم، اون گونه که به ما به صورت فرهنگ شفاهی و شنیداری رسیده. حالا من بر روی یکی از اشعار خود مولانا اون رو اجرا میکنم. این گونه از بوسلیک.

خب این مایه اصلی گوشه ایست و فضایی است در موسیقی سنتی ما به نام بوسلیک، که این گوشه همونطور که عرض کردم نشانش در اشعار مولانا وجود داره و نشون میده که مولانا، جلال الدین و دیگر بزرگان و شاعران ما فقط شاعر نبودند، بلکه به فرهنگ‌های مختلف و به هنرهای دیگه هم تا حد زیادی آگاهی و دانایی داشتن. همینجا ما باید عبرت بگیریم که اگر فرض بفرمایید که یکی از هنرمندان ما در عرصه نقاشی و مثلا فرض کنید بازیگری حتی به یک جایگاهی میرسه، این بسیار زیبا و پسندیده است که نسبت به هنرهای دیگر زمان خودش هم یه اطلاع و آگاهی داشته باشه، مثل حافظ که در عین اینکه شاعر بوده و تخصصش ادبیات بوده ولی به همون ادبیات فقط بسنده نمی کرده و از موسیقی هم بهره می برده، نسبت به موسیقی هم آگاهی داشته، همچنین مولانا و بسیاری دیگر از بزرگان. خب حالا من گفتارم رو با یکی از گوشه های دیگه به نام عراق در موسیقی ایرانی به پایان میبرم، اجراش میکنم در قالب یک خط شعر از شعر حافظ. گوشه عراق رو برای شما عزیزان اجرا میکنم و این گوشه عراق هم در ادبیات کهن بارها اسمش ذکر شده، که البته ما در گذشته این رو توضیح بدم که وقتی میگفتن عراق، یک عراق عرب بود که همون منظور بغداده و یک عراق عجم بود که در گذشته عراق عجم رو به محدوده اصفهان و اون قسمت‌هایی که استان‌هایی که نزدیک اصفهان هست اون خطه رو میگفتن عراق عجم. بنابراین وقتی گوشه عراق رو میگیم اشاره داره به بخش عراق عجم که اون دوره ها بهش میگفتن عراق عجم و امروزه اصفهان و بخش‌های دیگر هست مثل یزد، اینها که در اطراف هم هستن در اون رسته قرار می گرفتن. حالا گوشه عراق رو اگه من بخوام به صورت آوازی خدمتتون اجرا بکنم یه همچین حالی داره.

مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق یار، که از این راه بشد یارو

حالا از اینجا به بعد میتونه به فضاهای مختلف فرود بکنه. اگر عراق ماهور هست میتونه به ماهور فرود کنه، اگر عراق رو در افشاری بخونیم میتونه به افشاری فرود کنه. حالا من فرض کنید که عراق رو در ماهور میخوام بخونم، پس اینجوری فرود میکنم.

خب امیدوارم که با همین صحبت و گفتار مختصر و اجرای مثال‌هایی که خدمت شما ارائه کردم تا حدودی توانسته باشم که ضرورت و اهمیت فراگیری موسیقی اصیل ایرانی رو و سعی و کوششی در جهت نگهداری و حفظ اون خدمت شما ارائه داده باشم. امیدوارم که شما هم به عنوان یک ایرانی حداقل نظری و در واقع دقتی پیدا بکنید نسبت به اهمیت فرهنگ شنیداری که در واقع موسیقی رو شامل میشه و همچنین ادبیات گرانقدر و ارزشمند ایران زمین. به آگهی ها بریم تا در بخش دوم با هم

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
6: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. 5-5-5-5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
8: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
7: آریل رفیعیم شماره 5 است.
9: رفت

به بخش دوم هفت خوان موسیقی. دوستان عزیز خوش آمدید. در این بخش یک ساز جدید رو خدمتتون معرفی میکنم که چندی نیست که این ساز، یعنی دیری نیست که این ساز اصولا ابداع شده. این ساز نامش هست شورانگیز. خب فارغ از اسم زیبایی که داره، باید ببینیم که این ساز در واقع از نظر ساختار چه شباهت هایی به چه سازهایی داره و چه نکات ممتاز و برجسته و منحصر به فردی داره که میتونه یه تشخصی تازه به عنوان یک ساز به اون ببخشه. چون در طول سالهای اخیر به خصوص بسیارانی از موسیقیدانها و نوازندگان و سازان در واقع کوشش هایی داشتن، تلاش هایی داشتن برای اینکه بتونن به تعداد سازهای موسیقی ایرانی بیافزایند و یا سازهایی رو ابداع کنن. بعضی ها به هر حال به یک موفقیت ها و اقبالی دست پیدا کردند و بعضی ها به هر حال خیلی با استقبال مواجه نشد، با استقبال نوازندگان و موسیقیدانان. ولی این ساز شورانگیز ازش استقبال شد به خاطر رنگ و سونوریته و صدای خاص و عمیق اون و بسیار دلنشین اون، مورد پسند هم شنوندگان و هم نوازندگان موسیقی سنتی ایران قرار گرفت. شورانگیز سازی است مضرابی و تلفیقی است در واقع، یا ترکیبی است به نوعی از سه‌تار، تار و تنبور که سالها پیش اولین بار به پیشنهاد زنده‌یاد استاد علی تجویدی و توسط استاد ابراهیم قنبری مهر ساخته شده. استاد ابراهیم قنبری مهر در واقع سازنده ویولون هستند و از معروفترین نوازندگان ویولون، و حتی در جایی دیدم که یهودی منوهین نوازنده برجسته جهانی که فوت شدن البته ایشون در زمینه ساز ویولون، وقتی که به ایران سفر کردن رفتن و ساز ابراهیم قنبری مهر رو دیدن و با اون ساز هم نواختن و این افتخار بزرگی بود برای در واقع ویولون ایرانی. به هر حال شیوه نوازندگی این ساز، منظورم ساز شورانگیز، در واقع برگرفته است از ستار و تا حدود زیادی با تکنیک های ستار و ستار نوازی از نظر انگوش گذاری و مضراب زدن یا ناخن زدن شباهت داره، گرچه خصیصه های یا خصلت های صوتی اون در بعضی موارد تفاوت های خیلی بنیادی داره. به عنوان مثال تنین شورانگیز و عمق صدای شورانگیز و ماندگاری صوتیش بیشتر از ستار و همینجور تنبور هست. خب حالا نمونه از این صدای این ساز رو با نوازنده استاد حسین علیزاده بشنوید تا توضیحات بیشتری رو خدمتتون در این ارتباط عرض کنم.

بله دوستان، ساز شورانگیز رو شنیدید با نوازندگی استاد حسین علیزاده، که عمرشان بر دوام و قرار باشه. عرض کردم که البته این ساز اولین بار به پیشنهاد زنده‌یاد استاد علی تجویدی ساخته شد و توسط استاد ابراهیم قنبری مهر، اما نکته‌ای که حتما باید ذکر بشه این استش که اولین بار این ساز با در واقع نوازندگی استاد علیزاده معرفی شد به شنوندگان و جامعه موسیقی و نوازندگان. پیش از استاد حسین علیزاده کسی این ساز رو ننواخته بود یا به گونه رسمی از اون استفاده نکرده بود، ولی استاد حسین علیزاده اولین بار اون رو هم در گروه نوازی هم به صورت سولو و تک نوازی استفاده کردن و صدای این ساز رو به بهترین وجه اولا که استخراج کردند و با تکنیک ممتاز خودشون اون رو نواختن و به بهترین وجه ممکن این ساز رو جا انداختن و معرفی کردن به جامعه موسیقی. بله، همونطور که عرض می کردم، تنین این ساز گرچه برگرفته است از ستار و تار و تنبور، اما از ستار و تنبور که دست کم تنینش و ماندگاری طول موج بیشتر هست، اما از تار خب کمتر، حجم صوتیش از تار کمتره، یه چیزی بین صدای ستار و تنبوره ولی کمی باس یا بیس یا بمتر به نوعی. خب حالا این شورانگیز برخلاف ستار که 4 تا سیم داره، شورانگیز 6 سیم داره که 2 تا سیم اولش رو در واقع به صورت جفت میبندن، یعنی سیم 2 و سول هر کدوم 2 تا بسته میشه و به صورت نزدیکی به هم قرار میگیرن و سیم های بعد دیگه در واقع به طریق دیگری. صدای این ساز با توجه به این که در واقع ترکیبی است از نرمی و لطافت صدای ستار و همچنین اون صلابت ساز تنبور، از آن سو به خاطر حجم کاسه بزرگ و استفاده از پوست بر روی صفحه کاسه، یک حالتی از رزونانس و یا تنین بیشتری به این صدا اضافه شده که مجموع اینها این ساز رو در واقع بهش یه رنگ صوتی ویژه میده. حالا که یک رنگ صوتی ویژه داریم، میتونیم اون رو یک ساز جدید خطاب بکنیم. مثلا شما فرض بکنید که اگر ساز عود رو فرض بفرمایید شما یا کسی در ساختارش دستی ببره، مثلا کاسش رو کوچک بزرگ بکنه یا به تعداد سیمهای اون ساز اضافه کنه یا از اون کم کنه، اما در شخصیت صوتی و صدایی که این ساز تولید میکنه تفاوتی ایجاد نشه، ما اون رو نمیتونیم به عنوان یک ساز جدید قلمداد کنیم. البته اصولش این هستش که حتی تکنیک اجرایی هر ساز هم منحصر به خودش باشه، این که دیگه ایدئال هست برای اینکه شما یک سازی رو ساز نو و کاملا به خصوص و مخصوص و منحصر به فرد بتونید در نظر بگیرید. علاوه بر اینکه صدای متفاوتی و شخصیت صوتی ویژه‌ای داره اون ساز، میبایست که تکنیک اجراییش هم کاملا منحصر به فرد باشه، همونطور که در واقع شما تار رو به گونه‌ای که مینوازید با اون حالت ستار رو نمینوازید و برعکس، و عود به طریق دیگری نواخته میشه، کمانچه اصلا داستانش گرچه ساز کششی است ولی حتی کمانچه با ویولون یک تکنیک اجرایی ندارن، به همین دلیل کاملا میشه اینها رو در طبقات و رسته ها و گونه های مختلف قرار داد. اما بعد از انقلاب با توجه به کوشش هایی که نوازندگان سازهای مختلف کردن، شورانگیز یکی از موفق ترین ها بود، گرچه تکنیک اجراییش همونطور که عرض کردم تا حدود زیادی برگرفته است از ستار، ولی حد اقلش این هست که رنگ صوتی اون یک شخصیت تا حدودی متمایز داره که به همین دلیلم که شده باشه ما میتونیم اون رو یک ساز جدید منحصر به فرد و موفق بدونیم. خب به بخشای دیگه از تکنوازی یا بهتر بگم دو نوازی این بار استاد حسین علیزاده به همراه تنبک مجید خلج که شورانگیز و تنبک هست در واقع، به لحظاتی از این دو نوازی گوش کنید تا صحبت پایانی خودم را در ارتباط با ساز شورانگیز
عرض کنم و قطعه دیگه هم تقدیم شما بشه.

بله دوستان، ساز شورانگیز که از ابداعات زندیاد استاد ابراهیم قنبری مهر هست و اولین بار توسط استاد حسین علیزاده به بهترین وجه اجرا شده، امروزه در رسته سازهای زهی ایرانی یا ایرانی قرار میگیره. اصل ترکیب پوست و چوب همونطور که عرض کردم بر روی صفحه ساز، که مثلا تنبور یا ستار فقط چوب هست دیگه، روی کاسه هم دور کاسه چوبه و هم روی صفحه ساز فقط چوبه، اما این ساز ترکیبی است از چوب و پوست و همین باعث در واقع ایجاد یک حالت رزونانس بیشتر، تنین بیشتر و ماندگاری صوتی بیشتر رو در ساز ارائه کرده و حجم صوتی و تنین رو برده بالاتر. و همین ترکیب پوست و چوب یک کار جدید هست در زمینه سازسازی. یعنی ما مثلا وقتی تار رو داریم، خب یک کاسه دو تیکه داره تار و بر روی اون کاملا و فقط و تنها پوسته و ستار فقط و کاملا چوبه. یعنی ما یا سازی داریم که بر روی اون پوست هست یا بر روی اون چوب هست، ولی اینی که ترکیبی از این پوست و چوب بر روی صفحه در واقع ایجاد بشه، این ابداعی است که مربوط به این ساز هست. البته زنده یاد استاد محمد رضا شجریان هم کوشش های بسیار زیادی در زمینه معرفی و ابداع سازهای جدید انجام دادن، که سازهایی مثل ساغر، دل و دل و سازهای دیگه که ایشون ارائه کردن و بسیار هم موفق بوده، ایشون هم به تبع همین شورانگیز سعی کردن در واقع از روی همین چوب و پوست برداشت بکنن و این ترکیب رو بر روی ساز و صفحه ساز انجام بدن که آثار و نتایج موفقیت باری هم به دنبال داشته. خب حالا من در واقع سعی کردم یه توضیح خیلی اجمالی نسبت به این ساز ارائه بکنم، ولی ترجیح میدم که بیشتر شما هرچه بیشتر صدای زیبای این ساز رو بشنوید و لذت ببرید. لحظاتی از صدای ساز شورانگیز رو بشنوید تا در بخش سوم در خدمت شما باشیم.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: و این تجربه شماست.
13: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
12: پیام شایانی 818 777 77 77 77.

بسیار عالی دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جا و زمانی که تصنیف ها و آهنگ های زیبای ایرانی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. برای این بخش از برنامه تصنیفی با فضای موسیقی صوفیانه یا صوفی میوزیک برای شما در نظر گرفتم، از کارهای جناب آقای داوود آزاد، از نوازندگان و آهنگسازان بسیار خوب و سرشناس ایرانی که با همخوانی خانم بهرامه مقدم و آقای داوود آزاد این کار ضبط شده که شاید برگرده به حدود 20 سال پیش. و نکته جالب این هست که صدای همخوان خانم، که البته در این میکس والیومش کمتر هست واقعا و به سختی قابل شنیدن هست، یکی از بهترین صداهایی است که در عرصه صدای بانوان ظهور کردند، ولی متاسفانه بعد از این اثر به دلایلی که من ازش بیخبرم حداقل هرگز کار و یا نام ایشون دوباره

بازگردد عاقبت این در؟ بلی. رونماید یار سیمین بر؟ بلی. ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر؟ بلی. نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه ها تر؟ بلی. تاقهای سبز چون بندد چمن، جفت گردد ورد و نیلوفر؟ بلی. دامن پر خاک خاشاک زمین، پر شود از مشک و از عنبر؟ بلی.

سیمین و این روی چو زر اندر آمیزند سیم و زر. بلی این دو چشم عشق بار نوحگر روشنی یابد از آن منظر. بلی گوش ها که حلقه در گوش ویست حلقه ها یابند از آن زرگر. بلی جمله خلق جهان در یک کس است، او بود از صد جهان بهتر. بلی من خموش کردم ولیکن در دلم تا ابد روید نی و شکر. بلی دوستان عزیز، ابیاتی از غزل پر امید مولانا رو خدمتتون خواندم که نوید بلی میداد. همه اون چیزها و آرزومندی های نیکوی ما آیا روزی میسر میشه؟ جواب مولانا این هست که بله، و البته به شرط اینکه ما هم در جهت نور آگاهی، نور دانایی و نور مهر و عشق کوششی قابل توجه داشته باشیم. و یکی از راه های آمیزش با زیبایی و آگاهی البته آشنایی با هنر هست، هر هنری. و به قول حافظ، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. با هنر باشیم و هنر را در زندگی وارد کنیم و اون رو ستایش کنیم که رهنمود بسیار نیرومندی خواهد بود به سمت زیبایی ها و سعادت و نور. تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضورتون می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
16: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. ایمان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.
17: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
18: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

در درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرف‌نای داستان می رسیم.

آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان نبرد کیکاووس با شاه هاماوران و پیوند او با سودابه دختر شاه هاماوران. کاووس فرزند کیقوباد، پادشاه ماجراجو و آشوب برانگیز ایران زمین، بر اثر جهانجویی ها در سرزمین های ناشناخته خود پهلوانان ایران و رستم را به دشواری های فراوانی می اندازد. رستم برای رهایی شاه و پهلوانان ایران از هفت خان خطر و دشواری ها می گذرد و سرانجام آنان را از دام و بند شاه مازندران می رهاند. پس از آن مردم ایران غرق در شور و شادمانی از بازگشت رستم، شاه و لشکریان زمانی را در آرامش و داد به سر می برند. دیری نمی پاید که کیکاووس جهانگشا در سودای جهانجویی به توران، چین و مکران سپاه می فرستد. همه تحت فرمان او در می آیند و باج و ساو را بر جنگ با او ترجیح می دهند. کیکاووس بر سر راه مکران به نیمروز یعنی سیستان می رود و یک ماه را به بزم و شکار می گذراند تا بر او آگهی می رسد که مردی با نام و گنج در مصر و شام علیه پادشاهی او قیام کرده است. کیکاووس از همانجا از راه دریا کشتی ها را به آب می اندازد و به سوی هاماوران روان می شود. نبرد سختی بین آنان در می گیرد. سرانجام سپهدار هاماوران که شکست خود را حتمی می داند از کیکاووس زینهار می خواهد و کاووس هم آنان را پناه می دهد.

کاووس جوان پس از صلح و توافق با شاه هاماوران آگاهی می‌یابد که شاه دختری کمند گیسو بلند بالا دارد که همانند بهشتی آراسته و خورشیدی تابان به خرم بهار است. چون این ماهی سزاوار آن است که با شاه جفت شود. بدین روی مردی بیدار دل و دانش پژوه را برای رفتن نزد شاه انتخاب می کند. به او می گوید با سخنان شیرین نظر شاه را به من جلب کن. به او بگو همه بزرگان خواهان پیوند با کیکاووس شاه جهان هستند. همکنون او با تو از در آشتی در آمده و پیوند با خاندان تو را خواهان است. فرستاده با زبانی گرم و نرم پیام کاووس را به شاه میرساند. شاه هاماوران از این پیام دلش پردرد و سرش گران میشود، اما خشم و پریشانی خود را از فرستاده پنهان میسازد. به او میگوید که من در دنیا دو چیز با ارزش دارم، گنج و این یک دختر. به نظر میرسد که کاووس هر دو را میخواهد و با گرفتن آنها گویا جانم را از من میگیرد.

0: بیاد.
1: بابا اینقدر آشغال نریستی خودت پدر بدن در آوردی.
0: میگی چیکار کنه بخیر؟
1: کی در این حاتمه میشم بیا سفارش بدی.
0: بذار روده اجازه بگیرم. روده.
1: جوان روده.
0: سفارش بدی بودی میشه بیا.
1: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان.
2: جونم عزیزم.
1: از آو جواره میگن اوردر بدی میشم بیا.
2: هر چی قلب بگه. قلب جون. از آو جواره میگه.
3: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشن ویه هم میکشونه. 949-768-0122.
5: 30 سال دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی با افتخار 30 سال دفاع و پشتیبانی از جامعه ایرانی و فارسی زبان را گرامی میدارند. 30 سال حضوری مقتدرانه در دادگاه های کالیفرنیا با قدرت، صداقت و جدیت برای یاری آنان که به دکتر کامران یدیدی و وکلای همراه او اطمینان کردند. عبور از راهی سخت برای رسیدن به قله های رفیع موفقیت. اعتبار، اطمینان و نامی نیک در جامعه ایرانی و فارسی زبان. افتخار گروه حقوقی دکتر کامران یدیدی در 30 سال فعالیتی پرثمر. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. 949-259-4400. بابک مقدم.

شاه هاماوران آزرده خاطر با دخترش سودابه پیشنهاد شاه ایران را در میان می‌گذارد. سودابه که از جوانی شخصیتی زیرک و هوش دنیایی فراوان دارد، مسلماً جاه و جلال شاه ایران برایش بسیار چشمگیر و جذاب است و با پیوند با شاه ایران علاقه بسیار نشان می‌دهد و شاه هاماوران ناگزیر سور و ساز پیوند آنان را آماده می‌سازد و سودابه را با هدیه‌های فراوان نزد کاووس می‌فرستد. کاووس از دیدن زیبایی سودابه در حیرت می‌افتد. نام یزدان را بر زبان می‌آورد و انجمنی از بخردان و موبدان گرد می آورد و بر اساس آیین و کیش سودابه را جفت خیش می گرداند.

در هاماوران به نظر می رسد که ناخشنودی شاه هاماوران از پیوند دخترش سودابه با کاووس شاه ایران عمیق‌تر از این است که با آرامش از آن بگذرد. او که ناچاراً به این پیوند تن در داده است، در جستجوی راهی است که کاووس را به هاماوران بکشاند، او را در بند کشد، دختر را باز ستاند و از باج و صاف نیز رهایی یابد. بدین روی در پی تدبیری یک هفته پس از پیوند آنان فرستاده ای را نزد کاووس می فرستد و از کاووس می خواهد که مهمان او گردد.

به یه زیرک که از ناخشنودی باطنی پدرش از پیوند او با کاووس آگاهی دارد، در میابد که این سور دامی برای کاووس است. بدین روی به کاووس میگوید پذیرفتن این دعوت عاقلانه نیست. این سور را برای به چنگ آوردن تو و باز پس ستاندن من به راه انداختند. اما کاووس مغرورتر از آن است که به گفتار سودابه اهمیتی دهد، یا اصولاً شاه هاماوران را آنقدر مهم بداند که در سر چنین اندیشه‌ای را بپروراند. بدین روی با بزرگان به مهمانی شاه هاماوران می رود. در شهری که آن را شاهد می نامند بساط جشن و شادی برپا شده است. سراسر شهر را برای ورود تازه داماد که شاه ایران است آذین بستند.

طاووس با استقبال شکوهمند مردم شهر شاهد روبرو می شود. بر او گوهر و زعفران و دینار می افشانند و آوای رود و سرود فضا را پر کرده است. سپهدار هاماوران نیز با در، یاقوت و پرستندگان پذیرای کاووس می شود. به هر روی شاه هاماوران به روش سیاست بازان و داماوران هر آنچه بتواند به کار می برد تا اعتماد کاووس و بزرگان ایران را جلب کند. بدین گونه که پس از یک هفته بزم، شادی، پذیرایی و گشاده دستی، شبی که کاووس و همراهان او آرام و آسوده در خواب هستند، بربرها که در نهان با شاه هاماوران همداستان شدند به خوابگاه آنان حمله ور می شوند. کاووس و همراهان او را در بند می کشند و آنان را به دژی در فراز کوهی بلند که به آسمان می رسد می برند.

گرداندن سودابه به هاماوران نیز تعداد زیادی از پوشیده رویان یعنی بانوان درگاه را با کجاوه های پوششدار نزد او می فرستند. هنگامی که سودابه آنان را می بیند از دام پدر آگاه می شود. پریشان و آزرده خاطر به درشتی می گوید که این کار ناپسند شیوه راد مردی و مردانگی نیست. آن زمان که کاووس با پهلوانان ایران چون گیف، گودرز و توس در رزمگاه در نبرد با شما بود، از آوای بانگ نبردش دلهایتان پاره می شد. حال با نیرنگ، با تخت زرین و با نام خیشاوندی او را فریفته و به بند کشیده اید. بدین گونه سودابه به فرستادگان دشنام می گوید، فراوان اشک می ریزد و برای پدر پیام می فرستد که تا روزی که زنده ام از کیکاووس جدا نمی شوم. همان گونه که او را بی گناه در بند کشیدی، مرا هم در بند کشید. شاه هاماوران چون پیام دختر را می شنود، کینه و غم دلش افزون می گردد. فرمان می دهد سودابه را نیز در بند کنار همسرش کاووس بنشاند.

از داستان این گونه برمی آید که کاووس و پهلوانان ایران هیچ کدام شک و شبهه‌ای به کار شاه هاماوران نبردند و در اندیشهشان گمان و فریب و نیرنگ شاه هاماوران نمی گنجید. تنها سودابه جوان بود که خیال و اندیشه پدر را خوانده بود و حیله و دام پدر را پیش بینی می کرد. گویا زیرکی و دامگستری را از پدر به ارث برده بود، زیرا بعدها می بینیم که این دختر جوان و زیبا که در دوران جوانی و شکوه و قدرت کیکاووس اینگونه نسبت به او پرمهر و وفادار است، در دوران میانسالی کاووس وفاداری در سودابه یافت نمی شود و او با فتنه‌گری و نیرنگ برای همبستری با سیاوش جوان فرزند همسرش کاووس دام می گستراند. پس از اون که کیکاووس را در هاماوران به بند می کشند، سپاه ایران به ایران باز می گردند و خبر زندانی شدن کاووس در همه جا پراکنده می شود.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 110-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
3: 310-310-4946
4: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
5: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
6: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
5: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
6: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

از انتشار خبر زندانی شدن کاووس در همه جا، وضعیت ایران در نبود شاه آشفته و در هم است. از هر سو و هر گوشه‌ای، از ترکان و از دشت نیزه‌وران به ایران تاخت و تاز می‌کنند.

افراسیاب سالار توران و دشمن دیرینه ایران زمین دیگر بار موقعیت را برای حمله به ایران مناسب می‌یابد و آرامش و آسایش را از ایرانیان سلب می‌کند. نبردها و ناآرامی‌ها 3 ماه به طول می‌انجامد تا گروهی از سپاهیان ایران برای چاره‌جویی به زاولستان نزد رستم می‌روند و از او بار دیگر برای رهایی کیکاووس و پهلوانان ایران یاری می جویند. رستم از آنچه می شنود اندوهگین و اشکبار می شود. به آنان پاسخ می دهد که کاووس را می یابم و به ترک تازی های افراسیاب هم

رستم سپاهی گران از کابل فراهم می‌آورد و آماده برای رهایی کاووس است. اما پیش از لشکرکشی نامه ای تون برای شاه هاماوران می‌فرستد که تو با پیوند خویشاوندی شاه ایران را در بند کشیدی و این راه و آیین رادمردی و دلاوری نیست. هرچند هم دل پر از کینه باشد، نیرنگ و دام گستری شیوه و آیین درستی در نبرد و کارزار

مقابله پهلوانان راستین شاهنامه با دشمنان و متجاوزین ایران، همواره در نکوهش نیرنگ و دامگستری.

من در امان خواهی ماند. اما درخواست رستم از شاه هاماوران برای آزادی کیکاووس بدون نبرد و کشتار بی نتیجه است و شاه هاماوران با تندی بیشتری به رستم پاسخ می دهد که کاووس هرگز روی آزادی را نخواهد دید و اگر تو هم به بربرستان بیایی گرز گران و بند و زندان انتظارت را می کشد. گویا شاه هاماوران از دلاوری و نیروی رزمندگی رستم هنوز ناآگاه است و بعدها رستم جوان برای پیروزی ایران در مقابل حملات ترک و تازیان نامش در جهان بلند و پرآوازه می شود.

هستم پس از مشاوره با بزرگان لشکر از راه دریا به مرزهای هاماوران نزدیک می شود. در نخستین حمله و نبرد سپاه دشمن تار و مار می شود. شاه هاماوران و لشکریانش از هیبت و جنگاوری او از نبردگاه می گریزند. شاه هاماوران پس از گریز از رزمگاه از مصر و بربر یاری می جوید. می گوید ما در بد و خوب، شادی و غم با هم سهیم بودیم. همکنون اگر به هم بپیوندیم می توانیم رستم را از پای درآوریم. بدین روی مصر و بربر با شاه هاماوران هم داستان می شود و از بیم رستم به سپاه هاماوران می پیوندند. رستم از هفت خان گذشته با درایت و کارآزموده شده هنگامی که خود را با سپاهی گران از سه کشور روبرو می بیند در اندیشه فرو می رود که در گیرودار نبرد اگر آن سه کشور خود را در آستانه شکست ببینند امکان دارد که از روی کینه توزی به کاووس دربند و بزرگان ایران آسیب برساند. بدین روی چون سرداری کارآزموده و پرتدبیر فرستاده ای نزد کاووس می فرستد و از او کسب تکلیف می نماید. به نظر می رسد هر بار که کیکاووس در بند است افکارش بلند و سخنانش شایسته تر می شود، زیرا به رستم پاسخ می دهد که پی روزگار را برای راحتی و آسایش من بنا نگذاشتند. نیش و نوش و جنگ و مهر آن با هم و برای همه یکسان است. تو با رخش درخشنده آماده نبرد باش. جهان آفرین یار من و بزرگی و مهرش نگهدار من است. و بدین گونه رستم برای نبرد با سه کشور آماده می شود.

رستم در نخستین نبرد با شاه بربرها و رزماورانش آنان را در بند می کشد و مدبرانه آنان را تا آزادی کاووس و بزرگان ایران در بند نگاه می دارد.

بدین ترتیب بار دیگر رستم کیکاووس را از دشواری و گرفتاری می رهاند و همگی پیروز و شادمان به ایران

بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه یک ماه پیش.
8: باری کلا اشکان راه افتادی.
7: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و یا مبانی و اصول علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که میتونم با هاتون صحبت کنم. من یه سوالی داشتم. من حتی شما رو همیشه گوش میدم و میدونم که نظر شما راجع به رابطه جنسی قبل از ازدواج چیه. حالا تا جایی که تونستم سرچ کردم اون ویدیو رو دیدم، اما سوالی که برام یاد میشه اینه که خب این چیزی که گفتین که رابطه جنسی زود هنگام در واقع رشد عشق از من میبره، مثلا حالا تا جایی که من متوجه شدم اینطور بوده که مثلا اگه قراره من با فردی پتانسیل عاشق شدن رو داشته باشم، اگه وارد رابطه جنسی زود هنگام بشیم شاید این پتانسیل نباشه. میخواستم ببینم این حالا چرا مال بعد از ازدواج، چون من مثلا میخواستم ببینم بعد از مثلا یک سال آشنایی، حالا ما شرط ازدواج شاید تو چند سال آینده نداشته باشیم، مثلا این بعد چند سال آشنایی هم همونه، مثلا بعد از ازدواج یا اینکه
0: ببینید عزیز، آخه قرار هست که یه دو تا موضوع یه مقداری روشن بشه. ماجرای تمایل به یا کشش جنسی درستشونه، یعنی سکشوال درایو، قوی ترین نیرویی است که در وجود انسان و میدونیم حتی از چند ماه قبل از تولد در شکم مادر، جنین در شکم مادر با مک زدنش در حقیقت خودش رو آماده میکنه برای این که بتونه در وقت تولد زنده بمونه با خوردن شیر از مادر و یا از شیشه شیر. ولی با خودش 6 تا 7 تا چیز دیگر رو هم در کنار خودش داره، مثل امنیت و آرامش، مثل مسئله فایت اند فلایت، مثل مسئله لذت و درد و یا تمایل برای تولید مثل. حالا در خصوص انسان برخلاف بقیه موجودات، میل جنسی رشد عادی و معمولی خودشو داره، مراحلش هم میشناسیم، از تولد تا تقریبا 16-18 سالگی که به چه شکل و فرمی تغییر صورت میده، خیلی هم برخی از اوقات عجیب و غریب به حالات خودشو داره. اما اون چیزی که مسئله انسانیه، اون چیزی که مسئله روانیه، مسئله احساسیه، عاطفیه، هیجانیه، حتی اخلاقیه، انسانیه، یه پدیده ایست به اسم عشق که یه رابطه میان دو نفر به گونه‌ای در میاد که در حقیقت دوتا یکی میشند و این یکی بودن مثل دوتا چشم دیگه اونقدر تفاوتی نمی کنه. این مفهوم قراره یه رشد خودشو داشته باشه، یعنی درست مثل این که شما ممکنه فارسی بدونید ولی ژاپنی ندونید، شما ممکنه فیزیک بدونید ولی شیمی ندونید. بنابراین از نظر من عشق یه مفهوم انسانیه که در به قول فروید والایش و یا سبلیمیشن میل جنسی است، یعنی وقتی میل جنسی به اوج اخلاقی و انسانی و روانی و ظریف و لطیف و حساس خودش میشه میشه عشق. خوب باید مسیر خودش رو طی کنه. وقتی که شما با یک کسی آشنا میشید، روزی که شما درگیر رابطه جنسی شدید، شما مسیر عشق رو میتونید منحرف کنید و یا مسیر رشد عشق رو متوقف کنید. یعنی من چون یه مراحل 12 گانه یا حالا 9 گانه برای مسیر رشد عشق میشناسم، یه چیزی که معمولا بین 6 ماه تا 9 ماه هم طول میکشه، خب این باید راه خودش رو بره تا اینکه بتونه به صورت سالم خودش شما رو به عشق برسونه. عرض من این است که وقتی شما درگیر رابطه جنسی میشید، به دلیل اینکه همه چیز متمرکز در اون میشه، تازه با توجه به شرایط معمولا غیرعادی، غیرعادی به این جهت که معمولا اتفاقی میفته که دو طرف براش آماده نیستن، به قول برخی یه چیز خیلی خوبی حتی خراب میشه، به یه شکل و فرمی در میاد، برخوردهای اول میتونه پر از هیجان باشه ولی درش چیزی نباشه و نارضایتی رو موجب بشه یا آسیب رو. همه اینا وقتی کنار هم گذاشته میشه، پیشنهاد من این است که اگر میخواید عاشق کسی بشید و بعد از اون عشق که ازدواج بکنید، چون امروز ازدواج بدون عشق قابل قبول نیست برای که فقط یک معامله تجاریه، این رو میخواید بهتر خودتون رو نگه دارید. این که شما به من میفرمایید، چون یه بگم برای که اشاره بهش کردید، من برخی از وقت حیرت میکنم که چرا آدم ها با صبر کنن و ازدواج نکنن اگر 6 ماه 9 ماه یه سال و نیم با هم آشنا هستن. غالب اوقات به خاطر یه بازیایی که فقط یه جنبه تجملی ظاهری داره، مثل عروسی یا داشتن خونه خودمون یا برحال زندگی کردنی که دلمون میخواد، با ازدواج اونگونه اون رو آغازش کنیم و اینا مسئله است. بنابراین حرف من این است که من هیچ نظری درباره اینکه آدم ها با هم رابطه جنسی داشته باشن یا نداشته باشن ندارم. یعنی فکر کنم مثلا وارد این بحث شدن نشون دهنده اینی که واقعا نمیفهمیم انسان رو و نمیفهمیم موضوع رابطه جنسی رو. اما عرض من این است که اگر مثل بچه سالم رو میخواید بذارید 9 ماه تو شکم مادرش باشه، صبر کنید تا به موقع متولد بشه. عرض منم این است که اگر شما میخواید به مرحله عشق برسید که با اون ازدواج کنید، بهتر رابطه جنسی رو الان وارد رابطه خودتون نکنید و بگذارید این باشه تا اون زمانی که به عشق و بدون تردید پشتش هم به ازدواج برسید. حالا اشکالی که شما در این نظر میبینید چه هست عزیز؟
1: آخه من
0: طوری
1: که خودم فکر میکنم
0: یه ذره آهسته صحبت نکنید، یه کمی اگه ممکنه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
1: آره حتما. من فکر میکنم که مثلا شاید اون مسیری که باید بره رو طی کرده بعد از حالا این 1 سال و چند ماهی که با هم در رابطه هستیم. من حس میکنم که حالا شاید دوتامون وارد اون مرحله عشق شدیم و خب دوست داریم که این کار انجام بدیم، ولی من همیشه صحبت شما رو گوش میدادم، همیشه تو ذهنم این بود که نه، من فقط با یک فرد، اونم بعد از ازدواجم خواهم اینو داشت.
0: او نه نه، من حرفم این نیست. نه نه، ببینید صبر کنید، چون مهم دق من عرضم این است که تا به عشق نرسید رابطه جنسی نداشته باشید، ولی بعدا هیچ دلیل نمیبینم که آدمایی که به عشق رسیدن ازدواج نکنن. از 100 نفری که من وقتی بهشون گفتم چرا ازدواج نمی کنید، به جرات میگم 95 تاشون اصلا خودشون گرفتار یه بازی تجملی مربوط به مراسم ازدواج و یا فرض کنید شب عروسی و بقیه چیزا کردن که دلیل نمیدونم. ولی نه، شما به من بگید که نه، صبر کنید، شما بگید ما به عشق رسیدیم میخوایم رابطه جنسی داشته باشیم، من اونجا اشکال نمیدونم، چون رشد عشق رو نه متوقف میکنه نه منحرف. حالا شرایط شما که نمیتونی ازدواج کنید چیه با وجودی که به عشق رسیدی؟
1: من دانشجو هستم داخل ایران، یک ترم از درسم مونده و ایشون آمریکا هستن و اینکه ما بخوایم با هم تشکیل زندگی بدیم با توجه به اینکه ایشون میخوان بیان ایران و احتمالا من بعد برم پیش ایشون، میخوام درسم تموم شه و بعد.
0: خب حالا شما در اینجا یه مانعی دارید، ولی به من بفرمایید چه جوری شده که عاشق هم شدید؟ از راه دور؟
1: آره
0: خب اونو من خیلی باش راحت نیست. یعنی دیداری اصلا شما نداشتید با هم؟
1: داشتیم، چرا، ولی کم بود.
0: مثلا چرا؟
1: تقریباً ما مثلا هر روز تلفنی، ویدیو کال چندین ساعت هست.
0: نه من فقط دیدارتون رو میخوام بدونم چقدر بوده، چی بوده؟
1: یک سفر بوده.
0: خب اون کمه عزیز، برای اینکه ببینید بسیاری از چیزها در اون ارتباطاتی که در عمل شما هم دیگه، حتی این که میرید یه رستوران میشین، این که تو خیابون میاد، این که پشت فرمون رانندگی میکنی، برای که ببینید شخصیت انسان یه چیزی نیست که با یه نقش بشه شناخته بشه. من قراره اگر یکی بخواد منو بشناسه باید منو به عنوان پدر بشناسه، به عنوان برادر بشناسه، به عنوان پسر بشناسه، به عنوان کارمند بشناسه، به عنوان راننده بشناسه.
1: آره این حرفیه که خیلی از نزدیکان من به من میزنن و حالا شرط ما خاص بوده دیگه، مثلا شرط ایران داخل یک سال اخیر، ولی من فکر میکنم که مثلا توی تماس های تلفن یا ویدیو کالی که داشتم، خب ایشون و من توی خانواده، سر کار، توی سوپرمارکت وقتی میخواستم بنزین بزنم و همطور به تب منو دیدن که همه حالات مختلف. حالا بسته به شرایط ما، حالا من هم قصدم چندین بار دیگه ایشون رو ببینم بعد.
0: نه من اصلا عرضم این است که نه صبر کنید، بیاد فرض رو بر این بگیریم، برای که شاید صورت مسئله رو یه جور دیگه بادید. شما حرفتون این است که ما با هم در ارتباط بودیم و عاشق هم شدیم. خب چه کسی، شما که اصلا نمیتونید حالا با هم باشید که رابطه جنسی داشته باشید یا نداشته باشید.
1: حالا داخل موقعی که ایشون رو میبینم قبل از ازدواج توی سفرها.
0: اون انتخاب شماست، ولی من معتقدم تا زمانی که شما ببینید، آخه ادعای شما اینه که ما به مرحله عشق رسیدیم، منم ازتون میپذیرم، ولی به من بگید از 10 نفر که این حرف رو میزنن که با هم برای مدت طولانی کنار هم و با هم نبودند، یعنی چهره به چهره نبودند، چقدرشون احتمالاً در یه توهمی هستند یا واقع بینانه است؟ میگم خیلی هاشون تو توهم. بعدم حالا چه ضرورتی داره که این کار انجام بشه؟
1: هیچ ضرورتی ندارم، من فقط میخواستم اینو بدونم، چون به هر حال ممکنه پیش بیاد، میخواستم ببینم که مانعی داره از نظر اون رشد عشق و اینها بودن.
0: نه من عرضم ببینید، باز دارم برای بار چندم تکرار میکنم، شما حرفتون این است که ما به مرحله عشق رسیدیم، امیدوارم دقیقا بدونید یعنی چی. چون ببینید من غالب اوقات یه سخنرانی دارم، یه صحبتی تحت عنوان 2 احساس آشنای ناشناخته، یعنی باور من این است که اکثریت مردم جهان، نمیگم مردم ایران، با 2 تا احساس آشنای آشنایان، ولی اکثریت مردم اون 2 تا رو نشناختن، یکی عشق، یکی خوشبختی. حتی دیروز تو برنامه رادیویی بحث خوشبختی بود، یعنی من اگر 100 جا مطرحش کردم خوشبختی رو، متوجه شدم که 95% مردم اگر از من نشنیده باشند، از کسی دیگه مثلا اون رو اینگونه که من ارائه میدم نشنیدم. در خصوص عشق هم همینه، به نظر من مسئله عشق با خیلی چیزا مخلوط شده. اصلا من همیشه در گفتگوهای مربوط به عشق هم حرفم این است که ای بسا اگر یه صحبت مثلا 5 ساعت است، 2 ساعت اول تمام تلاش من این است که بگم عشق چیزایی نیست، برای که اشکال کار در اینی که غالب اوقات مردم
1: شما رو گوش دادن.
0: من کاری به شما شخص شما ندارم، یعنی میخوام بگم بعدم اون عرض و خدمتتون کردم، کسانی که با هم و کنار هم نبودند و با هم زندگی برای یه مدتی نکردند و ارتباط نزدیک نداشتن، همدیگر رو در شرایط و وضعیت‌های مختلف ندیدن، احتمال این که خطا بکنن هست، برای که با جنبه‌هایی از شخصیت طرف مقابل هیچ وقت روبرو نشده. درست مثل آدمی است که فرض کنید لباس تنشه، تو آدمی که لباسشو در میاره، خب همون آدمه ولی متفاوته.
1: خب توصیه شما برای رابطه ای که از راه دور باشه، این که حالا اون ریسک های احتمالی که میتونه این رابطه داشته باشه کم تر باشه چیه؟ مثلا من قبل از یه تصمیم جدی تعداد بارهای بیشتریشون رو ببینم، طولانی تر ببینم،
0: حتما این بهتر است. ولی یه زمانی هست که شما خودتون فکر میکنید به اندازه کافی خاطرتون آسوده است. ببینید به یه مرحله ای از یقین آدم باید برسه، چون یه اشکالی وجود داره که ما در دوران جوانیمون غالب اوقات دوچار یقین وهمی، یعنی مطمئنیم از یه چیزی که واقعیت نداره، certainty of illusion. من فراوون در زمینهای مختلف دیدم. اشکال کار این است که بعد از 40 سالگی ما جهتون عکس میکنیم، حالا شک داریم، خیال میکنیم درباره یقین، یعنی ایلوژن ما درباره سرتنتی. این جابجایی رو متوجهم. بنابراین وقتی یک کسی به من برمیگرده میگه من به اندازه کافی شناختی از طرف مقابلم دارم و به مرحله عشق رسیدم، من حتما ازشون خیلی توضیحات میخوام و خیلی میخوام مطمئن بشم که اون چیزی که از عشقه، چون خیلی از اوقات اصلا عشق نیست، حتی جبران کمبودایی مثل تنهایی است. خیلی از اوقات عشق نیست، فقط یه چیزی بیش از حد خواستن. خیلی از اوقات عشق نیست، بلکه در دنیای وهم و خیال بودنه. من اینقدر در حقیقت عاشق گرفتار و بیمار و اینقدر بیمار عاشق تو کار تراپی دیدم که تا بای جان برای هم ایستادن، ولی حتما عشق نبوده. به همین جهت که عرض کردم دو تا عنوان صحبت، یعنی عنوان صحبت من این است که دو احساس آشنای ناشناخته. ولی شما حرفتون به من اینه، چون من ازتون پذیرفتم، حرفتون این است که میدونید عشق چیه و شما دوتا به عشق رسیدید. بسیار خوب، حالا دیگه مسئله وجود نداره، چون چیزی که توصیه میشد رابطه جنسی نداشتید به خاطر این بود که مانع رشد عشق میشه و یا اون رو به انحراف میکشون. خب شما که به عشق رسیدید، چه جای نگرانیست؟ بس که آدمیست که بالاخره به شهری که میخواد بره رسیده.
1: آره من دقیقا اینا میفهمیدم و حالا توی عنوان هاتون نمیدم، شاید من دقت نکردم، ولی اینطوری بود که رابطه جنسی رو شما را بعد از ازدواج میگفتین.
0: نه آخر درسته عزیزم، برای اینکه ببینید ماجرای ازدواج یه معنایی داره. بذار باز یه چیزی دیگه خدمتتون عرض کنم. اولا یه دهی که حرفی میزنن خیلی هم حرف دقیق و درست میزنن، میگن یه چیز خیلی خوبی رو خراب کردن. آدما میان عاشق میشن، ازدواج میکنن، ماجرای عروسیه، تمام اون مراسمه، تمام اون چیزای استثنایی است، همون چیزی است که حتی کسانی که بسیاری از اوقات اصلا مدت هاست رابطه داشتن عروسیه رو میگیرن، حتی عکساشو نگه میدارن، حتی حرف استدلالشون که میخوان به بچه‌هامون نشون بدیم ما یه همچین عروسی کردیم، اینم عکس عروسی ما دو نفر است در زمان عروسیمون. یعنی بسیاری از وقت رابطه جنسی کجا اتفاق میفته؟ بسیاری از وقت وقتی دو نفر حاضر نیستن، خیلی از وقت حتی در شرایط بده. متاسفم این رو خط رادیو میگم، اصلا تو اتومبیل اتفاق افتاده. خب ببینید این خراب کردن یه چیز خیلی خیلی مهم خوبه. یه فردی در یه شرایطی تحت تاثیر قرار گرفته، یا تحت تاثیر فرض کنید مشروب یا مواد مخدرن، یا به هر حال به یه مرحله رسیدن که فکر کنن دلیلی برای خودداری ندارن. ولی عرض من این است که اگر از قبل آدم خودشو آماده بکنه میتونه درگیر این مراحل نشه. ولی از اول تا آخر یه بار دیگه تکرار کنم، فقط یه توصیه هست، میخواید به عشق برسید، تا زمانی که به عشق نرسیدید درگیر رابطه جنسی نشید. شما میگید ما رسیدیم که بسیار خوب، ولی شما باید مسئولیت این که به عشق رسیدید رو بپذیرید. دلیلا تمام پسر و دخترها حتی میدونید من دلیل این که در سیدی انسان و عشق اولین سخنرانی من است، عشق در یک نگاه. اونجا نشون میدم آدم هایی که در یک نگاه عاشق میشن اقلا در 12 تا اشکال روانی داره. یعنی علتی که این حرف رو میزنم به خاطر این که وقتی شما یه چیزی رو به گونه ای میخواید غیر عادی استثنائی در یه شرایطی که اصلا فکر میکنید همه چیز همونه، خب اون خیلی خیلی خطرناکه، برای که این نشون دهنده اشکالات و کمبودهای شماست، این نشانه خالی بودن شماست که با یه آدمی پر میشید و بدون تردید بدن این آدمی که شما رو پر کرده ناچار از خودتون به بیرون پرتاب میکنید و دور میاندازید و باز دوباره خالی و تنها میشید. ولی شما به من میفرمایید ما به عشق رسیدیم، دیگر همون مسئله نداریم. به من میگید نوع درستش چه؟ میگم حتما ازدواجه. برای که وقتی شما رابطه جنسی دارید بعد ازدواج میکنید که قبلا رابطه جنسی رو داشتید، اصلا به یک اعتبار با توجه به اون مراسمی که وجود داره یک در حقیقت دروغه، یه فریبه، یه بازیه، یه گول زدنه. شما براتون این چیزا مهم نیست یا فکر کنید اصلا بی‌معنیه، من کاملا میفهممش. به همین جاست که عرض من این بوده تا زمانی که عاشق نشدید رابطه جنسی نداشته باشید و وقتی هم که دارید دلیل نداری که ازدواج نکنی. شما من میگید یه موانعی سر راهی که اصلا کارش نمیشه کرد، قبول. خب در اون صورت وقتی مانعی هست که آدم کاری که نمیتونه بکنه رو که نمیتونه بکنه. اگر شما بگید نمیخوام، بعدم با توضیح بدید چرا نمیخواید، ولی اگر نمیتونید خب نمیتونید. به هر حال با امیدوارم صحبتمون جواب بده که می‌خواستید گرفته باشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: من همینطور آقای دکتر بسیار
0: متشکرم
1: از وقتی که
0: تقدیر من گذاشتید. لطف دارید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یه دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر باشه.
0: سلام، عصر شما بخیر، بفرمایید.
11: ممنونم. من میخواستم در خصوص اختلافی که با همسرم به وجود اومده و مشکلاتی که هر دو داریم باهاتون صحبت کنم، ازتون راهنمایی بخوام.
0: بفرمایید.
11: آقای دکتر، ما 5 سالی که ازدواج کردیم و قبل از اون 10 سال با هم در ارتباط بودیم، دوست بودیم. 1 سال آخرش نامزدی بود و حاصل این ازدواج هم یه حالا بچه کمتر از 1 ساله. مشکلی که من همسرم داریم اینه که خونه ما تبدیل شده به
0: اول هر دو چند سالتون عزیز؟
11: من 36 سالمه، همسرم 37 سالشونه. هر دو مستر MBA داریم و تو این زمینه فعالیت میکنیم و 3 سالم هستش که کانادا زندگی میکنیم.
0: از ایران آمدید به کانادا؟
11: بله.
0: شما یه اشاره که 10 سال با هم آشنا بودی؟
11: 10 سال دوست بودیم با هم. بله.
0: یعنی چی دوست بودیم؟ به عنوان دوست پسر و دختر؟
11: بله، دوست پسر و دختر بودیم. به خاطر اینکه من 21 سالم بود، ایشون 22 سالشون بود، سنمون خیلی کم بود، موقع قصد ازدواج نداشتیم، دوست بودیم با هم فقط. ولی خب هی رفته رفته تصمیممون جدی تر شد برای ازدواج، ولی خب شرایطش مقدور نبود اون موقع برامون.
0: هر دو فرزند چندم هست فرمودید؟
11: من فرزند دوم از 3 تا دختر هستم، ایشون هم فرزند دوم از 2 تا پسر هستن.
0: خب چه خبر است؟ در چه زمینه با هم اشکال بود؟ هر دو موافق بودید بیاد مهاجرت؟
11: بله، هر دو موافق بودیم و خب حالا برامون مسیرش پیش اومد. حالا یه سری مسائل هم در مورد همین مهاجرت هست که حالا خدمتون میگم. ببینید، خونه ما شده یه جنگی که حالا ایشون بیشتر سعی میکنن که قدرت نمایی بکنن و خواسته هاشون رو سعی میکنن که به کرسی بشونن. حالا اینم یه هیستوری پشتش هستش، اینه که خب موقع که ما هر دو با هم آشنا شدیم خیلی جوان بودیم، هنوز شخصیت های حرفه ایمون شکل نگرفته بود و خب رفته رفته پیشرفت کردیم، حالا یه جایگاه کاری و شغلی و اجتماعی ثابتی پیدا کردیم که خب خیلی جایگاه ما خوب بود هر دو. ولی خب ایشون بسیار به مراتب بهتر از من بود جایگاهشون، حالا چه از نظر مالی چه از نظر موقعیت اجتماعی، و خب همین باعث شده بود که ایشون حالا رفته رفته توی رفتاراش اون حالت قدرت نمایی رو داشته باشن. ولی خب تا قبل از حالا مثلا یک دو سال قبل از ازدواج من هیچ وقت متوجه نشده بودم که حالا این قدرت نمایی ممکنه که منو دچار درد سر بکنه، یه جورایی سلطه‌گری بخواد باشه. ولی خب توی یه سری مایلستونایی که اتفاق افتاد، مثل همون ازدواجمون یا مثل مهاجرتمون یا اخیراً مثل بچه دار شدنمون، این قدرت نمایی خیلی داره بیشتر بزرگتر میشه. یعنی هر اختلاف نظری که بین من و ایشون هست، ایشون میخوان فقط لجبازی بکنن و یه جنگ برنده بازنده به وجود بیارن به جای اینکه مثلا راه حل بدن یا یه
0: خب حالا بذارید من اول یه سوالی بکنم، چون واقعا مطمئن نیستم. آخه چطور شما این همه مدت با هم بودید؟ چون این صفت و ویژگی چیزی نیست که پنهان بشه، این صفت و ویژگی چیزی است که ای بسا بعد از چند جلسه ملاقات با کسی پیدا بشه. شما تو 10 سال متوجه نشدید که ایشون در جهت آنچه که با شما مختلف و متفاوتن این گونه عمل میکنن که نظر من درست است و نظر من باید اجرا بشه؟ چرا براتون تعجب آوره؟
11: چرا؟ متوجه شدم، ولی برام مشکلی نداشت، چون قدرت ایشون یه جورایی به منم قدرت میده و برام لذت بخش بود که خب در کنار کسی خودم رو تصور بکنم که خب ایشون هم یه قدرتی دارن و برام یعنی مشکلی نداشت.
0: آخه ببینید عزیز، آخه تعریف قدرت نصب کنید، چون آخه اشکال اونجاست. تعریف قدرت یعنی پیش بردن هدف ها با وجود مخالفه. یعنی ما مثلا این تعریفی است که پاور به ما دادن از نظر علمی این بهترینه. یعنی من میکوبم میرم جلو. اگر به من بگید ایشون اینجوری نبودن که قبول ندارم که حالا شدن، ولی مسئله میتونه این چیز دیگه باشه. شما الان به جایی رسیدید که به دلیل اینکه دوتا آدم متفاوتید نقطه نظرگاهاتون با هم بسیار فاصله داره که در اثر مذاکره یا کنار اومدن با هم به نتیجه نمیرسید، پس یکی باید تصمیم بگیر. یعنی من میخوام خونه بخرم، شما قبلا همچین مشکلی رو نداشتید. درست الان مثل بحث مذاکره ایران و امریکاست، یعنی ماجرای اونقدر قدرت نمایی نیست که فاصله هست.
11: بله.
0: یعنی یه شکافیست بینتون. و بنابراین شما وقتی میرسید به چرا پرسیدم درباره مهاجرت، در اینجا اختلاف ها خودشو نشون داده چون قبلا مسئله نبوده، الان مسئله شده، حتی در جهت پرورش و تعلیم تربیت فرزندتونم میتونید بگید که حالا مشکل پیدا کردیم. خب بله، برای که مسئلهش مطرح نبوده، سوالش مطرح نبوده، شما اونو جواب ندادید. ولی تیپ روانی ایشون به هر حال همونه که بوده و حالا الان اومده. فرض کنید در چه زمینه‌ای و ایشون چگونه عمل میکنن، مثلا دو تا سه تا موضوعی که اخیراً سبب شده که ایشون پای عقیده خودش بیسته و شما رو به نوعی وادار کنه که اون رو بپذیرید، چه بوده؟ مثلا در چه زمینه‌ای؟
11: بله، من حالا جدیدترین موردش رو بخوام بگم که در خصوص بچه بوده، اینه که خب ایشون اعتقادشون اینه که بچه ای ما کلا نباید گریه بکنه اگه شب از خواب بیدار میشه. اون فاصله یه مثلا 60-70 ثانیه‌ای که من باید شیر آماده بکنم بدم به دخترمون، یکی باید ایشون باید بیدار شه بره آرومش بکنه که من تا دارم شیر آماده میکنم مثلا یک ثانیه هم گریه نکنه. و حالا روشی هم که ایشون انجام میده اینه که کلا باعث میشه که بچه استیمولیت بشه، بیدار بشه، تحریک بشه و اصلا کلا از خواب بیدار بشه، به این دلیل گریه نکنه، نه به این دلیل که نیازشون لحظه برطرف شده. و این دلیل.
0: خب اگر شما همین حرفتون این باشه که وقتی بچه بیدار میشه بهتره به مرحله کامل هوشیاری نرسونیمش برای که بعدن راحت نمیخوابه، پس بنابراین باید یه جوری آرومش کرد، باید موافق هستم. ولی این خیلی متفاوته با اینکه ایشون یه کارایی بکنه یا شما بگید ولش میکنم میرم یه دقیقه بعد برمیگردم. آ شما حرفتون این است که حالا گریه کردم یه دقیقه اشکالی نداره تا من شیرشو گرم میکنم؟
11: بله من حرفم اینه،
0: یعنی بذاریمش گریه کنه ما بریم برای شیرشو فراهم کنیم بیایم بهش بدیم؟ خواه خیلی نظر درستی شما ندارید عزیز. چرا مثلا فرض کنید شما با خودتون نبریدش اگه قرار شیرشو گرم کنید، یا اصلا یه شرایطی فراهم کنید که شیر یه جوری گرم باشه یا گرم بمونه؟ خیلی چیز
11: خب میگم که شاید مثلا حالا این بچه چراغی روشن بشه، دقیقا همون صحبت که میخوام کامل از خواب بیدار نشه رو میخوام انجام بدم.
0: خیلی خب اگر اونو بهشون بگید چون قبول نمیکنه، چون اگر فرض کنید وقتی او بیدارش میکنه مدتی میمونه مسئله است، ولی اگر بگید حالا یه شب یا دو شب بیا یه جوری عمل کنیم که بیدارش نکنیم که اونم راحت بخوابه ما هم راحت بخوابیم، خب در عمل میتونید نشون بدید کدومش کار میکنه دیگه.
11: بله ببینید، دو تا مسئله پیش میاد وقتی همچین اختلافی میخوریم، یا اینکه من خیلی عصبانی میشم و واکنش نشون میدم و اون موضوع کوچیک، حالا نسبت به این چیزی که گفتم حالا شاید خیلی کوچیک نباشه، ولی
0: چرا عصبانی میشید شما؟ آقا یه اختلاف، شما خودتون در آغاز دیدید که چه به من گفتید، حرفی بود که خیلی معقول و منطقی بود که قرار اختلاف

0: اصلا به خودشون اجازه رو نمیدن که حالا در مورد مسئله صحبت بکنیم و اگرم قراری که صحبت بکنیم همیشه این مکالماتی که داریم باز به یه دعوای دیگه منجر میشه. یعنی متاسفانه ما اصلا یه مکالمه سالم درست توی این سالها نداشتیم و همشون همین منجر به یه اختلاف جدید دیگه شده، بدون اینکه مشکلاتمون حل بشه، فقط مشمول گذر زمان میشه و حالا طی میشه تا دوباره به یه مسئله دیگه بر بخوریم.
1: ببینید عزیز حالا کاری ندارم باز به سابقتون، ببینید ماجرای ریلیشنشیپ یا رابطه کاملا با یه موضوع دیگری در هم آنچنان آمیخته میشه که برخی از اوقات تفاوت و تفکیکش مسئله است و اون ارتباط کامیونیکیشنه. شما حرفی که من میزنید این است که ما میدونید 4 جور کامیونیکیشن داریم که بشکن دیسفانکشنال. یکیش هرچی تو بگی عزیزم، یعنی بشکن پلیکیتینگ، یعنی من هرچی تو بخوای همون کارو میکنم. یکی نوع بلیمینگ، سرزنش کردن، تقصیر تو بود. یه نوع دیگری وجود داره که بیشتر میان افراد تحصیل کرده است که بشکن کامپیوتینگ، یعنی حرفا حسابیه ولی اصلا ارتباطی به موضوع نداره، مثلا مردی گفتن، زنی گفتن، یا به هر حال بچه قرار حرف شنوی، این حرفای مفت بیمعنی که در یه جامعه هست ولی ما اینو به عنوان اصل میگیریم. و نوع چهارمش دیسترکتینگه، من یه حرفی میزنم شما اصلا یه چیز دیگه جواب میدید، من میگم چرا دیر آمدی، شما میگی برو تو اگر راست میگی وزنتو کم کن، یعنی مثلا اعتراضی که فرزندتون داشت. یعنی میخوام به شما بگم که اونم گفت منم هستم تو ماجرا یا منو تایید کرد، ولی تنها نوع درستش لولینگ برابره. آخه شما با هم ببینید، شما دوتا در یه زمانی با هم نزدیک شدید و با هم بودید، بعد فرضتون به هر دلیلی که کاری ندارم که غالب اوقات برمیگرده به یه نوع خودخواهی، مجبورم اینو عرض کنم، ادامه دادید در حالی که اصلا شما قرار بودید میرفتید دنبال کارتون، ولی این کارو نکردید، بعدم حتی منجر شده به ازدواجتون. ولی الان نوعی که شما حرف میزنید معناش این است که ما با هم نمیتونیم در حد برابر، در حدی که میخوایم متوجه همدیگه بشیم، همدیگه رو بفهمیم، به نظر و نتیجه برسیم، حرف بزنیم و عمل میکنیم. خب چرا اینجوری؟ همیشه اینجوری بود؟
0: بدتر شده. نه همیشه اینجوری نبود. من عرض کنم خدمتون، من خودم احساس میکنم که شوهرم چون قدرت مالی حالا قابل قبولی به دست آوردن که چون حالا صرفا با تلاش خودشون بوده، خیلی به این قضیه افتخار میکنن، رفته رفته این اتفاق افتاده، رفته رفته اخلاقشون بدتر شده. یعنی اون صفتایی که شما میگید بله از ابتدا بوده، ولی خب انقدر ویژگی‌های خوب دیگه بزرگتر بوده اینا دیده نمی‌شده، الان دقیقاً برعکس شده. یعنی انقدر این مسائل بزرگتر شده، اون خودخواهی ایشون بزرگتر شده. من هم تا بخشی، یعنی حرف شما تایید میکنم، تا حدودی من هم همون مشکلات ایشون رو دارم. این خودخواهی و این مسائل انقدر بزرگتر شده، قدرت و سلطه ایشون بزرگتر شده که خب خوبیاشون خیلی کوچیکتر شده.
1: آخه من اینو به مسائل مالی مرتبط نمیبینم عزیز، اینو به نارضایتی از، مجبورم بهتون میگم، ازدواج و رابطه میبینم. یعنی هر دوی شما به نوعی انتظار چیز دیگه ای داشتید. بعدم ببینید شما دو تا کار رو در این مجموعه انجام دادید، یکی مهاجرتی کردید که در حقیقت یعنی همین قواعد رو به هم میزنید. ما تا به حال تو خیابونای ایران راه میرفتیم، حالا بخوایم بریم تو اقیانوس کانادا شنا کنیم. دوم آوردن بچه هست که شما رو دگرگون میکنه، یعنی شما یک کس دیگری میشید، در بیشتر زمین‌ها در مسیر مثبت است و وارد مرزهای خودتون میشید، ولی در این حال یه حساسیت و شکنندگی‌هایی هم پیدا می‌کنید و بعدم معمولاً یه مسئولیتی بیش از پدر حتما در ارتباط با شماست و بعدم شما نه دانشش رو و نه تجربهش رو دارید. یعنی آدم‌ها وقتی بچه دار میشن که 15 تا بچه رو قبلا بزرگ نکردن که بگن تجربه دارم یا میدونم، یا حتی دانشی که در جهت شناخت اصولاً فرزند به ویژه این فرزند هست. خب معلومه که موارد اختلاف حالا پیدا میشه. ما قبلا با هم اختلاف نداشتیم. چرا؟ برای اینکه موضوعی نبود که در موردش تفاوت نظرمون موجب گرفتاری بشه. من اینو اونقدر به این که ایشون قدرتمندند و چه اینچنان نمیدم، من در این بیشتر میبینم که شما فرزند وسطی، یه مقداری شما اونجا

0: ظرفیت و تحملتون کم شده و یه مقدار حساس ترید. ایشون فرزند دومند، یه مقدار فشار روشون از جانب بزرگتری بوده. نمیدونم چقدر فاصله دارن با برادر یا خواهر بزرگترش.
1: 3 سال فاصله دارن ایشون.
0: خب اون خودش خیلی مسئله است، یعنی ایشون هم یه جوری با زورگویی یک کسی روبرو بودند و در نتیجه یاد گرفتن مقاومت و مخالفت رو. یعنی اونها رو من بیشتر میبینم تا اینکه بگم وضعیت مالی ایشون خوب بود، نتیجتاً احساس برتری یا قدرت کردن. نه اونا بعید میدونم، من بیشتر در این میدونم که بذار ازتون یه سوالی بکنم شاید جوابه. و اون سوال من این است که واقعا اگر همه این چیزایی که الان میدونید و میدانستید باز با هم ازدواج میکردید؟
1: من که 100% نه، ایشون هم فکر میکنم همینو میگن.
0: خب ببینید، شما در حقیقت یه چیزی که اینقدر من تا انتظار 80% هم ازتون نداشتم کاملا نشون دهنده نارضایتی شما از زندگی زناشوییتون. این میتونه هم نتیجه مهاجرتتون باشه، هم بچه دار شدنتون باشه، بیش از اینکه خودتون باشی. چون شاید اگر در ایران بودید یه مقدار زیادی از این مسائل و مشکلات رو نمیداشتید، ولی شما دو تا تغییر اساسی تو زندگیتون پیدا شده و ضمناً از آغازم شما درسته که ظاهراً هم دیگر رو دوست داشتید، ولی یه رابطه خواهر برادری داشتید با توجه به سنتون و فاصلتون و در نتیجه الان به یه جایی رسیدید که فکر میکنید ماجرای همسر، چه شما به عنوان شوهر به ایشون نگاه کنید، چون به عنوان زن من خب یه چیز دیگری رو فکر میکنم باید میداشتم، نمیخوام چیزی تندی بگم، و این نشون دهنده این است که اون زیر یه خبرایی هست، چه هست رو نمیدونم. بذارید باز ازتون یه سوال بگم، رابطه جنسیتون الان چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
1: بعد از بچه بعد قبلش خوب
0: بودم. خب چرا بعد از بچه بعد؟ دلیلی وجود نداره که بعد از بچه بعد بشه.
1: دلیلش این بوده که خب حالا یه سری دلایل فیزیکی داشته، ولی خب عمدتاً دلیلش این بوده که انقدر اختلافا تو دوره‌های زمانی کوتاهی به وجود میاد، واقعا هیچ علاقه‌ای از سمت من و ایشون برای انجام این کار نبود.
0: خب اون خیلی مسئله است. ببینید عزیز، من یه عرضم این است که شما قرار وقتی کسی رو میشناسید در این آنم بدونید مادریش چگونه است یا پدریش چگونه است، چیزی که اصلا نمیتونیم، حتی چیزی که خودش هم نمیتونه. شما نمیدونید وقتی مادر میشید چگونه مادری میشید و ایشون نمیدونه وقتی پدر میشه چگونه پدری میشه. به همین جهت است که من چرا با شنونده عزیز قبلی در جهت صحبت های ذره تفاوت نظری که داشتم اینجا بود که یه مقدار بودن کنار هم کمک میکنه، ولی شما همینقدر که فاصلتون اینقدر یعنی مدت طولانی با هم بودید اشتباهه. به همین جهت که من بارها عرض کردم یه رابطه که بیشتر از یه سال و نیم یا دو سال طول میکشه حتما یه اشکالات داره. شما مسئلتون سنتون بود، ظاهرا این دلیلتون بود یا بهانه‌تون بود، ولی بعد هم همجوری ادامهش دادید تا سالها بعد که ازدواج کردید. چرایش هم نمیدونم، وارد بحثش هم نمیخوام بشم چون اون کار رو مشکل میکنه. همینقدر دارم بهتون هشدار میدم که الان حرفایی که شما میزنید نشون دهنده است که خوشحال و راضی از زندگی زناشوییتون هم اکنون نیستید. نتیجتا یه موضوعی، مثلا یه موضوعی در میانه شب یا بعد از نصف شب که در خصوص بچه است و اصلا یه ماجرای خیلی غیر عادی است و با دو تا نگاه متفاوت خب به این نتیجه میرسید که با هم اشکال اختلاف پیدا میکنید.
1: متوجهم. حالا دکتر چطور میشه روی این کار کرد؟ به حال من ترجیح میدم که یعنی روش کار بکنم و این
0: نه حتما این کار رو باید بکنم
1: درست بکنم تا اینکه بخوام
0: نه
1: به تموم شدنش فکر بکنم.
0: نه ببینید، کمی میتونید با هم صحبت کنید، ولی یه نفر میخواید که واسطه این گفتگوهاتون باشه، نه اینکه به شما بگم درست و غلط ها کدام، به شما بگه که به هر کدامتون از چه دید و زاویه‌ای بهتر نگاه کنید تا بتونید باش راحت تر باشید، و الا با مشکل روبرو میشید. عزیز گفتم ماجرای مهاجرتتون رو هم دست کم نگیرید، چون متاسفانه این مهاجرت در حقیقت کند شدن ما از یه زمینی است مثل یه درختی که درش عادت کردیم و به یه زمین نامناسب بردن. بعدم گفتم یه دفعه بچه هم اونجا خودشو نشون داده، چون شما گفتید 3 سال اومدید.
1: من در همین رابطه هم یه سوالی از شما بپرسم. همسر من متاسفانه خیلی علاقه ای ندارن که حالا تراپی بیان یا یه زوج درمانی بخواد بین ما اتفاق بیفته. به نظرتون من اگه فردن این کار رو انجام بدم تأثیری میتونه داشته باشه توی رابطه؟
0: میتونه کمی کمک کنه، ولی اگر به شما بگم استدلال ایشون برای نیومدن چیه، به من چی میگید؟
1: ببینید حقیقتا ایشون میگه که تو مشکل داری، من مشکلی ندارم، تو باید مشکل رو برطرف کنی و کلا تو یکی دو باری هم که با اصرار من حالا تو این جلسات شرکت کردن بیشتر دنبال این بودن که بخوان اشتباه من رو ثابت بکنن، یعنی به جای اینکه دنبال راه حل باشن فقط میخوان بین من و ایشون مطمئن بشیم که اوکی مثلا اون کاری که اون اتفاق اون شب افتاده من مقصر بودم، بیشتر دنبال مقصرم تا حل مسئله.
0: خب متوجهم، ولی ببینید خب این یه چیزی است که باید الان فهمید که هر دوی شما کجا هستید و چی هستید. چون ببینید شما یه کسی بودید مثل دو تا ساقه یه درختی که بزرگ شدن، حالا یه دفعه متوجه شدیم یکشون فرض کنید درخت چناره یا بیده، یکشون فرض کنید درخت پرتقاله. خب حالا همه چیز تو متفاوته، یعنی اون آدم های قبلی نیستید و اگر حاضر نباشید کنار هم و با هم تغییرات رو بفهمید و بپذیرید گرفتار میشید. اصلا توصیه اینو ندارم اصلا، ولی مواردی مانند شما رو چون تو کار تراپی فراوون باش روبرو شدم تو چند جلسه میشه حل کرد، یعنی اصلا میشه فهمید که موضوع چیه. بعدم حتی برخی از اوقات بر اساس یه اصلی یا یه تفکیک وظیفه‌ای میشه این مسئله رو یه جوری کنار گذاشت و رفت. مثال میدونم احتمالا شما باش راحت نید، حرف این است که فعلا که بچه کوچک است و وسط شب بیدار میشه تو دو تا اتاق مختلف بخوابی.
1: این کارو میکنیم
0: پس چرا مشکل پیدا میکنی سر بیدار شدن ایشونو گرم کردنشی؟
1: خب ایشون بیدارن اون تایمی که بچه و من بیدار میشم، ایشون بیدارن در اختلاف.
0: یعنی اون زمانی که من خواستم یکی اقلا استراحت کنه شما هر دوتا بیدارید. چقدر از مهاجرتتون راضی هستید؟
1: راستشو بخواین خیلی، یعنی 50-50 یعنی هنوزم فکر میکنیم که اگه یه کوچولو شرایطمون جو بخواد سخت‌تر بشه برگردیم. یه نکته هم من خدمتتون بگم، یکی از بحثایی که ما خیلی میکنیم اینه که ایشون رو گفتم موقعیت مالی خیلی خوبی داشتن و این موقعیت ایشون اینجا خیلی پایین اومده، تنزل پیدا کرده و از نظر مالی من کمی درآمدم از ایشون بیشتر شد و فکر میکنن که تمام این اختلاف نظرهایی که به وجود میاد به خاطر اینه که خب من از نظر مالی یه مقدار بالاتر رفتم و الان تو روی ایشون دارم میستم به خاطر حالا اختلاف نظرامون.
0: خب این شمایی هم که فکر با این شد چون قبلا پولدارتر بودن گردن کلفتر شدن. میدید دوتاییتون متاسفانه یه جوری چون نه زندگیتون هم همیشه از جوونی با هم بودی تو به خاطر مسائل مالی به هر حال یه جوری کنار هم بودید، الان این موضوع رو بیش از اندازه بزرگ و مهم میکنید، در حالی که به نظر من گفتم ماجرای ترتیب تولد شما یا جایگاهتون تو خانواده بیشتر تعیین نشون دهنده تفاوتاتونه. مثلا اگر شما نکنم شما گفتید من 3 دختریم، درسته؟
1: بله.
0: خب خودمون هم یه موضوع مسئله هست. به هر حال اصلا پیشنهادی ندارم، ولی اگر همسرتون صحبت هایی که بین ما گذشته رو شنیدن و خودشون راحت و راضی بودن که تعجب میکنن به شک دارم، ولی اگر راحت راضی بودن دو تایی روی خط بیایید به یه جایی میشه رسید که واقعا موضوع و مسئله کجاست. ولی پیشنهاد درست و حتما بهتر یا خوب این است که با یه کسی صحبت کنید و ایشون هم قبول کنن، ولی اگر ایشون نیومدن شما خودتون با یکی صحبت کنید ببینید واقعا کجا ایستادید. برای که برخی از اوقات چیزایی هست که به هر حال یک نفره هم میشه فهمید، نه ماجرا ماجرای دادگاه و محاکمه و تقصیری کی نیست، مسئله این مطرح نیست، مسئله اینه که چند روزه میتونید با همکاری هم نتیجه بیشتر و بهتری بگیرید. اون موضوع بحث و گفتگو خواهد بود. به هر حال امیدوارم از اختش بر بیاد، ولی اگر فکر کردید شک دارم خواستید دوتایی روی خط بیاد خوشحال میشم با تو صحبت.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر،
0: متشکرم از وقتتون. خواهش میکنم، مواظب هم دیگه باشید. چند گانش من بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یه دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
10: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: الو، درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
11: استاد عزیزم، باعث افتخار واقعا با شما میتونم حرف بزنم. سال هاست که دلم میخواد با شما حرف بزنم استاد عزیزم، و خیلی خوشحالم، ممنونم که این فرصت رو دادید. فقط 2-3 دقیقه مزاحمتون میشم و پاسخ شما رو از همین تلفن میشنوم، اگه اجازه بفرمایید.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
11: یک برنامه داشتید استاد ارجمندم مدت ها پیش با فرزان دلجو، و چون که هر دوی شما رو من خیلی دوست دارم نشستم دیدم اون برنامه رو، و به مسائل عرفانی و حکمت و فلسفه‌ام خیلی علاقه دارم. رفتم تو بحر این برنامه شما، چند بار دیدمش از اول تا آخر، خیلی جالب بود. اون که در مورد خوشحالی بود، شما میفرمادید که خوشحالی چیه و اینها.
0: مقصودتون خوشبختیه نه خوشحالی؟
11: بله،
0: مقصودتون خوشبختیه نه خوشحالی.
11: خیلی جالب فرمودید استاد، به خاطر اینکه دقیقاً به همین دلیل بود که الان مزاحم وقت شما شدم، برای اینکه در اون مصاحبه جناب عالی تا اونجایی که من یادمه واژه خوشحالی رو به کار میارید همچنان مجری، ولی اون چیزی که مد نظر شما استاد عزیز من هست همون چیزی که فرمودید، در واقع خوشبختی رو شما میخواستید بفرمایید که چی هستش، نه لزوما خوشحالی.
0: آخه اصلا خوشحالی بحث خاصی نداره عزیز، خوشبختی خوشحالی احساسه و بنابراین این که من یه گفتگوی داشته باشم نیست. مطلبی هم که میفرمایید فکر میکنم در چارچوب بحث مربوطه به خوشبختی بود، مثلا چون اشاره ای هم کردید که به موضوعی شاید فلسفی و عرفانی هم مرتبطه، حتما مسئله خوشبختی به معنی هپینس. البته میدونید هم در زبان فارسی هم انگلیسی ما این گرفتاری داریم، فارسی خوشحالی داریم و خوشبختی، انگلیسی هم هپی بودن داریم و هپینس. یعنی جالب اینه که این دوتا لغت یه جوری به هم چسبیدن، ولی واقعیت مسئله این است که دو چیز بسیار بسیار متفاوت هستند. ولی بحث در مورد خوشبختی یا هپینس بود که البته در زبان برخی از اوقات تجزیه و تحلیل‌های جامعه شناسی به عنوان well being اون رو میشناسیم.
11: استاد عزیزم یک جمله، یک مطلب بسیار خوبی رو فرمودید، این که در مورد واژگان هست و اینا، اتفاقا در مورد در زبان انگلیسی داریم و الان عرض میکنم واژه چیه، ولی جالب اینه که چند تا از نویسندگان خود انگلیسی زبان هم همین اشتباه رو کردن، این واژه هپینس رو میارن، در حالی که اون چیزی که مد نظر جناب عالی و نویسندگان هست فورچن هست یا لاک یا فورچن، یعنی اون کسی که فورچن داره فورچنته، یعنی سعیده، یعنی خوشبخته، لاکیه یعنی خوششانسه، خوشبخته و یک درجه ای از رفاه و به هر حال پولداری و توانگری اقتصادی هم جز به این فورچن هست. وقتی میگن که فورچن به معنای ثروت هست ولی به معنای بخت در واقع، فورچن تلینگ یعنی بختشون، بختگویی، پیشبینی بخت دیگران. و اون چیزی که در زبان انگلیسی هست فورچن یا لاک معادل خوشبختی ما هست که معادل سعادت و سعد عربیه، ولی هپینس همونجوری که استاد عزیزم فرمودند لزوماً کسی که خوشحاله خوشبخت نیست و کسی که خوشبخته لزوماً خوشحالم نیست و هر دقیقه نمیخنده و قهقه نمیزنه ولی خوشبخته به هر حال. و البته این خوشبخت بودن به چیه و المانهای اون چیه، یکی دو تا سه تا میشه برشمرد، مثلا این که انسان خانواده خوبی داشته باشه، خودش انسان زودرنجی نباشه، شهر زیبایی داشته باشه، محیط کار خوبی داشته باشه، یه درجه از رفاه اقتصادی، این رو و المانهای دیگه مجموعاً میگیم سعد و سعادت و فورچن یا لاک یا خوشبختی. ولی خوشحالی همونجوری که شما فرمودید واقعا به درستی یه چیز آنیه، مثلا ممکنه یه کسی ورشکسته باشه ولی بخنده، قهقه بزنه، در حالی که یه کسی که ثروتمنده اصلا قهقه هم نزنه. این رو خواستم عرض کنم استاد ارجمندم.
0: بله اونو متوجه هم، ولی البته میدونید سالها قبل، یعنی سال 1960، یه چیزی نزدیک 26 سال قبل، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان، البته از دانشگاه شیکاگو شروع شد، تصمیم گرفتن ببینن آیا چیزی به اسم هپینس، نه به معنی لاک و فورچونی که شما اشاره کردید، چیزی به اسم هپینس وجود داره یا نه. و یه 6 سال طول کشید تا تونستن طرح یه چنین مطالعه علمی رو فراهم کنن و در 1966 این طرح آماده شد و دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان تصمیم گرفتن این رو در سطح جهان پیاده کنن، در 100 کشور جهان، و بر روی یه سمپل یا نمونه گیری 100,000 نفره و در نتیجه به دانشگاه‌های مختلف در سراسر جهان نامه‌ای فرستادن که آیا دانشگاه شما حاضر به همکاری هست یا نه. من خاطرم هست 1975 بود که به دست دانشگاه تهران رسید و چون ما در دانشکده علوم اجتماعی بودیم و به عنوان سوشال ساینسز بود، اونا فرضشون بر این بود که دانشکده ما باید جواب بده، ولی ما دانشکده روانشناسی رو نداشتیم و این بیشتر کار روانشناسی بود، اون در دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران بود و به اونجا ارسال شد و در دانشگاه تهران هم درگیر این مطالعه علمی در 100 کشور جهان شد و حدود 42 تا دانشگاه به دانشگاه شیکاگو پیوستند و دو تا مرکز امریکایی و اروپایی و آسیایی به وجود اومد که میلان، دانشگاه میلان مرکز اروپایی و آسیایی بود و بقیه تحت کنترل دانشگاه شیکاگو در امریکا بودند. 25 سال طول کشید، یعنی از 1966 ادامه داشت تا 1991 و در 1991 اینا با اینکه روی 100 هزار نفر در 100 کشور جهان کار کرده بودن جواب رو به دست آوردن، گفتن چیزی وجود داره به اسم خوشبختی، یعنی یه مفهومی به اسم خوشبختی است. اولا اشاره کردن که این خوشبختی یه احساس و هیجانه، it's a feeling and emotion، چون این موضوع مهمی بود، ولی با بقیه احساسها و هیجانات خوب متفاوته. با شادی همین هپی بودن متفاوته، با لذت pleasure متفاوته، حتی با حظ و کیف enjoyment متفاوته، با satisfaction رضایت متفاوته، با امنیت security متفاوته، با calmness آرامش متفاوته. یعنی گفتن این خودش به خودی خودش یه احساس و هیجان مثبته. من همیشه این مثال رو میزنم در کنفرانس ها که من اولین باری که به من میوه آناناس رو نشون دادم، من نخورده بودم، ندیده بودم، از طعمش هم خبر نداشتم. خب من شاید 20 تا 30 تا 40 تا میوه از خربزه و هندونه و نمیدونم طالبی و سیب و پرتقال خورده بودم، بنابراین من الان با یه شکل تازه از یه میوه روبرو شده بودم و وقتی اون رو بریدند و آش کردند و دادن، حالا با طعمش با بوی اون هم آشنا شدم. نتیجتا برای من یه چیز تازه پیدا شد به اسم آناناس، که این آناناس با بقیه میوه ها متفاوت بود. این متعالم اتفاق نکته اصلیش اینه که گفتن چیزی به اسم هپینس جدا از همه احساس های خوب دیگه، همطور که عرض کردم، مثل لذت و امنیت و آرامش وجود داره به اسم هپینس. و این یه مطالعه علمی 25 ساله بود، 90 میلیون دلار خرج این مطالعه شد. این مطالعه با خودش یه پرسش نامه داشت.
11: یک پرسشی دارم، این هپینس که در این ریسرچ فرمودید، این معادل خوشحالی ماست دیگه، درسته؟
0: ابدا نه، اصلا معادل خوشبختیه. ببینید خوشحالی به معنی هپی بودنه، به معنی جویه. خب لغت خوشحالی اتفاقا یکی از اون حرفا این بود که رابطه مستقیمی بین هپینس و حتی پلیجر لذت نیست، برای که اصولا از لذت خوشبختی به دست نمیاد، مگر لذتی که به مرحله حظ و کیف انجویمنت برسه، چون یه تفاوتی بین پلیجر و انجویمنت هست و یه تجزیه و تحلیلای فوق العاده عمیق و سنگینی تو این کار کردن. گفتم این مصاحبه، این شاید بزرگترین مطالعه علوم اجتماعی، برای که دانشگاه شیکاگو در اون زمان بزرگترین مرکز کامپیوتری که تازه وارد سیستم مطالعاتی شده بود داشت و ضمناً جز رهبران اصلی مطالعات اجتماعی روانی اجتماعی در سراسر جهان بود و همچنان هم البته جایگاه برجسته‌ای داره، ولی در اون زمان بیشتر بود. اینو به این دلیل عرض میکنم که این مطالعه صورت گرفت و اصلا جوابا رو داد و اصلا موضوع خوشبختی رو به اینجا رسون که آدم خوشبخت کسی است که در مغزش نظم برقراره، order in brain، یعنی 80 تا 100 میلیارد سلول مغزی و بیش از 1.5 تریلیون کانکشن مغزی از یه هارمونی و هماهنگی برخوردار هستند که در مسیر رشد و تغییر و دگرگونی برای رسیدن به هدفی درگیر کار و فعالیتی میشن. اصلا تمام ذهنیت مربوط به آنچه که لغت خوشبختیه یا حالا لاکی که شما میفرمایید یا فورچون یا هر چیزی که هست کاملا متفاوته. آدم خوشبخت کسی است و خوشبختی فقط در لحظه‌ای حس و احساس میشه که فرد نظم در مغزش برقراره، order in brain. یعنی تمام
11: علی هست اینجا استاد عزیزم، خیلی معذرت میخوام میونه کلام بزرگوار شما داخل شدم و اینا، این نظم درون ذهن و درون وجود شخص، اولا که اون 100 درصد بشه یا نه اون که جای خود داره، ولی به هر حال یه چیز نسبیش هم بی ارتباط با جهان بیرون نمیتونه باشه به هر حال. یعنی این نظم به گرفتن ذهن اون شخص اگر چیز ارضا بخشی باشه و چیز خوش آیندی باشه و لذیذ باشه و اینها، نمیتونه که با واقعیت بیرون از اون شخص بی ارتباط باشه، درسته؟
0: نه بدون تردید اصلا ولی مسئله این است که این ببینید درست مثل این که شما احساس شیرینی کنید یا احساس آرامش کنید یا احساس استراب بکنید یا خشم بکنید، یعنی این یه احساس در شماست، هم میتونه در داخل تولید بشه هم نتیجه فعل و انفعالات بیرونیه و به همین جهت است که من اگر غمگینم یا اگر خشمگینم یا اگر نگرانم هم مرتبط به حالات درونی منه هم مرتبط به حوادث و اتفاقات و یا واقعیت‌های بیرونیه. معلومه که خوشبختی هم از این بستا قاعده مستثنا نیست، ولی میخوام اینو عرض کنم که این مطالعه علمی پایان داد به هر گونه بحث و گفتگوی درباره خوشبختی، یعنی این مطالعه در این ساعت به مدت 25 سال در یه همچین مدت طولانی و بعدم کاری که انجام دادن در نوع خودش بی‌نظیر بود، به این معنا که علاوه بر مصاحبه به فردی که مورد مصاحبه بود یه بیپری می‌بستن که در یک روز 8 بار به صدا در می‌آمد و در مقابل او 8 تا پرسشنامه بود که از قبل به او داده بودن که باید پر می‌کرد و وقتی به آخر هفته می‌رسید 56 تای اون رو باید به مرکز چه دانشگاه میلان چه شیکاگو میفرستاد و اینا. اون مطالعه رو عرض کردم در سطحی بسیار وسیع و عمیق برای سالها داشتن تا به نتیجه رسیدن که خوشبختی وقتی است که اون چیزی که به عنوان سایکیک انرژی، انرژی روانی میشناسیم در اختیار شماست و در حقیقت اساسش برمیگرده به مسئله نوعی توجه و تمرکز، یعنی attention and concentration. من تو CD خوشبختی یا USB خوشبختی که 14 ساعت هست و از اون 8 ساعتش از آن من هست و 6 ساعتش از عزیزان آگاه که در این زمینه صحبت کردن اینا هست، اگر فرصتی داشته باشید شما یا دوستان میتونید یا CD خوشبختی یا USB خوشبختی رو که 14 ساعته بشنوید، اون رو در خدمت و اختیارتون هست. بنابراین چون یه کار علمی در یه چنین سطحی به مدت 25 سال طول کشیده و جواب رو داده و مطالعات بعدی و یا کتاب‌های بعدی که نوشته شده همه با توجه به اون بوده و جنبه‌های برجسته و مهم اون رو نشون دادن، میشه فهمید که به هر حال کار اساسی و بنیادی صورت گرفته، مثل اینکه این کار درباره امنیت صورت بگیره یا اعتماد و اطمینان صورت بگیره یا اعتماد به نفس یا حرمت نفس، و بنابراین امروز تکلیف ما در این باره روشنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگر یک دلتون خواست میتونیم راجع بهش صحبت کنیم، ولی اگر فرصتی شد و دلتون خواست مثل به بقیه دوستان، چون موضوع فوق العاده مهمی است، توصیه میکنم که CD یا USB خوشبختی رو که 14 ساعته اگر بشنون که با همکاری 5 نفر از دوستان دیگر هست و منم در اونجا عرض کردم 8 ساعتش به من متعلقه، 6 ساعتش به 5 نفر از استادان دیگری که در این زمینه گفتگو کردن، میتونه کمک کنه، میتونیم یه بار دیگه صحبت کنیم، ولی من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم از توجهتون و مطالبی که
11: بیان کردم. استاد ارجمندم، تاج سر ما هستید، عزیز دل ما هستید استاد ارجمندم، سپاسگزارم، وقت خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور. پیمان اجمن بعد از چند پیمان با ما باشید.
12: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
13: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
14: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818 758 2626 amiritravel.com.
15: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی 2.49 دلار. لام شنگ فقط پاوندی 5.49 دلار. بیف شولدر روست فقط پاوندی 5.49 دلار. رویال باسمتی رایس فقط 9.99 دلار. روما تومیتو فقط پاوندی 89 سنت. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی 49 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.

0: سر و چهل و چهار MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
6: سلام،
5: وقت شما بخیر. بفرمایید.
6: عرض کردم که من از امریکا تماس میگیرم خدمتتون. 3 سال پیش هم زنگ زدم، فکر میکنم 5 دقیقه آخر برنامه‌تون بود. خیلی مختصر و مفید تونستم توضیح بدم و شما موقع به من گفتید که خیلی مواظب باش که کارت به طلاق میکشه. و 4-5 ماه بعد از اون تماس من درگیری ها و اختلافات شدیدی پیدا کردم با همسرم و اینقدر این شرایطی که دارم گسترده است که اصلا نمیدونم اصلا از کجا شروع کنم به تعریف کردن.
5: نه احتیاج نیست، صبر کن. اولا من که هیچ یادم نیست. بگید شما چند سالتونه؟
6: بله، من 39 سالمه و
5: همسرتون چند سالشه؟ هستم.
6: همسرم هم دقیقا 39 سالشه.
5: ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
6: با هم 8 سال پیش اومدیم.
5: یعنی شما در ایران ازدواج کردی؟
6: بله، ما در ایران ازدواج کردیم، 6 سال اونجا بودیم و 2018 اومدیم امریکا.
5: یعنی شما 14 سال ازدواج کردید؟
6: بله، 14 سال.
5: فرزند چی دارید؟
6: یه پسر داریم که 8 سالشه و موقعی که اومدیم امریکا 4 ماهش بود.
5: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
6: من عمران خوندم، اومدم اینجا دانشجوی، اومدم اینجا PhD گرفتم و مشغول کار شدم. خانمم لیسانس شیمیه و خانه دارم.
5: خب به من بگید هر دو فرزند چندم هستین؟
6: من فرزند آخرم از 4 نفر و اختلاف حدوداً 13-14 سال با نفر بعدی دارم و خانمم بچه اول هست از 2 نفر، از 2 تا بچه.
5: خب 2 تا مشکل اصلی و اساسی که با هم دارید چیه؟ در چه زمینه ایه؟
6: مشکل مالیه اصل به نظر.
5: یعنی چی؟
6: مشکل مالی هست و یه مقداری هم سلطه‌گری. کلا من خیلی مشکلات داشتم ولی آدمی بودم که هی کوتاه اومدم و سعی کردم به هدفم برسم و بیام جلو و همونطوری که شما گفتید موفقیت تا جای خوبه که سلامت فیزیک و روان تو هزینه نکنی، ولی متاسفانه من هر دوتا اینا رو هزینه کردم و تهش هم موفق نبودم.
5: من که سب کنی نظر تحصیلات که شما بالاخره در ایران درستون خوندید، اینجا اومدید درستون خوندید، پس از نظر تحصیلی به هدف یا برنامه این که معمول هست رسیدی. الان تو شغلتون هم کار کردم که دارید همون تو همون شغل و کارم هستی، درسته؟
6: بله.
5: خب پس این بابت ما مشکلی نداریم. در چه زمینه ای شما به دنبال هدف هایی بودید که ترسیدید؟
6: به آرامش رسیدن که به آرامش نرسیدم.
5: خب آرامش که هدف میشه، آرامش که یه مسئله، یک بیشترش درونیه که باید حل بشه، دوم شرایط خارجیه که باید تغییرش داد. مسئله چرا آرامش ندارید، چرا احساس ناراحتی و نگرانی میکنید، از چی؟
6: به طور مشخص من همسرم دیگه نمیخواد با من ازدواج بکنه و نمیخواد ببخشید با من ادامه بده و میخواد طلاق بگیره.
5: خب حالا صبر کنید، من اگر از ایشون بپرسم دو تا دلیلی که میخوای به خاطر اون جدا بشی طلاق بگیری چیه، به من چی میگن؟
6: احتمالاً یکی من آدم خسیسی هستم، آدم عصبانی هستم.
5: اون همینجا بیستید. خب شما آیا خسیسید؟ چون یه اشاره هم به مسائل مالی کردید، مشکل مالیتون چیه که با هم داشتید؟
6: مشکل مالی که با هم داشتیم، اول اینه که توضیح بدم خدمت شما، من از یه خانواده اومدم که توش به هم قناعت رو یاد دادن و آدم نگری یاد دادن.
5: خب اون که چیز نصب کنیم که خیلی چیز درستی نیست. غالب اوقات یعنی ایجاد یه وحشتی درباره نداری و بد بودن نداری در آیندهی که مال 50 سال بعده و حالا زندگی رو الان خراب کردن، نیست قناعت چنیش. یعنی اینا ببینید از اون چیزهاییست، شعارهاییست که در یه فرهنگی که مردم از گرسنگی میمیرن معلومه اینا رو شعار داده میشه. و بعدم مسئله این است که شما آمدی تحصیلاتی کردید یه درآمدی دارید، خب قرار این درآمد رو خرج کنید، یک کمی کمیش هم نگه دارید برای آینده یا بیمه های برای خودتون داشته باشید که خاطرتون آسوده باشه، اتفاق خاصی نمیافته. ولی این چرا باید هم نگرانتون کنه هم شما رو به یه آدمی که نخواد خرج کنه در بیاد، یه احساس ناراحتی هم بکنه؟
6: دلیلش اینه که به نظر میاد من بر اساس درآمدم هزینه میکردم و خب سالایی که تو ایران بودم درآمد خیلی خوبی نداشتم و بعد هم که اومدم امریکا دانشجو بودم و سالهایی که درآمد مناسبی نداشتم خیلی بیشتر از سالهایی بود که حالا الان به درآمد مناسبی رسیدم.
5: آخه اینا که مهم نیست. ببینید نه صبر کنید من برگردم بگم من 6 ماه قبل یا 11 سال قبل یا 14 سال قبل غذا کم میخوردم یا پول نداشتم غذا بخورم، خب تموم شده رفته. الان چی؟ الان شما، من اگر درست شنیدم اتون، شما دکتراتون رو گرفتید و دارید کار میکنید، فقط همسرتون نمیدونم چرا ایشون کار نمیکنن، مثلا چرا خانه دارن؟
6: ایشون الان یه کار پارت تایم دارن ولی اون هم یه ماجرایی داره. ولی در جواب این که من آدم خصیصی هستم یا نیستم، نه از نظر خودم نیستم.
5: خب
6: من اهل دور ریختن نیستم.
5: خب من متوجهم، ولی آخه بسیار از وقت آدم ها فکر کنن خریدن میوه یا رفتن سفر یا رفتن یه سینما دور ریختنه. آخه این برگره به تعریفتون.
6: نه اصلا هیچ کدوم اینها برای من چیز نیست.
5: خیلی خب شما فرض کنید الان در
6: من بیست حرف اینجوری میکردم آیده تو مثلا این بود که 100 جفت کفش داشته باشم.
5: چی؟ نفهمیدم یعنی کی قراره 100 جفت کفش داشته باشه؟
6: سر پوشاک مثلا، سر موضوع پوشاک من با خانمم خیلی هم نظر نبودم.
5: یعنی چی؟ نه به من بگید اختلافتون چی بوده، شما چی میگفتید ایشون چی میگفت؟
6: مثلا من میگفتم در ماه مثلا اگر ما درآمدمون 10 میلیون تومانه، منطقی نیست که 5 میلیون تومانش رو هر ماه بابت پوشاک هزینه کنیم.
5: و حتما حرفتون درسته.
6: خب هیچ کس این حرف من رو قبول نمیکرد.
5: یعنی هیچ کس یعنی چی؟ قرار نیست ایشون قراره با قرار، یعنی ایشون قبول نمی کرد گفتن باید من کاری به خانواده
6: ایشون. همیشه همه چیز کم بود آقای دکتر، منو به شرط، من خودم خیلی تولد و مناسبت ها رو خیلی دوست داشتم ولی از زمانی که ازدواج کردم از تمام مناسبت ها و تولد ها و از همه چی بدم می آمد، چون می دونستم که فارغ از این که من چی بگیرم تهش قضاوت میشم و هیچ کس هم خوشحال نیست. انگشتر بگیریم این انگشتر یاقوت فلان نبود، لباس بگیری حد من در این حد این لباس نبود. یعنی طوری شده بود، طوری برای من شده بود که اصلا دیدیم انقدر این مناسبت ها توقع پشتش بود که اصلا نمیشد با یه گل ساده یه تبریکی گفت، حتما باید یه
5: خلق. اگر ایشون یه همچین نظری داشتن، نظر غلطی بوده.
6: بله.
5: بنابراین اصلا قصه این است که تو قرار یه کارای عجیب و غریبی بکنی که معمول و مرسوم نیست، تو 10 نفر یا 100 نفر کسانی در رادیو اندازه شما و درآمدتون، آیا اون همه یک یا خرید میخواستن یا هدیه میخواستن به دلیل مناسبت ها و این نمیخواستن؟ خب ایشون انتظارش انتظار غلط و بدی بوده، و بعدم تازه اینا نشانه خوبی نیست، اینا نشانه یه مقدار کمبود ها و یا به هر حال گرفتاری های ذهنیه.
6: یا مثلا فرض بفرمایید موقعی که ما شروع کردیم زندگیمون رو، خب یه خونه استیجاری بود و جای خیلی مناسب شهر هم شاید نبود، سمت غرب تهران بود و من خانواده همسرم مثلا مرکز تهران میشن سکونت داشتن و مستجر مالک هم نبودن و دائما اینو تو سر من میزدن که ما اصیلیم، ما فقط تو منطقه اصیل میتونیم زندگی کنیم، اصیل بشیم. در صورتی که من تفکرم این بود که میگفتم نه، من مالک باشم ولی جای پایین شهر باشم، من دوست ندارم برم مستجر باشم بالای شهر باشم. اگر با مالک بودن پایین شهر شروع کنم یه روزی به وسط شهر میرسم.
5: خانه این البته تو نگاه هاتونه، من نمیدونم، البته ایشون هم نیستن. بعدم میدونین الان شما راجبه گذشته در این صحبت میکنین که من نمیدونم، من داستان خونه مال خودم و اجاره و اینا غالب اوقات یه بحثای بیشتر ذهنیه و یه زمینه برال آموخته های دوران کودکیست که خیلی واقعیت نداره، برای که بحث اقتصادی که درست و غلط اینا رو میتونه برای یک کسی در یه زمانی نشون بده کاملا نظر علمی مشخصه، بنابراین کنارش علم نشسته. و بنابراین به من شما میگه مطلوبیت پولتون و یا آنچه که دارید کجاست. هم ببینید آیا همسرتون قبول داره که انتظار و توقع ایشون بیش از حده؟ چون شما واژه‌ای که به کار بردید متفاوت بود، مسئله اینی که متهمید به اینکه خسیسید. خب خسیسی یه گرفتاری و بیماریه که حالا ریشه‌هاش هم میدونیم، دوتا ریشه اصلیشو، ولی من چون همچین قضاوتی الان نمیتونم بکنم یا نظری بدم، برای اینکه شما یه گزارشی دارید میدید که به هر حال من رو به این که واقعیت چه هست نمیرسونه. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم و هر جوری که خودتون فکر میکنید من رو میتونه به اینجا برسونه که در حالی که در زندگی شما نبودم و نیستم بتونم یه تصویر و تصوری نسبتاً درست و نزدیک به واقعیت از اون داشته باشم، بعد ببینم واقعا پرسش چیه، مسئله و مشکل چیه. گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفاً. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
4: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماست.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
9: این که همش شد ماست.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.
11: نوش جون.
12: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
13: چرا؟
12: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
14: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
15: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
14: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
16: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
17: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
18: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه‌های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
19: 310-310-4946 Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
20: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
21: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من متوجه هستم که برنامه رادیویی رو من خوب نمیتونم 12-13 سال زندگی رو 30 دقیقه برای شما خلاصه کنم، ولی از اینجاش میخوام شروع بکنم. ما قبل از اینکه بیایم امریکا، من یه منزل مسکونی داشتم، یه آپارتمان مسکونی داشتم، این رو کردم به اسم خانومم و ما اومدیم اینجا. و بگم که ایشون خیلی با مهاجرت آمریکا اصلا موافق نبود، هیچ همکاری نکرد. حتی
0: خب شما چرا
1: آمدید؟ من اصرار داشتم بیام چون نمیتونستم اونجا ادامه بدم، یعنی حقوقی که به هم میدادن میشد $100 و جاه طلبی بگیم یا هر چیزی که بگیم داشتم که از این وضعیت خودم رو نجات بدم و بیام بیرون.
0: خب آخه همینجا یه مسئله است، نه که بگم وقتی دو نفر درباره محل زندگی و مخصوصا مهاجرت که در حقیقت کندن و رفتن با هم اختلاف نظر دارن، خب قراره به یه توافقی برسن، ولی در غیر این صورت نارضایتیشون مسئله ساز خواهد بود.
1: دقیقا ایشون... فرمایش شما درسته آقای دکتر، ولی ما مثلا به صورت آزمایشی اومدیم، حتی بلیت برگشت داشتیم که بعد از 3-4 ماه برگردیم، گفتیم بریم ببینیم چجوری، خوشمون میاد نمیاد، اگه خواستیم بمونیم. و حتی جالبش اینه که من خودم رو باخته بودم موقعی که اومده بودم، چون یک زندگی کامل و ول کرده بودم، حالا شده بودم اینجا یه دانشجوی هیچی ندار، و خانومم خیلی حمایت کرد که ما تونستیم بمونیم و ادامه بدیم، ولی در بعد و قضیه موافق نبود. این بیشتر اختلاف مالی از سر این خونه شروع شد. این خونه در حال ساخت و ساز بود، یعنی تموم نشده بود. موقعی که ما آمدیم آمریکا بعد از یک سال این تکمیل شد و ما دادیمش اجاره، و از اجاره‌ای که می‌گرفتیم یه مقداری تو آمریکا کمک می‌کرد، بهمون کمک می‌کرد. بعد از 2-3 سال از این قضیه که گذشت، همسر من گفتش که این خونه رو دادیم به خانواده من، به پدر و مادرش، که دوچار مشکلات مالی هستند و مستاجر.
0: هم اول که ببینید شما یه جوری راجب مستاجر حرف میزنید گویی مثلا یه گناهکار. مستاجر یعنی چی؟ گفتم توجیه بسیاری از اوقات اجاره کردن یه خونه از نظر اقتصادی کاملا برتری و امتیاز داره بر خرید خونه. این اول.
1: این شرایطی هست که خودم هم حتی اینجا دارم.
0: نه بعدم یه کسی به شما برگرده بگه تو یه خونه ای داری، اینو بده به پدر و مادرم. من نمیدونم چرا یه کسی که ازدواج کرده انتظار داره شوهرش خونهشو بده به پدر مادرش. بله این که شاید اونا حتی برن اونجا بشینن یه مسئله است، ولی خونه رو آیا شما به اسم پدر و مادرشون کردی؟
1: نه، صحبت همین بود که اون خونه چون جای خوبی نیست برای زندگی پدر مادرش نیست، ما بریم اون خونه رو بفروشیم یه جای دیگه یه خونه بخریم به اسم خانومم و مستاجرش بشه پدر مادرشون.
0: شما چرا از اول خانه رو به اسم همسرتون کردی؟
1: ببخشید اشتباه، نمیدونم چی بگم.
0: یعنی چی خواه اشتباه؟ شما رفتید ازدواج کردید، وقتی ازدواج کردید خونه میخرید به اسم زنید؟
1: به دلیل این که موقعی که میخواستیم بیاد باردار بود، گفت حالا راست یا دروغ من میترسم، هیچ پشتوانه ندارم فلان، ما بدبختیم، همین چیزی هم که نداریم هم تو داری الان ریسک میکنی که بریم ببینیم.
0: شما بدبختید، دوتاییتون با هم بدبختید یا خوشبختید؟ این که به اسم ایشون باشه دفعه چی میشد؟ از بدبختی بیرون میامدی؟
1: بعدا فهمیدم آقای دکتر، همش شگرد بودی که این دست خودش بیفته. بعدن از طریق مادرش و مکالماتی که به گوشم رسید متوجه شدم اینا همش برنامه بوده، ولی اشتباهی بود که من کردم.
0: مسئله اشتباهی تو نیست، نصب کنید. موضوع اشتباه شما یه جاییست، ولی یه کسی که اینگونه که شما میگید با فریبکاری همچین بازی رو در بیاره که یه ملکی رو تصرف کنه، مسئله منه. آیا واقعا ایشون این کار کرده و قبول داره؟
1: اگه ادامهش رو گوش بدید فکر میکنم.
0: خب بده ادامهش رو بدید.
1: من گفتم که
0: ما خونه رو... نه این که چی گفتید، ایشون چی شنیدن کاری ندارم، چی کردید؟
1: در نهایت اون خونه رو دادیم اجاره، 3 سال اجاره اون خونه دست پدر مادر ایشون بود جای دیگه اجاره بکنن. بعد از 3 سال یواشکی به خانم من گفتن که اون خونه رو تو باید جا به جا کنی، چون شوهرت اونو به تو هبه کرده، مجانی داده، میتونه پس بگیره. اون خونه رو باید زودتر جا به جا بکنی. و اینها رو من از طریق دوربین مدابسته که تو خونه داشتم چنیدم. جلوی این قضیه رو گرفتن. حدود 1 سال و نیم درگیر دادگاه بودیم، این خونه توقیف بشه فلان اینها.
0: در نهایت بودید با کی؟ درگیر بودید با کی؟
1: با دادگاه، مراجع قضایی.
0: مراجع قضایی با کی؟ طرف شما و چی بود؟
1: طرف حساب همسرم بود که این ملک بدون اینکه پولی داده بشه، معامله ای انجام بشه، به صورت هبه داده شده، اینو میخوای ما برگردونیم.
0: یعنی شما با همسرتون رفتید دادگاه برای حل این مسئله؟
1: وکیل گرفتیم تو ایران، نرفتیم ایران، من نرفتم ایران.
0: نه، من کاری ندارم که رفتید یا نرفتید، که مسئله نیست. یعنی شما از همدیگه شکایت کردید، زن و شوهر، در دادگاه؟
1: بله. بله.

0: شنیدید که زن و شوهر با هم یک چنین کارهایی بکنن؟ تو بازار ممکن آدم های غریبه میخوان از هم بیه استفاده و سو استفاده کنن، ولی اسم این استفاده و سو استفاده است غیر از اینه؟
1: من اسمشو میذارم در دست داشتن قدرت تا موقعی که شرایطی که پیش بیاد بتونم کنترل آدم ها رو به دست بگیرم. بارها اینو شنیده بودم که بین مکالمه خانوادگیشون که فلانی همه چیزو کرد به اسم خودش، دیگه مرده حالا نمیتونه تکون بخوره.
0: خب این حرفیست که زده میشه و گفته میشه، ولی به شما چه؟ اوکی ببینید عزیز، اگر قرار باشه آدما که میخوان زن و شوهر هستند و میخوان بدنشون رو بعد بچهشون رو با هم شریک و سهیم بشن، اصلا مسئله مال من و مال تو وجود داشته باشه که خیلی کار احمقانه است.
1: خب آقای دکتر، وقتی یواشکی داشت این خونه رو جابجا میکرد و موقعی که من فهمیدم بهش گفتم نکن، گفت به تو ربطی نداره، خونه منه، میخواستی ندی، به تو دیگه اصلا ربطی نداره، مال منه، حقمه، خوب کردم گرفتم. اگه من نبودم ایشون به من اینو میگه، میگه تو دکترها به خاطر من گرفتی. میگم باشه، تو خیلی به من کمک کردی، ولی سهم من صفر، سهم شما صده.
0: حالا شما چه اصراری داشتید که این زندگی رو ادامه بدید یا داشته باشید؟
1: به خاطر بچه.
0: یعنی چی به خاطر بچه؟ چرا تو به بچه؟
1: نمیدونم آقای دکتر، همین الانش هم من به خاطر بچه هم گیر کردم.
0: یعنی چی به خاطر بچه؟ بچه تو زندگی که اساسش بر محبت و دوستی نیست، اساسش بر بازی و ای بسا فریبه، اساسش بر استفاده و سوء، اگر چنین، من که نمیدونم مثلا چه اهمیتی داره بر بچه چی میشه؟ اونم یه دونه بچه؟ من باز جمله‌مو تکرار میکنم که قبل از پیام ها گفتم، من هنوز یه تصویر و تصوری ندارم. بذار جمله رو اینجوری بگم، اگر الان همسرتون روی خط میامدن چه چیزایی رو قبول نمی کردن و می گفتن این گونه نبوده و درست نیست یا دروغه، چی به من می گفتن؟
1: تنها چیزی که به این قضیه اضافه می کردن این بود که این منو انداخته زندان. آدمی که
0: کی انداخته زندان؟
1: بله،
0: کی انداخته زندان؟
1: بنده باعث شدم که ایشون اونجا دستگیر بشه. من باعث شدم یا نه؟
0: به عنوان چی ایشون دستگیر بشه؟
1: دامستیک وایلنس.
0: مگر ایشون علیه شما رفتار برخورد فیزیکی بدی داشتن؟ جان؟
1: بله داشتن.
0: یعنی ایشون با شما برخورد فیزیکی نمسته. چی عزیز نفهمیدم؟
1: بله، برخورد فیزیکی با من داشتن و توی خیابون بود و نزدیک محل کار من بود. و از قضا دقیقا تو نزدیکی، یعنی ما داشتیم، من در حال رانندگی کردن ماشین بودم که این اتفاق افتاد و ایشون شروع کرد گرفتن فرمون ماشین که ماشین رو منحرف کنه. شانس یه دونه اسکول اونجا بود که یه ماشین پلیس هم جلوش بود و همه این اتفاقا انگار جلوی پلیس افتاد و منجر به این شد که ایشون 30 ساعت بازداشت نگه داشتن تا من مثلا یاد بگیرم چی به چیه، چه جوری باید کارا رو کرد که ایشون در بیاد. بعدم حدود یک ماه هم استیوی اوردر داشتیم که من یا تو محل کارم میخوابیدم یا توی ماشین میخوابیدم.
0: حالا چه اصراری داشتی؟ باز دوباره سوال میکنم، چه اصراری داشتی که توی همچین زندگی بمونی؟
1: نمیدونم چه جوابی به شما بدم آقای دکتر.
0: خب جان، نمیتونی جواب بدی؟
1: این شرایط رو به هم بزنم بدتر بشه، نمیدونم.
0: یعنی چی بدتر بشه؟
1: از این بدتر خودم میدونم دیگه چی میخواد.
0: شما ممکنه من بفرمایید پس برای چی دانشگاه رفتید؟ این دنیاست که من اگر یه چیزی بده خطر

0: خطرناکه، حتی کار رو اینقدر بالا میگیره که توش دروغه، فریبه، توطئه هست، بعد حتی برخورد فیزیکیه، بعد حتی زمینه‌ای برای بازداشت شدن یک کسی فراهم میکنه، بعد شما نگرانید که ازدواج دیگه بکنید مثلا تو اون چاقو کشی بشه یا تیراندازی بشه. چی دارید میگید عزیز؟
1: من دیگه اصلا به ازدواج دیگه و اصلا
0: نمیتونم. خیلی خوب، بس بنابراین بس چی نصب کنید آخه حرفای خودتون، من دارم تحویلتون میدم. بدتر بشه چی؟ شما که خوشبختانه به این نتیجه میرسید که نباید ازدواج کرد، خیلی خوب دیگه هیچی بدتر نمیشه. حالا پرسشتون از من چیه؟ چون حقیقتش همونطور که از آغاز خدمتتون عرض کردم، من اصلا نمیفهمم موضوع چیه. یعنی هرچی تصویر و تصوری ندارم.
1: من مجبورم برم ایران که این قضیه تموم بشه ظاهرن. و اگر ایران هم برم، من خروجم باید مهریه ایشون رو کامل بدم. و قبول نمی کنه که اون خونه رو اون به جای مهریهش برداره.
0: چقدر هست مهریه ایشون؟
1: 110 سکه. و خب دیگه هر چیزی که اینجا ساختم تقریبا دوباره میشه صفر، باید برم و دوباره برگردم شروع کنم اگه بتونم برگردم.
0: چرا بتونی برگردی شما اگر میخواید بدی؟ مانعتون چی؟ اگر بخواید
1: اجازه خروج رو بر ندارن تا شما مهریه رو کامل تصویه کنید. این مقدار قوانین سختگیرانه هست.
0: نه متوجه ابتدا نمیدونم رو هنوز قوانین مهریه همونه یا نه، چون یه چیزایی شنیدم ولی نمیخوام بحث حقوقی داشته باشم. به هر حال عزیز من کوتاهش میکنم چون فکر میکنم مطلب خاصی باشه. هیچ آدمی قرار نیست تو زندگی که اساسش بر دروغ و دشمنی و جنگ هست بخواد بمونه به اسم ازدواج، حتی 15 تا بچه داشته باشه، چه رسه به یک.
1: مرسی
0: عزیزم، بنابراین مواظب خودتون باشی.
1: خیلی متشکرم، ممنونم.
0: خواهش میکنم، متاسفم، بسیار متاسفم. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری 877-829-9227.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: اسید پروتکشن چیست؟
12: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارند؟
12: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: talailaw.com.
14: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
15: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
14: برای چند نفره؟
15: 4, 10, و 15 نفره.
14: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
16: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
17: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
18: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
17: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شوند.
18: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
19: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
20: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
19: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
20: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
19: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
20: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
21: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی.

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidalilawgroup.com.
1: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
2: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
2: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
3: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k, IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227, 877-829-9227.
5: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
9: بی مثل بهرام،
8: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین می کنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند می شوند. 310 433 69 98.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
7: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو اروان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو اروان.

0: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
1: بی مثل بهرام،
0: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

هر گوشه این جهان تو را می جویم، در اوج سکوت هم تو را می گویم. ای جان جهان و جانم از تو سرشار، دست از طلب تو من مگر می شویم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
3: بی مثل بهرام.
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
10: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
9: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
0: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
3: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
0: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
3: I am Ariel Rofim, and I approve this message.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
6: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز رادیو همراه، درود بر شما. برنامه هفت خوان موسیقی و من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، در سه بخش خدمتتون تقدیم و اجرا می کنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

0: بله دوستان عزیز، موضوع صحبت اهمیت موسیقی ایرانی هست در فرهنگ عزیز و گرانقدر ایران زمین. و این صحبت همیشه پیش میاد که چرا موسیقی و فرهنگ و ادبیات ما اینقدر برای ما مهم هست، یا بهتر بگم باید برای ما تا اندازه قابل توجه مهم باشه و اهمیت داشته باشه. در واقع اینها به این دلیل نیست که فقط یک سری نغماتی هستند و موسیقی هستند که فرض کنید 100 سال 1000 سال یا بیشتر سابقه و یا به هر حال پیشینه تاریخی دارند، بلکه اهمیت کار در این هستش که ببینید در دوران گذشته که این نغمات خوانده می شده و به صورت سینه به سینه منتقل می شده به نسل‌های بعد، که این امکانات تکنولوژیکی که ما امروز از اون بهره مند هستیم که وجود نداشته و فقط به صورت فرهنگ شفاهی این ملودی ها، این موسیقی هایی که امروزه ما اون رو به عنوان گوشه ها و دستگاه ها و نغمات و بعض وقتا تصنیف ها و آواز ها می شناسیم و به ما رسیده، خب در گذشته فقط به صورت فرهنگ شنیداری و شفاهی این اتفاق می افتاده و امکان انتقالش به نسل ها یا جنریشن بعدی وجود داشته. با این وجود و با این که این محدودیت تکنولوژی بوده و اصلا نبوده تکنولوژی برای ثبت آثار و در واقع انتقال آثار به نسل های بعد، اینقدر برای مردم به صورت خیلی خیلی طبیعی اهمیت داشته که این نغمات رو به همدیگر یاد بدن، زمزمه بکنن تا از یاد نره و فراموش نشه. و حالا که به ما رسیده این نغمات، این گوشه ها، این آواها و نواها، فارغ از این که حالا اینا چه مقدار پیشینه تاریخی دارن، ولی از جهت این که به هر حال هویت ما محسوب میشن و در واقع دارای ساختار بسیار زیبایی هستند و از طرفی باعث میشن که روح و روحیه و روان جمعی در یک اجتماعی مثل در واقع ملت ایران تلطیف بشه، حائز اهمیت هست که ما با امکاناتی که در دسترس داریم غفلت نورزیم و حالا که میتونیم ضبط بکنیم، حالا که میتونیم اینها رو به طریق با کیفیت خیلی خیلی بالا هم یاد بگیریم هم نگهداری بکنیم، حیف است که واقعا غافل باشیم و از اون چیزی که اجداد ما و پیشینیان ما به طریق شفاهی بدون این امکانات به ما اون رو رسوندن و واگذار کردن، در واقع کاری بکنیم که به معرض فراموشی سپرده بشه. پس اهمیت به خاطر سپردن موسیقی و ثبت و حفظ و نگهداری اون فقط در این نیستش که اینها در واقع تعدادی شعر هستند و ملودی، بلکه به دلیل اینکه حافظه تاریخی یک ملت رو نشون میدن، مثل ما که نشون میده کجاها ما حالتهای از سرفرازی و دلاوری داشتیم، کجاها درای نیایش ها و مراسم آیینی به چه طریق موسیقی رو استفاده میکردیم و برای جشن ها و عروسی ها و سوگواری ها چه نغماتی رو میخوندیم، حالا تبدیل شده به یک هویت. و امروز جهان دوستان عزیز خیلی خیلی به هویت ملی یک ملت اهمیت میده و ملتی و مللی میتونن در عالم، در این دنیای بزرگ سرفراز باشند و حرفی برای گفتن داشته باشند که به نوعی بتونن هویت خودشون رو در جهان اثبات کنن. و به همین دلیله که حتی کشورهای که سابقه تاریخی چندانی ندارن به هر طریقی و به هر ریسمان پوسیده هم که شده باشه دست میازند و میاندازند تا بلکه خرده هویتی از نظر فرهنگی و تاریخی برای خودشون بتونن دست و پا کنند و تعریف کنند. خب حالا ببینید چقدر میتونه حیف باشه برای ملت بزرگی مثل ایران با این همه درازنای تاریخی و اتفاقات و حوادثی که از سر گذرونده و به یک بیان فرهنگی رسیده و همه این احساسات
1: حالا نمیگم همش، تا حدودی بر روی ادبیات و بر روی موسیقی و دیگر هنرها انعکاس پیدا کرده، ما اون رو به باد فراموشی بسپاریم. با نگاهی به ادبیات و اشعار شاعران و عارفان بزرگ ایرانی در میابیم که بسیاری از گوشه ها و نغمه هایی که امروز در ردیف موسیقی ایرانی اسمهاشون همینجوری حفظ شده و وجود داره و ما میشنویم و میدونیم، دقیقا با همین اسمها در اون اشعار خودشون رو نشون میدن. مثلا مولانا فرض بفرمایید که چندین غزل داره که در واقع اسمهای مختلف نغمات اون روز رو شمرده، در اشعارش به اونها اشاره کرده و ما امروز اون رو در ردیف موسیقی ایرانی داریم، مثل پرده حجاز، پرده عراق، پرده بوسلیک، سپاهان که همون اصفهان امروز هست و رهاب و بسیاری از گوشه ها که امروز ما میگیم بهشون گوشه، در قدیم ها نمیگفتن گوشه، میگفتن دستان، پرده یا مقام. مثلا بیتی از مولانا جلال الدین هست که میفرماید طبل فراغ میزنی، نای عراق میزنی، پرده بوسلیک را جفت حجاز میکنی. خب این نشان دهنده چیه دوستان؟ مولانا مال چه وقتی هست؟ حداقل 700 تا 800 سال از دوره زندگی مولانا میگذره. وقتی که 800 سال پیش اسم این گوشه های موسیقی حجاز، بوسلیک، عراق در یکی از ابیات مولانا در واقع ذکر شده، نشان میده که پیشتر از او هم در ادبیات و در فرهنگ وجود داشته که مولانا از اون نام ها استفاده کرده. یعنی اینها ابداعات مولانا نبوده، بلکه به پدیده های موجود زمان خودش اشاره می کرده. یعنی موسیقی که در اون زمان وجود داشته و دارای این گوشه ها و نغمات بوده. امروز ما بوسلیک رو در موسیقی ایرانی داریم، مثلا در فرض کنید در دستگاه شور ما میتونیم بوسلیک رو به این طریق اجرا بکنیم، اون گونه که به ما به صورت فرهنگ شفاهی و شنیداری رسیده. حالا من بر روی یکی از اشعار خود مولانا اون رو اجرا میکنم. این گونه است بوسلیک.

خب این مایه اصلی گوشه است و فضایی است در موسیقی سنتی ما به نام بوسلیک، که این گوشه همونطور که عرض کردم نشانش در اشعار مولانا وجود داره و نشون میده که مولانا جلال الدین و دیگر بزرگان و شاعران ما فقط شاعر نبودند، بلکه به فرهنگ‌های مختلف و به هنرهای دیگه هم تا حد زیادی آگاهی و دانایی داشتن. همینجا ما باید عبرت بگیریم که اگر فرض بفرمایید که یکی از هنرمندان ما در عرصه نقاشی و مثلا فرض کنید بازیگری حتی به یک جایگاهی میرسه، این بسیار زیبا و پسندیده است که نسبت به هنرهای دیگر زمان خودش هم یه اطلاع و آگاهی داشته باشه، مثل حافظ که در عینی که شاعر بوده و تخصصش ادبیات بوده ولی به همون ادبیات فقط بسنده نمی کرده و از موسیقی هم بهره می برده، نسبت به موسیقی هم آگاهی داشته، همچنین مولانا و بسیاری دیگر از بزرگان. خب حالا من گفتارم رو با یکی از گوشه های دیگه به نام عراق در موسیقی ایرانی به پایان میبرم، اجراش میکنم در قالب یک خط شعر از شعر حافظ. گوشه عراق رو برای شما عزیزان اجرا میکنم و این گوشه عراق هم در ادبیات کهن بارها اسمش ذکر شده، که البته ما در گذشته این رو توضیح بدم که وقتی میگفتن عراق، یک عراق عرب بود که همون منظور بغداده و یک عراق عجم بود که در گذشته عراق عجم رو به محدوده اصفهان و اون قسمت‌هایی که استان‌هایی که نزدیک اصفهان هست اون خطه رو میگفتن عراق عجم. بنابراین وقتی گوشه عراق رو میگیم اشاره داره به بخش عراق عجم که اون دوره ها بهش میگفتن عراق عجم و امروزه اصفهان و بخش‌های دیگر هست مثل یزد، اینها که در اطراف هم هستن در اون رسته قرار می گرفتن. حالا گوشه عراق رو اگه من بخوام به صورت آوازی خدمتتون اجرا بکنم یه همچین حالی داره.

مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق یار، که از این راه بشد یار و که از این راه

حالا از اینجا به بعد میتونه به فضاهای مختلف فرود بکنه. اگر عراق ماهور هست میتونه به ماهور فرود کنه، اگر عراق رو در افشاری بخونیم میتونه به افشاری فرود کنه. حالا من فرض کنید که عراق رو در ماهور میخوام بخونم، پس اینجوری فرود میکنم.

خب امیدوارم که با همین صحبت و گفتار مختصر و اجرای مثال‌هایی که خدمت شما ارائه کردم تا حدودی توانسته باشم که ضرورت و اهمیت فراگیری موسیقی اصیل ایرانی رو و سعی و کوششی در جهت نگهداری و حفظ اون خدمت شما ارائه داده باشم. امیدوارم که شما هم به عنوان یک ایرانی حداقل نظری و در واقع دقتی پیدا بکنید نسبت به اهمیت فرهنگ شنیداری که در واقع موسیقی رو شامل میشه و همچنین ادبیات گرانقدر و ارزشمند ایران زمین. به آگهی ها بریم تا در بخش دوم با هم

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99. رادیو
4: همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
6: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 310-474-2010.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. 5-5-5-5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
9: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
8: آریل رفیعیم شماره 5 است.

به بخش دوم هفت خوان موسیقی دوستان عزیز خوش آمدید. در این بخش یک ساز جدید رو خدمتتون معرفی میکنم که چندی نیست که این ساز، یعنی دیری نیست که این ساز اصولا ابداع شده. این ساز نامش هست شورانگیز. خب فارغ از اسم زیبایی که داره، باید ببینیم که این ساز در واقع از نظر ساختار چه شباهت هایی به چه سازهایی داره و چه نکات ممتاز و برجسته و منحصر به فردی داره که میتونه یه تشخص تازه به عنوان یک ساز به اون ببخشه. چون در طول سالهای اخیر به خصوص بسیارانی از موسیقیدانها و نوازندگان و سازان در واقع کوشش هایی داشتن، تلاش هایی داشتن برای اینکه بتونن به تعداد سازهای موسیقی ایرانی بیافزایند و یا سازهایی رو ابداع کنن. بعضی ها به هر حال به یک موفقیت ها و اقبالی دست پیدا کردند و بعضی ها به هر حال خیلی با استقبال مواجه نشد، با استقبال نوازندگان و موسیقیدانان. ولی این ساز شورانگیز ازش استقبال شد به خاطر رنگ و سونوریته و صدای خاص و عمیق اون و بسیار دلنشین اون، مورد پسند هم شنوندگان و هم نوازندگان موسیقی سنتی ایران قرار گرفت. شورانگیز سازی است مضرابی و تلفیقی است در واقع، یا ترکیبی است به نوعی از سه‌تار، تار و تنبور که سالها پیش اولین بار به پیشنهاد زنده‌یاد استاد علی تجویدی و توسط استاد ابراهیم قنبری مهر ساخته شده. استاد ابراهیم قنبری مهر در واقع سازنده ویولون هستند و از معروفترین نوازندگان ویولون، و حتی در جایی دیدم که یهودی منوهین نوازنده برجسته جهانی که فوت شدن البته ایشون در زمینه ساز ویولون، وقتی که به ایران سفر کردن رفتن و ساز ابراهیم قنبری مهر رو دیدن و با اون ساز هم نواختن و این افتخار بزرگی بود برای در واقع ویولون ایرانی. به هر حال شیوه نوازندگی این ساز، منظورم ساز شورانگیز، در واقع برگرفته است از ستار و تا حدود زیادی با تکنیک های ستار و ستار نوازی از نظر انگوش گذاری و مضراب زدن یا ناخن زدن شباهت داره، گرچه خصیصه های یا خصلت های صوتی اون در بعضی موارد تفاوت‌های خیلی بنیادی داره. به عنوان مثال تنین شورانگیز و عمق صدای شورانگیز و ماندگاری صوتیش بیشتر از ستار و همینجور تنبور هست. خب حالا نمونه از این صدای این ساز رو با نوازنده استاد حسین علیزاده بشنوید تا توضیحات بیشتری رو خدمتتون در این ارتباط عرض کنم.

بله دوستان، ساز شورانگیز رو شنیدید با نوازندگی استاد حسین علیزاده که عمرشان بر دوام و قرار باشه. عرض کردم که البته این ساز اولین بار به پیشنهاد زنده‌یاد استاد علی تجویدی ساخته شد و توسط استاد ابراهیم غنبری مهر، اما نکته‌ای که حتما باید ذکر بشه این استش که اولین بار این ساز با در واقع نوازندگی استاد علیزاده معرفی شد به شنوندگان و جامعه موسیقی و نوازندگان. پیش از استاد حسین علیزاده کسی این ساز رو ننواخته بود یا به گونه رسمی از اون استفاده نکرده بود، ولی استاد حسین علیزاده اولین بار اون رو هم در گروه نوازی هم به صورت سولو و تک نوازی استفاده کردن و صدای این ساز رو به بهترین وجه اولا که استخراج کردند و با تکنیک ممتاز خودشون اون رو نواختن و به بهترین وجه ممکن این ساز رو جا انداختن و معرفی کردن به جامعه موسیقی. بله، همونطور که عرض می کردم، تنین این ساز گرچه برگرفته است از ستار و تار و تنبور، اما از ستار و تنبور که دست کم تنینش و ماندگاری طول موج بیشتر هست، اما از تار خب کمتر، حجم صوتیش از تار کمتره، یه چیزی بین صدای ستار و تنبوره ولی کمی باس یا بیس یا بمتر به نوعی. خب حالا این شورانگیز برخلاف ستار که 4 تا سیم داره، شورانگیز 6 سیم داره که 2 تا سیم اولش رو در واقع به صورت جفت میبندن، یعنی سیم 2 و سول هر کدوم دو تا بسته میشه و به صورت نزدیکی به هم قرار میگیرن و سیم های بعد دیگه در واقع به طریق دیگری. صدای این ساز با توجه به این که در واقع ترکیبی است از نرمی و لطافت صدای ستار و همچنین اون صلابت ساز تنبور، از آن سو به خاطر حجم کاسه بزرگ و استفاده از پوست بر روی صفحه کاسه، یک حالتی از رزونانس و یا تنین بیشتری به این صدا اضافه شده که مجموع اینها این ساز رو در واقع بهش یه رنگ صوتی ویژه میده. حالا که یک رنگ صوتی ویژه داریم، میتونیم اون رو یک ساز جدید خطاب بکنیم. مثلا شما فرض بکنید که اگر ساز عود رو فرض بفرمایید، شما یا کسی در ساختارش دستی ببره، مثلا کاسش رو کوچک بزرگ بکنه یا به تعداد سیمهای اون ساز اضافه کنه یا از اون کم کنه، اما در شخصیت صوتی و صدایی که این ساز تولید میکنه تفاوتی ایجاد نشه، ما اون رو نمیتونیم به عنوان یک ساز جدید قلمداد کنیم. البته اصولش این هستش که حتی تکنیک اجرایی هر ساز هم منحصر به خودش باشه. این که دیگه ایدئال هست برای اینکه شما یک سازی رو ساز نو و کاملا به خصوص و مخصوص و منحصر به فرد بتونید در نظر بگیرید، علاوه بر اینکه صدای متفاوتی و شخصیت صوتی ویژه‌ای داره اون ساز، میبایست که تکنیک اجراییش هم کاملا منحصر به فرد باشه، همونطور که در واقع شما تار رو به گونه‌ای که مینوازید با اون حالت ستار رو نمینوازید و برعکس، و عود به طریق دیگری نواخته میشه، کمانچه اصلا داستانش گرچه ساز کششی است ولی حتی کمانچه با ویولون یک تکنیک اجرایی ندارن، به همین دلیل کاملا میشه اینها رو در طبقات و رسته ها و گونه های مختلف قرار داد. اما بعد از انقلاب با توجه به کوشش هایی که نوازندگان سازهای مختلف کردن، شورانگیز یکی از موفق ترین ها بود، گرچه تکنیک اجراییش همونطور که عرض کردم تا حدود زیادی برگرفته است از ستار، ولی حد اقلش این هست که رنگ صوتی اون یک شخصیت تا حدودی متمایز داره که به همین دلیل هم که شده باشه ما میتونیم اون رو یک ساز جدید منحصر به فرد و موفق بدونیم. خب به بخشای دیگه از تکنوازی یا بهتره بگم دو نوازی این بار استاد حسین علیزاده به همراه تنبک مجید خلج که شورانگیز و تنبک هست در واقع، به لحظاتی از این دو نوازی گوش کنید تا صحبت پایانی خودم را در ارتباط با ساز شورانگیز عرض کنم و قطعه دیگه هم تقدیم شما بشه.

بله دوستان، ساز شورانگیز که از ابداعات زندیاد استاد ابراهیم قنبری مهر هست و اولین بار توسط استاد حسین علیزاده به بهترین وجه اجرا شده، امروزه در رسته سازهای زهی ایرانی یا ایرانی قرار میگیره. اصل ترکیب پوست و چوب همونطور که عرض کردم بر روی صفحه ساز، که مثلا تنبور یا ستار فقط چوب هست دیگه، روی کاسه هم دور کاسه چوبه و هم روی صفحه ساز فقط چوبه، اما این ساز ترکیبی است از چوب و پوست و همین باعث در واقع ایجاد یک حالت رزونانس بیشتر، تنین بیشتر و ماندگاری صوتی بیشتر رو در ساز ارائه کرده و حجم صوتی و تنین رو برده بالاتر. و همین ترکیب پوست و چوب یک کار جدید هست در زمین سازسازی. یعنی ما مثلا وقتی تار رو داریم، خب یک کاسه دو تیکه داره تار و بر روی اون کاملا و فقط و تنها پوسته و ستار فقط و کاملا چوبه. یعنی ما یا سازی داریم که بر روی اون پوست هست یا بر روی اون چوب هست، ولی اینی که ترکیبی از این پوست و چوب بر روی صفحه در واقع ایجاد بشه، این ابداعی است که مربوط به این ساز هست. البته زنده یاد استاد محمد رضا شجریان هم کوشش های بسیار زیادی در زمینه معرفی و ابداع سازهای جدید انجام دادن، که سازهایی مثل ساغر، دل و دل و سازهای دیگه که ایشون ارائه کردن و بسیار هم موفق بوده. ایشون هم به تبع همین شورانگیز سعی کردن در واقع از روی همین چوب و پوست برداشت بکنن و این ترکیب رو بر روی ساز و صفحه ساز انجام بدن که آثار و نتایج موفقیت باری هم به دنبال داشته. خب حالا من در واقع سعی کردم یه توضیح خیلی اجمالی نسبت به این ساز ارائه بکنم، ولی ترجیح میدم که بیشتر شما هرچه بیشتر صدای زیبای این ساز رو بشنوید و لذت ببرید. لحظاتی از صدای ساز شورانگیز رو بشنوید تا در بخش سوم در خدمت شما باشیم.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: و این تجربه شماست.
13: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
12: پیام شایانی 818 777 77 77.

بسیار عالی دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جا و زمانی که تصنیف ها و آهنگ های زیبای ایرانی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. برای این بخش از برنامه تصنیفی با فضای موسیقی صوفیانه یا صوفی میوزیک برای شما در نظر گرفتم، از کارهای جناب آقای داوود آزاد، از نوازندگان و آهنگسازان بسیار خوب و سرشناس ایرانی که با همخوانی خانم بهرامه مقدم و آقای داوود آزاد این کار ضبط شده که شاید برگرده به حدود 20 سال پیش. و نکته جالب این هست که صدای همخوان خانم، که البته در این میکس والیومش کمتر هست واقعا و به سختی قابل شنیدن هست، یکی از بهترین صداهایی است که در عرصه صدای بانوان ظهور کردن، ولی متاسفانه بعد از این اثر به دلایلی که من ازش بیخبرم حداقل هرگز کار و یا نام ایشون دوباره شنیده نشد و در گمنامی به سر بردن خانم بهرامه مقدم. ولی واقعا اجراشون از نظر جنس صدا، تحریرها، کوک دقیق و رعایت حالتهای دقیق موسیقایی و با ظرافتش بسیار بسیار قابل توجه است. بنابراین من شما را دعوت میکنم به شنیدن این تصنیف با شعری از مولانا، با من صنما دل یک دل کن. لطفاً به صدای در واقع همخوان هم توجه داشته باشه گوشتون و شاید که در واقع تایید بفرمایید که عرایض من رو در باب زیبایی و درستی اجرای خانم بهرامه مقدم بشنوید و لذت ببرید.

بازگردد عاقبت این در؟ بلی. رونماید یار سیمین بر؟ بلی. ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر؟ بلی. نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه ها تر؟ بلی. تاغهای سبز چون بندد چمن، جفت گردد ورد و نیلوفر؟ بلی. دامن پر خاک خاشاک زمین پر شود از مشک و از عنبر؟ بلی. آن بر سیمین و این روی چو زر، اندر آمیزند سیم و زر؟ بلی. این دو چشم عشق بار نوهگر، روشنی یابد از آن منظر؟ بلی. گوش ها که حلقه در گوش ویست، حلقه ها یابند از آن زرگر؟ بلی. جمله خلق جهان در یک کس است، او بود از صد جهان بهتر؟ بلی. من خموش کردم ولیکن در دلم تا ابد روید نی و شکر؟ بلی. دوستان عزیز، ابیاتی از غزل پر امید مولانا رو خدمتتون خواندم که نوید بلی میداد. همه اون چیزها و آرزومندی های نیکوی ما آیا روزی میسر میشه؟ جواب مولانا این هست که بله، و البته به شرط اینکه ما هم در جهت نور آگاهی، نور دانایی و نور مهر و عشق کوششی قابل توجه داشته باشیم. و یکی از راه های آمیزش با زیبایی و آگاهی البته آشنایی با هنر هست، هر هنری. و به قول حافظ، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. با هنر باشیم و هنر را در زندگی وارد کنیم و اون رو ستایش کنیم که رهنمود بسیار نیرومندی خواهد بود به سمت زیبایی ها و سعادت و نور. تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضورتون می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
16: مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
17: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
18: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

در طلب دستانت سالیانیست نفس میکشم به انتظار به شماره و هر شماره سالیانیست و دستانت چه نزدیک بودند و من چه دور گم شده در وادی سیاه گمراهی در سرزمین های نمور و در آن سالیان منتظر تو اشارت می کردی و هر اشارت گویی تارهای پیله تاریک وهم مرا پاره می کرد یک به یک و می زدودشان از پوست چسبناک پندارهای سر به سر تا توهی کندم از خروار خروار گناهان پشت به پشت و ناگهان دریچه‌ای باز شد و نور سرانگشتانت به درون پاشید و من دیدم سیاهیم را و چه بودم جز شفیره‌ای در پیله چرک و چروکیده اوهام که ناگهان عاشق نور می شد نور مطلق خدا زیرا که تو در دورترین فاصله ها نزدیکی ای نزدیکترین معنا و دورترین معنا خواب من را بدر در پیله های چرک من ای پاکترین سلاله هستی ای جهان من را نصیب و بی نصیب از تو بتاب بر ظلمت دم کرده مصیبت من و پاره کن قفل در قفل زنجیرهای دست ها و پاها من و تو می دانی ما شفیرگان شب زده ایم خواب زده ایم طوفان زده و سالیانیست در انتهای خواب مغموم من منتظر و ما می دانی که می آیی.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر می‌برید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می‌پردازد. این برنامه 263 برنامه زلال نو است که تقدیمتان می‌شود.

گونه که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. اکنون چندیست به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته‌ایم را آغاز کرده‌ایم که خود لطف و اقتضای خود را دارد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته به برنامه 110 زلال نو مراجعه می کنیم که در سال 2023 پخش شده و به عارف قزوینی، یکی از چهره های برجسته ادبیات در انقلاب مشروطه ایران، اختصاص دارد.

چنانچه شنیدید، ابوالقاسم عارف قزوینی که به عارف قزوینی شهرت دارد، از چهره‌های شعری شاخص دوران مشروطه است و درخشان‌ترین آثار او را مربوط به همین دوران می‌دانند. او که در زمینه موسیقی استعداد داشته، به تدریج در هر دو حوزه فعال شده و به واسطه فعالیت‌هایش به تدریج به دیگران شناخته شد. عارف قزوینی همچنین صدایی خوش داشته و تسلطش بر موسیقی از او تصنیف ساز و موسیقیدانی قابل نیز ساخته بود. شاعر بودن عارف و بهره بردنش از اشعار خود در تصنیف هایی که می ساخته از ویژگی های این تصنیف هاست که این امر اتفاقا در میزان گیرایی این آثار بسیار مؤثر بوده است. در برنامه های ویژه عارف قزوینی شرح احوال او را به قلم سید هادی حائری از کتاب عارف قزوینی شاعر ملی ایران مرور می کنیم. این هفته ادامه زندگی عارف قزوینی را از این کتاب می شنوید. هفته گذشته شنیدید که عارف پس از بازگشت بر ایران کنسرت هایی را برگزار می کرد و اشعاری را می سرود که در آنها به پادشاهان و خاندان قاجار حمله می کرد و همین موجب گردید که ایرج میرزا که از خاندان قاجار بود در اشعارش به او حمله کند و او را به باد سخره بگیرد و بدین ترتیب عارفنامه ایرج میرزا با حدود 700 بیت علیه عارف قزوینی سروده شد. در ادامه کتاب عارف قزوینی شاعر ملی ایران در باب طرفداری عارف از سید ضیاءالدین طباطبایی چنین آمده است:

سید ضیاءالدین طباطبایی در تاریخ 4 اسفند 1299 خورشیدی به ریاست وزرایی ایران از طرف احمدشاه برقرار گردید و بلافاصله تمام رجال و سیاستمداران وقت را به زندان افکند و دست به اقداماتی زد که شرح و بسط و قضاوت درباره آنها به عهده تاریخ است. و پس از 93 روز زمامداری در تاریخ 4 خرداد 1300 خورشیدی سقوط کرده، خود از ایران خارج شد و به اروپا عزیمت کرد. قوام السلطنه که قبلاً والی خراسان بوده و در کابینه سیاه به تهران احضار و زندانی شده بود، طبق فرمان احمدشاه به نخست وزیری منصوب گردید و زمام امور را در دست گرفت. در این موقع که رجال زندانی از توقیفگاه‌ها بیرون آمده و دشمنان بی حد و حصر سید ضیاءالدین قوتی پیدا کرد و از هیچ گونه نسبت‌های بجا و بیجا و اتهامات ناروا درباره او خودداری نمی‌کردند و همه او را خائن شمرده اقداماتش را برخلاف مصالح دولت و ملت تشخیص می‌دادند، در چنین موقعی عارف جداً به طرفداری سید ضیاءالدین برخواسته و او را نجات دهنده ایران معرفی کرده و به انتشار تصنیف معروف ای دست حق مبادرت نمود و در این تصنیف کار را به جایی رسانید که قوام السلطنه رئیس الوزرای مقتدر وقت را نیز از نیش قلم خود آسوده نگذاشت.

ای دست حق پشت و پناهت بازا، چشم آرزومند نگاهت بازا، وی توده ی ملت سپاهت بازا، قربان کابینه سیاهت بازا، سرخ و سفید و سبز و زرد و آبی، پشت گلی و قهوه عنابی، یک رنگ ثابت زین میان که یابی، ای نقش هستی خیر خواهد بازا. بازا که شد باز با دوز دمساز، یک عده غماز، کرسی نشین دور از بساط بارگاهت.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم، شماره 5 در بلد انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: با بخش دوم برنامه زلالی نوی این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 110 زلالی نو کردیم که به مبحث عارف قزوینی اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: با زندگی و اشعار عارف قزوینی آشنا می شوید. شنیدید که در شرایطی که همگان از سید ضیاءالدین طباطبایی روی برگردانده بودند، عارف قزوینی از او طرفداری می کرد و تصنیفی را نوشته بود که سید ضیاءالدین را نجات دهنده ایران می خواند. عارف تا این حد هم اکتفا نکرد و در شب 22 شعبان 1341 قمری در کنسرتی پر ازدحام تصنیف مذکور و غزل دیگری را که در این زمینه سروده بود در حضور صدها نفر خواند و بدین ترتیب قدر شناسی و استقامت رأی و وفاداری خود را بیباکانه مبرهن و آشکار کرد. عارف قزوینی در مقدمه‌ای که بر این تصنیف نوشته چنین گفته است: در مسافرت اول ذی‌حجه 1340 به کردستان، بعد از آن که احساسات طبقات زحمتکش ایران را نسبت به آقای سید ضیاءالدین دیدم، این تصنیف را ساختم. در تهران مخالفین کابینه سیاه استنادی نماند که از این جهت به من ندهند، ولی من تصور می کنم اغلب اینها آنهایی بودند که سید نفی و یا زجرشان کرده بود. علت طرفداری من از سید ضیاء اولین است که از طبقه عام به مقام وزارت رسیده و تلسم عیانی را در هم شکست. دوم آنکه به واسطه فعالیت و جدیت خود نمونه بزرگی از اینکه لیاقت یک وزیر یا مدیر چیست نشان داد و برای آبادی کشور قدم‌های بزرگ برداشت و شالوده کارهای مفید ریخت که دوست و دشمن معترفند. سوم آنکه داغ باطله به اشراف زد و می رفت گریبان ما را از دست این طبقه رها نماید. افسوس که کارش ناقص ماند. می گویند سیاست خارجی او خوب نبوده، چون دشمنان زیادند و تهمت در ایران فراوان است و آسان. پس من در واقعیت این اسناد شبهه خواهم نمود. اگر وقتی این اسناد صورت حقیقی پیدا کرد، البته گفته‌های خودم را پس گرفته و سید را خائن خواهم شناخت.

هنگامی که سید ضیاءالدین ریاست وزرایی ایران را داشت، محرمانه به کلونل محمد تقی خان رئیس ژاندارمری خراسان دستور می‌دهد که قوام السلطنه والی خراسان را تحت الحفظ به تهران بفرستد. کلونل طبق دستور اقدام کرده و قوام السلطنه را هم مانند سایر رجال در تهران زندانی می نمایند. پس از سقوط کابینه سیاه و رئیس الوزرایی قوام السلطنه، بنا به سابقه‌ای که داده شد، روابط قوام السلطنه و کلونل رو به تیرگی گذاشت و عاقبت در نتیجه اعزام قشون به خراسان در ماه صفر 1340 قمری، کلونل در نزدیکی قوچان به قتل میرسد. آنگاه نعش او را به مشهد برده در مقبره نادرشاه افشار دفن می نمایند. ولی بعد طبق دستور مرکز قبرش را نبش کرده، جسدش را بیرون آورده، در قبرستان قرابا به خاک می سپارند. عارف هنگامی که پایان کار یکی از دوستان بی نظیر خود را بدین ترتیب می بیند، مانند سائق زدگان عنان اختیار را از دست داده، روز و شب نالیده و به جای عشق خون از دیده می بارد و برای تسکین آلام خود به سرودن اشعاری جانسوز اقدام می نماید و در ماه رجب 1340 قمری به یاد سردار با افتخار ایران کلونل محمد تقی خان پسیان کنسرتی در تهران ترتیب داده و غزلیات و تصانیف خود را در مدح کلونل می خواند. یکی از اشعار عارف راجع به کلونل این شعر است: زنده به خونخواهیت هزار سیاووش، گردد از آن قطر خون که از تو زند جوش. عشق به ایران به خون کشیدت و این خون، کی کند ایرانی اصیل فراموش. شعله شمع دلاوری و رشادت گشت در این مملکت ز بعد تو خاموش. جامه ننگین لکه‌دار به تن کرد، دوخت هر آن بی شرف به قتل تو پاپوش. همسری نادرت کشاند به جایی، کار که تا نادرت کشید در آغوش. سر سر خود به خاک بردی و برداشت، از سر و سر تو نبش قبر تو سرپوش. قبرت اگر نبش شد چه باک، به یادت ریخته در مغزها مجسمه هوش. مست شد از عشق گل به نغمه در آمد، بلبل و عارف ز داغ مرگ تو

همچنین کارت پستال هایی منتشر شد که عکس سر بریده کلونل بر آن نقش کرده بودند که دو بیت عارف روی حاله عکس قرار داشت. این دو بیت: این سر که نشان سرپرستی است، امروز رها ز قید هستی است، با دیده عبرتش ببینید، این عاقبت وطن پرستی است.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. شرح احوال عارف قزوینی
1: با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته شنوندگان ارجمند به برنامه 110 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث عارف قزوینی اختصاص داشته است. به اتفاق به ادامه این برنامه گوش میکنیم.
0: بر روی کار آمده و سقوط کرد تا اینکه در 4 آبان 1302 رضا خان سردار سپه به مقام رئیس الوزرایی منصوب گردید. سردار سپه از مدتها پیش در صدد بود مملکت را جمهوری نموده خود ریاست جمهوری را عهده‌دار گردد. در این موقع که به مقام نخست وزیری ارتقا یافته و از طرفی هم احمد شاه در همان ایام به مسافرت اروپا رفته بود، موقع را مغتنم شمرده و نقشه های خود را به موقع اجرا می کرد. در نتیجه از سر تا سر ایران نغمه جمهوری خواهی بلند گردید که عزل احمد شاه قاجار و برقراری رژیم جمهوری را از مجلس شورای ملی خواستار می شدند. به طوری که قبلا متذکر شدیم، عارف تمام بدبختی های ایران را در نتیجه سلطنت قاجاریه دانسته و عظمت کشور را در انقراض این خاندان تشخیص داده و به طریقی که در فصول قبل ذکر شد، در کنسرتی که در سال 1339 قمری در مشهد داده بود تصنیف رحمه خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی را خوانده و فنای سلطنت قاجار را آرزو نموده بود. در این موقع که آتش جمهوری خواهی در ایران رو به اشتعال گذارده و از طرفی هم سردار سپه قدرتی یافته بود و عارف و عامی وجود او را نافع می دانستند، عارف هم به طرفداری جمهوریت قیام کرده و در آن میانه رول عمده‌ای را عهده‌دار بوده است و با طرفداران سلطنت قاجاریه و مخالفین رژیم جمهوری به مبارزه برخاست. در آن بحبوحه انقلاب جمهوری که عده زیادی از مردم به طرفداری و عده‌ای به مخالفت قد علم کرده بودند و عقایدی متشتت ابراز می داشتند و سردرگم بوده و راه را از چاه تمیز نمی دادند و از ترس مخالفین و معاندین مقتدر از اظهار عقیده صریح خودداری می کردند، عارف در کنسرتی که در شب چهارشنبه 6 شعبان 1342 قمری مصادف با 22 اسفند 1302 خورشیدی برپا گردیده بود، به خواندن تصانیف و غزلیاتی که بدین مناسبت سروده بود مبادرت ورزید. در این کنسرت که در تئاتر باغ روف برپا شده و پر ازدحام ترین نمایش هایی بود که شاعر ملیگرا در عمر خود داده و تهران به خود دیده است، تصانیفی چون خون چو سرچشمه آب حیات است، رحمی خدای دادگر کردی نکردی و غزلیات به مردم این همه بیداد شد ز مرکز داد و سوی بلبل دم گل باد سبا خواهد برد را خواند. از شما دعوت میکنیم به یکی از غزلهای این کنسرت توجه فرمایید.

مردم این همه بیداد شد ز مرکز داد، زدیم تیشه بر این ریشه هرچه باد آباد. از این اساس غلط مین بنای پای براب، نتیجه نیست به تعمیر این خراب آباد. همیشه مالک این ملک ملت هست که داد، سند به دست فریدون قبال دست قباد. مگو کشور جم جم چه کار بود و چه کرد، مگوی ملک کیان کی گرفت و کی به که داد. به زور بازوی جمهور بوده که از ضحاک، گرفت داد دل خلق کاوه ی حداد. کنون که میرسد از دور رایت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. پس از مصیبت قاجار عید جمهوری، یقین بدان بود امروز بهترین اعیاد. خوشم که دست طبیعت گذاشت در دربار، چراغ سلطنت شاه بر دریچه باد. به یک نگاه اروپا بباخت خود را شاه، در این قمار کلان تاج و تخت از کف داد. خرابه ی کشور ما را هر آن که باعث شد، که از این سپس شود آباد خانه‌اش آباد. تو نیز فاتحه ی سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بد فطرتی بیامرزاد.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلاله نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مطلب را پی می‌گیریم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوب.

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 0132-9272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر اینکه مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصرفات. 818 999 99 99

0: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، درود. روز شنبه‌تون به خیر و سرشار از فرکانس بیداری، قدرت و تندرستی. لادن همایون صفت هستم. خوشحالم که در این اولین شنبه زیبای خرداد ما با یه برنامه دیگه‌ای از دایره تندرستی همراه شما عزیزانم هستم. برنامه‌ای که همین الان مستقیم از لس آنجلس به سراسر جهان پخش میشه. طبق معمول در کنار من ماکان عزیزم پشت میز فرمان نشسته تا این جریان آگاهی رو به گوش شما برسونه. ماکان جان، صبح شنبت بخیر و خسته نباشی. دوستان، امروز شنبه دهم خرداد ماه مصادف با سیوم ماه می هستش. ما درست در آخرین روزهای ماه جهانی آگاهی از سلامت روان قرار داریم. امروز تریبون جهانی دایره تندرستی قرار پیوندی عمیق بزنه بین علم روز بایوهکینگ و استقامت روان، چون ما باور داریم تا جسم و فیزیک شما هک و بازسازی نشه خبری از آرامش ذهن نخواهد بود. پس اون رکن اصلیه. امروز میخوایم یاد بگیریم چطور مثل یک فایتر، مثل یک مبارز واقعی در زمین زندگی مبارزه کنیم، ضعیف نشیم و از خودمون محافظت کنیم. دانشگاه‌ها و محققان برتر دنیا در همین روزها دارن جنجالی ترین گزارش ها رو بیرون میدن و من وظیفه خودم میدونم شما رو در جریان این خط مقدم علمی قرار بدم و بذارم که شما هم در جریان باشید. امروز منوی فوق‌العاده سنگین و دست اولی براتون چیدم. اگر که موافق هستید بریم به سراغ بخش اول برنامه امروز که خبرهای علمی پزشکی هست.
1: خبرهای علمی هفته.

تاریخی FDA برای هک و ترمیم قزروف ها با هیدروژل های بیونیک. ابتدا از یک بیانیه بسیار جنجالی در سازمان غذا و داروی آمریکا FDA شروع می‌کنیم که در همین روزهای پایانی ماه می 2026 رسماً صادر شد. بر اساس گزارش رسمی ژورنال علمی نیچر بایوتکنولوژی، دانشمندان دانشگاه جان هاپکینز موفق به دریافت تاییدیه نهایی برای نوعی هیدروژل بیونیک تزریقی شدند که قادر است قزروف‌های کاملاً ساییده شده در زانو و مفصل را بدون نیاز به جراحی تعویض مفصل از نو بازسازی کند. این دستاورد بایوتکنولوژی مجهز به رشته‌های پپتیدی فاکتور رشد است. وقتی این ژل به مفصل آسیب دیده تزریق می‌شود، یک داربست سه‌بعدی بیولوژیکی ایجاد می‌کند که سلول‌های بنیادی خود بدن

را جذب کرده و آنها را مجبور به ساخت غضروف طبیعی جدید می کند. نتایج فاز نهایی آزمایشات بالینی نشان داده که بیماران مبتلا به آرتروز حاد تنها ظرف مدت 6 هفته پس از تزریق توانستند تا 80% از توان حرکتی بدون درد خودشان را به دست بیاورند.

کشف مکانیسم معکوس کردن پیری سلول‌های ایمنی در دانشگاه استنفورد. خبر دوم ما مستقیماً به قلمرو هک طول عمر و بایوهکینگ مربوط می‌شود. بر اساس مقاله مفصلی که دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد در هفته‌های اخیر منتشر کرده، محققان موفق شدند کلید اصلی پیر شدن سیستم ایمنی را پیدا کنند و آن را به صورت آزمایشگاهی معکوس کنند. این تیم تحقیقاتی کشف کردند که با مسدود کردن یک پروتئین التهابی خاص به نام پروستاگلاندین E2، سلول‌های ایمنی پیر و فرسوده دوباره مثل سلول‌های یک فرد جوان رفتار می‌کنند. اهمیت این خبر در این است که وقتی سیستم ایمنی جوان می‌شود، سرعت ریکاوری بدن بعد از تمرینات ورزشی، توانایی بافت‌ها برای خود ترمیمی و مقاومت بدن در برابر بیماری‌های مزمن به شکل چشمگیری بالا می‌رود. به گفته دانشمندان این پروژه، ما اکنون ابزاری در دست داریم که به جای درمان تک تک بیماری ها، موتورخانه دفاعی و ترمیمی خود بدن را از پایه ریسیت و جوانسازی می کنیم.

انقلاب پزشکی شخصی سازی شده با کیت های اسکن کد های متابولیک. و اما خبر سوم از پایگاه خبری مرجع پزشکان مدسکیپ گزارش شده که مستقیما به فلسفه برنامه ما یعنی شخصی سازی تندرستی متصل است. در گزارش کنفرانس سالانه بیوتکنولوژی اواخر ماه می 2026 از نسل جدید کیت‌های بایوسنسور خانگی رونمایی شد که قادرند با آنالیز روزانه بزاق و تعریق کدهای هورمونی و متابولیک دقیق هر فرد را در لحظه سکن کنند. این تکنولوژی نشان می‌دهد که چرا یک مکمل یا داروی لاغری روی بدن یک نفر معجزه می‌کند، اما روی بدن شخص دیگر باعث استپ وزنی و ریزش مو می‌شود. این تحقیق ثابت کرده که تجویز نسخه های عمومی و پریسکریپشن های نامعتبر دیگر در دنیای علم منسوخ شده و هر انسان باید بر اساس دوز اختصاصی و نوسانات بیولوژیک خودش پروتکل دریافت کند. کشف هورمون سنتز شده چربی سوز بدون نیاز به ورزش در دانشگاه MIT. خبر جنجالی بعدی ما که این روزها ترند اول دنیای بایوهکینگ و فیتنس شده، مربوط به یک دستاورد انقلابی در مؤسسه فناوری ماساچوست MIT است. دانشمندان علوم قدرت موفق شدند نوعی سیگنال مولکولی به نام MOTSC را که یک پپتید مشتق شده از میتوکندری است به شکلی پایدار سنتز کنند که دقیقاً اثرات بیولوژیکی و چربی سوزی یک تمرین ورزشی بسیار سنگین را در بدن شبیه سازی می کند. این خبر به این معنی نیست که سبک زندگی و تحرک باید حذف شود، بلکه یک معجزه برای افرادی است که به دلیل آسیب دیدگی های شدید مفاصل، دیسک کمر یا نارسایی های قلبی قادر به تمرینات پرفشار نیستند. این پپتید مستقیما روی متابولیسم سلولی اثر می‌گذارد. مقاومت به انسولین را در کسر کوچکی از زمان به صفر می‌رساند و چربی های احشایی خطرناک دور کبد و شکم را فعالانه می‌سوزاند. بر اساس گزارش ژورنال سل متابولیزم، این دستاورد در سال 2026 خط باطلی روی تمام قرص‌های چربی سوز شیمیایی و آسیب‌زای بازار خواهد کشید. همیهنان عزیزم، بعد از شنیدن چند پیام از شما دعوت می‌کنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی من لادن همایون صفت رو همراهی کنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

همیهنان عزیزم، به بخش دوم دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم، به همراه ماکان عزیز این برنامه رو جلو میبریم. هفته گذشته برنامه‌مون یه رکورد بی سابقه داشت. سیل پیام‌های شما، ایمیل‌ها و سوالاتتون واقعاً میشه گفتش که من یکی رو غافلگیر کرد. حجم سوالاتتون اونقدر بالا بود که متوجه شدم خیلی از شما نازنینان یا بخش‌هایی از مطالب علمی هفته پیش رو کاملاً متوجه نشدید و یا اینکه دچار سردرگمی شدید. امروز این بخش رو اختصاص میدم به خود شما، به کالبد شکافی دردها و دغدغه های روزمرتون. 5 تا از سوالای داغتون که خیلی کلیدی هست و مطمئنم سوال خیلی های دیگه هست در زمینه مدیریت وزن، همین پپتاید ها، دیسک کمر و اصلا استمسل یا سلول بنیادی چیه، اونها رو در نظر گرفتم که با هم مروری داشته باشیم. قراره که یکی یکی من اینها رو باز کنم. بنابراین اگر که لازم میدونید قلم و کاغذ بردارید، در غیر این صورت اگر که هر جای برنامه رو متوجه نشدید مطمئن باشید که در آرکایف هست اپ رادیو همراه، یا اگر که وبسایت رو تشریف ببرید در قسمت پادکست ها هر برنامه‌ای که پخش میشه بعداً اونجا هر 5 تاش رو، 5 تا از آخرین برنامه ها در دسترس شما خواهد بود. سوال اول، خیلی از شماها از من پرسیدید که عوارض سماگلوتاید یا ترزپتاید چی هستش، یعنی اوزمپیک و زبند مثلا. این داروها برای چه کسانی مفید نیستن؟ آیا مثلا من نوعی میتونم استفاده کنم یا ممنوعیت مطلقی داره یا نه؟ دوستان بذارید یه لاین اپ علمی و شفاف بهتون بدم اگر که موافق باشید. ببینید این داروها با وجود تمام معجزاتشون برای یه گروه از آدم ها حکم سم مطلق رو داره. حتی غذاهایی که ما میخوریم هم همینطوره. یعنی حتی من الان شیری که شما میخورید داشت لذت میبرید، من اگه بخورم حالت مرگ به هم دست میده. بنابراین این هم همونه، ما به بعضی از چیزها آلرژی داریم، به بعضی از چیزها به همونه میسازه، بعضی چیزها واسه همون خوبه. کسانی که سابقه مشکلات لوزالمعده دارن براشون مناسب نیست. اگر خودتون یا خانوادتون سابقه التهاب و ورم لوزالمعده دارید، این داروها به شدت ریسک پانکریاتیت رو بالا میبره. کسانی که سابقه خانوادگی تومورهای تیروئید دارن، این خط قرمز مطلق FDA برای این دسته از پپتیدها هستش. پس اشخاصی که در خانوادهشون تومور تیروئید دارن، باز هم این دارو براشون مناسب نیست. داروهای لاغری مثل ترزپتاید یا سماگلوتاید، اوزمپیک یا زبند، این مثالش بود. کسانی که آلرژی های شدید و واکنش های ایمنی نشون میدن، کسانی که با تزریق دوزهای اولیه دچار آلرژی‌های پوستی شدید، حالت تهوع حاد و غیر قابل کنترل یا قفل شدن سیستم گوارشی میشن. ببینید دوستان، اگر مأموریت این داروها در بدن شما متوقف شده یا جزو این گروه ها هستید، معنیش این نیست که باید به بن‌بست بخورید. اینجا قشنگه. شما باید از متخصص و پزشکتون درباره گزینه‌های جایگزین سال 2026 بپرسید. ابزارهایی مثل پپتید AOD9604 یا تسمورلین که اصلاً روی سیستم گوارش و مسیرهای هورمونی سماگلوتاید کار نمی‌کنن، عارضه پانکراتیت ندارن و مستقیماً کدهای چربی‌سوزی احشایی رو هک می‌کنن. حتی مکمل های کلینیکال و انقلابی مثل سلو میتونن بدون دستکاری هورمون های معده متابولیسم سلولی شما رو از استپ خارج کنند.

0: اما سوال دوم، این سوال 100% کسانی بود که با دیسک کمر دست و پنجه نرم میکنن. آیا سلول بنیادی یا استم سلز واقعا میتونه دیسک کمر رو بدون جراحی درمان کنه، یا این هم یه تبلیغ تجاریه؟ بذارید نظر خودم رو طبق جدیدترین مطالعات بالینی سال 2026 بهتون بگم. بله بله، استمسل یک پتانسیل ترمیمی بی نظیر برای دیسک کمره، اما به یه شرط بسیار بزرگ. وقتی شما دچار فتق یا فشردگی دیسک کمر میشید، مایع درونی دیسک که مثل یک کمک فنر عمل میکنه، آبش رو از دست میده و دیسک پیر و فرسوده میشه. تزریق مستقیم سلول‌های بنیادی غنی شده همراه با اکسسوم‌ها به فضای دیسک میتونه سلول‌های قضروفی رو تحریک کنه تا دوباره آبرسانی بشن، بافت دیسک احیا بشه و ارتفاع طبیعی دیسک برگرده تا فشار از روی عصب سیاتیک برداشته بشه. به همین راحتی. اما این معجزه فقط زمانی رخ میده که ساختار کلی دیسک هنوز پا بر جا باشه و شما بالا سرتون یک کش هم داشته باشید که سبک زندگی و پوزیشن های حرکتیتون رو اصلاح کنه، وگرنه سلول های تزریق شده زیر فشار غلط بدن دوباره میرن همون جایی که بودن. به خدا عاشقتونم، تو یادم نرفته این رو هم بگم، یه سوال خیلی هوشمندانه ای بود. فرق دیسک کمر معمولی با پارگی دیسک چیه؟ آیا استمسل به جفتشون کمک میکنه یا نه؟ مطمئنم این سوال خیلی از شماها میتونه باشه. ببینید دوستان، اینجا جاییه که باید فریبهای پزشکی رو بذاریم کنار و تفاوت این دوتا رو کاملا تفکیک کنیم. در دیسک کمر معمولی میشه که حتما شنیدید فتق یا بالجینگ، دیواره ی دیسک سالمه، فقط دیسک برجسته شده و به عصب داره فشار میاره. اینجا سلول‌های بنیادی یا استم سلز عالی عمل میکنن، چون دیسک رو از درون بازسازی و کوچیکش میکنن. حالا در پارگی کامل دیسک، دیواره آنالوس کاملا پاره شده و ژل درونی دیسک بیرون ریخته و وارد کانال نخاعی شده. طبق تحقیقات علم بایوهکینگ، اگر پارگی دیسک حاد باشه و قطعات دیسک کانال نخاعی رو کاملا مسدود کرده باشند، سلول بنیادی به تنهایی نمیتونه معجزه کنه. در این شرایط خاص، نظر شخصی من بر اساس تجربه‌ای که دارم و مطالعاتی که می‌کنم، که حتما باید بازم از پزشکتون و یک متخصص و یک جراح معتبر بدونید، اینه که اول باید فشار مکانیکی از روی عصب برداشته بشه که خیلی وقتا با جراحی‌های بسیار ظریف میکروسکوپی انجام میشه، و بعد از طب بازساختی و پپتایدهایی مثل BPC-157 برای ترمیم دیواره پاره شده استفاده کرد. این چیزاییه که من دارم میبینم، دارم باش کار میکنم و جواب داده، و این یه شخصی، انتخاب شخصیه. بنابراین استم سل یا سلول بنیادی برای جفتش کاربرد یکسانی نداره. پارگی نیاز به پروتکل ترکیبی و بسیار پیچیده تری داره که حتما با پزشک باید صحبت کنید و دست کم نگیرید و خدای نکرده نذارید که کار بدتر بشه. یکی از شنوندگان عزیزمون از کانادا پرسیده بود، استاد من با آمپول کلی وزن کم کردم و صورتم لاغر شده، اما از وقتی لاغر شدم کمردرد و زانو درد شدید گرفتم، چرا؟ خیلی از شماها احتمالاً این تجربه رو داشتید و یا دارید. عزیزم، شما لاغر نشدی، شما خودت رو آب کردی. حتما اینو شنیدید. وقتی خودسرانه و بدون کوچینگ حرفه‌ای از پپتایدهای لاغری استفاده می‌کنید، بدن به جای سوزوندن چربی، عضلات حیاتی و فیبرهای عضلانی پشت و چهارسر زانوی شما رو به عنوان سوخت غذا مصرف می‌کنه که بتونه ادامه پیدا کنه، بتونه زنده بمونه، یعنی زندگی رو جلو ببره. صورت قشنگتون آویزون میشه، پوستتون شل میشه و از همه فاجعه بارتر، عضلاتی که مثل ستون وزن بالاتنه رو روی زانو و کمر نگه می‌داشته زوب میشن. برای همینه که لاغر شدی ولی یه خورده از دست و پا هم احتمالاً افتادی. این دقیقاً همون بنبستیه که میگم آمپول بدون کوچ و لایف کوچ یا متخصص یا یه کسی بالا سرتون باشه یعنی فاجعه. در همین رابطه دوستی میگفتن که من به یه کلینیکی مراجعه کردم و همه چی خیلی دقیق بوده ولی بعدش موهای سرم ریخته. ببینید، من نگفتم که برید یه دونه فنسی ترین کلینیک رو پیدا کنید اگر همه جاش سفید و ترتمیز و خیلی بوی خوب میداد اونجا، یعنی اعتبار داره. نه، کسی که ثانیه با ثانیه وقتی که دارید سبک زندگیتون رو عوض میکنید باهاتون باشه و تمام جوانب رو در نظر بگیره، خواب، غذا، خوراک، ورزش، همه چیتون رو ثانیه به ثانیه اندازه گیری کنه، میجر کنه و طبق اون محاسباتی که داره براتون برنامه و روتین تهیه کنه. و اما سوال پنجم که دغدغه پیر و جوان شما عزیزان من هست، چطور بعد از رسیدن به وزن ایدئال این داروها رو قطع کنیم که وزنمون دوان دوان سر جای اولش برنگرده؟ راز داستان در همون مثال اپیدورال و فیزیکال تراپیه که من براتون زدم، هفته قبل بود یا سه شنبه بود. این داروها فقط یک پنجره طلایی یک تا سه ماهه به شما میدن که اشتهاتون رو کنترل کنید، درد گرسنگی رو حس نکنید، هلهول خوردن رو بهتر بتونید بهش فکر کنید، این یه خورده آرومتون میکنه. این زمان زمان استراحت که نیست قربون شکلت برم، زمان بازسازی مغز و سبک زندگیتونه. شما تو این دوره یک فرصتی دارید که به کمک یک لایف کوچ، یک کوچی که فیتنستون رو بدونه، همه چی رو بدونه، یا شاید چند تا کوچ، 5-6 تا کوچ، نمیدونم، من خودموشو میبینم اینجوری میگم، به کمک یک کوچینگ درست، برنامه درست، یاد بگیرین که بدنتون چجوری کار میکنه، ریزخاری ها باید چجوری تنظیم بشه، خورده دیگه نشه، چرا اصلا میخوردید ریشهش پیدا بشه، خوابتون رو باید تنظیم کنید، هورمون کورتیزولتون رو باید بتونید هک کنید و تمرینات یاد بگیرید، تمرینات ورزشیتون، تمرینات مقاومتی، تا جورتون رو عضلاتتون بکشن. اگر در دوره مصرف دارو مغز و سبک زندگیتون رو دوباره سیمکشی نکنید، به محض قطع دارو بدن شما با شدت بیشتری به همون سبک زندگی ویرانگر متاسفانه قبلیش سنجاق میشه. همیهنان من، سلامتی یه پکیج شخصی سازی شده است، این رو فکر کنم خیلی ها از من شنیدن. هیچ نسخه مشترکی برای دیسک کمر یا چاقی وجود نداره چون بیولوژی ما با هم متفاوته. امیدوارم این پاسخ‌ها قشنگ توی ذهنتون حک شده باشه. اگر هنوز مشکلی دارید، سوالی دارید، جایی براتون سوال مونده، از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمت و اختیارتون هستم. امیدوارم که همیشه تندرستی و دل شاد سهم زندگیتون باشه. بعد از شنیدن چند پیام ازتون دعوت میکنم که در بخش پایانی برنامه امروز شاد باش، سلامت باش، ما رو همراهی کنید.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 heyderilagroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

و باز هم درود به روی ماه تک تک شما مبارزان و همراهان عزیز برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه. ممنون از ماکان عزیز بابت این ریتم و فرکانس بی نظیری که به این برنامه میده. خسته نباشی عزیز. دوستان، به بخش سوم و پورت

همونطور که اول برنامه امروز هم در مورد صحبت کردیم، امروز شنبه 30 ماه می، دقیقاً در آخرین روزهای ماه جهانی آگاهی از سلامت روان قرار داریم. تو این روزا تمام دانشگاه‌های معتبر دنیا از هاروارد گرفته تا کمبریج دارن جنجالی ترین و تکان دهنده ترین تحقیقات خودشون رو درباره سیستم عصبی انسان منتشر میکنن. منم گفتم که وظیفمه که شما رو در جریان قرار بدم که چه اتفاقاتی داره میگذره، تا این دستاوردهای روز دنیا رو با همدیگه مرور کنیم و ببینیم چطور باید اونها رو وارد سبک زندگیمون کنیم تا لبخند واقعی رو روی لبهامون بنشونیم. دونم شما شنونده های باهوش من دیگه از فرمول های تکراری و کتابی خسته شدید. امروز میخوام ارجاعتون بدم به یک آمار رسمی و متاسفانه تلخ که همین هفته پیش منتشر شد. آمار نشون میده که بیش از 68% از جامعه اینترنشنال و پرمشغله صبح ها با وجود 8 ساعت خواب باز هم خستن، بی انگیزه و کلافه هستن و فک هاشون هم قفله. چرا؟ چون باز هم متاسفانه آدرس غلط به همون میدن. فکر میکنیم روحمون خسته است، در حالی که دو تا قده کوچیک بالای کلیه هامون هست. زیر بار ترشح کورتیزول زار دارن میزنن. با دقت گوش کنید تا این اسکن بیولوژیکی رو لایه به لایه براتون تفکیک کنم.

علمی، کالبد شکافی خستگی، آدرنال. دوستان، بیایید این موضوع رو کاملا علمی طبقه بندی و تفکیک کنیم تا متوجه بشیم سیستم بیولوژی ما چطور میتونه ما رو بازی بگیره. از موتورخونه بقا و هورمون کورتیزول شروع میکنم. غدد فوق کلیوی شما وظیفه دارن هورمون استرس یا همون کورتیزول رو ترشح کنن تا شما بتونید با چالش‌های زندگی بجنگید. در سبک زندگی مدرن، چک کردن اخبار منفی، چک کردن مداوم بیزینس و ایمیل ها و بوق زدن توی ترافیک باعث میشه این غدد 24 ساعته و بدون توقف کورتیزول پمپاژ کنن. نتیجهش چی میشه؟ خستگی آدرنال. یعنی این غدد عملا خالی میکنن. وقتی آدرنال خالی بشه، شما دیگه توانایی چشیدن طعم شادی و ریلکس کردن رو ندارید. حتی اگر وسط قشنگترین جزیره دنیا در حال استراحت باشید. بریم به سراغ بحران بیوشیمیایی فرسودگی روان. وقتی کورتیزول برای ماها بالا بمونه، رسماً مغز شما رو مسموم میکنه و اجازه نمیده هورمون های آرامش بخش مثل DHEA و پروژسترون کارشون رو انجام بدن. آمار کشفیات امسال نشون میده که خستگی روان، بی‌حوصلگی در برابر فرزندان یا همسر و این حس که دیگه کشش ندارم، اینو حتما شنیدی، یک ضعف اخلاقی یا روانی نیست عزیز دل من، یک انسداد بیوشیمیایی در غدد فوق کلیوی شماست. پس بی خودی به خودتون برچسب نزنید که فرسودگی دارید یا افسردم، ناراحتم. وقتی آدرنال فرسوده باشه، شما حتی حالشو ندارید از رخت خواب بیرون بیایید، چه برسه به اینکه بخواید شادم باشید. ولی خب یه کارایش هم میشه کرد دیگه. الان یک سری بایوهکینگ های 2026 رو بهتون یاد میدم که چطوری بتونیم ریست کنیم آدرنال رو و برگردیم به شادی. به عنوان یک لایف کوچ و به عنوان یک بایوهکر، ابزارهای نوین سال 2026 رو برای هک کردن این سیستم براتون تفکیک میکنم تا اعصابتون رو از این بن‌بست نجات بدید و این علم رو مستقیما بیارید تو سبک زندگیتون. ابزار اول جادوی گیاهان اداپتوژن هستش. در سال 2026 دنیای بایوهکینگ برای کنترل کورتیزول به یک پادزهر جادویی رسیده به نام آشواگاندا. سویه KSM66 هستش و یک گیاه دیگه‌ای به نام رودیولا. این آداپتوژن‌ها مستقیماً وارد سیستم هورمونی شما میشن و به غدد فوق کلیوی فرمان آتش بس میدن. این ابزارها مثل یک ضربگیر بیولوژیک ترشح کورتیزول رو در کسر کوچکی از زمان 30% پایین میارن تا مغز بتونه طعم آرامش رو بچشه. ولی با تمام این چیزایی که میگم، حتما لطفا با پزشک معالجتون صحبت کنید و اطلاعات رو براشون بفرستید. ممکنه که پزشکتون وقت نداشته باشه و میتونید خودتون اینوستیگیت کنید، تحقیقات کنید و اون تحقیقات رو بدید بخونه که با بک‌گراند پزشکی شما تداخلی ایجاد نکنه. ابزار دوم هک آدرنال با بارگذاری سدیم و پتاسیم. خستگی آدرنال باعث میشه بدن شما به شدت سدیم و مواد معدنی رو دفع کنه. برای همین شبها همش میخواید یه چیزای شور و شیرین بخورید. در دنیای بایو هکینگ در این هفته خدمتون عرض میکنم
صبح ناشتا یه لیوان آب ولرم همراه با یه چهارم قاشق چای خوری نمک صورتی و چند قطره لیمو ترش تازه بنوشید، اگر دکترتون اجازه داد البته، اگر که مشکلی ندارید، فشار خون اینا ندارید. این فرمول ساده فشار رو فوراً از روی غدد فوق کلیوی بر می‌داره، باتری سلولی شما رو شارژ می‌کنه و غلظت خون رو متعادل می‌کنه تا انرژی مبارز بودن رو دوباره به دست بگیرید. دوستان ببینید، با یک نکته های بسیار کوچیکی، با یک ترفند های بسیار ساده، چقدر میتونیم به خودمون کمک بکنیم و زندگیمون رو راحت تر بکنیم و از این زندگی که حق ماست لذت ببریم. اگر در موضوعاتی که برنامه مطرح کردم سوالی داشتید و یا جایی رو متوجه نشدید، نظری داشتید، حتما از طریق فیسبوک و اینستاگرام لادن همایون صفت با من در ارتباط باشید و همینطور شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمت و اختیار شما عزیزانم هستم. ببینید دوستان، در نهایت ته تهش شاد بودن و استقامت روانی یک مبارزه به نظر من هست و یک تصمیم درونی برای ما، و من باور دارم ما چاره ای نداریم جز این که قوی باشیم. شما راه دیگه ای میدونید به من بگید. ببینید مردم در ایران، هموطنانمون، زیر چه فشار سنگین و بایکوت سختی قرار گرفتن. شاد بودن ما، سالم نگه داشتن این بدن و این روان، به نظر من خودخواهی نیست، این سنگر ماست. ما باید در این جامعه اینترنشنال قوی، تندرست و پر انرژی باشیم، سالم باشیم تا بتونیم پشتوانه و صدای حق اون عزیزانمون باشیم. ضعیف شدن و تسلیم فرسودگی شدن ما هیچ کمکی نه به خودمون میکنه و نه به هیچ کس دیگه ای. به دور و نزدیک ما هم کمکی نمیکنه، فقط ضرر داره. امروز وقتی دور هم جمع میشید، به جای گله و شکایت از روزگار، عشق و فرکانس مثبت رو بین هم تقسیم کنید. دست همسرتون و پارتنرتون و عزیزتون رو بگیرید، فشار بدید. به چشمای فرزندای عزیزتون نگاه کنید و بهشون یادآوری کنید که چقدر ارزشمند هستن و چقدر بودنشون خوبه. به یه دوست قدیمی زنگ بزنید و بپرسید حالت چطوره؟ میخواستم بگم به یادت بودم. باور کنید همین ریاکشن های کوچولو هورمون اکسیتوسین و عشق رو در جامعه بالا میبره و این قوی ترین پادزهر برای تمام دردهای دنیاست. امیدوارم این روزها براتون پر از خنده های از ته دل، خواب های عمیق و ریکاوری واقعی روح

همیهنانم، به پایان این بخش و این قسمت از برنامه دایره تندرستی رسیدیم. مکان عزیزم ممنون از هماهنگی و زحمات در اتاق فرمان. شنوندگان عزیز ممنونم که من رو همراهی کردید و به من گوش کردید. ممنونم از تمام پیام های قشنگتون که برای من میفرستید و خوشحالم که با من در ارتباط هستید. تا سه شنبه آینده که دوباره با دست های پر و برنامه جنجالی برگردم، همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد باشید، سلامت باشید و مثل یک مبارز واقعی همیشه بیدار بمونید.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: سلام وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
12: بی مثل بهرام
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
14: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی میرساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
3: عزیزم چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: ایواری چه زودتر نگفتی؟
3: ایله خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: ولک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
3: فلوس ما
4: جور
3: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
3: ولک کجا؟
4: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
4: آها بسکتبالیسته.
6: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mastrianilaw.com.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لام شنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.
6: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.
9: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
10: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
9: 818 777 777 777

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما شنوندگان و همراهان و همزبانان و هموطنان گرامی و ارجمند. طرف دیر اومده، فقط خیالتون راحت باشه، نه نمیشه دیر اومدن، همین الان تازه درو باز کردن اومدن تو. گفتم خیالم راحت بشه از سیستمم بیاد بیرون. امیدواریم که فرصت کنید برنامه امروز رو هم در کنار همدیگه شما که باید بشنوید، چاره دیگه ندارید. البته نه، چاره دیگه خیلی دارین، منتها ما هم که فقط حرف میزنیم ولی گوش شنوایی هم نداریم چون صدای شما رو نمیشنم. اما حواسمون بهتون هست و هر جو که باشید براتون آرزوی بهترین ها رو داریم. دیگه عجله نکنید همکار گرامی، دیگه گفتم که دیر اومدین، نگران نباشید. و اما گرمترین درودها تقدیم به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، خرد و کلان، کوچک و بزرگ، به امید آزادی و آرامش خاطر همه شما عزیزان. اینجا نه محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و کارکار بسیار بسیار خوبمون خانوم جالی بنشیان که همین الان داشتم میمادم گفتن دکتر جیبن کجاست.
1: درود به شما و همه دوستان خوب عزیز و مخصوصا یک درود بسیار بسیار بلند بالا به شرف شما.
0: خواهش میکنم.
1: چجوری فهمیدی الان نوبت شما؟
0: بازم من شناسایی شدم، هر چقدر من سعی میکنم تلاش میکنم که نشون بدم آدم با شرفی هستم ولی نمیدونم چرا عکسش عذاب در میاد. به هر حال تا شما آماده بشید کارکار گرامی،
1: ما آماده هستیم هیچ مشکلی
0: با خودتون میارین، شما همه مجهز هستین، بی خود نیست که اینقدر روز به روز بهتر میشین. همین ویتامینا و اینجور چیزاست دیگه، همچون از تو کیفشون دره که باز میکنه.

0: روغن چیه؟ اون تونا رو با پلو سفید و ماست.
1: واقعا متاسفم.
0: من به هر کی میگم میگه چرا هنوز زنده ای؟ بهترین. تازه من بعضی موقع گوجه فرنگی تازم رنده میکنم.
1: یک بار خیلی بتونین، هفته یه بار یا حتی مثلا خیلی دیگه بخواین کاری بکنین هفته دو بار، چون خیلی چربه.
0: اصلا اسمش ماهی تونه.
1: خب
0: چجوری شما میگین؟ یعنی بعد روز ماهی تون خورد؟
1: نه بابا،
0: اسمش اصلا ماهی تونه. راستی اون قضیه بتون چی شو؟
1: هیچی، انگشتشو خواست بکنه توی بتون، بتون گفت نتون.

0: یه شایعه اومده، حالا نمیدونم واقعا جدی یا شایعه است، که پزشکیان استعفا کرده و این حرفا. بعد یه کاریکاتور که چرا، یه عکسی از محسن رضایی اومده که داره کمربندشو صفر میبنده، میگه خانم یه چای بریز بریم ببینیم چی میشه، یا شانس و یا اقبال.
1: آخرش توی کمربندشو پیدا کرد یا نکرد؟
0: نه هنوز داره، هنوز داره کمربند. نه روی پهلوها میبنده فعلا.

0: مجره دیدی میخوان خودشویی کنن برای بینندگان و شنوندگانشون. دو تا کلمه از توی آهنگ برمیدارم، واقعا این حس قشنگ و مدیون شما شنوندگان عزیزمون هستیم.
1: ولی خب اوکی،
0: یعنی تو روح آدم دروغ
1: و شاید راست بگن.
0: خیلی راست میگن. چه چیزا ما مجری رو انجام میدیم و خودمونم فکر کنیم کسی نمیدونه. این حس قشنگ واقعا شما هم بطنانمون، شما هم زبانمون، مدیون شما هستیم.

0: و امیر یگانه این حس قشنگ و مدیون شما شنوندگان عزیز و ارجمند بود.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: خب امروز دوست دارین براتون چه جور آب و هوایی رو بگم؟ امروز چطوریه؟
0: ویکند که یه نموره گرم شده بود، اما خب نکه از بس ما خنک بوده، هوا به 85-86 درجه فکر می‌کنم الان 100 درجه است، ولی تو همین مایه باشه خوبه.
2: امروز به 80 میرسه و کمترینش به 59 درجه فارنهایت در
0: خطه لس آنجلس. به قول مش قاسم در مملکت قیاس آباد.
2: بله و لیاس آباد لس آنجلس.
0: بله.
2: بعد در منطقه شما ولی 84 روی 55. خیلی گرم.
0: خیلی گرم. 4 درجه خیلی گرم میشه.
2: خیلی گرم.
0: خب بریم به 405 ساوت. متو ساوت که عرض میکنم یعنی بعد از 605 که بله یک اکسیدنت با منجر به جراحت اونجا اتفاق افتاده در نزدیکی وست مینستر اونیو اگزیت اونجا که باعث شده که ترافیک 405 از قبل از 605 با مشکل جدی روبرو شود.
2: و اما میریم به سراغ قیمت دلار و از وقتی که پزشکیان شایع شده که صفا کرده بر روی قیمت دلار هیچ تأثیر نذاشته.

0: صد هفته 5800 تومان شده و قیمت یورو 24100 تومان و دلار کانادا 127000 تومان، دلار استرالیا 125500 تومان، پوند انگلیس هم 235700 تومان.
1: و اما یک سکه طلا در بازار ایران آماده باشید 186 میلیون تومان است.
0: و اما قیمت بیت کوین 71563 دلار.
1: اما باز هم افزایش قیمت نفت، در حالی که وست تگزاس اینترمدییت نفت آمریکا به زیر 90 دلار رسیده بود، حالا با بیش از 6 دلار افزایش به 94 دلار رسیده است. نفت انگلیسی برنت به 97 دلار، اون هم 6 دلار افزایش داشت. و اما نفت اوپک، نه اوپک اومده پایین، باورتون میشه رسیده به 103 دلار، 7-8 دلار اومده پایین تر. بله، از اوپک بخریم. بله.
0: و اما بازار بورس S&P 0.8 مثبت.
1: آخه 0.8
0: من نمیدونم یعنی چی، من بعد چی بگم؟ یک واحد
1: نزدیک به یک واحد مثبت،
0: نزدیک به بعد وقت. آها، شما که من اینجوری راجع به من صحبت میکنید، شما بفرمایید که وقتی که S&P نزدیک به یک واحد مثبت معنیش چیه در بازار بورس؟
1: حدوداً یک واحد مثبت.
0: نمیدونم معنیش چیه.
1: معنیش اینه که نه خوبه نه بده دیگه، نزدیک به صفر.
0: سوال میگیرین، من میگم معنیش چیه از نظر اقتصادی؟
1: از نظر اقتصادی خب من که نمیتونم الان براتون توضیح بدم.
0: چرا نمیتونین توضیح بدین؟ ما وقت داریم، بفرمایید.
1: آخه نه، من ساده بلد نیستم توضیح بدم.
0: نه بابا، حالا من... شما خیلی مشکل به ما توضیح بدین، ما خودمون سعی می‌کنیم یاد بگیریم.
1: چه فایده داره ذهنتون رو به هم بریزم اول صبح احساس بد کنین که چی؟
0: آقا
1: که فکر کنین که هیچ از اقتصاد نمیدونین.
0: بگو نمیدونم.
1: اصلا هم چیزی نیست.
0: ببین نمیدونم.
1: آقا به قول مادر بزرگم،
0: حرف بسیار قشنگیه که در فرهنگ فارسی اصلا جا نیفتاده. من نمیدونم چرا ما
1: آقا به
0: مشکلی.
1: قول مادر بزرگم به بابام میگفت حسین جان وضع اقتصاد آمریکا رو تو که نمیدونی، منم نمیتونم حالیت کنم. تموم شد.
0: خب داو جونز 63 واحد منفیه، نزدک 20 واحد منفیه.
1: چه با ویلای را میندازین شما؟ بلوا
0: تا شما باشی این هشتم مثبت مسخره نکن.
1: بله.

رسانه‌های حکومتی در ایران عصر امروز نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه در این باره نوشت: با عنایت به اینکه لبنان جزو پیش شرط‌های آتش‌بس بوده است و همینک این آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده است، تیم مذاکره کننده ایرانی گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می کند. این خبر ساعتی پس از آن منتشر می شود که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اکس نوشت آتش‌بس میان ایران و آمریکا بدون هیچ ابهامی آتش‌بسی در تمام جبهه ها از جمله لبنان است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا میگوید محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان توسط اسرائیل شواهد آشکاری از عدم پایبندی آمریکا به آتش بس است. دونالد ترامپ در پستی تازه در تروث سوشال از واکنش‌های چهره‌های سیاسی به نحوه برخورد دولت او با حکومت ایران برای دستیابی به توافق انتقاد کرد و نوشت که این فشارها کار را برای او سخت‌تر می‌کند. دونالد ترامپ در این پست در شبکه اجتماعی خود تأکید کرد که ایران واقعاً می‌خواهد به توافق برسد و این توافق برای آمریکا و کسانی که با ما هستند توافق خوبی خواهد بود. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش برای تقویت موازی نظامی اسرائیل در این منطقه از رود لیتانی هم عبور کردند. مقامات ارشد اسرائیلی از تصرف یک قلعه مهم در جنوب لبنان خبر دادند و در واکنش به این اتفاق فرانسه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از جمهوری اسلامی تضمین‌هایی گرفته است که ایران سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد. همزمان گزارش‌هایی منتشر شده از اینکه او تفاهم‌نامه را با شرایطی سخت‌تر دوباره به تهران فرستاده است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که الکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
9: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
8: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
9: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
8: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
9: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
8: 50% دارم، 55 هستم.
9: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
11: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
15: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
16: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
17: سلام به همگی دوستان خوب و عزیز، با برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم و همین از این حرفا. آقای محمد رضا، من الان مغزم پیچید
18: تتمش.
17: آره، هرچی که مونده بود. یک ویدیوی وایرال شده، یه آقایی اومده از توی پنجره خونش که خیلی در بلندی بلندا قرار دارد،
18: در بلندای بلندا
17: اومده، به صورت نشسته از پشت اومده روی هره، میگن هره، میگن
18: هره،
17: هره، هره پنجره، نشسته اونجا، دولا شده به این صورت.
18: آخه کدوم صورت؟
17: شما توضیح بدید، من نمیدونم چطوری توضیح بدم.
18: دوستان به اون صورت
17: داره از یه زوجی توی خونهشون فیلم میگیره با دوربینش، یعنی اینطوری خودشو دولا اینطوری نگه داشته که از خونه بغلی،
18: شبیه کشوری مثل هند، بنگلادش،
17: اینجوری. اینو توضیح بدین لطفا، من اینو بلد
18: نیستم. دوستان این مجتمعهای مسکونی رو دیدید که مثلا بالکونی داره و پنجره داره، همسایه اومده پنجره رو باز کرده، نشسته رو تاقچه جلوی پنجره رو نمای بیرون ساختمون. فکر کنید یه نفر نشسته رو اون، بعد دست راستشو همونجوری که روشم به دیواره با تلفنشو کشونده رفته از بالکنی همسایه‌شون، داره تو اتاقو فیلم میگیره.
17: یعنی خودش هم نزدیک هستش که اصلا بیفته از پنجره، انقدر که مثلا براش مهمه که از این دوتا فیلم بگیره. خب
18: شما از کجا میدونید داره از اون دوتا فیلم میگیره؟ چون مشخص نبود از چی داره فیلم میگیره.
17: حالا به حال مشخص شده دیگه. بعد حالا
18: چقدر بی‌اعصاب.
17: من از شما یه سوال دارم. همه اومدن خیلی فوش دادن توی شبکه های مختلف در کل جهان، هر کسی که این کلیپ رو دیده، که این حریم خصوصی اینها رو داره به اصطلاح مورد هجوم قرار میده و نمیدونم اینجوری شده و اونجوری شده. ولی من از شما یه سوال دارم. چرا هیچ کس در مورد اون فردی که داره از این آقا فیلم میگیره حرفی نمیزنه؟ آیا این حریم خصوصی اون آقا نیست؟
18: نه،
17: که داره فیلم میگیره.
18: نه،
17: اونم دارن، یکی داره از اون طرف
18: فیلمش. اون اومده بیرون.
17: کی اومده بیرون؟
18: اون آقایی که نشسته رو لب پنجرهش، اون دیگه حریم خصوصی نیست. شما اومدی در پابلیک قرار گرفتی.
17: چون بدنش توی هواست. یعنی بدنش بیرون از خونه هست؟
18: نه، بدنش تو هوا نیست.
17: خب
18: بستگی داره اولا. اون نوعی که بدنشون رو هواست، نه، پابلیکه.
17: ولی هنوز یه پاش تو خونه است، دو تا پاش تو خونه است هنوز.
18: خب از دو تا پاش که فیلم نمیگیره که، فقط اون قسمت
17: نه.
18: که بیرون از پنجره است.
17: شما مثلا فرض کنید که وقتی میخواین فیلم برداری بکنید یه جای ممنوعه،
18: این که ممنوع
17: اگه
18: نیست.
17: اگه سپایه رو بذارین، میگن روی زمین نباید قرار بگیره سپایتون که بخواین فیلم بگیرید.
18: بله،
17: ولی اگر طرف سپایه رو بذاره رو پای خودش، اونا دیگه نمیتونن چیزی بگن.
18: بله، برای همین خیلیا مونوپاد میگیرن از این یه دونه یا به جای ترایپاد.
17: بله،
18: که بتونن توی مثلا یونیورسال استودیو اینجوری بود، مونوپاد میگرفتیم ما میذاشتیم روی.
17: شما یکی از همون افرادی؟
18: نه، قانونی بود.
17: خب
18: یکی از همون افرادی چی یه جوری میگی مثل که من یکی از اون اوباشم؟
17: شما اومدین قانون رو دور زدین. چه قانونی؟
18: نه، قانونیه
17: که شما مونوپاد داشته باشی،
18: مونوپاد داشته باشی. خب مونوپاد اینا مشخص، نه اصلا مهم نیست مونوپاد داشته باشین، اینی که پایه رو زمین نیاد.
17: خب الان این طرف هنوز توی خونه خودشه.
18: نه، تو
17: دو تا
18: خونهش
17: پاش
18: نیست.
17: دو تا پاش توی خونه است.
18: دو تا پاش که تو فیلم نیست.
17: قسمت باسنش بیرون باشه چون نشسته روی.
18: قسمت باسنش نیست، کل باسنش بیرونه. اونم چه باسنی؟
17: بعد بیرونه. اون آقا رو می‌فرمایین دیگه.
18: در پابلیک. بله، پچی؟
17: خب ولی
18: جنسیتش که عوض نمیشه یه مرد. اون در پابلیکه.
17: اون الان در پابلیکه.
18: بله. مچ نگرفتین. نه
17: من قانه نمیشم، این هنوز دو تا پاش توی خونه است.
18: شما است که خیلی از همسایه‌هات فیلم گرفتی جدیدن.
17: نه من میخوام بدونم
18: نگرانی شما یه مقدار بیشتر از دفاع از حق
17: من میخوام بدونم اون یکی که از این یکی فیلم گرفته تکلیفش چی میشه.
18: تکلیفش چی میشه، چیکار کنه؟ داد بزنه؟
17: به نظر میاد شما خیلی مچ میگیری.
18: نه اولا این کاری که از زشت‌ترین کارهایی که این دزدی نگاه کردن یه کنجکاویی در دوران کودکی هست به خصوص در پسر بچه ها، ولی وقتی شما دیگه مچور میشید بزرگ میشید این که شما اصلا ربطی نداره که اون خانوم اصلا چی کار است.
17: ولی نگفته که اونا دارن چی کار میکنن، ظاهرا داشتن دعوا میکردن.
18: نه به خاطر یه دعوا من اینقدر جونم رو در خطر نمیندازم که اینجوری اونم با اون هیکلم خودمو بندازم از تو پنجره بیرون و بخوام یه همچی کاری بکنم. البته ببینید پاپاراتسیا و کسانی که حواسشون جمعه همه جا هست، شما باید خودتون مراقب این باشی که هر آن ممکنی یه نفر شما رو بپاد.
17: بله درست.
18: اگر میخواید که کاری باشه فکر نکنید که چهار دیواری اختیاری. خب کسایی هستن مثلا کسایی که خب برنامه شما رو هم گوش میکنن میگن دعوا شده تو برنامه‌تون.
17: کی برنامه؟
18: خبراشو. بله خبراشو به من میرسونن.
17: دعوا شده؟
18: همون جمعه که من گفتم الهی توپق بزنید، یکی از شنوندگان عزیزمون گفتن که شما گفتی توپق بزن بعد بدتر شد، دعوا شد تو تلفنایی که جواب دادین تلفن اول و دوم. ببین
17: نه بابا
18: دقیقاً
17: چقدر دقیقه،
18: مردم هوشیارن.
17: کفتر کاکل به سر دارین؟
18: نه کفتر کاکل به سر نیست، اینها سرویس های اطلاعاتی بسیار بسیار پیشرفته هستند که ما مخلص همشون هستیم.
17: انشالله که پولشونو بهشون پرداخت میکنیم به موقع حقوقشونو. نه ببین دیگه ام نداره.
18: نه
17: دیگه
18: کارو ارزش کارو آوردید پایین. اصلا مسئله این حرفا نیست، من فقط در برابر این همه لطف این شنونده عزیز باید بگم چی صدا کنم تو رو، تو که از گل بهتری.
17: بله.
18: دوستان اگه پشت فرمون نشستید و دارید رانندگی میکنید که نه، اما اگه پشت فرمون نیستید چشماتون رو یک دو دقیقه ببندید. این آهنگ امروز به حال من خیلی کمک کرد، حالا امیدوارم که به حال شما هم کمک بکنه. دزدی ممنون خانم جالب.

0: عرب آهنگ زیبایی، آهنگ یونانی بود که دوستان دوست و سارق بله حتما فکر نکنید باید صورتشو پوشونده باشه، ماسک زده باشه، یک گوشه دو تا زخم رو صورتش داشته باشه، سیاه لباس سیاه پوشیده باشه، شب و نصف شب از دیوار بیاد بالا. نه، یه دوست میتونه در نقش یک خانم دکتر روانشناس قشنگ جلوی شما نشسته باشه، خیلی مرتب، خیلی منظم و خیلی آرام و به صورت خزنده
1: ماده جینت. خیلی قشنگه ماده جینت.

0: Ginete, ne ginete.
1: Ma de ginete.
0: Ma de ginete.
1: Ginete.
0: Ginete.
1: Ma de ginete.
0: Ma de ginete. من بپرسین خودم براتون میفرستم اینا.
1: من نمیفرستین. خودم برام پیدا کنم.
0: شما این سرقت از
1: تازه شما بعد خیلی باید به خودتون ببالین که من یه آهنگی رو که شما میپسندین مثلا من روش سهه بذارم.
0: باریکم.
1: بلکه من بسیار سخت گیرم تو آهنگ.
0: من میخوام به خودم ببالم ولی بیشتر دست شما بال بال میزنم.
1: من آهنگی رو نمیپسندم. اینو گفته باشم اینطوریه.
0: مدگینته.
1: بله.
0: گزارش CNN از بازگشایی پایگاه‌های موشکی زیرزمینی ایران. بله الان قشنگ تابلو زدن. بالای همون پایگاهی بود که اسرائیل و آمریکا گفتن همه رو داغون کردن و به 90% از بین بردن.
1: خوب.
0: الان یه تابلو زدن گفتن که رستوران موشکی با مدیریت جدید. یادتون هست رستوران‌هایی که می‌بستن تو ایران برای اینکه بگن ما دیگه اون غذاهای بدمزه و اینا رو نمی‌دیم عوض شده، الکی می‌زدن با مدیریت جدید.
1: درسته.
0: حالا بله تونل‌های زیرزمینی موشکی با مدیریت جدید.
1: بله. حالا جالبه براتون اینو بگم که محسن هاشمی رفسنجانی عضو حزب کارگزاران سازندگی
0: از پسران علی اکبر هاشمی رفسنجانی
1: پسرشه؟ برادرش نیست؟
0: نه بابا اون که محمد هاشمی بود رئیس صدا سیما بود بابا اون که الان 70-80 سالشه.
1: بابا اینا چه شکلی دارن؟ تموم نمیشه این شکل، یعنی همشون همه یه شکل چند تا ازش، یعنی هر نسل در نسل همشون همین شکلی
0: هست. حداقل میتونه با افتخار بگه حلال زاده است دیگه. این باباشه دیگه.
1: ولی عجیبه، خیلی ژن قویه شکلش، به خاطر اینکه همجور همشون
0: محسن و مهدی و یاسر و فکر کنم یکی دیگه هم داشتن غیر فائزه و فاطمه.
1: حالا اینا رو بذاریم کنار، اینو من براتون بگم. میدونین چی گفته؟
0: چی گفته؟
1: گفته که ببین توافق نامه بذار بنویسن، به نفعمون نباشه اولش میگیم بله، بعدش که این آقای ترامپ از ریاست جمهوری رفت کنار میگیم ما نمیخوایم، اینو پاره میکنیم، یه توافقنامه تازه میخوایم. من فقط دلم میخواد
0: چی؟
1: همین یه تیکه رو
0: خب
1: ترجمه کنیم بفرسیم به کاخ سفید، بگیم آقای دونالد ترامپ اینو فقط شما توجه داشته باش خب، که انقدر به خودت میخوای قره بشی و توافقنامه با اینها امضا بکنی، این جریانشون اینه.
0: خوشش هم میاد ترامپ؟
1: چرا خوشش بیاد؟
0: میگه ناکس این خودم. آقا مگه برجامو نزد زیرش خودش؟ این حرفا چیه؟
1: یعنی چی؟ یعنی شما دیگه حالا الان چرا ماستا رو با قیمه قاطی میکنی؟
0: ماستا رو با قیمه قاطی نمیکنم، بهتون بر نخوره همون کاری که همون اشتباهی که صحبت های اوباما
1: رو مچ میگیرین شما. ما وضعیتمون خیلی حاتر از این ماجرا هست.
0: من که
1: هاست.
0: گفتم خوششم میاد، میگه باریکلا این یکی رو بفرستیم پیش خودم تو کاخ سفید کار کنه.
1: من حرفم بر سر از دست رفتن یک فرصت بسیار بسیار طلاییه.
0: طلایی چی؟ اصلا ما ها نمیدونیم. خوب شد اینو گفتید خانم ژاله بنشیان، علی‌رغم ملی باطنیم که باید شما رو کمی تایید کنم. یک توهمی ایجاد شده، این نظر منه، که دوستانی که مثلا الان شرایط به این صورت افتاده و این جنگی که کش اومده و صلح شده و صلح کنیم و فلان کنیم و بسار کنیم و این متاسفانه تب و تابی که در کشور هست میندازن، میگن که بفرما دیدید چه کاری دسته به ماها، میگن مثلا بفرما همینو میخواستیم.
1: کدومو میخواستیم؟
0: همین که جنگ بشه و اینجوری بشه و فلان بشه. این نظر منه آقا جان، بابا جان، مادر جان، فرزندم، هرچی که هستید، تاج سر من. شما فهم کنین یعنی مثلا این این جنگ پر هزینه با تمام این مقدماتش، با همه این آماده سازی ها، با این همه نیروهای نظامی، یعنی من برم تو خیابون داد زدم گفتم ترامپ، بعد ترامپ گفته چشم حمله کرده؟ یعنی واقعا خیلی باید، من خودم راجع به خودم صحبت میکنم، دلیل اصلی که حالا اون دو سه باری که رفتم در تظاهرات شرکت کردم برای اینکه اون اتحاد رو، اون هموطنی که در ایران هست و ممکنه اون تصاویر رو ببینه دلش گرم بشه به اینه که ایرانیان متحد در کنارش هستن. 0.01%، چون دوستانی که من میرفتم هر بار باهاشون گفتم آقا بخواد حمله کنه میکنه، نخوادم نمیکنه، ترامپ به حرف من و شما نیست که فکر کنه. 0.01% فکر نمی کردم که الان من برم یا نرم تأثیری در اون برنامه ریزی اونا داره. تو مهمونی میری، توی مردم هر جا میرن فلان میکنن، آقا موی همدیگر رو میکشن و یقه همدیگر رو میگیرن که بفرما ببین مملکت رو به چه روز انداختی، اون یکی میگه بفرما انقدر گفتی نه که جنگ تموم کردن فلان کردن. آقا ما در معادلات الان به قول خودتون امپریالیستی صفرم نیستیم، یعنی اینکه من چی میخوام شما چی میخواین، دست از سر همدیگه برداریم، اینقدر به خودمون کردیت ندیم. چشماتون قشنگ میبینه که فکر میکنین واقعا ترامپ به خاطر من رفته حمله کرده. خیلی ممنون از کامپلیمانتون، ولی ترامپ به خاطر حرف ملانیاش هم نمیاد یه همچکاری بکنه. این قضیه رو با خودتون حل کنید، به حرف ما نیست، نبوده، نخواهد.
1: بله، و اون بحث این که ما تاثیر داریم اینا، اون یه بحث خیلی خوبه که شما آوردین. یه بحث هم اینه که خود ترامپ و کسانی که دارن تصمیم میگیرن برای توافق با جمهوری اسلامی بدونن که اونا چی در سرشون میگذره. یعنی اونا فقط منتظرن که دونالد ترامپ دیگه رئیس جمهور نباشه و بتونن با رئیس جمهور بعدی دیل تازه ببندن. یعنی اینا دارن کش میارن و زمان میخرن تا اینکه در بقا بمونن، تا اینکه اوزار به نفع خودشون بچرخونه.
0: دقیقاً.
1: و من میخوام بدونم، فقط یک سواله که مطرح میشه، که آیا دونالد ترامپ با توجه به همین دانسته‌ای که این دانش و با توجه با همین اطلاعاتی که داره جلو میره و توافق داره انجام میده، یا اینکه نه واقعا نمیداند؟
0: نمیدونم.
1: بله،
0: اینقدر پشت سر ترامپ حرف نزنید، آدم خوبیه.
2: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
3: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
2: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
2: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
9: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
10: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. بریم به سراغ تصادفات و وکیل اول در تصادفات در سراسر کالیفرنیا، آقای دکتر کامران یدیدی، که با بیش از 30 سال فعالیت در امر پرسونال اینجریز و تصادفات، صدمات بدنی و دریافت بیش از 1,200,000,000 دلار خسارت برای موکلینشون، یکی از ممتازترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی و همینطور جامعه فارسی زبان هستند. آقای دکتر کامران یدیدی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
11: متشکرم، صبح شما بخیر جناب معزنی و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. شما چطور جناب معزنی؟ چند هفته ای هستش که ما با شما نیستیم، غایب بودین. چه خبر؟ همه خوبن؟
10: پزشک من، روانشناس من گفته بود هیجانات احساسی برای تو زیاد خوب نیست و اگر مصاحبه با کسی انجام میده که ممکنه هیجانات عصبی بده، اینه که مقدار دور بودم، ولی در خدمتون هستیم آقای یدیدی عزیز و سر و پا گوشیم.
11: در حال خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم.
10: خواهش میکنم. چه خبر آقای یدیدی از تصادفات؟
11: والا یک سوالی که خیلی از دوستان از ما میکنن و این جالبه، البته سوال بیسیکی هستش بعد از سالیان سال که ما در رادیوها و تلویزیونها صحبت میکنیم، اما یه سوال جالبی چندین موکل از من ریسنتلی کردن، گفتم اینو باز کنم بد نیست. و این سوال اینه که آقای یدیدی، این شرکت های بیمه روی چه حسابی به ما پول میدن؟ اصلا چه ضوابطی داره که اینا چقدر میخوام بدن؟ و خیلی جالبه این سوال. اجازه بدید من اینو مقدار بازش کنم که مردم بدونن که واقعا این بهش میگن damages یا element of damages که ما از شرکت های بیمه میگیریم روی چی هستش. شرکت های بیمه این نیست که من هر کسی بیاد یه پرونده باز کنه، یک دیمندی بفرسته براشون، بگه خب بیا به ما 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000 پول بده، اونام راحت بیان به شما چیکار کنن، یه چک بدن. نه، اونها ضوابط خودشونو دارن، اونها شرایط خودشونو دارن و میدونن کجا باید برن و چقدر بدن برای چه نوع کیسی. و این بیشتر روی حساب این هستش که یک وکیل کیه، دوم این نوع پرونده ها که به دادگاه قبلا رفتن چقدر پرداخت شده یا هیئت منصفه چقدر رأی داده، و نگاه میکنن به چند تا مورد مختلف. اولین چیزی که اینا نگاه بهش میکنن اینه که خب این شخصی که مجروح شده و صدمه بدنی دیده، چه مقدار مخارج پزشکی براش به وجود اومده به خاطر این صدمات بدنی. بهش میگن past, present و future، یعنی قبل از امروز، امروز و بعد از امروز. و اینها میان نگاه میکنن میگن خب از زمان تصادف تا این روزی که میخوام پول بدن چقدر مخارج پزشکی داشته، در آینده چه مخارج پزشکی خواهد داشت. مثل بعضی از صدمات بدنی هست که شخص ناتوان شده یا شخص باید مادام العمر نرسینگ داشته باشه، کمک داشته باشه، یا در آینده باید تحت نظر پزشکان باشه، امارهای مختلف، عملهای مختلف و و و و و اینها رو همه رو کانسیدر میکنن. به این المنت میگن special damages، یعنی مخارجی که out of pocket هستش، خارج از جیب شما هستش، مخارجی که پرداخت شده و در آینده پرداخت خواهد شد. البته اونا برای خودشون میان یه فرمولی دارن، کامپیوتری دارن، این چیزها رو میریزن تو این کامپیوتر و کامپیوتر به اینها اون رقمهایی که فکر میکنن بعد بدن و up and down یه مدار بالا پایین به اینها میده و اونا آفر میدن. قسمت بعدی که اینا میان روش پول میدن قسمتی هستش به اسم loss of earnings، یعنی پولی که شما از دست میدین به خاطر کار کردن. دیگه نمیتونید مثل قبل کار کنید، دیگه نمیتونید اونقدر درآمد داشته باشید، یا مخارجی که از زمان تصادف تا امروز از دست دادین. این قسمت هم میشینن کلکولیت میکنن میبینن شما درآمدتون چقدر بوده. البته اگر شما درآمدت بالا باشه مسلما متخصص وارد این پرونده ها میشه، بهش میگن اکونومیست، میاد میگه که بله دلاری که امروز یه دلاره ممکنه 10 سال دیگه یه دلار 10 سنت باشه و میشه اینو کلکولیت میکنن، فرمول دارن و در میارن که شخصی که امروز مثال میذارم 40 سالشه و نمیتونه تا 65 سالگی 70 سالگی کار کنه، اگر درآمد امروزش 100 هزار دلار بوده مسلما درآمد 50 60 سالگیش باید 500 هزار دلار باشه که بخواد با تورم جلو بره، با مخارج روزانه جلو بره و و و و. اون متخصص میاد و میگه که این شخص به خاطر نتوانستن کار یا کار نکردن این ضررها رو داره و زیانها رو داره و باید پرداخت بشه. اون هم بهش میگن loss of earnings. اما اینها ارقامی هستش که خیلی calculated، خیلی black and white و میشه انجامش داد. چیزی که شرکت بیمه نمیتونه تو کامپیوتر بزنه و نمیتونه با کامپیوتر جلو بره بهش میگن pain and suffering. اونجایی هستش که وکیل واقعا باید بیاد جلو و بدرخشه و نشون بده به شرکت بیمه یا هیئت منصفه یا دادگاه که این شخص مجروح شده چه زجر و درد و عذابی از زمان این تصادف کشیده و در آینده هم خواهد کشید و مادام العمر با این درد باید دست پنجه نرم بکنه. اونجا هستش که هیئت منصفه خودشو باید جای این موکل بذاره. اونجا هستش که هیئت منصفه باید واقعا بگه که این زندگی که ما داریم باهاش به دنیا به عنوان شخص سالس اومدیم تو این دنیا و قرار بوده نسبتا سالم از این دنیا بریم، الان این شخص دیگه اون سلامتی خودش رو نخواهد داشت، باید با این زجر و درد و عذاب دیل بکنه، دیگه نمیتونه با بچه‌هاش بره بازی بکنه، دیگه نمیتونه ورزش بکنه، دیگه نمیتونه از زندگیش اینجوی بکنه، دیگه هزار تا کار هست که یک شخص از صبح تا شب که بیدار میشه انجام میده و از زندگی لذت میبره اما این شخص دیگه نمیتونه بکنه و اونجا بهش میگن pain and suffering. این رقم معمولی نیست، این رقمی نیست که بگیم که خب الان شما بیای به این شخص فلانقدر پول بده که انجام بشه، نه واقعا حقیقت امر رو بخواین این رقمی هستش که آی چقدر وکیل شما بتونه ثابت بکنه، تیزی وکیل شما، برای وکیل شما، صحبت کردن وکیل شما رو میخواد که واقعا بتونه این درد رو بلا اینکه نشون دادنی نیست اما بتونه واقعا نشون بده که چجوری زندگی یک شخص کاملا عوض شده. خب شرکت های بیمه مسلما اینا ساکت نیستن جناب معزن، اینا ساکت نمیشینن بگن خب حالا شما بیا ما این برقا رو بده اوراقو بده ما به شما میلیون ها دلار پول میدیم، نه خیر، اینها سیستم های دفاعی خودشون رو دارن و سیستم های دفاعی همه اینها برمیگرده بهش میگن سیستم کازیشن. کازیشن برای شرکت های بیمه اینه که میگن آیا واقعا این تصادف باعث و بانی همه این چیزایی که یدیدی میگه شده یا نشده، یا آیا این شخص داره میاد میخواد سر ما رو شیره به مال پول بگیره از مضافه. روی قسمت کازیشن یا باعث و بانی تصادف برای این صدمات بدنی شرکت های بیمه بیشتر روی اون کار میکنن، چون موقع که تقصیر معلوم بشه اونها باید بیان بگن که چرا نمیخوان همچین پولایی رو به این شخص مجروح بدن. این کازیشن از اینجا شروع میشه که میگن آقا ضربه ماشین کم بوده، این بندس کافی ضربه نبوده که بخواد همچین سلمه بدنی رو بار بیاره، یا اینکه میان میگن این شخص پری اگزیستینگ کاندیشن داشته یا تصادفات قبلی داشته یا صدمات بدنی قبلی داشته، سنش بالا بوده، نمیدونم آرتروز بدنی داشته، درد این ور اون ور داشته، همه اینها بهانه ها رو میارن بیرون که بخوان به دادگاه یا هیئت منصفه ثابت بکنن که بله ما این صدمه بدنی رو به وجود آوردیم اما نه به این شدتی که یدیدی داره میگه، نه به این شدتی که موکل یدیدی داره میگه. پس تقریبا میخوان دیسکاونت بگیرن، میخوان تخفیف بگیرن برای اون چیزهایی که ما به شرکت به هیئت منصفه میگیم، چون در دادگاه اگه شما یه روز تشریف بیارین ما چیزا که در دادگاه داریم ما این عکس قشنگی که جلوی هیئت منصفه میچینیم، این داستانی که جلوی هیئت منصفه میچینیم، واقعا هیئت منصفه میاد طرف ما، بعد وکیل اونا که میاد بالا میگه خب همه اینها رو یدیدی به شما گفت، بذارین ما به شما چی ثابت میکنیم، ثابت خواهیم کرد که این چیزایی که یدیدی میگه موکلش داشته واقعا این نبوده. متخصصین شرکت بیمه میان اونجا سقف میکشن و اینها صدها هزار دلار به این متخصصین پول میدن که بیان که شما رو خراب کنن. اینجا باز هم مهمه جناب معززینی که شنوندگان بدونن قدرت وکیل شما از لحاظ کاری، تجربه، اکسپریانس و قدرت مالی وکیل شما هم مهمه که با اینها بخواد چی میگن پا به پا جلو بیاد. یعنی چه؟ یعنی اگر وکیل شما اون متخصصینی که شرکت بیمه میاره وکیل شما هم روی پرونده شما نیاره، شما ضرر میدین. چرا؟ اگر طرف مقابل شرکت بیمه میاد متخصص میاره به عنوان بایومکانیکال انجینیر و اون انجینیر یا متخصص شرکت بیمه میاد میگه که بله این ضربه به اندازه کافی نبوده که صدمه بدنی بار بیاره و ما اگر متخصص نیاریم خب اونا بردن دیگه، پس من یدیدی به عنوان وکیل موکل باید چکار کنم؟ قدرت اینو داشته باشم که اگر اونا یه متخصص میارن من دو تا بیارم. و این شامل این هستش که وکیل شما باید قدرت مالی اضافه به از توانایی و دانش و تجربه و این کار رو داشته باشه. قدرت مالی وکیل بسیار مهمه که پا به پای شرکت بیمه جلو بیاد. پس این قسمت هایی هستش که ما بهش میگیم damages، بهش میگیم خسارت. بعد از اینکه تقصیر رو بندازیم گردن طرف، به اون قسمت پولش که بخوایم برسیم، موکل به سلامتی کامل یا نزدیک به سلامتی کامل خودش که برسه، اونجا هستش که وکیل میاد اون نامه damages رو میفرسته، بهش میگن demand letter. اگر کیس بزرگ باشه، من اینو همیشه گفتم، کیس اگر بزرگ باشه، کیس میلیون دلاری به بالا باشه، این شرکت های بیمه باید مو رو از ماست بیرون بکشن، میخوان از شما دپوزیشن بگیرن، میخوان برن بک‌گراند شما رو چک کنن، رکوردهای شما رو قبلیتون رو در بیارن ببینن، علکش میکنن تقریبا، میبینن قبلش چی بوده بعدش چی بوده، چی به چی ربط داره. همه این کارها رو باید بکنن قبل از که بخوام پول بزرگی به شما بدم. بعضی از دوستان میان جناب معززینی میگن آی یدیدی عجله عجله عجله میخوام کیس رو ببندیم. اما کیس های معمولی بله میشه عجله کرد و کیس رو بستشون. حالا کیس های زیر 100 هزار دلار کیس های معمولی هستن، اما کیس هایی که بزرگتر هستن، صدمات بالاتر هستن، بیمه بزرگتر هستش، این نوع کیس ها باید رسیده بشه. مثل میوه است، اگر روی درخت زود بچینش کال در میاد، این خوب در نمیاد. باید تمام این موارد قانونی انجام بشن، این پرونده باید رسیده بشه به طور درست. اونجایی که میوهش رسیده شده، همه کارا درست انجام شده، همه چی چیده شده، اون موقع پرونده میتونه بره برای بسته شدن یا ستلمنت. و موارد زیادی هم پیش میاد در دفتر که ما خب مسلما کیسای زیادی داریم، کیسای بزرگی داریم در دفتر. کیسای ما کیسای کامرشال هستن، کیسای صدمات بدنی شدید هستن، که حتی ممکنه یک پرونده چندین دفعه به میدییشن بره. میدییترهای مختلف میرن این پرونده رو میبینن، ممکن دفعه اول، دوم، سوم ستل نشه، دفعه چهارم ستل بشه. پس باز هم سیستم های کاری، تکنیک های کاری خودش رو داره که پرونده بخواد به نتیجه درستش برسه. فقط ادوایز من به شما عزیزان این هستش، حالا چه وکیلتون من باشم یا هر وکیل دیگری میخواد باشه، عجله روی پروندهتون نکنید، به خصوص اگر پرونده بزرگیه، پرونده خوبیه، پرونده که جا داره، بیمه هستش، صدمات بالا هستش، چون این سلامتی شماست، این آینده شماست، این زندگی شماست که میخواین عجله بکنید، ارزون بفروشین. ارزون کیستون رو به هیچ شما نفروشین، مخصوصا این روزها که شرکت های بیمه همه دارن سعی میکنن قوانین رو میخوان عوض کنن، حق شما رو بگیرن. الان این رانندگان رایتشر بنده خدا رو اومدن اون بیمه های 1 میلیون دلاریشون رو کردن 60 هزار دلار. اصلا تمام بنفیت های بیمه های راننده یا مسافرین داخل اوبر و لیفت از بین رفته. به نظر من الان ما داریم انتخابات هم داره میاد جناب معززینی در کالیفرنیا، شنیده باشین یا نه.
0: بله.
11: خیلی مهمه که ما کی رو انتخاب میکنیم در انتخابات جدید کالیفرنیا به عنوان گاورنر، و که بتونن دوباره شاید برگردن و این قوانین رو دوباره به نفع مردم جلو ببرن. این آقای نیوسام که خراب کرد، اما خب کسانی هستن که میتونن شاید این کارو بکنن. کسی که من بهش اعتقاد دارم و برای کالیفرنیا ساپورتش کردم آقای اگزبیر باسرا هستش، ایشون مرد خوبی هستش و طرف مردم رو میگیره، طرف این شرکت های بزرگ رو نمیگیره. به هر حال آقای باسرا رو نگاش بکنن دوستانی که میخوان ووت بدن فردا، که ببینن که شاید کندیدای خوبی باشه برای شما. به هر حال این قسمت دمیجز هستش، قسمت خسارات هستش که ما میریم و از شرکت بیمه میگیریم. حالا رو چه حسابی این پول رو میگیریم؟ همین رو حسابی که بهش میگم medical care, loss of earnings, pain and suffering هستش که شرکت بیمه میاد به شما عزیزان این پول ها رو میده، به شرط اینکه وکیل شما بتونه ثابت کنه و بزرگترین قسمت پرونده شما اون مخارج پزشکی شما نیست یا از دست دادن درآمدتون نیست، بزرگترین قسمت پرونده شما ثابت کردن زجر و درد و عذاب، یا ما بهش میگیم pain and suffering، که چون خداوند قرار نبوده یک نفر بیاره اینجا که بخواد مادام العمر با زجر و درد و عذاب زندگی بکنه. نه، خداوند بیشتر ما سلامتی داده، با سلامتی باید بیایم و انشالله با سلامتی هم از این دنیا باید بریم، اما قرار نبوده درد بکشیم، زجر بکشیم، عذاب بکشیم. از صبح که بلند میشیم تا شب که میخوابیم، حتی بعضی موقع هم شب هم که میخوابیم تا صبح داریم زجر میکشیم. این قسمت کاری ما هستش. حالا اگه دوستان سوالی هم دارن میتونن با من در دفتر همیشه تماس بگیرن که در خدمتشون باشیم.
10: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان گرامی و ارجمند. صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید با بیش از 30 سال سابقه در زمینه صدمات بدنی و تصادفات و به ویژه با تخصص ویژه در زمینه تصادف‌های پیچیده و تصادف‌های شدید، که همطور که اشاره کردن احتیاج به نوعی دیگر از پردازش داره و نوعی دیگر از دفاع کردن برای گرفتن حق 100% و مسلمه شما. شما میتونید از سراسر کالیفرنیا با دفاترشون تماس بگیرید با شماره تلفن 818-999-9999. آقای یدیدی بسیار ممنون از وقتتون.
11: متشکرم از شما و به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدارت.
12: شما صبحا چی میخورین؟
13: یکم نون و ماس.
12: زهرا چی؟
13: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
12: اون وقت شب جای مزه با شام
13: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
12: این که همش شد ماس.
13: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
14: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
15: نوش جون.
16: سلام آقای وکیل.
17: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
16: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
18: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
19: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
18: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
20: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
21: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
22: California license number 0N11743 and 0H46772.
23: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: 104 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح 1:01 شما بخیر. امروز دوشنبه اول جون سال 2026 میلادی برابر با 11 خرداد سال 1450 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. دونالد ترامپ در پستی تازه در تروث سوشال از واکنش‌های چهره‌های سیاسی به نحوه برخورد دولت او با حکومت ایران برای دستیابی به توافق انتقاد کرد و نوشت که این فشارها کار را برای او سخت‌تر می‌کند. او در این پست در شبکه اجتماعی خود تاکید

برای من خیلی سخت تر می شود. رئیس جمهور آمریکا خطاب به منتقدان خود در ارتباط با توافق با جمهوری اسلامی نوشت: فقط آرام باشید و استراحت کنید. در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت. همیشه همینطور بوده است. دولت آمریکا هفته هاست که برای دستیابی به یک توافق با حکومت ایران با مقامات ایرانی در حال مذاکره است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید اقدام جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن مبادی و امکاناتی که برای اقدامات نظامی علیه کشور مورد استفاده قرار میگیرد قانونی و در چارچوب حق دفاع مشروع است. بقایی این اظهارات را پس از آنکه سپاه اعلام کرد که پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکا برای حمله به جنوب ایران را هدف قرار داده بیان کرده است. با اینکه سپاه نام این پایگاه را مشخص نکرده، اما ارتش کویت روز دوشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات خصمانه موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. آمریکا در کویت دارای پایگاه نظامی است. این حمله اندکی پس از آن انجام شد که سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد طی دو روز اخیر در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکا که بر فراز آب‌های بین‌المللی فعالیت می‌کرد به مواضع نظامی ایران در سواحل خلیج فارس حمله کرده است. بقایی نیز بدون اشاره به پایگاهی که سپاه مدعی است به آنجا حمله کرده افزود دولت‌ها تعهد قانونی دارند که مانع از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها برای تعرض به یک کشور دیگر شوند. پس از حمله چند روز گذشته سنتکام به مناطق ساحلی جنوب ایران، کویت یک بار دیگر مورد حمله موشکی ایران قرار گرفته است. اتحادیه اروپا در بیانیه حمله موشکی نخست ایران به کویت را محکوم کرده و خواستار احترام کامل همه طرف‌ها به حقوق بین‌الملل شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این بیانیه گفت اتحادیه اروپا باید از رویکرد مبتنی بر خوشنودسازی متجاوزان و سرزنش کردن طرف‌هایی که از خود دفاع می‌کنند دست بردارد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است علت طولانی شدن مذاکره میان تهران و واشنگتن تغییر مدام دیدگاه‌های آمریکاست. او در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفت در شرایطی که طرف مقابل مدام دیدگاه‌های خود را تغییر می‌دهد، مطالبات جدید یا متناقضی مطرح می‌کند و پیام‌های رسانه‌ای متفاوت و متناقض ارسال می‌کند، طبیعی است که این وضعیت موجب طولانی شدن روند مذاکره شود. او افزود دلایل در مذاکرات ناروشن نیست، خیلی مشخص است. ما از ابتدا می‌دانستیم و می‌دانیم که در شرایط عدم اعتماد مذاکره می‌کنیم و این یک مفروض است. فراتر از آن مذاکره در دل سوءظن شدید و بدگمانی آغاز شد و تبادل پیام‌ها نیز در همین قالب و در همین فضا در حال انجام است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مذاکره یا دیپلماسی نشانه یا محصول اعتماد میان طرف‌های مذاکره کننده نیست. او در این حال اقدامات اسرائیل را نیز یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات دانسته و گفت این کشور مانع از شکل‌گیری هر گونه روندی برای کاهش تنش بوده است. رئیس کل دادگستری استان سمنان از توقیف اموال 18 نفر به اتهام همکاری با عناصر دشمن در این استان خبر داد. روابط عمومی دادگستری استان سمنان به نقل از محمد صادق اکبری نوشت تا کنون 40 نفر به جرم همین همکاری با توقیف اموال و دارایی‌ها مواجه شدند. او افزود که با صدور احکام قضایی لازم دستور توقیف فوری تمامی دارایی‌های منقول، غیر منقول و حساب‌های بانکی متهمان انجام شده است. همچنین دامنه شناسایی و توقیف اموال این افراد به سایر استان‌های کشور نیز گسترش یافته است. به افزود با تاکید رئیس قوه قضاییه رسیدگی به این پرونده‌ها در شعبه ویژه با سرعت لازم پیگیری می‌شود و در برخورد با عناصر داخلی همسو با دشمنان هیچ گونه مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت و قاطعانه رفتار خواهد شد. در نزدیک به 3 ماهی که از آغاز جنگ می‌گذرد، به ویژه پس از آغاز آتش‌بس، تقریباً به طور روزانه خبر توقیف یا مصادره اموال افراد در رسانه‌های حکومتی منتشر شده، اما هرگز شواهد و مدارک مورد استفاده در دادگاه برای رسیدن به این حکم رسانه‌ای نشده است. و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا، میگوید محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان توسط اسرائیل شواهد آشکاری از عدم پایبندی آمریکا به آتش بس است. او بدون اشاره به جزئیات در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه ایکس تهدید کرد که هر انتخابی بهایی دارد و زمان پرداخت آن فرا می‌رسد. همه چیز در نهایت سر جای خود قرار خواهد گرفت.
این پیام همزمان با

تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و علیه گروه حزب الله صورت می‌گیرد که از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه است. جمهوری اسلامی بارها گفته که آتش بس میان ایران و آمریکا باید شامل آتش بس در همه جبهه‌ها به ویژه جبهه لبنان شود، مطالبه‌ای که تاکنون محقق نشده است. شنوندگان ارجمند، تا ساعت دیگر روز بر شما خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: خوش آمدید شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند ارجمند میدونید که یک مدل بالاتر از ارجمند. ما که کم نمیاریم بگیم ما توپق زدیم، ما باید بگیم ارجمند یک نوع دیگه ای از ارجمندی است. اما اجازه بدید تا حداقل شین خوش آمدیدش رو با 6 تا نقطه تقدیمتون بکنم و خدمتتون عرض بکنم که از هر کجا که به ما گوش میکنید خوش آمدید. ماکان کارگردان فنی برنامه ما هستند و دکتر جی بن.
3: بله بله، درود به شما و همه دوستان خوب عزیز.
2: فکر کردن من یادم رفته ولی یادم نرفته. شنونده عزیزی گفتن شما جمعه دعوا کردین توی برنامه تون.
3: دعوا؟ ما دعوا شده. خیلی هم دوست داریم دعوا بشه توی برنامه. وقتی باید دعوا بشه توی برنامه.
2: وقتی اینجوریه، وقتی جنجال به پا میکنید،
3: بله،
2: روی اصلیتون اونجا نشون میدید.
3: درسته، اتفاقا خیلی خوبه که برنامه جنجالی باشه.
2: زود تون سری بگین چی شد؟ چه اتفاقی افتاده بود که دعوا شده بود؟
3: خیلی روتینه، چون وقتی که مثلا ما یه سوالی
2: شما باحال خیلی روتینه.
3: آره دیگه،
2: وقتی اینا کوچه‌شون هر روز دعواست دوستان، مثل برنامه صبح که نیست که عشق و محبت و پرواز به سوی بهترین ها باشه.
3: آخه وقتی موضوع ایران که پیش میاد، ما هممون به قول معروف از نظر احساسات و ایموشنالی چارجدیم، یعنی خیلی پر از
2: احساسات زد و نقیض و متفاوت.
3: دقیقاً.
2: خیلی چه شد اونو بگین. حالا اگه جواب منو دادین،
3: یاد آخه دارم فکر میکنم یادم بیاد، یادم نمیاد که
2: چند تا بوده که یادتون نمیاد. چه خبره تو اون برنامه؟ ما نمیفهم،
3: خبری نبوده، همچین دارم یادم میاد که دقیقاً چه اتفاقی افتاد.
2: همون سوالی بود که گفتین بغل دوستتون نشستین و دارین تلویزیون نگاه میکنین، یه مرتبه اعلام میکنه که ترامپ با جمهوری اسلامی توافق کرد.
3: بعد شمایی که مثلا طرفدار ترامپ بودین چی میگی؟ من مشکلم این بود که دوست عزیزی که اومده بودن خودشون طرفدار ترامپ نبودن.
2: خب
3: به همین جهت خب بحث رفت به یه سمت دیگه. من وقتی بحث میره سمت دیگه اذیت میشم، چون دوست دارم فوکسمون روی اون بحث خودمون باشه. من
2: خیلی خشن رفتار میکنی با
3: شنوندتون. خیلی خشن بودم،
2: دیدم، شنیدم،
3: خیلی خشن بودم. بعد خلاصه که عرض کنم خدمتتون که ولی نه، ما همیشه اتفاقا علاقه مندم به کسانی که خیلی جنجالی عمل میکنن، اتفاقا دوست دارم زنگ میزنن
2: همین دیگه.
3: برای این که میدونین چرا؟ ببینه، این میزان تالرنس و تحمل ما ایرانی ها رو بالا میبره که این فرصت رو به یعنی طاقت بیاریم. تالرنس یعنی طاقت آوردن، طاقت بیاریم که وقتی یه نفر مخالف نظر ما حرفی میزنه بتونیم تحملش کنیم. ما اصلا نمیتونیم تحمل کنیم متاسفانه.
2: درسته.
3: و یکی از مشکلات اصلیمون در این که انقدر در بعضی از اتحادهایی که انجام میدیم ناموفق میشیم همینه. و این جور برنامه ها باعث میشه که یه مقداری اون تالرنس ما بالا برسه بر سر این موضوع.
2: یه کورسی بود سه واحدی توی دانشگاه به نام مقاومت مساله که البته اینجا ما پس کردیم، که در مورد این که عنصرها و مواد مختلف، آلیاژهای مختلف، فلزات و نمیدونم حالا چوب و چیزهای دیگه تا چه حد فشار رو تحمل میکنن تا قبل از اینکه بشکنن. البته شما یه سری هم فشار به صورت فشار داری، هم یه صورت کششی داری، یعنی که مثلا بعضی چیزها چقدر باید کشیده بشن. مثلا شما این پاکت های خرید که میرید، الان پاکت های کاغذی هست، همین دسته پاکت که به این آویزونه که شما نگاه میکنید، میرید 5 کیلو رو با دسته بلند میکنید و میرید میذارید تو ماشین، پاکت رو از اون ور بگیریم پاره میشه.
3: از کدوم ور بگیریم پاره میشه؟
2: مثلا اگر از بغلش بگیرید نمیتونه تحمل بکنه، ولی اونجوری که میگه اینا محاسبه میکنن که مثلا این متریالی که استفاده میکنن، نیروهایی که به صورت افقی و عمودی، خلاصه مقاومت مصالح اسمشه، فلزا رو میذاشتن زیر دستگاه و با کامپیوتر اندازه‌گیری میکردن که این تا چه اندازه میتونه تحمل بکنه. ما متاسفانه مثل کلی میمونیم، مثل ظروف سفالی میمونیم، یعنی یک مرتبه میشکنیم. ولی یکی از فلزات مثلا طلا، همیشه میگفتن چکش خاریش خیلی بالاست. چرا؟ مولکولاش به صورتی هستن که شما میتونید این رو به صورت ورق در بیارین، یعنی هر چقدر که شما میکوبید نمیشکنه، پهن میشه. و این چیزی شما میگید همینطوری که تالرنسه که میگید، ما متاسفانه اون حالت رو نداریم.
3: البته فکر میکنم بعد از این انقلاب ملی که اتفاق افتاد خیلی بهتر شدیم، یه ذره ها یه نموره بهتر شدیم.
2: خیلی چیزای
3: من خودم در خودم خیلی تغییرات رو احساس میکنم. شما رو نمیدونم،
2: منم احساس میکنم شما خیلی بیرحتر شدی.
3: شما راجع خودتون صحبت،
2: نه دیگه دعوا شده تو برنامه‌تون دیگه. شما چه
3: دعوا نشده
2: بابا، اینها گزارش رسیده، نذارید برم و بگردم اون برنامه رو.
3: خبر نیست. حالا چیزی که من میخوام برای شما،
2: کارگردانتون غزاله بوده دیگه، میرم تحت شده.
3: خود غزاله یه پای دعواز، خبر نداری.
2: غزاله که معلومه
3: اون پشت اصلا چنان میزنه، یه دفعه ما ببینیم صداش داره از اون پشت.
2: چنان مظلوم نشسته بود و قربونتون برم و فلان، یهو رفیقش گفتش که یک از دوستانشون گفتن بیا الی اگا الی که چیکرد تو که زنگ میزنه. گفتم او مای گاد، شما با چه سردسته هایی گنگسترهایی واقعا همکار.
3: شما کجا میخواین تشریف ببرین الان؟
2: برمیگردیم خدمتون.
3: من میخوام بگم شما رو چه بیچاره کردین دوالیپا. دوالیپا شما رو سردر، آخه شما خیلی دوستش داشتین. این
2: دوستش داشتم ولی نوش جون شوهرش فوت کرد،
3: ازدواج
2: از نگاه بعضی واقعا فوت کرد دیگه.
3: بله ازدواج کرد.
2: نه بابا، گذشت اون زمان که طرف ازدواج میکرد دیگه، دست از سرش بر میداشتن.
3: آخه اون که میگه
2: الان انگیزه پیدا
3: کرد، محبش غلط کرد، شوهر کرد، همه رو در به در کرد و اینا، مال دوالیپا رو
2: من دیدم. خیلی
3: شوهر کرد، همه رو بدبخت کرد.
2: نه همه رو بدبخت نکرد. نه.
3: شما خوشحال نیستن
2: آقا دوالیپا. من یک اون چیز که شما میگین عشق و توجه الهی است که من به او دارم و خیلی از آقایون همینطوره. بانو دوالیپا،
3: بله،
2: شما از این متوجه. از این قفس تن بکنید خانم جاله.
3: نه بابا،
2: بله، این جسمی که شما میبینید، این هیکل زیبا که میبینید، این پاهای بلندی که میبینید، این گردن زیبا که میبینید، این دست زیبا که میبینید، این خنده قشنگ میبینید، این چارمی که تو صورتش میبینین، این کریزمایی که در وجودش میبینین، اینا رو بذارید کنار.
3: واقعا که
2: بردن آقا، بردن.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
2: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
1: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299، 949-433-3299.
13: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در بریم.
14: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم با ادامه برنامه گه سلام امروز.
15: یکی از دوستان بسیار خوبمون، همکار قدیمیمون امیرخان درخشان، یک دعای صبحگاهی بر ما فرستادن که براتون پخش میکنیم. برای راز و نیاز اگر پشت فرمان نیستین چشما رو ببندید و دل به خدا بسپارید.

0: آمین یا رب العالمین الهی آمین.
1: این خانم دوالیپا بود که خوندن و داشتن میخوندن و که ایشون ازدواج کردند و
2: با کی؟ با کی؟
1: که همه رو چی گفته بود؟
2: همه رو داغدار کرده
1: نه،
2: بود؟
1: نه، این که میخوند چی بود؟ میگفت که محوش پریوش
2: چه بد کرد؟
1: چه بد کرد؟
2: شوهر کرد؟ همه رو در به در کرد؟ ما رو آشفته سر کرد؟
1: خونین
2: جگر کرد؟ بله.
1: ایشون با کالم ترنر چقدرم شبیه خودشه؟
2: کجا شبیه خودشه؟
1: اینها ببینی نگاه کنیم، نگاه کنیم ببینی الان نگاه کنیم،
2: این شبیه دوالیپا؟
1: آره نگاه کنین، یه مقداری فیچراشون شباهت داره.
2: کدوم فیچرشون؟
1: اینو الان نگاه کنین، دقت کنین.
2: چی دارم دقت میکنم؟
1: تعصبتونو بذارین کنار، یه مقداری
2: چی بذارم کنار؟
1: بذارین کنار، درست نگاه کنین.
2: شما اینه که مبارکتون عوض کنین، اصلا چه ربطی دارن؟ اصلا این دو تا با هم ربطی دارن به هیچ عنوان؟
1: آخه از دو تا مرد که نمیشه اینا رو پرسید.
2: آخه اصلا ربطی به همین دو تا ندارن.
1: خیلی شباهت دارن به هم دیگه.
2: خیلی شباهت دارن.
1: خب آقا من میخوام اولا کانیه وست هم در نظر بگیرین، شون در استادیوم المپیک آتاتورک استانبول روی صحنه رفته، میدونین چند نفر روی صحنه رفته و میدونین چند نفر اومدن اونجا تماشا کردن؟
2: کانیه وست همون شوهر مرحوم کارداشیان، خانم کارداشیان،
1: مرحوم شوهر کارداشیان،
2: بچه هم دیگه وایه، مگه وای نی کانیه وست؟
1: اسمش بله وایه
2: دیگه، وای شد دیگه،
1: ای وای ای ای
2: ایشون بله دیگه.
1: بیش از 118,000 نفر رفتن.
2: 118,000 نفر توی ترکیه؟
1: بله بیشتر از 118,000 نفر،
2: بیشتر از 118,000 نفر.
1: بعد نمیدونم مگه چی میخونه، خوب میخونه؟
2: نمیدونم، تاب داره، بدجورم تاب داره و مشکلات روانی که خب داره.
1: ایرانیام رفتن آخه، شما خبر نداری؟
2: الان که جنگه.
1: کجا؟
2: خب در ایران جنگه، اگر جنگ نبود که
1: بیشتر هم میرفتن.
2: الان کانیه وست داشت اشهدش هم میگفت و به دین مبین اسلام هم مانده بود و الان داشت زبان فارسی میخوند. از اونجا که ما از همه میرفتیم جلوتر. بله ایشون در استادیوم آتاتورک گفتیم؟
1: بله
2: بله.
1: بعد خدمتون عرض کنم که ما فرصت داریم دیگه هنوز. بله
2: بله، در خبری مرتبط با همین کانیه وست خیلی جالبه که شرکت هاندا حدود 100,000 اتومبیل خودش رو ریکال کرده، فراخوان کرده.
1: هاندا؟
2: بله.
1: چرا؟
2: بعد از این کنسرت خواهم یه جور ربطش بدم به خاطر ایربگ. بله به خاطر ایربگ دوستان، 100,000 اتومبیلش رو هاندا در سراسر آمریکا ریکال کرده. نشنال هایوی ترافیک سیفتی ادمنستریشن این رو اعلام کرده. همیشه هم بهترین راهش اینه که تماس بگیرید با سرویس دپارتمان یکی از فروشگاه های هاندا، یکی از دیلرها، و ازتون میپرسن وین نامبر یا شماره پلاک و خلاصه مدل ماشین و همونجا چک میکنن و براتون وقت میذارن که بیاین و اینها رو چک بکنین. اشکالش هم گفتن که در قسمت فرانت پسنجر سیت، یعنی سمت راست نه سمت راننده، اون ویت سنسرش، همون احساسگر مال وزن، اون خوب عمل نمی کنه. و وقتی
1: چه
2: که
1: چه نیازی داریم بهش؟
2: بچ چه نیاز داریم؟
1: قسمت پسنجر مثلا این که بفهمه چه وزن اون طرفی که اونجا نشسته چقدره، چه فرقی داره؟
2: اینا بر اساس نمیدونم بر اساس وزن اینا سنس میکنن موقعی که ایمپکت هم موقعی که موقعی
1: آه.
2: که نه این مال ایربگه.
1: آها برای ایربگش میفهمیدم.
2: که اینا محاسباتی که وقتی که بخواد در صورت ایمپکتی باشه، یه تصادفی باشه، چیزی باشه که چجوری عمل بکنه، میگه که ممکنه که آهان نگفته به خاطر اینکه باز بشه یا نشه، شورت سیرکت، اتصالی میکنه در سیستم برقی اتومبیل، ایجاد اتصالی میکنه و مشکل به وجود میاره. خیلی جالبه که شما اصلا کر نمیکنید برای اون پسنجر، فقط دوستانی که با خانم جاله این ور ور به وقت اگه میرین توجه داشته باشید که ایشون الان پرسید خب به ما چه مربوط اون قسمت پسنجر.
1: من کی گفتم به ما چه مربوطه؟
2: شما
1: من گفتم چه
2: شما گفتین خب به ما چه مربوطه تو قسمت پسنجر، شما اینو گفتین یا نگفتین؟ این ذهنیت آدم ها اینجا مشخص میشه.
1: اون چیز که من تو ذهنم بود یه چیز دیگه بود، حالا وقتی بیرون اومد یه مدل دیگه شد من نمیدونم. ولی دو تا پژوهش تازه است. من میخوام این خبر خوشو بدم.
2: بله.
1: ظاهرن یک پیشرفتی داشتن
2: در
1: درمان سرطان که یه دارویی رو تزریق کردن و در برخی بیماران سرطانی و تومورها از بین رفتن. دو تا پژوهش تازه بوده که در شیکاگو ارائه شده و نتایجش بی سابقه بوده. یه داروی تزریقی سکاره به نام آمیوانتاماب برای بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن، بیماریشون با شیمی درمانی و ایمینوتراپی برگشته بوده و به درمانهای معمولی پاسخ نداده بودن. این آزمایش رو به صورت بین المللی توی 11 تا کشور انجام دادن روی 102 تا بیمار و بر اساس نتایج اعلام شده تومورهای 43 تا از این بیماران کوچیک شده یا کاملا از بین رفته. یعنی از 102 نفر 43 نفرشون اینطوری تونستن بیماریشون بهتر به حال تونستن نتیجه مثبت بگیرن و در این میان در 28 بیمار کوچک شدن چشمگیر تومور دیده شده و فقط 15 تا بیمار بوده که اثری از تومور درشون مشاهده نکردن. یعنی تو 28 تاشون کوچیک شده، توی 15 تاشون اصلا کاملا از بین رفته. بعد استاد درمانهای زیستی سرطان به نام کوین هارینگتون در مؤسسه تحقیقات سرطان لندن به روزنامه گاردین گفته که این میزان پاسخ در بیمارانی که سرطان آنها به شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاوم شده بی سابق است و بیمارانی که آمیوانتاماب دریافت کردند پس از آغاز درمان به طور میانگین 12.5 ماه زنده ماندن، آن هم با وجود ابتلا به گونه ای از سرطان که پس از کار افتادن درمان های استاندارد معمولا پیامدهای بسیار نامطلوبی داره. بنابراین دوستان میتونن از پزشکشون بپرسن. این مسئله در شیکاگو انجام شده، اگر میخواین در گوگل بزنید یا پیگیری بکنید. اسمش رو یه بار دیگه میگم، آمیوانتاماب AMIVANTAMAB آمیوانتاماب.
2: درسته. حالا جالب در خبری مرتبط با همین، یک دارویی هم که برای پانکراس، برای یه سرطان پانکراس که یکی از کشنده ترین سرطان ها هست، یکی از دلایل اصلیش هم این که خیلی دیر دایگنوز میشه، البته سه مرحله داره، قسمت تحتانیش باشه، قسمت دهانه لوزالمعده باشه، پانکراس باشه یا قسمت میانیش باشه، هر کدوم فرق میکنه. و چیزی که هست اینه که دارویی رو الان که به صورت تبلت، به صورت قرص مصرف میکنن در جایی که یا امکان کیموتراپی نیست، یا این که برای آلترناتیوی برای این کسانی که نمیخوان کیموتراپی داشته باشن و ساید افکت های اون، قرصی هست که ظاهرا 3 تا در روز باید بخورن. و جالبه که در یک تستی که انجام دادن، مثلا سروایوول در اولین قدم، کسانی که قرار بوده بعد از پانکراس 6 ماه فقط زنده بمانن، حدود 13-14 ماه زنده بودن. بعد دیدن که داره اوضاع بهتر و بهتر میشه و یک مرتبه پزشکان متوجه شدن که این دارویی که برای سرطان پانکراس هست، بر روی ژنی که اون میوتیشن رو به نام KRAS، جین، یک ژنی هست به نام KRAS که میاد همون میوتیشن غیر عادی رو انجام میده و تبدیل به کانسر میشه، روی اون ژن ها کار بکنه در مورد سرطان های لانگ، شش، ریه و همینطور روده بزرگ، اووریان، سرطان تخمدان و یکی دو تا مورد دیگه. و این خبر بسیار خوش بوده که اینو که برای پانکراس بوده حالا برای اونام کار میکنه. من جالب دیروز همسر جان با یکی از دوستانشون که پزشک هستن در نیویورک، دارن میرن برای فوق تخصص آنکولوژیست، آنکولوژی، گفتن که به قدری تا تنوع و تعداد داروهای ضد سرطان و درمان سرطان زیاد شده خوشبختانه، که گفتن تا یک دو سال آینده، همین الانش هم همینطور، خبرهای خوش بسیار است. گفتن به خصوص در مورد سرطان‌های ریه، پیشرفتایی که حاصل شده. برای همین بسیار مهمه کسانی که میرن برای اینکه دایگنوز بشن یا دایگنوز میشن و راه‌های درمان، حتما کراس چک کردن و سکن اپینین گرفتن، برای اینکه خیلی مهمه که به تازه‌ترین داروهای روز پزشکتون مطلع باشه و دانشش رو و آگاهیش رو داشته باشه. خبر خوش اینه که همین الان هم داروهای بسیاری به گفته ایشون، این خانم دکتری که صحبت میکردن، خوشبختانه الان به بازار اومده. و یه چیز دیگه هم هست، خیلی چیزا FDA اپروف نیست میدونین که،
1: بله،
2: ولی شما میتونید با اجازه خود مریض و یا همراهان مریض یا کسانی که قدرت اعمال نفوذ دارن، میتونید بگید اگر دارویی هست که داره به صورت اکسپریمنتال هست و هنوز تایید نشده ولی میگن اثر میکنه رو بگید به کار ببرن. خیلی از داروهایی که الان تونسته افراد نجات بده همیناست که هنوز FDA اپروف نیست، ولی اجازه دارن اگه کسی خودش بخواد که بقیه راه ها رو رفته اونا رو استفاده بکنه.
1: بله
2: بله، ولی برای مشکلاتی که در جمعه تو برنامه شما پیش اومده داروی وجود نداره.
1: عجب برنامه‌ای
2: داری. دعوا شده دوستان در برنامه جمعه شهد و شکر. آقا چرا اسمشو میذارین شهد و شکر؟ بذارید جنگ و دعوا.
1: بله بله.
2: بذارید خون و قیام.
1: نه بابا.
2: چه طرز برخورد با شنونده هاست؟ خیلی بد حرف زدین تون.
1: نه بابا.
2: بله دوستان خیلی بد بوده.
1: بله.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You're in love with Leila.
2: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
2: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
10: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
13: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
14: خانم ها، آقایون،
3: چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، درود فراوان و فراوانتر بر شما و عزیزانی که با ما همراه هستید. تا لحظاتی دیگر با جناب آقای نیک یکانی صحبتی خواهیم داشت، مدیریت یکانی Wealth Management and Real Estate، کارشناس امور مالی که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا از سالها تجربه و دانش آقای یکانی و همکارانشون استفاده بکنید برای داشتن آینده مالی موفق و اینکه اون زمانی که زندگی برای خیلی از ماها از نظر مالی سخت میشه و اجازه لذت بردن از زندگی رو در کنار عزیزان از آدم میگیره، شما بتونید به راحتی زندگی بکنید و در کنار هم لذت ببرید. آقای یکانی عزیز، گرمترین درودها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: صبح شما بخیر جناب مازنی، خوشحالم یه روز دیگه خدمت شما هستم و چه سوژه خیلی خوبی رو باز کردین که وقتی مسائل مالی حل بشه آدم یه مقدار آرامش فکری بهتری داره. من فکر می‌کنم جناب مازنی کمک بکنی ما امروز شرمندگان عزیز رو بریم سراغ بانک‌ها، چون بانک‌ها کلاه شرعی میذارن روی سر افراد، کلاه اقتصادی میذارن و ببینیم اونا چجوری پول در میارن، به خاطر اینکه سیستمی داریم که به راحتی سودهای بانک رو میتونه سرازیر کنه به جیب شنوندگان شما. اگه حاضرین بزنیم بریم.
0: ما حاضریم و ناظر. بزنیم بریم.
1: چون جمع مزیری با در نظر گرفتن وضع فعلی اقتصادی سیاسی بهره ها بالاست، وضع ریال استیت همچین زیاد خوب نیست و بازار بورس و اثرات AI هوش مصنوعی روی تولیدات و سرویس های جهان داره دیده میشه. به همین دلیل میخوام توصیه کنم شهروندگان عزیز 180 درجه سیستم مالی خودتون رو بچرخونید و سیستم های جدید ایجاد درآمد رشد ولی بدون ریسک استفاده کنید. چون من معمولا در برنامه رادیوییم به یک موضوع مرتب اشاره نمی کنم، موضوعات مختلفی رو خدمت شهروندگان عرض میکنم، ولی چون تورم هنوز کنترل نشده و ریال استیت مخصوصا کامرشال ریال استیت اندکی افت داشته، اکثر ایرانی عزیزی که درآمدشون به ریال استیت مربوط بوده تحت تاثیر قرار گرفته و احساس میکنم بیشتر الان به ایجاد درآمد و تاپیکای اونجوری بیشتر تمرکز کنیم تا سیستم های دیگه، چون سیستم ایجاد درآمد در سطح فعلی اقتصادیشون به خصوص برای افرادی که احتیاج دارن یه مقدار عوض بکنن دوران آموزشی لازم دارن. جمع معذری فکر کنی یه پزشک میره بیمارستان تو امرجنسی روم، سه تا مریض داره، مریض اول تب داره، مریض دوم دست شکسته، مریض سوم خون ریزی داره، مریض سوم اول باید بره اتاق عمل که خون ریزی داره. الان ایجاد درآمد از پولای راکت و ایجاد درآمد به سبک قدیم شاید نتونه جوابگوی تورم فعلی باشه. اون مریضی که خونریزی داره الان ایجاد درآمد در خانواده است که شما بهش اشاره کردید. اگه بخوایم در این مسابقه اقتصادی شنوندگان عزیز برنده بشیم، باید بریم سراغ بانک‌ها. بانک‌ها همه میدونیم که سازمان‌های بسیار باهوشی هستن، زرنگن و میدونن با پول چی کار بکنن. وقتی بانک به شما میاد روی 500 هزار دلار فرزند 3% یا 4% بهتون پول میده که شما هم 8 ماه یه سال پولتون رو میبندید، از 100 سال پیش پدر بزرگ من، پدر بزرگ آقای مؤذنی و بقیه دوستان، من یادمه که در ایران هم سپرده ثابت باز میکردن، بانک صادرات هم خیلی یادمه که بهرهای خوبی میداد که شاید آقای مؤذنی سنشون ایجاد نکنه که اصلا بانک صادرات رو میشناسین آقای مؤذنی شما؟
0: بله، بانک صادرات یک کاریکاتوری بود که حالا جزئیاتشو نمیگم، ولی طرف همه چی دور برای خودش رو بسته بود، گفتن چرا بسته، گفت میترسم بانک صادرات بیاد اینجا هم شعبه بزنه.
1: حالا یادم بهرهای خوبی دادن.
0: بله.
1: پس ما این سیستم رو از صدها سال پیش داریم انجام میدیم، الان توی امریکا هم داریم همین کار رو انجام میدیم. ببینید وقتی که شما پولتون رو تو بانک میذارین، بعضیا میگن که من میخوام پولم اونجا بذارم دم دست باشه، شاید بخوام مثلا یه کاری بکنم. 10 سال 15 سال میگذره این پول زندانی میشه. از یه طرفی وقتی بانک به شما 3.5% بهره میده، میخوام بهتون بگم لاقل 25%، 35% یا 40% پول میسازه. چطوری پول میسازه؟ اسم این سرمایه گذاری چیه؟ بهش میگن institutional investment. institutional investment یعنی این که شما حق ورود نداریم به اون level، 4% تو میگیری هیچ هم نمیگی. من با پولت هر کاری دلم خواست میکنم. تنها سیستمی که لااقل من در 40 سال اخیر که در این برنامه در برنامه‌ریزی مالی فعالیت دارم فقط سرمایه گذاری آقای شیلر بوده و نمیخوام بیشتر در موردشون بیشتر صحبت کنم، ولی این سیستم چون برای کسانی ایجاد شده که لااقل بالای 5 میلیون دلار بخوان سرمایه گذاری کنن، ولی قرارداد ما اجازه میده که بعد از گرفتن اکسترای مالی اگه این سرمایه گذاری به نفع و توصیه بتونیم بکنیم که نفع سرمایه گذاره با 250,000 دلار هم بیان تو. شما نمیتونیم با 250,000 دلار وارد سرمایه گذاری اینستیتوشنال بشید. این سرمایه گذاری برای افرادی مناسبه که دید بلند مدت دارن، به دنبال ترکیبی از امنیت، درآمد و رشد سرمایه هستن، ولی دوست ندارن ریسک بگیرن. وقتی بانک ریسک سپرده شما 40% میسازه، 35% میسازه، به شما 1 دلار از اون سود رو پرداخت نمی کنه، همون بهره ثابت رو میده. ولی اینجا چون هر دوتا سود رو میگیرین، شما نقش بانک رو بازی میکنین و اون پولا رو از گلوی بانک در میارین، انگار میذارین تو اقتصاد خانواده شما. سرمایه گذاری با 5% مینیمم درآمد گارانتی شروع میشه و اگه بهره پایین بره تا 18 سال شرکت بیمه گارانتی میکنه بهره شما رو پایین نبره. دیگه نمیخواد توی شعبه ها حس پردار رو از این ور بکشیم به اون ور، ببینیم کدوم بانک میخواد بهره بیشتری بده. ولی اینجاست که قسمت اینستیتوشنال چه میخوام توضیح بدم، 99% دوباره تکرار میکنم، 99% از اون سود دومی که بانک به شما 1 دلار نمیده رو شما اینجا خواهید گرفت. به عنوان مثال اصل پول شما با 5% شروع میشه، ولی اگر اومدیم اون رشد سرمایه گذاری بیشتر شد، گلوبال ایندکس آقای شیلر بیشتر عمل کرد، فرضا بگیم 19% بالا رفت، به شما 18% میدن، فقط 1% از سودتون رو کم میکنن. اگه 31% بالا رفت بهتون 30 میدن، اگه 40% بالا رفت 39% میگیرین، ولی اگه هیچی بالا نرفت چی؟ پولی دست نمیدیم، 5% میگیرین. اینجا سرمایه گذاری ها چون کپ نداره، یه بار دیگه تکرار میکنم، چون کپ نداره، سازمان های مهم جهان به مانند بانک گلدمن ساکس، بانک بارکلیز، بانک آف امریکا، سیتی بانک و اکثر شرکت های بیمه در چنین سرمایه گذاری شرکت میکنن و خیلی خوشحالم بهتون بگم با گوش کردن به برنامه بسیار بسیار پرطرفدار موجب هم دادی که آقای معزنی مهره اصلی و خان بهشار هم هستن، شما به راحتی الان دارین سیستمی رو میآموزین که غیر ممکنه بهش بتونین دسترسی پیدا کنین، چون این گونه سرمایه گذاری همه چون که اشاره کردم برای یه طبقه بسیار بالای دیزاین شده و واقعا برای عموم نیست و برای سازمان های مالی است که شما به این راحتی میتونین وارد این گونه سرمایه گذاری ها بشین که 2 تا سود بگیرین. بررسی عملکرد گذشته این استراتژی ها نشون میده که 500,000 دلار سرمایه گذاری در بسیاری از موارد بین 4,000 تا 6,000 دلار یا بیشتر در ماه درآمد داشته، 2 میلیون دلار بالای ماهی 20,000 دلار 25,000 دلار درآمد داشته، 1 میلیون دلار بالای 10,000 دلار در ماه درآمد داشته. چطوری این برنامه انجام شده باز یادتون نره، تکرار میکنم، وقتی وارد سرمایه گذاری اینستیتوشنال میشین که کپ نداره، شما وارد دنیای جدیدی میشین که حق ورود ندارین در بانک ها و نمیخوان وارد بشین و نمیتونین هم وارد بشین، به خاطر اینکه اینجور برنامه ریزی ها رو شما نمیتونین به صورت عمومی از سازمان های مالی اتیا کنین. و خوشبختانه از 14 سال پیش ما امتیاز فروش این رو گرفتیم که به راحتی شما وارد این سرمایه گذاری بشین. و چه خوبه که خدمتتون عرض کنم که شنوندگان عزیز، در این سرمایه گذاری وقتی وارد میشین 30 روز دوران نامزدی قبل از ازدواج هست. در اون 30 روز من و شما باید مطمئن بشیم این سرمایه گذاری خوبه، باش آشنا بشیم، قرارداد رو مرور کنیم و به هر دلیلی هر کدوم از طرفین فکر کردن که سرمایه گذاری مناسب نیست، از سرمایه گذاری هم شما هم ما میتونیم خارج بشیم. چجوری از کجا شروع کنیم و چجوری این برنامه ریزی ها رو ما میتونیم بیاموزیم؟ بسیار راحت. شماره 1، میتونیم قسمت از حسابهای بازنشستگی تون رو رولوور کنیم که آزمایش کنیم این سیستم رو که ببینیم سیستم اینستیتوشنال بدون کپ یعنی چی. پس این یه راهش میشه. قسمت دوم، یه مقدار از حسابهای سپرده ثابتتون در این سیستم بذارین که ببینین چه کلاهی شریف بانک سالها و سالها سر افراد گذاشته و بتونید سودهای اینا رو برگردین به خانواده خودتون. اگه ملک فروختیم دنبال درآمد هستیم، ولی نمیدونیم الان چی کار بکنیم، ولی ریال استیت هم یه مقدار وضعش خوب نیست. خب یه قسمتی از اونا رو بذاریم، این سیستم رو بیاموزیم و امروز با دنیای AI هوش مصنوعی آشنا بشین که چگونه شرکت‌های بیمه، شرکت‌های مالی یکی از بهترین دوستان شما هستن و همینجوری که اشاره کردن سرمایه‌گذاری برای کسانی که دراز مدت فکر میکنن. اگه بازنشسته شدین، حساب بازنشستگی دون دارین، RMD برمیدارین، حساب فیکس ایندکس انویتی قدیمی دارین که کپ دارن، رشدی به صورت ندارن، میتونیم با اونا شروع بکنیم و ببینیم که چگونه شما بدون ریسک با گرفتن دو تا سود وارد کانسومر ایندکس گلوبال میشین. کانسومر ایندکس یعنی که 9 میلیارد جمعیت جهان کالای مصرفی دارن مصرف میکنن و شما در سود اون شریک میشین. و اون موقع هستش در خاطر خدمتتون میگم متوجه میشین که من در رادیو وقتی میگم شنوندگان عزیز 500 هزار دلار شما باید بین 4 یا 6 یا 7 هزار دلار در ماه درآمد داشته باشه، با یک سود عملی نیست، این باید با دو تا سود انجام بشه. و امیدوارم که با صحبت های امروز من لاقل این طرز فکر رو در مغز شما گذاشتم جامعه عزیزی، که هر موقع شنوندگان عزیز شما میرن در شعبات حساب های سپرده باز کنن، انشالله صدای من اکو کنه توی گوششون که خوبه که من این کار نکنم، یا یه مقدارش رو بذارم یه جای دیگه، یه مقدارش رو بذارم بانک، ببینم که آیا این سیستم رو من میتونم بیاموزم یا نه. ولی در نهایت میدونیم که بالاترین ثروت ما سلامتیتونه و نباید تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازید. و یادتون نره روزا رو شما با دست خودتون میسازید و چه خوبه که ما این روزا رو با شور، عشق و هیجان بسازیم جام ازم.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان گرامی. صحبت‌های آقای نیک کانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری با 40 سال سابقه، که شما میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید و اگر قصد ملاقات حضوری رو دارید، خوشبختانه در 3 منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا آفیس های آقای یکانی و همکارانشون در اختیار شما هستند. تلفن تماس با مجموعه یکانی ویلث منیجمنت اند ریال استیت رو خدمتتون اعلام میکنم، 1-800-220-9609، 1-800-220-9609. با سپاس از شما آقای یکانی.
1: شما از من دیروز رفتم ووت رایمو دادم،
0: بله،
1: برای فرماندار، انشاءالله شما میایتون نرمیم، من برای آقای هیلتون رای دادم.
0: آقای
1: هیلتون؟
0: هیلتون،
1: بله.
0: خب پس ما میریم برای آقای شرایتون.
1: فرماندار بسیار خوبی میتونه باشه. روز خوبی براتون آرزو دارم.
0: خیلی ممنون از شما.
1: خیلی

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
13: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
12: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
13: I am Ariel Rofim, and I approve this message.
14: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام و صبح بخیر دوباره حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. از شما دعوت میکنم با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

ایران را میخواد هشدار داد که نقض آتش بس در هر یک از جبهه ها به منزله نقض آن در تمامی جبهه هاست. عباس سرخش وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه ایکس با عنوان برای توجه فوری نوشت آتش بس میان ایران و ایالات متحده بدون هیچ ابهامی آتش بسی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان محسوب می شود. به هشدار داد که آمریکا و اسرائیل مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس خواهند بود. پیشتر چندین مقام دیگر ایران هم هشدارهای مشابهی دادند، از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که هدایت مذاکرات با آمریکا را هم بر عهده دارد به اسرائیل هشدار داد که هزینه تشدید حملاتش به لبنان را خواهد پرداخت. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم به اسرائیل هشدار داد که تداوم جنایات وحشیانه علیه لبنان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست. هشدار مقامات جمهوری اسلامی در حالی است که اسرائیل حملات خود به لبنان را گسترش داده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر حتی دستور حمله به اهدافی در زاویه در جنوب بیروت را نیز صادر کرده است. از زمان برقراری آتش بس میان اسرائیل و لبنان در حدود 6 هفته پیش تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله ادامه داشته و هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. رسانه های ایران از کشته شدن یک دانشجوی زن در دانشکده دندانپزشکی قزوین به ضرب گلوله خبر دادند. میزان خبرگزاری قوه قضاییه از قول دادستان قزوین نوشت بررسی های اولیه نشان میدهد دو دانشجو که در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار داشتند در مرحله متارکه از یک رابطه عاطفی بودند و پیش از این نیز اختلافات خانوادگی شدیدی با یکدیگر داشتند. صبح امروز مرد جوان با یک قبض سلاح کلت جنگی وارد محوطه درمانگاه شده و 4 گلوله به ناحیه سینه دانشجوی دختر شلیک کرده است. شدت جراحات وارده به حدی بوده که متاسفانه وی در همان محل جان خود را از دست می‌دهد. علی اصغر عسکری گفت که ضارب بلافاصله پس از ارتکاب قتل همان سلاح را به سمت سر خود گرفته و با شلیک یک گلوله اقدام به خودکشی می‌کند. در اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این باره آمده انگیزه این واقعه مسائل شخصی و خانوادگی بوده است و ارتباطی با فرآیندهای اداری یا محیط آموزشی دانشگاه ندارد. به گفته حمیدرضا قافله‌باشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین این تیراندازی به دلیل خصومت خانوادگی اتفاق افتاده است و دو دانشجو که زن و شوهر بودند در اثر شلیک جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایرنا اما ضارب را نامزد سابق مقتول معرفی کرده است. جزئیات بیشتری اعلام نشده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فهرست نهایی نام 26 بازیکن را برای حضور در جام جهانی اعلام کرد. بازیکنان دعوت شده برای حضور در جام جهانی عبارتند از دروازه‌بان‌ها علیرضا بیرانوند، حسین حسینی و پیام نیازمند، مدافعان احسان حاجی صفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، دانیال عبری، شجاع خلیل‌زاده، محمد حسین کنعانی، آریا یوسفی، صالح خوردانی و رامین رضاییان، بازیکنان میانی علیرضا جهانبخش، سعید عزت‌اللهی، روزبه چشمی، امیر محمد رزاق‌نیا، محمد محبی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی و مهدی ترابی و مهاجمان علی علیپور، شهریار

حاکم دبی دیگر به تیم ملی دعوت نشده و گفته شده که اموالش در ایران مصادره شده است. آزمون مهاجم اصلی تیم ملی ایران در سالهای اخیر بوده است. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی در لس آنجلس با نیوزلند بازی خواهد کرد. بلژیک و مصر دیگر تیم‌های گروه ایرانند. و ارتش آمریکا گفت دو موشک بالستیک ایران را که به سمت نیروهایش در کویت شلیک شده بودند با موفقیت رهگیری کرده است. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه سنتکام در شبکه ایکس، این حمله بامداد امروز ساعت 6:30 به وقت تهران انجام شده است. به گفته سنتکام هیچ یک از پرسنل آمریکا در این حمله آسیبی ندیدند. در این بیانیه آمده است فرماندهی مرکزی آمریکا هوشیارانه به حفاظت از نیروهایمان در برابر اقدامات خصمانه ایرانی ها ادامه می دهند و همزمان از ادامه آتش بس حمایت می کنند. ساعتی پیش سپاه پاسداران گفته بود که در پاسخ به حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک نیروهایش پایگاه هوایی مبدأ را هدف قرار دادند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه حملات مکرر و شنیع ایران به کویت را به شدیدترین لح محکوم و تقبیح کرد. در بیانیه عربستان بار دیگر مخالفت قاطع این کشور با این حملات که حاکمیت دولت کویت را تضعیف می‌کند اعلام شده و این حملات نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد دانسته شده است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: خب خلاصه مسائل. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز و از این حرفا و برگشتیم به استودیو در خدمتتون هستیم. آقای محمد رضا.
1: بله بله چی شو؟
0: مستر مو اینا هنوز ویزا نداره.
1: تیم ملی فوتبال.
0: بله
1: بله
0: هنوز ویزا نداره. بعدم که دبیرم که به ایرانیان خارج از کشور به هممون توهین کرد و
1: باش ما هم خوبشو میگیم که جفتمون دروغ گفته باشیم.
0: بله و گفته که
1: واقعا علیرضا دبیر دقیقا یعنی میتونم حس بکنم که دیگه رفته دیگه از پاپ کاتولیک تر شده. بعد دائما فیلم های میدونید چی نشون میده که این پیچ چرا لقه، این سنگ چرا لق میزنه، این دیوارا چرا اینجوری ساخته. خب مردک علی رضا دبیری که من میشناختم اصلا what happened چی شد چه اتفاق افتاد؟ مگه تو سرعملی؟ مگه تو معماری؟ تو اگه مثلا ریاست به اینه که تو بری الان زیر آجر و آهن و دیوار و تختر ببینی که مثلا تو خیلی داری نظارت میکنی.
0: به ایرانیان خارج از کشور گفته لش و لوش هایی هستن که جلوی دوربین میرقصن.
1: خب باشه تو که بدتر میرخصی با اون نماز نمیدونم ریاکارانه و فلانه تو بیسایت. بعد
0: تو که رقاصی میکنی حالا باز اینا میان یه عده میان اینجا میرخصن، تو که رقاصی میکنی بدتره.
1: نه اصلا من نمیفهمم این که میری آقا ما از تو چی میخوام؟ اگه تیم کشتیه بره اولا کشتی بگیره، کشتی درست حسابی جوان مردانه بگیره، مدال بیاره.
0: بله
1: الان نزدیک 2-3-4 ماهه این همینجور فقط داره میره سقف رو نگاه میکنه و زمین رو نگاه میکنه، پول میگیرین کار کنین فلان بیسار اینا.
0: عرض کنم خدمتون که بله دیگه به هر حال این
1: البته سیستم اونجا همینطوره ها، یعنی خود شما من و شما اونجا بودیم مگه میخواستیم پله های ترقی رو ترق ترق تهی کنیم؟ فکر نکنین که خیلی آدم های خوبی میموندیم.
0: ولی دیگه به این اندازه هم دیگه آدم

0: متعفن نمیشه.
1: نه این حالا به قول شما تعفنشو نمیدونم، ولی از نظر مجیزگویی و چیز اینا شما چون استعدادش هم داشتین، عکس صندلی خالی خمینی رو میکشیدین و برای سپاه دیگه بدتر دیگه بدتر کار نیکو کردن از پر کردن است. شما که دیگه الان فکر کنم در کنار رئیس آمن سادات بودین.
0: عرض کنم خدمتون که دیگه اینو براتون بگم که قزاقستان گفته که من آمادم
1: برای
0: ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو دریافت کنم.
1: ای بابا، حالا همه خواستگار پیدا شده. آره. براش
0: اونم سگ خورد. بذار من اینجا براتون نگه میدارم.
1: بوندار برو با من.
0: بله، خلاصه که حالا به هوای این که ما خیلی خیرخواه هستیم میگم بیارین اینجا برای ما، بذارین اینجا.
1: چیکار کنیم دیگه؟
0: چیکار کنیم دیگه؟
1: دیگه به قول صمد آقا میگه چیکار کنم؟ بعد بگیرمش دیگه.
0: آقا این جریان پزشکیان چیه که اومده اینجا ناز و غمزه را انداخته؟
1: میگن گفته آقا اختیار همه دست سپاهه و ما هیچ کاره ایم. نمیدونم تازه دوزارش افتاده یا به قول شما داره ناز میکنه. و استعفاشو تقدیم.
0: پس چرا اصلا خبری از این موضوع نیست؟
1: نمیدونم، یه جا میگن هست یه جا میگن نیست، ولی به هر حال
0: برای همینه میگم که بیشتر شبیه ناز و کرشمه است. عرض کنم خدمتون که
1: البته به نوعی یک نوع افشاگری هم هستی که یعنی میخواد با این کارش نشون بده که اوضاع دست کیست و چه خبره. یعنی نه که اون بخواد حالا حتما این کارو بکنه، ولی میشه ازش این برداشت رو داشت. پژوهشی علمی آمده است، البته گزارشی است باید بهتر بگیم، که در مورد ربات هایی که به نام caregiving robot، ربات هایی که caregiverن. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو منزل افرادی که مشکلی دارن، حالا به صورت دائمی یا به صورت موقت، تصادف کردن، نمیتونن حرکت بکنن، مشکلات مثلا disability دارن، که اینها میتونن در خانه قشنگ بچرخن، دستورات اربابشون رو اجرا بکنن، براشون روشیدنی بیارن، خوراکشون رو بیارن، داروشون رو به موقع بدن. و طبق این گزارشی که اینجا پخش شده، کمپانی سازنده این ربات ها مشغول بستن قراردادهایی است که بتونن افراد در منزل خودشون بدون اینکه لازم باشه در این نرسینگ هوم ها باشن، در مؤسسه هایی که افراد میرن اونجا حالا به صورت موقت و یا دائم، بتونن در منزل خودشون و پرایوسی و آسایش منزل خودشون بتونن زندگی بکنن.
0: خیلی خوب میشه. یعنی شما البته یه عده خیلی زیادی بیکار میشن.
1: دقیقاً.
0: یعنی اونو نمیشه از مد نظر دور نگه داشت.
1: بله.
0: و عرض کنم خدمتون، ولی از یه جهت هم خب یه سری کارهایی هستش که خب دیگه به هر حال اون ربات انجام میده. حتی میتونه مثلا تا شستشوی اون بیمار باشه و خب مسلماً اون فرد با یه ربات راحت تره تا اینکه مثلا یه فرد این کار برش انجام بده.
1: بله،
0: مگر اینکه اتصالی کنه. بعد عرض کنم خدمتون نه که نه. ولی
1: یا اینکه جوری دیگه ازش استفاده بشه. فیوز بپره. اون موقع ربات دیسیبل میشه، ما بعد بهش
0: عرض کنم که
1: امان،
0: ولی دنیای بهتری میشه.
1: چیه
0: دنیای بهتر؟ خواهد
1: برای بعضی ها که ربات میسازن بعد از این چیه؟ چستی بلتاز چیزه؟
0: بله،
1: چستی بلت
0: کمربند افت بشه.
1: کمربند افت برای بعضی.
0: میدونی که از سالهای خیلی قرون وسطا و قرون وسطا نمیدونم، ولی از زمانی که عصر مفرق بوده این از این چیزای عصر مفرق که نه با شوخیه، ولی خیلی دوران خیلی خیلی قدیم ازش استفاده میکردم.
1: درسته، حالا دوباره خیلی چیزا از قدیم مد بود نبوده، حالا مد شده، حالا از قدیم دوباره اومده. ولی این رباتی که الان من دیدم،
0: مثلا فکر کنید با 20,000 دلار شما میتونین یه کرگیور روباتیک داشته باشین دیگه.
1: بله.
0: و تازه مثلا میتونین خوشگلیش هم انتخاب کنید.
1: خوشگلیشو که اینی که من میبینم اینجا
0: مثلا اونجا. توی احتمالاً فرض کن
1: چی؟
0: 80-90-95-100 سالشونه مثلا، بعد خب. دیگه میگن که یه دونه مو بلندشو به من بدین.
1: بله خب اون که در مورد بعضی از آقایون چیز نمی کنه، این فرق نمی کنه. به خصوص ما ایرانی ها که خیلی افتخارمون به اینه که در 100 ساله با من باشه موتورمون کار میکنه. ولی این چیز که من میبینم لزوما شما لازم نیست 80-90 سالتون باشه، شما پول بده رباتتو بخر، چیکار دارین که اون، مگر اینکه بیان تست بذارن، یعنی اینکه بعد واجد شرایط باشید برای گرفتن این ربات، یعنی بعد یه دیسابیلیتی نشون بده. یعنی ما ایرانی‌ها که به خاطر یه دونه
0: دیسابیلیتی بیاد بیرون دیگه،
1: یعنی به خاطر یه 4 دونه ریسیبیلمون که میریزه میریم از یه دکتر نامه میگیریم از این کارتای دیسابیلیتی میگیریم.
0: یعنی یکی داره رو زمین خزنده خزنده داره خودشو میکشه تو اداره کرگیورای
1: روباتیک
0: در میکشنش رو زمین داره همچون میخزه
1: که این رباتو بهش بدن. بریم آقا جان، واقعا ذهن شما واقعا مسمومه.
0: من نمیدونم واقعا یه خبر به این قشنگی چه اینطوری شد.
1: کنم اینایی که میان سرویس میکنن این ربات ها رو بعد 2 هفته میاد فقط ربات ها میگه من کجام من کجام کجا این کجاست من کجام. اینجا اونجا اینجا من کجام.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: شما به برنامه این بابا یادم رفت.
9: برای شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید شنوندگان عزیز و گرامی ورجمند. زنگ زنگ سلامتی است. بله، میخوایم بریم به سراغ بست ویت. بست ویت کجاست؟ بست ویت مرکزی مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع دوست برای تمامی شما عزیزان، including myself، که میخواهید بدنی سالم و اندامی متناسب داشته باشید و از شر چربی ها و وزن اضافه رها شوید. خوبی مرکز بست ویت این است که هیچ احتیاجی به مراجعه حضوری ندارید. در سراسر دنیا در خدمت شما هستند. مدیر و مؤسسش خانم دکتر هدیه جعفرودی کایروپراکتر هستند که به همراه همکارانشون در خدمت شما. و امروز در برنامه‌مون یک قهرمان هم داریم، خانم مهسا، که لطف کردن وقتشون رو به ما دادن و قراره که از تجربه خودشون با ما و شما صحبت بکنن. اما قبل از اون خانم دکتر جعفرودی، گرمترین سلام‌ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
10: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه.
9: خانم دکتر جعفرودی، چند روز پیش ما سعادت این بود که به کرونا دلمار بیایم. اصلا کسی بیاد اونجا وارد بشه 10 سال جوون میشه. یعنی من واقعا میشه گفت شما آفیستون رو در اورنج کانتی، یکی از زیباترین جاهای دنیا، رفتید و بهتون واقعا تبریک میگم و امیدواریم که آفیس های متعددی در همون مناطق در کنار ساحل اقیانوس آرام بزنید. خانم دکتر جعفرودی، از پروموشن هاتون بگین و از اینکه در کلینیک کرونا دلمار چه خبر هست؟
10: حتما. در کلینیک کرونا دلمار ما کلیه کارهای زیبایی و سلامتی رو انجام میدیم. یه تیم پزشکای متخصص هستیم که هر کی خب کارای خودش رو تخصص داره، که کار من کاهش وزن و فانکشنال مدیسن، طبیعی درمانی هستش، از بوتاکس و فیلر و دستگاه‌های لیزر برای جوانسازی پوست، صورت و همچنین بدن این کار رو انجام میشه و همچنین سرویس های دیگه مثل آی وی تراپی، آی وی ویتامین تراپی اند اینجکشنز، NAD پلاس آی وی انجام میدیم، که خیلی الان ریسرچ نشون داده برای جوانسازی و برای انتای ایجینگ خیلی خوب هستش، و همچنین سرویس های دیگه مثل کایروپراکتیک، فیزیکال تراپی، مساژ تراپی و دیگه هر کاری بخواین انجام بدین برای سلامتی و زیبایی ما اونجا ارائه میدیم. برای پروموشن های این هفته، اولین 10 نفری که تماس میگیرن به علاوه به مشاوره اول که رایگان هستش، که میتونه یا حضوری باشه در کلینیک اورنج کانتی کرونا دلمار یا میتونه تلفنی باشه، هر جای دنیا که شما باشین میتونین برنامه ما رو برای کاهش وزن و برای کنترل مریضی قند انجام بدین. به علاوه به این مشاوره رایگان 50% تخفیف بهتون تعلق میگیره برای برنامه های کاهش وزن، برنامه های پاکسازی، دیتاکس و کلنزینگ و همچنین کنترل مریضی قند، و برای دستگاه های بادی اسکالپتینگ، افرادی که میخوان زیبایی اندام داشته باشن. دستگاه های فوق العاده ما داریم در کلینیک کرونا دلمار برای از بین بردن سلولایت، استرچ مارک و برای لاغری موضعی، که در هر جلسه شما میتونین بین 1 تا حتی 5-6 اینچ در ناحیه های مختلف سایز کم بکنین و این میتونه برای افرادی که دوست دارن بهترین هیکل رو برای تابستون داشته باشن فوق‌العاده باشه، چون ریزالت هر جلسه رو شما در یک هفته آینده قشنگ متوجه میشین.
9: تلفن تماس با مراکز بست فیت رو خدمتتون اعلام میکنم دوستان. شما میتونید از داخل یا خارج از آمریکا، کانادا، اروپا و منطقه خاورمیانه، کشورهای ترکیه و یا امارات متحده عربی تماس بگیرید با این شماره 1-844-366-6898 844-366-6898 و وبسایتشون هست bestweight.com bestweight.com. و اما بریم به سراغ خانوم مهسا عزیز که لطف کردن وقتشون رو به ما دادن و بهشون تبریک عرض میکنیم. خانم مهسا، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید به برنامه.
11: سلام، وقت شما بخیر.
9: خانم مهسا، از چطور شد که اینطور شد؟ از استوریتون بگین، قبل از اینکه با بست وی تماس بگیرین و بعد از اینکه با بست وی تماس گرفتید چه شد؟
11: من اول اینکه سلام میکنم، وقت شما بخیر باشه. من اول اینکه وقتی که با خانم دکتر جعفرودی خیلی سال قبل‌تر آشنا شده بودم، برای همسرم باشون آشنا شده بودم که برای کم کردن وزنشون پروگرام رفته بودن و از اون بابت باشون آشنا بودم خیلی سال قبل‌ترش. بعد اینکه اون که داستانشون تموم شد دیگه باشون نبودم و تا اینکه من خودم بر به مشکل سلامتیم خورده بودم و یه مدتی درگیر سلامتیم بودم و اینکه دردهای شدید داشتم، ناحیه شکمم بود و اینکه دکتر خیلی زیاد میرفتم و دکترها تستای مختلف از من میگرفتن که من چند سایی حتی توی سالهای مختلف من چند بار کولونوسکوپی انجام دادم، آندوسکوپی انجام دادم که درد و ورمای شدید دور شکمم بود و هیچی پیدا نمی کردن و فقط من درد داشتم و همینجوری اینفلمیشن دور شکمم داشت زیاد می شد و آن ان آف بود، یعنی یه مدتی بیشتر می شد یه مدتی کمتر می شد، یعنی تمام علائمی توی روده های من بود که همش دکتر می گفتن یه چیزی هست ولی وقتی که تستا رو انجام میدادن واقعا چیز خاصی پیدا نمیکردن، ولی فقط میگفتن اونجا ببخشید اینفلمیشن اونجا ما میبینیم. بعد تا اینکه حتی بار آخر سیستوسکوپی انجام دادن که گفتن توی مثانه تو حتما یه چیزی هست چون سایزش بزرگ شده، چون از بس که اینفلمیشن گرفته و تمام ارگانهای بدن من از تو شروع کرده بود به اینفلمیشن. من یه مدتی بیشتر از 6 ماه بود ورزش جدی انجام میدادم و ولی ناحیه شکم من شروع کرده بود بزرگ شدن، با اینکه من ورزش انجام میدادم ولی شکم من کوچک نمیشد و کوچ من میگفت که تو داری ورزش میکنی ولی من نمیدونم چرا شکم تو همش اینفلمیشن داره، با اینکه من دایتم خیلی رعایت میکردم، غذای هلتی میخوردم و همه چی رعایت میشد و این خیلی من اذیت میکرد و اینکه درد داشتم، حتی من نمیتونستم بعضی موقع شکمم رو تاچ کنم از دردی که حس میکردم. تا اینکه به من پیشنهاد کردن، گفتن بیا دکتر تغذیه چک کن ببین که چی شده، شاید یه چیزی داره تو رو اذیت میکنه، ولی خب دکترها معمولا میخوان تست کنن، حتی دارو من میدادن، داروی امتحان میکردن ولی واقعا جواب نمیگرفتم. تا اینکه به ذهنم رسید خب دکتر جعفرودی آشنا بودم باشون، میشنیدم برنامه هاشون و از طریق برنامه شما باشون آشنا بودم و اینکه از سالهای پیش خب میشناختم اونا رو، دکتر جعفرودی و تیمشون رو، بعد باشون تماس گرفتم، حتی آفیسشون رفتم که منو ببینن، به من پیشنهاد دادن که بیاین تستا رو انجام بدید، همون آلرژی فود و سنسیتیو فود انجام بدید و تست سیستم گوارشون رو انجام بدید. من اینا رو انجام دادم و خیلی جالب بود، یک غذاهایی توی تستای من اومد بیرون که من آلرژی دارم بهشون که خیلی غذای سالمی هست، سبزیجاتی هست و غذایی که توی برنامه غذای من بود، بسیار برای غذایی که برای کسایی که ورزش میکنن پروتئینایی که من باید بخورم و من اینا رو استاپ کردم و دکتر خیلی کمک کردن که من رو استاپ کنم، غذای دیگه جای بازینش کنم و همون ساپلمنت های به من دادن که من اینا رو کمک هم کنه که بدن من سریعتر پاکسازی بشه و سریع اجست بشه. باورتون نمیشه توی 4 هفته اول به قدر بدن من آروم شد، حتی 6 پوند توی 3-4 هفته اول اصلا من وزن کم کردم، ولی وزن نبود، اینفلمیشن بود که با اینکه اصلا من چاق نبودم، اصلا هیکل من کسی میدید نمیگفت چاقی، ولی تمام اینفلمیشن بود و بدن من توی 8 هفته من 10 پوند کم کردم. یعنی اصلا تمام بدن من آروم شد، حتی پوست من، رنگ من، اصلا هر کی من میگفت گفت چی کار کردی؟ عوض شدی، اصلا همه چیز تو، قیافه تو، همه چی عوض شده. یعنی تمام بدن من اصلا یه جوری انگار یه چیزی که آروم شده دیگه، بدن قبلی نیست. و اینکه ورزش کردم الان معلوم شده که من دارم ورزش جدی انجام میدم، بدنم الان داره ماسلش رو نشون میده. یعنی من ماسل داشتم ولی اینفلمیشن اجازه نمیداد بدنم ماسلش رو نشون بده.
9: بسیار بسیار بسیار ممنون، بهتون تبریک عرض میکنیم و البته بنده خودم به شما حسادت خواهم کرد و میکنم، به خاطر اینکه این همت رو داشتید و این عزم جذب رو که تونستید یه همچین موفقیتی رو در کنار به هر حال تخصص و تلاش خانم دکتر جعفرودی و همکارانشون، بعد این رو به شما آفرین گفت که اون همت و پشتکار و تصمیم شما رو و اراده شما رو که سهم بسیار مهمی داره در داشتن اندام متناسب و سالم رو، باید واقعا بهتون تبریک بگیم که همچین اراده‌ای داشتید. دوستان با خانم مهسا صحبت کردیم، سری میزنیم به خانم دکتر جعفرودی تو این 1-2 دقیقه پایانی از کیس خانم مهسا بشنویم.
12: من تشکر میکنم از مهسا جون که تشریف آوردن تو برنامه. من خیلی دوست داشتم که ریزالت ایشون رو شیر بکنم، چون ببینین ایشون پیش ما اومدن که اون آخرین 10 پوند رو کم بکنن و خب خیلی مشکله، ورم، درد و اینفلمیشن، واقعا کل بدنشون اینفلمیشن گرفته بود، تمام ارگناشون از درون اینفلمیشن گرفته بود که این یه حالت آرو امیونیتی هستش که سلول های بدن شروع میکنه به اتک کردن خودش و هر چقدر دکتر میرفت تست میکردن اینا نمیتونستن چیزی رو پیدا بکنن. مهسا جون پروگرام فانکشنال مدیسن ما رو انجام داد که پروگرام طبیعی درمانی ما هستش که خیلی از افرادی که مشکلات مثلا هورمونی دارن، کمکاری تیروئید یا پالیسیستیک اووریان سندروم PCOS دارن یا دیابت دارن یا درد یا ورم یا آروئیمیون دیزیز دارن، این پروگرام رو انجام میدن. متاسفانه به خاطر یه سری از مشکلاتی که در بدن به وجود میاد به خاطر این مریضی ها که خب هورمونا تعادل خودشون رو از دست میدن، این باعث میشه که این افراد دچار ورم خیلی بیش از حد و دچار اضافه وزنم بشن و خب در کنار فانکشنال مدیسن و طبیعی درمانی ما سیستم تغذیه و ساپلمنت ها رو طوری تنظیم میکنیم که این افراد بتونن اون وزن اضافه رم از دست بدن. مهسا جون در 8 هفته قشنگ اون 10 پوند آخر رو کم کرد، تمام ورم، درد و اینفلمیشن درونی بدنش رو از دست داد و الان ماشاءالله، هزار ماشاءالله بزنم به تخته، قشنگ 6 پک داره، یعنی یه هیکل فوق‌العاده. و چیزی که اینجا مهم بود این بودش که جواب تست فود سنسیتیویتی که ما براش انجام دادیم، تست فود آلرژی، اینا نشون داد که تقریبا 80% غذاهایی که داشت هر روز میخورد مثل مرغ، گوشت و یه سری سبزیجات، میوه، حتی یه سری نات، چیزایی مثل ایگ وایت، سفیده تخم مرغ، سیب زمینی، سیب، اورنج، کرت، تومیتو، استرابری، غذاهای هلسی که خیلی از ماها هر روز میخوریم، که ایشون بدنش به اینا آلرژی پیدا کرده بود یا اینکه سنسیتیو بود و تست سیستم گوارشش نشون داد که ایشون یست
11: داره که قارچ هستش و همچنین اینکه باکتریای خوب سیستم گوارششون خیلی پایین بود که به وسیله ساپلمنت ها و پاکسازی ما اون ییست ها رو کشتیم، اون ارگانیسم ها رو باکتریای خوب آوردیم بالا، غذاهایی که نباید میخورد و بدنش بهش آلرژی و سنسیتیو بود آوردیم بیرون و ایشون خیلی راحت در مدت زمان 8 هفته تونستن به اون هیکل ایدئال، وزن ایدئال و سلامتیشون برسن.
9: بسیار ممنون از توضیحاتتون دوستان. تلفن تماس با مرکز بیست ویت رو خدمتتون اعلام میکنم. هیچ احتیاجی به مراجعه حضوری ندارید، داخل یا خارج آمریکا، کانادا، اروپا و منطقه خاورمیانه. 844-366-6898 844-366-6898 و وبسایتشون bestweight.com. برای گرفتن اطلاعات در مورد پروموشن های بسیار خوب این مرکز میتونید تماس بگیرید با خانم دکتر جعفرودی و همکارانشون. سپاسگزاریم از خانم مهسا، ممنونیم از خانم دکتر جعفرودی.
11: ممنون از همگی، خدا نگهدار.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
14: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
15: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
16: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
17: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-000 310-259-000 310-205-9000 انجلو طالبی.
18: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک. ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
19: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: شما اینا مثلا
1: بله
0: کم فروشی میکنید امروز هم کار محترم
1: در بخش آخر برنامه سلام امروز در خدمتتون هستم. خب بفرمایید.
0: یک شعر خیلی خوب پیدا کردم در تشویق و ترغیب به رفتار اجتماعی، با هم بودن، ایجاد ارتباط، سوشالایز کردن.
1: بله.
0: و واقعا چقدر این شعر زیباست که انسان رو از عزلت نشینی دور میکنه. میگه دم به دم تنگ کنم دایره خلوت خیش، تا بدانجا که دهم دل به دل صحبت خیش. دوری و دوستی و حرف کم و رنجش کم، با چون این شیوه توان داشت نگه عزت خیش.
1: اینو کی گفته؟
0: جناب آقای معینی کرمانشاهی.
1: واقعا؟
0: بله. دم به دم تنگ کنم دایره خلوت خیش. خیلی ما کم تو خودمونیم تا بدانجا که دهم دل به دل صحبت خیش.
1: خیلی عالیه.
0: این راست کار منه.
1: درسته. بعد
0: چی میگفتن؟ مادر بزرگم که آدم نمونه.
1: آدم نمون یا نبو آدم؟
0: نه، آدم نمون میگفتن. آدم نمون یعنی دوست نداره با آدم ها ارتباط داشته باشه.
1: که اینطور. حالا من در یک خبر مرتبط میخوام براتون دستورالعمل یه دونه سالاد رو بگم که تو خلوت خیش بشینید بخوریدش. خیار رو به صورت ورقه، بعد میبره، کات میکنه، بعد
0: این
1: جعفریه اینجا داره خورد میکنه. آره، جعفری رو خورد میکنه.
0: نگاه میکنین همون موقع دارین نریشن دارین.
1: پس چیکار دارم میکنم؟ خب آره دیگه،
0: خب خیار و جعفری و نعنا و
1: پارسلی جعفری میشه دیگه.
0: بله،
1: با نعنا و رد آنین.
0: خب
1: و بعد
0: پیاز قرمز
1: با آووکادو.
0: بله.
1: و گردو، اینا رو همه رو ریز ریز میکنیم و انار.
0: شبیه تابولی شد.
1: خیلی خوبه.
0: سالادای لبنانی.
1: اون وقت اینا رو همه رو با هم قاطی میکنین. بعد یه مقداری لیمن جوس میزنین، آب لیمو، آلیو اویل، روغن زیتون، نمک و فلفل و سماق.
0: خب
1: بعد دیگه اینا رو قشنگ با هم دیگه مخلوط میکنین، خوشمزه اینطوری. ببینین چقدر
0: باز تو رادیو گفتین اینطوری. خب حالا من چجوری توضیح بدم؟ حالا من
1: چجوری
0: دوستان، یه کاسه من دارم میبینم
1: پر از چیزای خوشمزه فرش. غیر
0: از دمپایی خودش و زیر شلواری شوهرش، همه چی خورد کرده توش. و او خیارم اینه، این که این خیاره یا
1: به صورت درازا لایه لایه بایده،
0: مثل رختی که پهن میکنن روی بند رخت. خیار اونجوری به صورت ورقه اینه، کالباس بریده منتها از طول نه از عرض.
1: درسته.
0: و هیچی دیگه، با
1: خیار و
0: پیاز و جعفری و آووکادو و گردو و
1: مینت،
0: نعنا، اینا رو همه رو خورد کرده
1: با انار.
0: بعد
1: گردون هم گفتیم،
0: گردو رو عرض کردم،
1: آووکادو.
0: بله. بعد اینا رو همه رو ریخته توی کاسه و داره هم میزنه، لیمو ترش و ریخ روش
1: با آلیو اویل و
0: با روغن زیتون،
1: نمک و فلفل.
0: ایستم رنده کرد
1: اون یه زست،
0: پوست لیموه.
1: سماق هم یادتونه توش قاطی میکنه،
0: سماق هم زد روش.
1: ولی به نظر من میدونیم باید چیکار کنین. یه ذره، اگه یه ذره اون کم توی اون آب لیمو یه کوچولو، مثلا یا عسل یا یه چیزی که یه کمی شیرینی بهش بده، کما خیلی کم.
0: خب.
1: بهش بده، انقدر ملس میشه مزه سالاد. زیاد نه ها که خیلی زیادی شیرین بشه، ولی یه ذره
0: عسل
1: یا مثلا یه ذره شکر، خیلی کم
0: شکر
1: که یه کمی ملس بشه، ترش و شیرین با هم دیگه باشه.
0: و بله البته من ترجیح هم معمولا تو اینجور چیزایی که میگی نارنج اگه در دسترس باشه. نارنج خیلی طعمش به زنندگی لیمو ترش نیست، به اون ترشی لیمو ترش نیست، و نارنج خوبه. بعد یه مقدار آبقوره هم خوبه، آبقوره هم اونجوری نمیزنه. بالزامیک وینگر بله همه چیز نیست.
1: شما گفتین آبقوره، من رفتم آبقوره گرفتم که با اون گوجه سبز قاطی بکنم، ولی زیاد خوشم نیامد.
0: برای اینکه شما آبقوره رو از فروشگاه گرفتید.
1: پس از کجا باید بگیریم؟
0: آها، آبقوره ای که ما میگیریم، همسر جان از یه خانومی هستن که تولید میکنن آبقوره، قشنگ قوره رو آبقورهش میکنن با یه سیستم بسیار پیشرفته که کپک نزنه و اینا رو آماده میکنن میدن بهتون. یه شیشهش چیزی حدود 4-5 برابر قیمت یه شیشه یه صنعتیه، آبقوره صنعتیه، ولی آبقوره است. شما این گوجه سبز که الان دیگه فصلش تموم شد با گوشکوب، نه اینکه هستش بشکنه که تلخی هستش بیاد، یه مقدار فقط انقدر که ترک توش ایجاد بشه، توی کاسه چوبی اینا رو با گوشکوب میزنید، اون آبقوره ما رو، نه آبقوره خودتون رو.
1: گوشکوب یا گوشکوب؟
0: گوشکوب.
1: گفتین گوشکوب. گفتین گوشکوب.
0: من گفتم گوشکوب.
1: خودم شنیدم گفتین گوشکوب. خب
0: بعد یه نفرم اخبار امروز گفت متون. به جای متون.
1: اونم هین نیست، هینه.
0: هین و هین و اول از اون غلطای مصطلحه. ولی متون ما نداریم.
1: نه. ولی نه. غلط مصطلح ما نداریم. غلط غلطه.
0: چرا غلط مصطلح داریم؟
1: دیگه نداریم. غلط
0: مثلا
1: غلطه.
0: شما آخر غلط مصطلحه. دیدید حالا؟
1: ازمون ثبات نیست، اون ثباته.
0: اینم غلط مصطلحه، خب؟ ولی متون که نداریم که.
1: گفته متون خب بعد می‌فرمودین بعد چی
0: با گوشکوب اینا رو می‌کوبی؟ بعد شما آبقوره، گلپر، نمک، نعنا، یه تاچ کوچیکه، یه تاچ کوچیکه سوی ساس، خیلی کم. اینا رو با هم شما مخلوط کن. وا ویلا سر صبح ببین هر صحبت چه چیزایی.
1: یه سر دلار هم توش بریزین.
0: دلار؟ دلار سخت، همه جا گیر نمیاد. بعد از رفیق شمالی. شما از کجا داری؟
1: یکی از دوستان برام از ایران آورد.
0: بله دلار مال شماله و یه سبزی خاص شما.
1: عشق میکنم با این دلار، یه سن یه چیز وحشتناک، چیز خوبیه.
0: درست، اونم که باشه که خب خیلی خوبه.
1: آره.
0: ولی این رو بزنید، البته میگم کسانی که سردیشون سری میکنه اینا خب شاید نتونن تحمل کنن. خب بریم به سراغ یک دوتا خبر دیگه. اولا در مورد نیکولاس کیج، بازیگری که جایزه اسکار هم به خودش اختصاص داده و برده است، اعلام کرده که من تازه 2025 به صورت قانونی شدم نیکولاس کیج.
1: یعنی
0: تا الان نیکولاس کیج نبوده.
1: پس چی بوده؟
0: تا الان بوده نیکولاس کاپولا. ایشون نفیو فرانسیس فورد کاپولاس، میدونید که فرانسیس فورد کاپولا یا کاپولا دیرکتور و کارگردان گادفادر، یکی از معروفترین کارگردانای آمریکاست که در میشیگان آمریکا فرانسیس فورد کاپولا به دنیا اومد و بعدم که دیگه فیلماش که دیگه یکی بعد از دیگری اومد، از جمله پدرخوانده. آقای نیکولاس کیج برادرزاده ایشونه و طبعا فامیلش بوده کاپولا، ولی میگه من یک شخصیتی بود به نام لوک کیج در این کامیک بوک ها که از این کاراکترهای بود مثل بتمن و اینا، من از کیج خوشم اومد و اسممو گذاشتم همون نیکولاس رو نگه داشتم و کردمش نیکولاس کیج به عنوان اسم هنریم. تا سال 2025 من لیگالی، یعنی بره تو پاسپورتم و شناسنامه‌ام و اینا، نیکولاس کیج نبودم، ولی این اسمم هم نیکولاس هم بابام گذاشته بود، وگرنه میخواستم عوضش کنم چون به طرز فرانسوی نوشته میشده. به چه چیزایی اهمیت میدن؟
1: یکی از نچسبترین بازیگرای روی زمین همین آقای نیکولاس کیج به نظر من.
0: معذرتون چه که نچسبه؟ مگه بعد بازیکن مگه بعد بچسبه؟
1: هیچ گونه دلنشینی توی هیچ چیزیش نداره. من نمیدونم چرا هیچ وقت من نمیتونم با این آدم ارتباط برقرار کنم.
0: چرا بعد شد؟
1: آره خیلی
0: نگین بهش اگه این به گوشش برسه.
1: بله.
0: واقعا یکی از بزرگترین بله. شکستای
1: زندگی اون
0: تاریخ بله. هنره. و به
1: شما نظرتون چیه راجب ایشون؟
0: نیکولاس کیج هنرپیشه فیوریت من نیست، ولی دو سه تا فیلم خیلی خوب ازش من دیدم.
1: مثل چی؟
0: یکیش چیز چی فیس
1: تو فیس
0: نه فیس آف فیس آف که با یعنی تراولتا جان تراولتا بازی
1: تونست خوب بازی کنه؟
0: نه بازیاش خوبه، فیلمایی که بازی کرده من دو سه تا فیلم خوب ازش دیدم، ولی یه کرکترهایی براش میذارم بعضی موقعا که بهش نمیاد.
1: آه، یعنی ممکنه
0: در قالبش نمیره.
1: بله. اشکال در اون کارگردانه است. اوکی.
0: اشکال در اینه که با ما مشورت نمیکنه.
1: اوکی.
0: بله، ولی فیلمای خوب داره. اما در مقابل مثلا تو همین رده ها با همین تیپا نیکولاس کیج، چیز نیکولاس کیج ای بابا، اون یکی که خیلی هم مسیحیه و خیلی
1: گیبل نه اون گیبسون، ببخشید
0: میل گیبسون خیلی واقعا
1: یعنی اون نظر که بازی خیلی جذابه.
0: چون تو یه ماین تقریبا، ولی
1: اونا چجوری توی ماین چه ربطی دارن
0: توی نظر ظاهری؟ من فهم کنم
1: از نظر ظاهری میل گیبسون ای بابا عافیت باشه انشالله با میل گیبسون و شما با نیکولاس کیج رو با هم توی یه ردیف میبینید.
0: در یه دوره اینا اومدن، منظورم
1: اینه دوره ربطی به شکلشون نظر از
0: میل گیبسون و ایشون در یه دوره اومدن. خب بحث نکنین با هنرمندا.
1: هنرمند
0: اصلا شما تو هیته شما نیست این چیز،
1: شما هنرمندی.
0: بله دیگه، ما کارشناسان خواهش میکنم.
1: اتفاقا ما یه دونه هنرمند داریم، اونم ترامپ، که از تعلیق مذاکرات توسط ایران اظهار بی‌اطلاعی کرده.
0: این
1: بله
0: دنیا رو ببین که ترامپ جونم رئیس.
1: بله
0: خب چه خبر؟
1: خب همین دیگه، از این مهمتر دیگه شما چی میخواین؟ از تعلیق مذاکرات توسط ایران اظهار بی‌اطلاعی کرده. شبکه NBC بهش خبر داده، گفته که من نمیدونم، چون این خبری از آخه میدونی خبرهایی که البته بهش نمیشه ایراد گرفت.
0: خبرهایی که
1: جمهوری اسلامی از پشت در به ترامپ میده با خبرهایی که ما میشنویم و به جای دیگه میدن خیلی فرق میکنه. مشکل اینه. بله.
0: ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد پزشکی که در بمباران روز شنبه گذشته در دیرالبلح در مرکز نوار غزه جان خود را از دست داد، در واقع در یک جایگاه مهم در شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی یا حماس قرار داشته. نیروهای دفاعی اسرائیل فرد کشته شده را جمال ابو اون معرفی کردند، کسی که رئیس بخش بیهوشی در بیمارستان یافا بوده است. ببین حتی گروه تروریستی حماس رهبرانش پزشک بیهوشیه. شما ببین فقط ما ایم که رهبران حکومتیمون فقط از استبلاشون فرق میکنه، یعنی یکشون از طویله فلان جاک میاد، یکشون یه طویله دیگه میاد. یعنی حتی حماس میره رأسش از توی پزشکان بیهوشی مثلا انتخاب میکنه. ما ببین دیگه چقدر بدبختیم. یعنی نگاه میکنی به اون قالیباف، به اون رضایی، به اون چیزا، یعنی یک آدم حسابی تو اینا نیست. یعنی یه جوری الان عراقچی تو اینا دیدی چه جوری راه میره فاتحانه تو این همه
1: بله.
0: کوتوله
1: بله.
0: که چیه، فقط یه زبون انگلیسی بلده تو این کوتوله هایی که دورش ریختن از فرماندهان، حالا فرماندهان سپاه و اینا، این توشون احساس انشتنی میکنه چون زبان بدنش اینجوری نشون میده. یعنی فکر میکنه الان دیگه عالمشون اینه.
1: بله.
0: انقدر ما عقب گشتیم. خب خدمتتون عرض کنم به پایین برنامه امروز رسیدیم دوستان و عزیزان. سپاسگزاریم از ماکان کارگردان فنی برنامه و ممنونیم از شما شنوندگان عزیز. شما سرتون رو بالا نیارین. گرخیز کنید فکر کنید من میخوام از شما تشکر کنم. من برای چی باید از شما تشکر کنم؟
1: به همون علت که من نباید از شما تشکر کنم.
0: بعد از برنامه جمعتون یکی از دوستان پیشنهاد داده به جای شهد و شکر اسم مرتون رو بزنیم برنامه‌تون رو بزنیم جنگ و جدل.
1: خیلی هم خوب باشه، چرا که نه.
0: دوستان جمعه خیلی واسه خراب بود. نه بابا جانی، هم که خیلی بد باشه نوندهی صحبت کردن ایشون.
1: اتفاقا خیلی خوبه اینطوری جنجالی باشه.
0: جنجالی نه، درست نیست.
1: بله، تازه دوام نشه با خودمون دعوا را میندازیم.
0: میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی. محصولات خوشمزه چاپ چاپ رو فراموش نکنید، که البته اگه یه بار نوش جان کنید دیگه محال فراموش کنید. برو بریم.

0: دکتر وی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر وی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر وی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010
1: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
2: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: مجده مشکاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ایمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: Mm-hmm.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: سلام و هزاران درود به شما عزیزان، به شما خوبان، شنوندگان نازنین برنامه گلگشت از رادیو همراه. و اما امروز عزیزان میخوایم با هم سفر بکنیم به 60-70 سال پیش و بریم سراغ چند تن از گویندگان و مجریان اون زمان. خب میدونید که رادیو ایران در 4 اردیبهشت سال 1319 افتتاح شد و اولین گوینده های اونها خانم توسی حائری بود، رضا سجادی بود، قدسی رهبری بود، علی اصغر بشیر فرحمند بود و خیلی های دیگه. از اونها ما اطلاعاتی در دست نداریم، اما بشنویم آرم برنامه صبحگاهی رادیو رو و برنامه رو شروع کنیم.

0: ناگهان صدایی در گوش شهر پیچید.
1: اول بریم سراغ فروزنده اربابی. بانو فروزنده اربابی، گوینده، نقاش و شاعر، در سال 1313 از مادری اصفهانی و پدری اهل قم به دنیا آمد. تحصیلات خودش رو در قم و کاشان

او علاوه بر صدای خوب در زمینه ادبیات و هنر هم از دانش خوبی برخوردار بود و در نشریات هم مطلب می نوشت. همسر او کوروش زرین افسر استاد دانشگاه امیرکبیر بود. او در سال 1396 در 82 سالگی در تهران از دنیا رفت.

روشنک. صدیق سادات رسولی با نام هنری روشنک در سال 1307 در تهران به دنیا آمد. او سال 1327 وارد رادیو شد و در بخش‌های مختلف گویندگی می‌کرد. اما چون صدای او خیلی آرام و نرم و خاص بود، داوود پیرنیا از صدای نرم او برای خواندن اشعار در برنامه گل‌ها استفاده کرد که صدای او هنوز به عنوان صدای خاطره از برنامه گل‌ها شنیده میشه. در پایان برنامه گل‌ها هم میگفت پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. یادتون اومد؟ خاطره ای از اون دوران خودش تعریف میکنه، میگه وقتی برای تست گویندگی رفتم رادیو 80 نفر بودیم که من جزء قبول شده ها بودم. سعید نفیسی بود، حسین قلی مستعان، مرحوم صبحی و حسین زاهدی جزء کسانی بودند که تست میگرفتن. اولین شعری هم که در برنامه گلها گروشنک خوند این بود: طاعت از دست نیاید، گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. خب حالا که خاطره از اون بود، منم خودم خود یه خاطره یادم اومد. در یک محفلی بودیم، گویندگان و هنرمندان جمع بودن، این بنده حقیر هم نشسته بودم به عنوان شاگرد، خانم روشنک هم بود. همه شعر خوندن، نوبت من شد. به من گفتن که یه شعر بخون. من یه نگاهی به خانم روشنک کردم و با جوان بودم دیگه، شوخی کردم با اون صدای خود روشنک، گفتم چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار، ز تجلی است از در و دیوار، این تماشا چو بنگری گویی، لای صفه دار غیره و دیار. خب جمعیت خندیدن، خانم روشنک نگاهی به من کرد، ازشون عذرخواهی کردم، گفت اشکالی نداره. روشنک در سال 1391 در سن 84 سالگی از دنیا رفت و در روستای آهار به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی.

و اما دیگر گوینده قدیمی و قدر رادیو مرحوم محمد تقی روحانی که به تقی روحانی معروف بود، ایشان در سال 1292 شمسی در تهران متولد شد. تقی روحانی که از بهترین و زبده‌ترین گویندگان ایران بود، تا قبل از سال 57 در رادیو کار میکرد. یکی از مجریان صبح جمعه با شما و مجری برنامه بیست سوالی بود. او علاوه بر گویندگی خبر، دبیر دبیرستان هم بود. وقتی سال 57 همه گویندگان و نویسندگان بخش خبر دست به اعتصاب زدند، تقی روحانی حاضر به این کار نشد و به کار خودش ادامه داد. همین کار باعث خشم انقلابیون شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تقی روحانی دستگیر شد و به جرم

فرم همکاری با رژیم پهلوی محاکمه شد و اول به اعدام محکوم شد، اما با وساطت عده‌ای به 5 سال زندان در ایران شهر محکومش کردند. موقعی که او را داشتن به ایران شهر می بردن، یک گروهی جلوی ماشین را گرفتن، او را ربودن و به بیابانهای اطراف جاده آرامگاه بردن، به شدت مضروب کردند و به خیال اینکه اون مرده اونو رها کردن و رفتن. فردای اون روز پیکر بیهوششو به بیمارستان رسوندن. خیلی آسیب دیده بود. بعد از مدتی درمان او برای همیشه فلج شد و قدرت تکلمش رو از دست داد و چندین سال به همین حال در بستر خوابیده بود، تا اینکه روز 5 تیر 1392 در سن 93 سالگی از دنیا رفت. روح این گوینده نامی و مشهور شاد.

0: برای خاطره بازی در این قسمت فخری نیکزاد را بگم، گوینده و مجری رادیو تلویزیون ملی ایران. او در سال 1320 در تهران متولد شد. وی یکی از گویندگان اصلی گلها بود و بیش از 98 از این برنامه رو دکلمه کرد. اولین بار در سال 1347 در آزمون گویندگی برای رادیو تلویزیون شرکت کرد و پذیرفته شد و اولین کار او معرفی کتاب در برنامه شهر آفتاب در تلویزیون بود. برنامه بعدی او برنامه هفت شهر عشق بود که به شعر و موسیقی اختصاص داشت. به دعوت هوشنگ ابتهاج به برنامه گلها دعوت شد و تا پایان کار گلهای تازه این همکاری ادامه داشت. بعد از سال 57 اجازه فعالیت در رادیو تلویزیون رو به ایشون ندادن. مجبور شد سال 1362 به لندن بره. فخری نیکزاد با اون صدای نرم و گرم و گیرای خودش در اردیبهشت 1402 در لندن برای همیشه خاموش شد. یادش گرامی. یه الان میخواییم صداشو بشنویم. ما کانچان یه دکلمه کوتاهی از ایشون رو برای شنوندگان پخش بفرمایید.
1: من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خان گر نظر
0: بله،
1: بر صفحه دفتر کنم.
0: دیگر گوینده معروف اون زمان کمال الدین مستجاب الدعوه بود، یادتونه. او 28 سال فعالیت رادیویی داره و سرپرستی نمایش های رادیویی کار خودش رو شروع کرد. مسئول برنامه جوانان شد، سرپرست و مجری برنامه شما و رادیو شد، مدتی معاونت رادیو رو بر عهده داشت، زمان گوینده خبر بود، مسابقه هوش و گفتنی ها رو اجرا می کرد و حدود 20 سال مجری برنامه اعانه ملی، یادتون هست عزیزان، یا همون بلیط های بخت آزمایی رو اجرا می کرد. او از تئاتر کار خودش رو شروع کرد و صاحب یک پسر و یک دخترم هست. او در سال 1358 در سن 60 سالگی از دنیا رفت. روحش شاد باشه، روحش شاد. خب در پایان این قسمت از همه تعدادی از گویندگان اون زمان را به خاطر ضیق وقتی که داریم سریع خدمتتون میخونم تا بریم سراغ ترانه آخری. آذر پژوهش، شمسی فضل اللهی، مولود عاطفی، فیروزه امیر معز، فرخنده، مهناز، ایران دخت پرتوی، فروزنده اربابی، کوکب پرنیان، سرور پاکنشان، رضا معینی، تقی روحانی، نورالدین ثابت ایمانی، اسدالله پیمان، مرتضی اخوت، غلام علی امیر نوری. غلام علی نوری استاد خود من بود در سال 1353 به اتفاق دوست عزیزم اکبر مشکین، بهرام و محمد سلطانی، حسین توصیفیان، مستجاب الدعوه تاجی احمدی و غیره. خب ببخشید اگه تون خوندم، ماکان لطفاً ترانه گیسو رو با صدای دلکش به عنوان خاطره برای عزیزان پخش کنید.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
2: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
1: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
2: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
1: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
2: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
1: 50% دارم، 55 هستم.
2: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
10: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
9: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
11: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
12: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.

اوقات خوبی رو برایتون آرزو میکنم. محمد علی اسلامی ندوشن.

جهان به سان قطاری است جاودان در راه، که روی خط زمان چون شهاب می گذرد. گذارش از دل تاریک درهای ازل به سوی دشت مهالود و ناپدید ابد. چه می برد که چنین با شتاب می گذرد؟ محمد علی اسلامی ندوشن، شاعر، نویسنده، مترجم، حقوقدان، منتقد و پژوهشگر، در سال 1303 در ندوشن استان یزد در خانواده متوسط زاده شد. تحصیلات ابتدایی رو در مدرسه ناصر خسرو ندوشن و سال سوم دبیرستان رو در دبیرستان ایران شهر یزد به پایان برد. او در سال 1323 کارشناسی خودش رو در رشته حقوق از دانشگاه تهران گرفت. ندوشن سرودن شعر رو از 12 سالگی شروع کرد و در تهران اشعار پخته تری رو سرود که همون زمان در مجله سخن چاپ می شد. بعد برای تکمیل تحصیلات خودش به فرانسه و انگلستان رفت و از دانشکده سوربن دکترای حقوق بین الملل خودش رو گرفت. در سال 1334 به ایران برگشت و چند سالی رو قاضی دادگستری بود. پس از آن تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی رو شروع کرد. در سال 1348 به دعوت فضل الله رضا، رئیس دانشگاه تهران، برای همکاری به دانشگاه دعوت شد و در آنجا به تدریس مکتب‌های ادبی جهان به دانشجویان دکترا پرداخت. مقالات او در مجلات یغما، پیام نو، مجله سخن و مجله نگین چاپ می‌شد که در آن به انتقاد از نظام آموزشی دانشگاه‌ها پس از سال 1347 می پرداخت. محمد علی ندوشن آثار خودش رو با امضای مستعار میم دیدور منتشر می کرد. او خدمت بسیار بزرگی به ادبیات ایران کرد. سال 1342 کتاب زمانه و زلف او کتاب برگزیده سال شد. او در مدت 70 سال بیش از 70 کتاب و صدها مقاله درباره فرهنگ و تاریخ ادبیات ایران و ادب فارسی نوشت. تأسیس فرهنگسرای فردوسی و انتشار فصلنامه هستی از کارهای اوست.

بینم که چون یک خرمن صبح به بالا می روی آرام و آرام. من اینجا دیر ماندم و دور ماندم به زنجیر امید ناسرانجام. تو بودی، من نبودم. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در سال 1345 با بانو شیرین بیانی، استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم، ازدواج کرد که حاصل اون دو پسر به نامهای رامین و مهرانه. من این قول رو عزیزان به شما میدم که در یک برنامه هم این بانوی بزرگوار رو بیشتر معرفی کنم و در موردش سخن بگم. محمد علی ندوشن به قول دوستانش یک دقیقه از آموختن و تحقیق غافل نبود. او از نویسندگان روزنامه اطلاعات و اطلاعات بین المللی بود که همزمان در لندن و لس آنجلس منتشر می‌شد. این روزنامه دوم شهریور 1395 به دنبال مشکلات مالی تعطیل شد. در سال 1399 با حضور رئیس شورای شهر و شهردار تهران و بزرگان اهل ادب و هنر مثل کامیار عابدی، فریدون مجلسی و علی قیاسی، خیابان شاهد تهران بین قدس و وصال شیرازی به نام محمد علی ندوشن تغییر نام پیدا کرد و سردیس ایشان در تقاطع همین خیابون با وصال نصب شد. یه میدان هم در زادگاهش به نام اسلامی ندوشن نامیده شده. همچنین در یزد خیابانی به نام محمد علی اسلامی ندوشن گذاشته شده. ایشان در 5 اردیبهشت 1401 در سن 97 سالگی در تورنتو کانادا از دنیا میره. پس از چند ماه تلاش پیکر او را به ایران میبرن و از دانشکده حقوق دانشگاه تهران به سوی آرامگاه مشاهیر نیشابور تشییع میشه. ایشان در وصیت‌نامه خودشون نوشته بودن امتیاز چاپ کتاب هام به نهاد آرامگاه فردوسی واگذار بشه و عواید اون صرف زیباسازی و گلسازی محوطه آرامگاه فردوسی و حتی خیابونهای اطراف اون بشه. روی سنگ قبر اون نوشته شده اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که ندر پرده پندار بماند. روحش شاد باشه. یه قطعه شعری رو در پایان این بخش از اسلامی ندوشن تقدیمتون میکنم. شب آخر دوان دوان رفتم تا ببینم به آخرین بارش، نرم نرمک زدم به در انگشت، کردم از خواب ژرف بیدارش. شب مهتابی غم‌انگیزی، ماه آهسته در چمیدن بود، اندکی سرد و اندکی دلکش، باد پاییزی در وزیدن بود. آمد آسیم سر برون ز اتاق، لرز لرزان و مست و برهنه پا، گفت با ناله آوایی راستی رأی رفتن از تو را. آه دیدم که آن نگه می گفت رشته وصل ما گسست گسست.

0: ناکان جان میتونیم یه ترانه زیبا یادم اومد از جی تی برامون پخش کنید؟
1: بله
0: ممنونم، سپاسگزار از شما.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: 5-5-5-5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
7: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
6: آریل رفیم شماره 5 است.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
12: بخش سوم را میخوام با حکایتی از گلستان سعدی شروع بکنم. چه بکنیم دیگه، حافظ و سعدی و فردوسی و همه این عزیزان در خون ما هستند. فقیهی پدر را گفت: هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی کند، به حکم آنکه نمی بینم مریشان را کرداری موافق گفتار. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و قله اندوزند. عالمی را که گفت باشد و بس، هرچه گوید نگیردن در کس. عالمان کس بود که بد نکند، نه بگوید به خلق و خود نکند. عالم که کامرانی و تن پروری کند، او خیشتن گم است کرا رهبری کند. پدر گفت ای پسر، به مجرد خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و علما را به ضلالت منسوب کردن و در طلب عالم معصوم از فواید علم محروم ماندن. همچون نابینایی که شبی در وحل افتاده بود گفت مسلمانان، آخر چراغی فراراه من دارید. زنی مازهه گفت تو که چراغ نمیبینی به چراغ چه بینی؟ همچنین مجلس وعظ چون کلبه بزاز است، آنجا تا نقدی ندهی بضاعتی نستانی و اینجا تا ارادتی نیاری سعادتی نبری. گفت عالم به گوش جان بشنو، ورنماند به گفتنش کردار. باطل است آنچه مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. مرد باید که گیردن در گوش، ور نوشته است پند بر دیوار.

0: قدر ما را میدونید جدی؟
1: قدر ما را بدونید.
0: ما نسل رو به انقراضیم. شما نمیدونم متولد چه سالی هستید، اما ما بچه ها، نه دیگه بچه ها، نه، ما پیر مردای دهه 30 و 20 و 40 هستیم، یعنی خیلی چیزامون شبیه به همه. ما نسل متفاوتیم، نسلی که دیگه تکرار نمیشه. ما هم بوی حمام های عمومی خزینه دار و هم بوی آب انبار های قدیمی به مشاممون خورده، هم استخر و جکوزی و سونا را دیدیم. ما همونایی هستیم که با ژیان دای عباس میرفتیم 13 به در، 12 نفر هم سوار میشدن، و بعد از چند سال ماشینای تکسرنشین مازاراتی و بوگاتی و بقیه را دیدیم. ما همونیم که از بازی هفت سنگ و کوبیدن دست روی کاغذهای آدامس خرسی برنده می شدیم و کلی خوش بودیم، رسیدیم به بازی انگلی برد. ما نسلی هستیم که از جاهلهای فیلمهای مسعود کیمیایی تا هنرپیشه‌های تیتیش مامانی امروز رسیدیم، از نعره های جاهل ها توی فیلم ها تا حس های عاشقانه فیلم های امروزی رو دیدیم. به هر حال ما نسل عجیبی هستیم که با 2 ریال میتونستیم یه تلفن جانانه بزنیم، اما امروز ببینیم که با موبایل دارن پولای کلونی جا به جا میکنن. ما با اثر گاز روی دستمون و کشیدن خودکار دور اون جای گاز، با خودکار بیک یه ساعت رو دستمون درست میکردیم و کلی ذوق میکردیم، تا ساعتهای امروزی را که میبینیم میلیارد ها دو. نسل قبل از ما رفتن و این همه اتفاقات و اختراعات عجیب و غریب رو ندیدن. نسل بعد از ما میان، با اینکه توی کلاساشون کامپیوتر و انواع سیستم ها نصب شده و هیچ بوی کاغذ و قلم رو نمیده، تجربه میکنن. ما نسل خوبی بودیم، قدر ما رو بدونین. دیگه نسل ما تکرار نمیشه. هم جواد یساری رو دیدیم، هم یاسین ببرا. نسل ما تابستونا به خوردن توت توی کوچه ها گذشت، تفریحمون هم تو باغ عمو به میوه چیدن گذشت، تا امروز که تورهای تایلند و اروپا و این طرف و اون طرف برقرار. ما نسلیم که موسیقی رو از رادیو فقط میشنیدیم و فیلم ها با ویدیو می دیدیم، یادتونه؟ با آتاری هم بازی می کردیم. ما نسلی بودیم که بدون کامپیوتر و موبایل و اینترنت و اینستاگرام و واتساپ و اینا زندگی کردیم. واقعا زندگی کردیم، دور هم بودیم، خوش بودیم. ببینید وقتی می رفتیم یه جا مهمونی، چای رو از اول که می زاشتن روی سماور تا ریختن توی استکان کمر باریک و آوردن گذاشتن جلوی ما، همش دور می داد و با چشمامون می دیدیم. آخرین نسل زیر کرسی و شب نشینه ها بود، همراه با شاهنامه خوندن بدون سرگرمی های امروزی. ما نسلی بودیم که هممون با پای پیاده میرفتیم مدرسه و با پای پیاده هم برمیگشتیم و تو خیابون میذاشتیم دنبال همدیگه و با خندیدن برمیگشتیم. ما نسلی بودیم که خیلی راحت هممون پشت وانت مینشستیم و میرفتیم عروسی. ما نسلی بودیم که وقتی با دوربینای کوداک و لوبیتل عکس میگرفتیم، تا مدت ها نمیدونستیم چی گرفتیم. وقتی یه ما بعد ظاهر میشد عکسامون رو میدادیم، خیلی هم صفا میکرد. و در پایان ما نسلی هستیم یا بودیم بدون تکنولوژی و بدون هیچ تشریفات و نمایشات امروزی و این تک و تعارف های مصنوعی. قدر ما رو بدونید.

خب عزیزان، من یک شعری رو یادم نیست چند ماه پیش با لهجه اصفهانی از برزگر اصفهانی خوندم براتون. خیلی تلفن داشتم که این شعر رو دوباره من بخونم، میخوان عزیزان ضبط بکنن. با کمال میل

آی آدمای مهربون، به قول اون ترانه خون، پنجره ها رو واکنید، همدیگه را صدا کنید، به همدیگه سر بزنید، یه سری به مادر بزنید، گرز کاری واکنید، یه کاری ها برای خدا کنید، از همدیگه جدا نشید، این همه بی وفا نشید. تنها بودن مالی خداست، گرچه خدا هم با شماست. زمونه بی وفا شده است، عمر دیگه کوتاه شده است، یه هم میبینی دروا میشه، اسرائیلم پیداش میشه، بیخ گلودا میگیره، دیگه نفست پایین نمیره. میخوای خودتا رها کنی، همسرتا صدا کنی، کاری ازت بر نمیاد، دیگه نفست در نمیاد، مثل چراغ خاموش میشی، عین یک سر و دو گوش میشی. بچه ها ازدحام میکنن، اخما رو تو هم میکنن، با اینکه دوست میدارن دست دیگه بد نمیذارن، میگن بابا را ورش دارین، اینجا تو خونه نذارین، اگه به خاک نمیسپارین ببرین تو مسجد بذارین. اهلی محل با شتاب میان، با شور و التهاب میان، مرد شورم با آب و تاب، چلاب پی میندازدت میونه آب، حسابی پاکت میکنه، میبره آخاکت میکنه. همسر خوب و وفا، مریم و هاجر و رضا، حسن و حسین و مرتضا میشن برات صاحب عزا. یه هفته 7 روز زاری میکنن، خوبم عزاداری میکنن، وقتی که هفته تموم میشه مصیبتا تموم میشه. اگه پولی داشته باشی یا مالی انباشته باشی، میرن یه قاضی میارن، میونشون خط میذارن، تموم میشه بده بستون، زیر یه سنگ صدمنی میان با گرز آهنی. اگه حلال اموالت، بازم خوبست، خوش به حالت. من اربابم یا تاجرم، یا که بزن بهادرم، سپه بودم یا تیمسارم، مدالی افتخار دارم، مهندسم یا دکترم، یا که وکیل مجلسم، امام مسجد و رضام، پسری حاج آقا مرتضام، تو اصفهان برزگرم، 1000 جریب زمین دارم، کاری به اینها ندارم، دماره دا در میارن. اونجا کارا حساب داره، سؤالا پاک جواب داره، جز آدم های متقی، وای به حال ما بقی. تا برهید از این خطر، دعا کنین به برزگر.

خواب یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که گردی زمیان برخیزد. خدایا شکر خداوند را دوستت داریم و عزیزان شنونده شما را به خدای بزرگ میسپاریم. همیشه شاد باشید، خندان باشید، پیروز و موفق باشید به امید آزادی ایران عزیزمون. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشتی دیگر همه شما را به خدای منان میسپارم. ماکان جان ممنونم. حالا که صحبت از اصفهان اصفهانی شد، بریم سراغ ما این یه ترانه ازشون بشنویم. خواهش میکنم. خداحافظ.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818 777 777 777.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس، فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
12: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
13: KTWV HD3 Los Angeles.

به همه اعتماد کردن خطرناکه، اما به هیچ کس اعتماد نکردن خطرناکتره. به اتفاق 16 رئیس جمهور ایالات متحده ابراهام لینکلن، به شما دوستان عزیزی که به برنامه دنبال خورشید گوش میکنید سلام میکنیم و سپاسگزاریم که با ما هستید. فاروق جاوید و مکان جلالی از این لحظه با شما و نزد شما هستند تا مجموعه رنگارنگ دیگری از مطالب از این سو و اون سوی جهان رو تقدیمتون بکنن. این برنامه به طور زنده در روزهای زوج هفته از ساعت 11 بامداد به وقت پاسیفیک به مدت 1 ساعت از رادیو همراه پخش میشه. و ما مطالب امروز ما شامل یک داستان هست، بعد یک قطعه آهنگ جاز ایرانی رو براتون پخش میکنیم، میپردازیم به سرخط چند خبر مهم، ماه جون و مناسبت‌های اون موضوع بعدی خواهد بود، سپس در مورد دست به دست گشتن یک دژ باستانی حرف میزنیم، آغاز فصل هاریکین در اقیانوس اطلس مطلب بعدی ما خواهد بود. مصاحبه امروز ما با دکتر فرامرز داویدی هست، چشم پزشک که به سوالات شما جواب میدهند. بعد میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو، و سپس اگر فرصتی بشود میرویم به یک به دانمارک و در ارتباط با یک کتابخانه عجیب صحبت میکنیم و نهایتا یک خبر پزشکی هم خدمتون تقدیم خواهیم کرد. و ما بپردازیم به داستان اولمون، اسمش هست 1 ساعت بی خاطره، فقط یک مشت آهن پاره است.

قطرات باران تندی بر شیشه مغازه ساعت‌سازی امورحیم میکوفت. او با عینک ذره بینی زخیمش پشت میز کارش نشسته بود و به تیک تاک هماهنگ صدها ساعت مغازه گوش میداد. برای او این صدای تپش قلب شهر بود. نزدیک های غروب دختر جوانی با چشمای سرخ و خیس از باران وارد مغازه شد. جعبه چوبی کوچکی رو روی میز گذاشت، درش رو باز کرد و گفت سلام. به من گفتن که فقط شما میتونید که کمکش بکنید. داخل جعبه ساعت جیبی کهنه از جنس نقره قرار داشت که شیشهش ترک خورده بود و عقربهاش روی ساعت 4:15 قفل شده بود. عمو رحیم نگاهی به چرخ دنده‌های ساعت انداخت و سپس آهی کشید و گفت دخترم، موتور این ساعت کاملا فرسوده شده، قطع آتش دیگه پیدا نمیشه و تعمیرش هم فایده نداره. دخترک در حالی که عشق از گونه‌اش سرازیر شده بود گفت این ساعت پدر بزرگمه. او 4 سال پیش دقیقا در همین ساعت 4:15 قلبش ایستاد و رفت. از اون روز این ساعت هم خوابید. مادرم میگه که این فقط یه یادگاری کهنه و خرابه، اما من حس میکنم تا وقتی که این ساعت خوابه پدر بزرگم یه جایی توی زمان گم شده. عمو رحیم به چشمای بارانی دختر نگاه کرد. او خوب میدونست که بعضی ساعتها با فنر کار نمیکنن بلکه با خاطرها میتوند. پس ساعت رو گرفت و گفت برو و 3 روز دیگه بیا. 3 روز بعد اون دخترک با دلشوره به مغازه بازگشت و دید که همون ساعت جیبی روی میز قرار داره، اما کاملا جلا خورده، با شیشه نو و صدای زنده منظم تیک تاک. دختر شگفت زده گفت باورش سخته، قطعاتش رو چجوری پیدا کردین؟ عمو رحیم با دستهای سیاه روغنیش لبخندی زد و گفت قطعاتش پیدا نشد دخترم، من مجبور شدم قلب یکی از ساعت‌های قدیمی خودم رو که خیلی بهش دلبسته بودم باز کنم و بگذارم در داخل سینه این ساعت تو. دختر شوکه شد و پرسید اما آخه چرا؟ اینطوری ساعت خودتون که از کار افتاد؟ عمو رحیم نگاهش رو به شیشه بارانی مغازش دوخت و گفت ساعت من سالها بود که فقط زمان رو نشون میداد، اما به هیچ خاطری وصل نبود. یه ساعت بی خاطره فقط یه مش آهن پاره است، اما ساعت تو به جریان عشق وصل بود. دلم نیومد بذارم که این عشق توی ساعت 4:15 بمیره، حالا برش دار ببرش. دختر در حال که گریه میکرد ساعت تپنده رو به سینه‌اش فشرد. حالا صدای تیک تاک ساعت دیگه فقط گذر زمان نبود بلکه صدای زنده موندن یک آغوش بود. ممنونم از خانم فرید ارژنگیان که این داستان رو به این برنامه

گفت درم نمیدان کنیم تمام را بکنیم آهنگی بود از ساخته و پرداخته ای آی یا هوش مصنوعی. من تا حالا نشده بودم که یه آهنگ به این سبک جاز آمریکایی رو شعر فارسی روش بذارم و به این قشنگ اجرا بشود. و ما بپردازیم به چند سرخط خبر از برنامه به دنبال خورشید.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران امروز خبر داد که جمهوری اسلامی در واکنش به آنچه که نقض آتش بس خونده و به ویژه تهدیدات به عمل آمده علیه تنگه بابالمندب، گفتگوهای غیر مستقیم با ایالات متحده رو به حال تعلیق درآورده و جبهه‌های دیگری رو در جنگ می‌رود که بگشاید. پرزیدنت دونالد ترامپ امروز به خوشبینی خود در مورد دیپلماسی ادامه داد و در تروث سوشال نوشت که علی‌رغم تبادل حمله‌های هوایی تا یک دو روز گذشته، ایران واقعا خواستار سازشه. ترامپ از منتقدان خواست که نگران نباشند، زیرا نهایتا همه چیز خوب خواهد شد. به دنبال جدیدترین درگیری که آتش بس میان ایران و آمریکا را به مخاطره انداخته، بهای نفت در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشت. جمهوری اسلامی امروز دو مرد دیگر رو که در جریان تظاهرات ضد رژیم در ماه ژانویه گذشته بازداشت شده بودند، به چوبی دار آورد. سی بی اس نیوز گزارش داد که در سال گذشته، یعنی در سال 2025، دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند. و بالاخره اینکه لبنان اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حزب الله در 2 مارس بین سو تا کنون دست کم 3433 نفر در لبنان کشته شدند و 10395 نفر زخمی. و اما ماه ژوئن یا جون به انگلیسی از امروز آغاز شده. جا دارد که یکی دو دقیقه در ارتباط با ششمین ماه در تقویم گریگوری و تقویم جولیان صحبتی داشته باشیم. جون اسمش رو از نام ایزدبانوی روم باستان که جونو خوانده می شد گرفته و او الهه ازدواج و بچه زایی بود. تاریخ ها و مناسبت های قابل توجه در ماه ژوئن از این قرار هستند. اول ژوئن که امروز باشه، سرآغاز فصل وزش بادهای موسمی و هاریکین در محدوده اقیانوس اطلس. پنجم ژوئن روز جهانی زیست بوم که برای افزایش آگاهی مردم از

0: ارزش و اهمیت محیط زیست است. 14 ژوئن که در آمریکا روز پرچم خوانده می شود، فلگ دی. 16 ژوئن امسال سرآغاز سال قمری است در کشورهای اسلامی که با محرم آغاز می شه. 19 ژوئن در آمریکا جونتینت خوانده می شود که به اون روز آزادی یا روز رهایی هم میگن، که روز آزادی بردگان هست در تگزاس. و 21 ماه ژوئن که درازترین روز سال باشه در نیمکره شمالی سرآغاز تابستان است. ضمناً امسال 21 ژوئن در آمریکا و بسیار از کشورهای دنیا روز پدر یا فادرز دی خواهد بود، ولی در کشور کاتولیک اروپا روز پدر 19 ماه مارس است که به اون روز سنت جوزف هم میگن. اشاره کنم که تمامی ماه ژوئن ماه دگرباشان است، LGBTQ، همینطور ماه تندرستی مردان، همینطور ماه ایمنی در محل کار، خانه و جاده ها. برتستون ها یا سنگ تولد، سنگ های تولد ماه ژوئن، یکی مروارید است و برت فلاور، گل تولد در این ماه، روز هست، گل روز و پیچ امینالدوله، بهش میگن هانی ساکل. شماری از معروف‌ترین کسانی که در ماه ژوئن به دنیا آمدند عبارتن از جورج اورول، آشوا چگوارا، آن فرانک، ژاک کوستو و مریلین مونرو، هنرپیشه افسانه آمریکایی. اضافه کنم که همچنین 11 از شمایی که در ماه ژوئن دنیا اومدید و به این برنامه گوش میکنید متولد همین ماه هستید و دلم میخواست که از سال روز تولد شما هم آگاهی داشته باشید. در حقیقت روز و ماه شاید دلتون خواست به ما بفرمایید. نیروهای اسرائیلی روز گذشته در جنگ خود با حزب الله لبنان دژ کوهنسالی رو در خاک اون کشور به تصرف درآوردن که حدود 900 سال قدمتشه. در واقع این دژ در دوران جنگ‌های صلیبی بین مسیحیان و مسلمانان بر بالای یک تپه بلند ساخته شده بود. بریم به دهلیز تاریخ تا بیشتر براتون شرح بدم. این دژ تاریخی بوفور اسمش است که در زبان فرانسوی به معنای دژ زیباست. عرب‌ها بهش قلعه شقیف میگند، به معنای دژ صخره سنگ‌های بلند. نام دیگر اون هست شقیف ارنون، زیرا در فاصله 1 کیلومتری شهر ارنون در جنوب لبنان قرار داره. گفته می شود که در نیمه های قرن 12 فولک پادشاه اورشلیم استحکاماتی رو که در اون نقطه قرار داشت به تصرف درآورد و اندکی بعد این دژ قدیمی کنه، این دژ قدیمی متعلق به صلیبیون بود و در اون محل ساخته شد. در سال 1190 صلاح الدین ایوبی اون دژ رو تصرف کرد. صلاح الدین یک فرمانده کرد و مؤسس دودمان ایوبی و نخستین سلطان مصر و سوریه بود. حدود 50 سال بعد نیروهای مسیحی که صلیبیون خوانده می‌شدند این دژ رو از چنگ مسلمانان به در آوردند. اما باز هم در 1268 دژ بوفور یا قلعه شقیف دوباره به تصرف نیروهای مسلمان درآمد. امروز قلعه شریف شقیف یکی از معدود دژهای قرون وسطاست که هم در گذشته و هم در حال حاضر اهمیت نظامی داشته و داره. نگفته نمونه که دژ بوفور در جریان جنگ 1982 لبنان به تصرف اسرائیل در آمده بود و 18 سال در تصرف اونا باقی مونده بود و دیروز بعد از 26 سال اونا دوباره اومدند و دژ رو به تصرف در آوردن و پرچم خودشون رو به فراز اون به اهتزاز در آوردن. از این دژ میتوان هم جنوب لبنان رو دید و هم شمال اسرائیل رو. وزیر دفاع اسرائیل دیروز گفت سربازان دلاور ما یک بار دیگر دژ بوفور رو در اختیار گرفتن و ما در اونجا به عنوان بخشی از منطقه ایمنی خود باقی خواهیم موند. و نواف سلام، نخست وزیر لبنان، ضمن محکوم کردن اقدام اسرائیل گفت اسرائیل باید بدونه که سیاست زمین سوخته، مجازات دست جمعی و غصب دهکده‌ها و شهرهای کوچک لبنان برای اون کشور امنیت و ثبات به ارمغان نمیاره، بلکه باعث عمیق‌تر شدن شکاف اسرائیل با مردم لبنان میشه. اشاره کنم که عملیات اسرائیل بسیار از روستاها رو در جنوب لبنان با خاک یکسان کرده و باعث آوار و جابجا شدن 1,200,000 نفر از شده است و بیش از 3300 نفر، شاید هم بیشتر، کشته شدند که 20%شون زنان کودک بودند. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. به چند پیام توجه فرمایید و بمیریم سر وقت آقای دکتر فرامرز داویدی که در ارتباط با سوالات شما در مورد چشم پاسخ میدن. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
8: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
9: این صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
11: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: ارجمند. میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میمون بسیار ارجمند ما آقای دکتر فرامرز داویدی هستند، چشم پزشک شناخته شده و جراح چشم در ایالت کالیفرنیا. از شما خواهش کنم امروز با من باشین، ارتباط با مسائل مربوط به چشم صحبتی بکنند و ارشد به چند سوال رسیده پاسخ میدن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر داویدی بشنوید. خدمت رو سلام میکنم جناب دکتر فرامرز داویدی، دوست بسیار قدیمی ارجمندمون، روزتون بخیر.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما بخیر، روزتون بخیر و وقت بخیر به شنوندگان شما در هر جای دنیا که هستن. عزیز جان
0: خیلی ممنونم که دعوت بنده رو پذیرا شدید جناب دکتر.
1: خواهش میکنم، لطف دارین شما.
0: نظرتون ارتباط با این جمله چی هستش؟ یه نفر نوشته بود که وقتی من امروز بیدار شدم با دو هدیه بسیار گرانبها و ارزشمند روبرو شدم و اون دو تا چشمان من بود که باز شد و دنیا رو دید. نظرتون چیه؟
1: والا واقعیت یه دیگه، میدونین تا آدم اشکال براش پیش نیومده باشه متوجه ارزشش نمیشه.
0: بله.
1: میدونین وقتی که براشون مریضایی که واقعا اشکال براشون، من همین الان یک از بیماران بسیار قدیمیم و معاینه میکردم، همین درست یک دو دقیقه پیش تمام شد معاینه ایشون که متاسفانه مکلور دیجنریشن دارن. و بعد این بینایی یه چشمشون فوق العاده به طور ناگهانی خیلی شدیدتر اومده پایین و بعد وقتی که صحبت میکنی با اینها واقعا اون موقع متوجه میشی که چه جور ناراحتی. میگه دکتر رانندگی دیگه نمیتونم بکنم، دکتر اصلا زندگی از این رو به اون رو شده. میدونین
0: بله
1: هیچ کاری نمیشه کرد، یکم گوش آدم که سنگین بشه حالا یه کاریش میکنیم بالاخره، ولی این رو هیچ کاریش نمیشه کرد.
0: شما چشم پزشک برای گوش چه کار میتونید بکنید دکتر؟
1: والا سمعک من نه، ولی دوستان هزن میذاره سمعکو.
0: آره.
1: ولی چشم اگر که آسیب داخلی باشه، میدونید آسیب عصبی گوش رو بازم میشه با سمعک کاریش کرد، ولی آسیب عصبی چشم رو متاسفانه هیچ کاریش نمیشه کرد.
0: بله.
1: همینطور هست.
0: بله متاسفانم. خانم از سوئد گفتن که از دکتر داویدی بپرسید که چرا بینایی یکی از چشمان من بینایی به شدت دچار کمبود شده ظرف چندین هفته یا دو سه ماه اخیر و بسیار نگرانم کرده، علت چی ممکنه باشه و چه کار باید بکنم؟
1: اوه همین چیزی که عرض کردم خدمتتون، مثل همین بیماری که همین الان معاینه میکردم احتمال مکولار دیجنریشن هست، ممکنه که گلاکوما دارن درمان نکردن، ممکنه آب مرواریدشون به طور ناگهانی خیلی شدیدتر شده. میدونین تا آدم ندونه که چند سالش مریض، چه ناراحتیایی داره، چه مشکلات قبلی داشته، نمیتونی اصلا راجع به این مسائل تصمیم بگیر. بسیار تعداد ناراحتی ها انقدر زیاده که آدم چجوری میتونه پرده شبکیه آسیب دیده باشه.
0: بله.
1: اونچه که مسلمه بلافاصله بعد یه پزشک چشم پزشکیشون معاینه کنه، درونش بحثی نیست.
0: بله. به این که فرمودید که نمیدونم سنشون چقدره، خب این از اسرار مگو از خانمای شخص سنشون.
1: بله دیگه، همون دیگه، اصلا چی جرأت داره اصلا سوال کنه؟
0: دقیقا
1: بعضی مریضا رو همچی که بهشون میگم، میگن دکتر شما که بعد خودتون بدونین دیگه، یعنی که پرونده هم هست باید نگاه کن از من نپرس.
0: هر شبت که آقایی از شرق آمریکا گفتن که من گاهی اوقات که میرم بیرون راه میرم حرکت میکنم اینها، یکی از چشمام دچار اشک ریزش شدید میشه.
1: بله بله.
0: علتش چی ممکنه باشه با توجه به اینکه نه اشک شادی است نه اشک غم و ضمن
1: اشک خشکیه. ماها موقعی که چشم سنی خود بالاتر میره، حالا گاهی از اوقات با استفاده از داروهای مختلف هم باعثش میشه، هورمون ها که ناجور میشن باعثش میشن، بیماری های مختلف بدن ما مثل روماتیسم و اینها میتونن باعث بشن. رفته رفته میزان ترشح اشک کم میشه و گاهی از اوقات این همراه هست با کم شدن ترشح مواد روغنی که لازمه برای پوشش اشک روی چشم، که این رو روی چشم نگه داره، هر تاش با هم دیگه میشه. حالا چرا وقتی که میریم بیرون یه دفعه آبریزش شروع میشه؟ برای اینکه باد که میخوره چشم یه دفعه خشک میشه، کوچکتری هوا حتی باد هم نباشه، تغییر هوا باعث میشه که چشم خشکی شدیدتر میشه عصب چشم حس میکنه، عصبای روی قرنیه حس میکنن که این شدیدن خوش شده، دستور میدن به قده اشکی، اون شروع میکنه به ترشح آب نمک اشک، همینجوری اشک میاد و اون اشک خب وقتی خود کمک میکنه ولی چندان چیز کاملی نیست، برای اینکه اون مواد مخاطی و مواد روغنی رو نداره که یک اشک کامل بشه. اشک کامل از سه ماده تشکیل شده، یعنی که فقط اون آبه میاد. من همیشه به بیمارام توصیه میکنم اگر که خشکی داری میخوای بری بیرون، سعی کن یه عینک بزنی که کمتر آب باد به صورتت بخوره، دوم یه قطره اشک بریزیم بعد بریم بیرون،
0: اشک مصنوعی
1: یه قطره اشک مصنوعی بریزیم بعد بریم بیرون، میخواین رانندگی بکنین یه قطره اشک مصنوعی بریزیم بعد بریم بیرون، تلویزیون میخواین ببینین یه قطره اشک مصنوعی بریزیم، میخواین بخونین کاری بکنین قطره بریزیم دیگه. بعد این قطره اشک مصنوعی افرادی که خشکی مزمن چشم دارن باید به قول معروف همراه همیشگیشون باشه،
0: پس
1: نمیتونن بدون این زندگی کنن، واقعیتی متاسفانه. و کمپرس آب گرم.
0: پس به این ترتیب با این راهی که فرمودید بیشتر باش مقابله کرد، چون آقا نوشتن که به من گفتن که ضمناً به آقای دکتر بگو که من از خاندان اشکانیان نیستم، خاندان امپراتوری اشکانیان، میگه من از بازماندگان اونا نیستم.
1: بله، نکته بسیار جالبی بود که یکی از این توی فیسبوک مثل این که نوشته بودن اینا اشکانیان.
0: بله آقای دکتر، به عرشبت که یه خانمی نوشتن که من چندی پیش را میرفتم پیاده رو پیاده روی میکردم طبق معمول، یه زنبور میاد دقیقا میرو چشم من نیش میزنه و چقدر دردناک بود. البته به دکتر مراجعه کرده است این از این قبیل، ولی ایشون نگران هستن که مبادا این آثار جمعی داشته باشه در
1: آینده. روی قرنیهشون زده یا روی پلکشون؟
0: روی سفیده چشم مثل که زده شده.
1: خیلی شدید داره، نه کاری نمیتونه بکنه، میره دیگه، وقتی جلد تموم میشه دیگه تموم شده رفته.
0: خب.
1: ولی درد خیلی وحشتناکی باید داشته باشن.
0: بله، زنبوره هم که نمیشه کشش، میگم بهترین جاندار دنیا زنبوره هستن.
1: اون که واقعا بله، ولی دیگه وقتی دیگه زیادی اذیت میکنه باید دیگه بلای سرش. یه چه جالب خدمتتون بگم، موقعی که من خدمت نظام رو در دوره شاهنشاهی در سپاه بهداشت بودم، در پیشین بلوچستان، بدترین نقطه سپاه بهداشت بود اونجا. و اون موقع شاه دستور داده بود که این بسیار شاگرد اولا باید دارن بدترین جاها، ولی خب حقوق خیلی بیشتر به ماها میدادن به اصطلاح، برای اینکه اینایی که باهوش دارن باید برن جاهای بدتر که به اونها کمک بکنن، به مردم اون ناحیه. و واقعا هم خب خیلی از بچه‌ها خیلی کارا کردن، خیلی موثر بود این کارها. بعد یک راننده من داشتم، علی آقا بل، این وقتی زنگور رو میدید با دستش اینجوری میگرفت زنگور رو بدون اینکه زنگور اینو بزنه و از پنجره ماشین مینداخت بیرون. بعد من گفتم خدا آخه این چجوری میتونه این کار بکنه؟ بعد رفتم توتوشو گفتم بعد در بیارم این کتاب اون کتاب اون کتاب اون کتاب، بعد متوجه شدم که زنبورا به سمت ادرنالین و اندورفین ما جذب میشن، یعنی اگه از زنبور نترسی، اگه بهش حمله نکرده باشی هیچ کاری نداره. متوجه شما اگه به زنبور حرکت ناگهانی بکنین، تحریکش بکنین یا بترسین، زنبور شما رو میزنه. برای همین شما میبینید خیلی از آدمایی که دارن با زنبورا کار میکنن اینها، این چه هیچی دستش نیست ولی همه کار میکنه.
0: بله درسته، این جالبه،
1: چیز جالبی بود بعد از اینکه فهمیدیم که اگه زنبور داشتین، اگه زنبور دیدین نترسین، کاریتون نداره، بهش حمله هم نکنین تا کاریتون نداره. در جاش با هم دیگه
0: توصیه دکتر فرامرز داویدی
1: اختیار دارید.
0: بله آقای دکتر، هر شود که خانمی از دوباره شرق آمریکا گفتن که من این مقداری دچار ناراحتی چشمی شدم، به دکتر مراجعه کردم، گفت مکولر دیجنریشن گرفتم و شروع کرد به آمپول زدن داخل چشمم و نگران هست. ایشون میگه که چه مدت باید آمپول ادامه پیدا کنه و اصلا چرا مکولر دیجنریشن پدید میاد؟
1: مکولر دیجنریشن البته مقدار زیادیش ارثیه، ژنتیکه. و بعد میتونیم با اگر سیگار بکشیم یا کارهایی بکنیم که مقدار عروق رو بیشتر آسیب برسونه طبعا اون رو شدیدتر بکنیم. این که تا چه موقعی باید تزریق بکنم بحث اینه که تا چه سنی میخوان زنده بمونن.
0: خوب سوالیه.
1: موقعی که هستین باید این رو تزریق بکنین. من یک مسئله گاهی از اوقات برای مریضای گلاکوما بکنم، برای مریضایی که به اصطلاح فشار چشم بالا دارن، میگم که ببین اگر که بعد از 120 سال موقع شد و جناب اسرائیل تشریف آوردن گفتن آقا باید بریم دیگه وقتشه، ساعت تو نگاه میکنی اگه میبینی وقتشه قطره اشک تو بریزی، یه دقیقه وقت صبر کن بزن من قطره اشک قطره ببخشید فشار چشم تو بریزی، یه دقیقه صبر کن من قطره فشارم رو بریزم بعد بریم. یعنی تا اون حد باید به این مسائل توجه بکنه آدم. تزریق داخل چشمی خدا رو شکر وجود داره و در 90% موارد باید دائما ادامه پیدا بکنه.
0: یعنی تا آخر عمر منظورتونه؟
1: آخر عمر. بله بله. عجب. تا مادامی که تونستیم جلوی پیشرفت بیماری رو بگیریم. متاسفانه گاهی از اوقات با همه این حرفا بیماری پیشرفت بکنه و سکار به وجود میاد، به قول معروف لکه به وجود میاد دیگه، سفت سفت میشه، اونجای کارش نمیشه کرد دیگه. خب اون موقع تزریق فایده نداره، ولی مادامی که این تزریق فایده داره باید اون رو ادامه داد و خدا رو شکر که این وجود داره. اصلا یک چیز معجزه است این.
0: بله.
1: افرادی که به فکر استفاده، بدونین که این تزریقات در واقع داروهای ضد سرطانی بودن در وهله اول که رگها رو، رگهای اضافه رو می‌بستن، بعد شروع کردن تحقیقات کردن روی این که آیا این میتونه به ته چشمم رگهای ته چشم رو ببنده که خون ریزی میکنن و دیدن بله میشه. البته اولی ها چندان خوب نبود، چندان چیز نبود، بعد یواش یواش یواش یواش داروهای بهتر و بهتر و بهتر اومده.
0: بله.
1: که الان واقعا معجزه است این.
0: بله. عاشق حضورتون سوال دیگری هستش در ارتباط با فلوترها. نمیدونم فلوتر رو آیا بهش مگسک میگین شما چشم پزشک یا چی؟ این نقطه های سیاه که فلوتر، این نقطه های
1: فلوتر. بله بله بله بله.
0: این نقطه
1: مگس پرون، ایرونی ها بهش میگن مگس پرون. بله
0: مگس پرون. خیلی خب، من شنیدم مگسک شنیده بودم.
1: این مگسک مال تفنگ بود جان.
0: من مثل شما سپاه
1: در نشون میگفتن مگسک.
0: من در سپاه بهداشت نبودم آقای دکتر. خب حالا اصولا این برای چی به وجود میاد و علتش چیه، داستانش چیه آقای دکتر؟
1: او خیلی علت ها داره. علت اصلیش در اکثریت مردم سنه. اون ژله‌ای که داخل چشم ما وجود داره یواش یواش خود حالت مایع پیدا میکنه و بعد اگه سفیده تخم مرغ دیده باشین گاهی از اوقات دیدین یه دونه قسمت پررنگ‌تر درش وجود داره، این هم یه قسمت‌های پررنگ‌تر درش به وجود میاد و اونها رو ما میبینیم. بعد گاهی از اوقات هم به خاطر اینه که این ماده زجاجیه از جایی که به پرده شبکیه چسبیده جدا میشه، این جدا شدن خودش باعث میشه که ما اینها رو ببینیم. و اون فوق العاده مهمه. در مسئله مهم این هستش که شما هر موقعی که براتون برای اولین بار این مگس پرون به وجود میاد و یا اینکه اگر بود یک دفعه زیادتر شد، باید حتما به وسیله چشم پزشک معاینه بشین. این مهمترین قسمتشه.
0: خب اون چیکار میتونه بکنه؟
1: پرده شبکیه سالمه، اشکالی در پرده شبکیه به وجود نیومده. اگه اشکالی به وجود نیومده دیگه باید با این بسازین. اینم جزء همون چیزاییه که تا آخر عمر هست، ولی یواش یواش دفاع بدن اون قسمتایی که خود سفت‌تر شده رو میخوره، از چشم خارج میکنه. این یواش یواش کمتر و کمتر و کمتر میشه و بعدم مغز اصلا به وجودش عادت میکنه و شما نمیبینین اینها رو، هست چشمتون ولی شما نمیبینین.
0: بله. در فاصله 2 دقیقه مونده جناب دکتر داویدی به پایان قسمت.
1: هم بفرمایید.
0: از که شما این تو این 2 دقیقه برای سلامتی چشم چه چیزی رو پیشنهاد میکنید دکتر؟
1: بالای 40 سال حداقل معاینه 2 سالی یک بار برای چشمتون.
0: خب.
1: واقعا میگم شوخی نگیریم. فشار چشم رو باید، اگه تو خانوادتون فشار چشم وجود داره از 30 سالگی باید. من مادرم خدا رحمتشون کنه فشار چشم داشتن، بچه های خودم از 30 سالگی همه رو معاینه میکنن، توی کردن معاینه کردن. حالا اگه فشارش 11-12 دیگه لازم نیست هر دفعه هی معاینه کنیم، ولی اگه فشارشون 16-17-18 بعد اینا رو دائما معاینه بکنیم. بسیار مهم هستش که این کار انجام بشه. بچه های کوچیک رو، بچه هایی که 4-5 ساله هستن رو حتما حتما البته دیگه الان تو مدرسه ها میکنن، همه جا میکنن، ولی حتما معاینه چشم بکنید که مطمئن بشین که اینها یه چشمشون، اگه بچه ها اگه یه چشمشون ببینه نمیفهمن اون یکی نمیبینه خوب، اگه آستیگمات داشته باشن یه چشمشون نبینه، وقت تنبلی چشم به وجود میاد، بالای سن 7-8 سالگی دیگه نمیشه درمانش کرد.
0: بله اوکی.
1: بسیار مهمه اگه بچه های کوچیک داریم، مخصوصا اگه تو فامیلتون آستیگماتیسم وجود داره، یا اگه تو فامیل بچه اگه یکم دیدین چشمش لوچه، بلا فاصله اینها رو ببرین دکتر. فکر نکنین خودش خوب میشه، بچه بزرگ میشه خوب میشه، نداریم.
0: بله این اتفاقی لوچه نام سوالات دیگری هست که رسیده، ولی متاسفم وقتمون به پایان رسیده. دکتر داویدی ناچارم خدافظی کنم و سپاسگزارم از شما که این وقت رو به من دادی در خدمت
1: شما باشد. همیشه لطف داریم و من همیشه در خدمت شما و شنونده
0: هاتون. تشکر میکنم که جابجا کردیم مریضاتون رو که من در خدمتتون باشم.
1: خواهش میکنم، لطف داریم شما.
0: خدا نگهدار عزیزم. دوستان عزیزم، با جناب دکتر فرامرز داویدی بودیم که صحبتشون رو شنیدید. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
3: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
2: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
10: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: دوستانشمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این قسمت رو آغاز میکنم با یک قطعه میان پرده.
1: با پول حلال شراب بخور، ولی با پول حروم جانم و زابلنگش. مشکل ما خدا نیست، مشکل ما آدم هایی که خودشون رو نماینده خدا دونستن و با اسم خدا هر کاری که خواستن کردن. همیشه 4 تا آدم حسابی تو زندگی نگه دار. 2 تا 50 تومانی بهتر از 50 تا 2 تومانیه. میدونی که این دنیا قشنگتر میشه؟ زمانی که آدم ها بفهمه اعتقاداتشون هم مثل مسواکشون شخصی و نباید مدام اونو به خورد بقیه بدن. بزرگ کسیه که دل بزرگ داره، وگرنه پولو که گدا هم داره، دوست هم داره، نامرد هم داره. با کسی که خر بودن رو انتخاب کرده بحث نکن، سوارش شو. ادای آدم خوبا رو در نیارید، شما تیغتون کن شده. به خدا اگه میبرید رحم نمی کردید.
0: بله، مجموعی بود از گلواژه‌های بسیار شنیدنی که پخشش کردیم و ما بریم به سر وقت پیک خورشید. یکی دو روز پیش کاریکاتوری من انتشار دادم در فضای مجازی از پسرک خردسال به اسم چارلی براون و سگش سنوپی، با این جمله که بهترین چیزهای زندگی اشیا نیستند بلکه لحظه ها، خنده ها و عشق هستند. در ارتباط آقای جمشید صالحی نوشتن واقعا هم همینه، ولی متاسفانه همین لحظه های قشنگ خیلی کوتاهند. آقای صالحی که واقعا درست میگه. شما آقای دکتر رابرت خرمی نوشتن از دست رفته لحظه هایی هستند که از اونها لذت نبردیم، با هیچ شی نمیشود که جایگزینشون کرد. خانم کلاریس آواترازیان با یک واژه موافقم از خودشون واکنششون دادن. خانم نوشین اسدی نوشتند شعار روزمره من اینه، من در عرض لحظه خوب نفس بکشم و حال میکنم و نه در طول زندگی. و خانم لوبت قرقزلو نوشتن من حتما با این جمله کاملا موافق هستم. کلیپی داشتیم از یک واقعیت تاریخی که به هنگام یورش تازیان به امپراتوری ساسانیان ما اتفاق افتاد و اون همانها به یغمان برده شدن فرش بهارستان بود در کاخ پادشاهی کسرا، تاق کسرا، و بعد هم تکه تکه کرد شدن اون توسط وحشیانی که برای برداشتن جواهراتش، جواهرات بافته شده در فرش، اینا رو از بین بردن، این فرش زیبا رو. خانم پیمانی مظفریان نوشتم تا به حال درباره این موضوع و ویدیوی مربوط به اون من چیزی نشنیده و ندیده بودم. با سپاس از شما و از آقای جمشید صالحی برای این ویدیوی زیبا. و خانم فرید ارژنگیان نوشتن اعراب وحشی آن زمان واقعا چقدر باعث تأسف و غم است، غم انگیز این مسئله. تصویر داشتیم از یک ساعت شنی که در محفظه بالای اون کودک خردسال خوابیده و در محفظه پایینیش مردی سالخورده نشسته است. نوشته روی تصویر این بود که ارزش و اهمیت هر ذره و هر لحظه از عمر در تنگنای زمان رو میدونیم. خانم سیمن اردشیرپور به انگلیسی نوشتن این واقعیتی است از زندگی. آقای پرویز حکیمی به نوشتن بازم به انگلیسی که این تصویر رو، این در حقیقت گفتم بسیار پرمعنا از این تصویر. خانم فرید ارژنگی نوشتن کودک در انتظار فرداست و پیر در حسرت دیروز و خوشبختی میان دیروز و امروز گم میشه. خانم فروغ حاجی میر نوشتن از لحظه‌های زندگی خوب لذت ببریم. تصویر انتشار داده بودم به شکل قوطی سیگار ماربرو با این نوشته که دین به طور جدی به سلامت عقل شما و اطرافیانتون آسیب میزنه. در این راستا خانم منصوره حسین‌زاده پرسیدن که چرا همین پیغمبرها از خاورمیانه هستند؟ آیا اروپا و استرالیا و آمریکا احتیاج به راهنمایی نداشتند که تمام 124 هزار پیغمبر فقط در خاورمیانه اینا سر در آوردن و ظاهر شدن؟ دین علاوه بر اینکه دشمن سلامتی هست، دشمن بشریت هم هست. و خانم فرید ارژنگیان نوشتن در پیام دیگر پیام با ارزشی به افراد سیگاری دادید. عرشبت میدونی که اخیراً پاپ لوی 14 هم هشداری داده بود که در ارتباط با AI هوش مصنوعی که باید خلع سلاح بشه، با دست و پاش بسته بشه تا انسانیت محفوظ بمونه. در دنباله آنچه که ما داشتیم قبلا اعلام کردیم کامنت ها، خانم سریا خلخالی در پیام صوتی گفتند به نظر من در درجه اول این پاپ با هر پاپ دیگری یا هر پاپ دیگری اصلا کسی نیست که درباره انسانیت بخواد همچین نظری بده. این همه دارن همه دنیا آدم ها رو میکشن، مگر اینها رو AI میکنه؟ من شخصا معتقدم که AI یا هوش مصنوعی همونقدر که استفاده داره ضرر هم داره. تکنولوژی خیلی چیزها رو عوض کرده، ولی ضررهایی هم داره. حرف من این است که ایشان در شرایطی نیستن که چنین بیانی صادر بکنن. اگر دلش میسوخت فکر مرشوت قضیه بیچاره ایران بیچاره و کشورهای دیگری مثل لبنان و اینجاها رو میکرد. آقای نادر پور مقدم چی نوشتن؟ با سخن پاپ موافق نیستم. ایشون در مقامی نیست که در مورد مسائل علمی اظهار نظر بکنه. احتمالاً منافع شخصی و بیزنس کلیسا رو در خطر میبینه. آقای پور مقدم در یادداشت دیگر نوشتن اگر پیشرفت علمی نبود ما وجود نداشتیم که بتونیم در مورد نظرات ایشون در مسنجر اظهار نظر کنیم. و خانم شیرین مهاجر نوشتن اگر AI به صورت درست استفاده بشود خیلی هم خوبه، ولی اگر به صورت نادرست به کار گرفته بشود میتواند که خیلی هم منفی باشد و چیزی بدی داشته باشه. و آخرین رو من بهش اشاره کنم بغیر میزموز بعد. خانم شقایق نوشتن که چه بخوایم و چه نخواهیم، خیلی وقتی که هوش مصنوعی در زندگیمون حضور پیدا کرده و روز هم کاربردش در زندگی انسان‌ها بیشتر میشه و با اینکه نگران کننده هم هست اما کم کم بهش داریم عادت میکنیم. مهم استفاده درست و برنامه ریزی شده هست از این AI. خب عرض شود خدمتون گزارشی داریم در ارتباط با عرض شود هاریکین. بدونیم که روز اول ماه ژوئنه امروز و سرآغاز فصل هاریکین هست در اقیانوس اطلس و به همین دلیل است که بسیار از ساکنان شهرهای ساحلی در خاور آمریکا نگران پیشبینی‌های وضع هوا هستند و اینکه ببینن که مادر گیتی در ماه‌های آینده چه خواب و خیالی براشون دیده است. هاریکین نام طوفان‌های موسمی اقیانوس اطلس است که حداکثر سرعت بادهاشون گاه تا بیش از 250 کیلومتر در ساعت هم میرسه. فصل وقوع این طوفان‌ها هر سال از اول ژوئن است و تا آخر نوامبر ادامه پیدا می‌کنه، 6 ماه. باری اداره ملی اقیانوس نگاری و هواشناسی آمریکا به اسم NOAA پیش بینی کرده است که در سال 2026 جاری تعداد طوفان‌های موسمی کمتر از تعداد متوسط سال‌های پیش خواهد بود. بر این اساس امسال بین 8 تا 14 طوفان موسمی اتفاق خواهد افتاد که برای هر یک از اونها نام انتخاب کردند و از این تعداد بین 3 تا 6 طوفان آنقدر شدیدند که در ردی هاریکن قرار می‌گیرند. اداره یاد شده همان NOAA بر طوفان‌های نامگذاری می‌کنه که سرعت بادهاشون حداقل 62 کیلومتر در ساعت باشه و اگر سرعت بادهای یک طوفان به حداقل 119 کیلومتر در ساعت بالغ بشود اون طوفان هاریکن خوانده میشه. هاریکن ها با توجه به سرعت بادهاشون به 5 رده تقسیم میشن. هاریکن رده اول سرعت بادهاش 111 تا 152 کیلومتر در ساعته و سرعت بادهای هاریکن رده پنجم که از همه شدیدتر و سهمی‌تر هست از 252 کیلومتر در ساعت ممکنه که بیشتر بشه. نام هایی که بر بادهای موسمی و هاریکن ها میگذارن به ترتیب وقوع اونها امسال از حرف A شروع میشه به بالا، معمولا هر سال از A به بالا شروع میکنن، ABCD میرن جلو. برای اساس نام تعداد از بادهای موسمی و هاریکن های امسال به ترتیبی که میان عبارتن از آرتور، برتا، کریستوبال، دالی، ادوارد، فی، هنا و غیره و غیره. خب دوستان عزیز برسیم به پایان مطالب. اون وقتی مطالب پایان نیفته چند توش مونده از دفعه بعد کنه نمیشن، میپردازیم به آهنگ پایانی برنامه مون. آهنگی که براتون انتخاب کردیم از سرزمین فرانسه هست، یک آهنگ بسیار ملایم و رومانتیک که میگوید من تو را در شب گم کردم. جوت پردو دان لانوی با هم دیگه گوش میکنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. مرسی بکو، اوروار. مرسی آقای ماکان جلالی، خدا نگهدار.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
10: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
11: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
10: بله بفرمایین.
11: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
10: وا، ملافه برای چی؟
11: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
10: ببا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
10: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
12: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که قرار هست همیشه همراه شما بماند. در اتاق فرمان آقای ماکان عزیز رو داریم و در سایت فیسبوک با نام ژلی بنشیان در خدمتتون هستم. و اما کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. امیدوارم که خوب و خوش و سر حال بوده باشید تا این لحظه زندگیتون، که البته آغاز هفته هم هست. تا به حال براتون پیش اومده با خودتون فکر کنید که اگه فقط یک اتفاق بیفته دیگه خیالم راحت میشه؟ اگر این شغل رو بگیرم، اگر خونه بخرم، اگه با آدم مناسب زندگی آشنا بشم، اگه کمی پول داشته باشم، پول بیشتری داشته باشم، دیگه خیالم راحت میشه. انگار همیشه یک اگر توی ذهن ما زندگی میکنه و بسیاری از ما سالها به دنبال چیزهایی میدویم که فکر میکنیم که قرار هستش که بالاخره ما رو به آرامش کامل برسونه. اما نکته عجیب اینجاست که وقتی به خیلی از این خواسته ها میرسیم، بعد از مدتی دوباره احساس میکنیم که نه بابا، هنوز یه چیزی کمه. و یک نویسنده مشهور ایرلندی هست، ساموئل بکت، یک جمله ای داره که در نگاه اول اگر بشنوید خیلی عجیب به نظر میرسه. میگه که دوباره شکست بخور، بهتر شکست بخور. اولین واکنش آدم اینه که مگه کسی دوست داره شکست بخوره؟ اما او از شکست تعریف نمی کنه. او درباره خود زندگی حرف می زنه. زندگی برخلاف چیزی که خیلی از وقتها ما آدم ها تصور می کنیم، داستان رسیدن به یک نقطه نهایی نیست، نقطه‌ای که در اون همه مشکلات حل شوند، همه کمبودها از بین برن و ما برای همیشه احساس رضایت بکنیم. و اینجاست که حرف این آقا به اندیشه ژاک لاکان نزدیک میشه که یکی از روانشناسان هست. لاکان معتقد بود که انسان موجودی است که همیشه چیزی رو جستجو میکنه. ما مدام فکر میکنیم خوشبختی تو ایستگاه بعدی منتظر ماست، اما وقتی به اون ایستگاه میرسیم خیلی وقتا میبینیم که قطار باز هم به راه خودش ادامه میده. و شاید برای همینه که بعضی افراد برای رسیدن به ثروت، شهرت یا حتی عشق باز هم با وجودی که به اینها رسیدن، اما باز هم احساس خلأ میکنن. نه به خاطر اینکه ناسپاسند، نه به خاطر اینکه انتخاب اشتباهی کردن، بلکه چون انسان طوری ساخته شده که همیشه در حال خواستنه، همیشه در حال جستجو کردن و همیشه در حال معنا ساختنه. و رنج اصلی شاید از اینجا شروع میشه که باور کنیم جایی تو این دنیا یه زندگی کاملا بی نقص وجود داره. رنج اونجا شروع میشه. فکر کنیم که یه جایی تو این دنیا هست که یک رابطه بی عیب وجود داره، یک جایی توی دنیا هست که یک شغل بیر درد سر وجود داره، یه آرامش همیشگی وجود داره. رنج اصلمون اونجاست. اما شاید بلوغ روانی از لحظه آغاز میشه که بپذیریم زندگی ذاتن کمی ناتمامه. رابطه کامل وجود نداره، خود کامل وجود نداره، زندگی کاملا وجود نداره. اما در همین ناتمامی عشق وجود داره، دوستی وجود داره، رشد وجود داره، خلق کردن وجود داره و هزاران لحظه کوچک که زندگی رو ارزشمند میکنن. شاید منظور واقعی بکت این باشه که زندگی هنر کامل شدن نیست، هنر ادامه دادنه. اینکه گاهی زمین بخوریم، دوباره بلند شیم، چیزی یاد بگیریم، مسیرمون رو ادامه بدیم. و شاید خوشبختی اون لحظه ای نباشه که دیگه هیچ کمبودی احساس نکنیم. شاید خوشبختی یعنی

مانلی دوست عزیز ای آیمونه، چشات خیلی قشنگه. چای لبخند فراموش تو را میخواهم، تلخ و شیرینی دمنوش تو را میخواهم. حرفایی که نگفتیم به هم قصه شدند، قصه های لب خاموش تو را میخواهم. تا که گلبرگ به گلبرگ پر از لاله شوم. دوستت دارم، دوستت دارم، در گوش تو را میخواهم. باز جادو کندم چشم پلنگا گرگت، بیشه در بیشه مدهوش تو را میخواهم. زیر ابری که پر از بارقه دلتنگی است، چشی از بوسه و آغوش تو را میخواهم. بی تو پیراهن تو امترین آغوش است، باز دلتنگم و تنپوش تو را میخواهم.

بله، آهنگ ترکی از ابراهیم تاتلیسس، اگه یادتون باشه این تاتلیسس یه زمانی توی ایران وای چه سوکسهی داشت، به قول معروف میگن اون موقعی که اومده بود همچین نمیدونم خیلی عجیب بود که انقدر جذابیت پیدا کرده بود. البته فکر کنم به خاطر اون فیلم عایشه بود، شما یادتونه آقای ماکان فیلم عایشه رو که اون خانمه بازی میکرد، اسمش یادم رفته، خانمه خیلی زیبایی بود، به عایشه اون رو ایشون رو میشناختیم، بعد موهای عایشه ای پیدا شده بود، مد شده بود، مدل عایشه میزدن، بعد ماوی ماوی ماس ماوی رو که خونده بود توی همون آهنگ توی همون فیلم بود و خلاصه ماجرای عشق عاشقی این دو نفر با هم دیگه. بعد البته الان که من بعد از سالها دارم نگاش میکنم میگم آخه این چجوری بود انقدر مثلا گل کرده بود، بعد به این نتیجه میرسم، به این نتیجه وحشتناک در زندگی میرسم که از بس که ما محدودیت اونجا داشتیم و این ماجراها و اینها، این چیزا برامون خیلی دیگه وزن داشت. اون موقع هم به قول آقای ماکان فقط ماهواره ترکی بود، یعنی دیگه وقتی شما ستلایت ترکی داشتین، ماهواره داشتین، دیش داشتین، دیگه یعنی دیگه به قول معروف، به قول جنریشن زد، اندش بود دیگه، دیگه ته ته ماجرا بود که یعنی مثلا خیلی دیگه وضعیت زندگیتون عالی بود. بعد پوز میدادن مثلا کسایی که دیش داشتن، بعد یه کاری هم که میکردن همسایه ها به هم سیم میدادن، نه اینکه نخ میدادن و نخ دادن فرق داشت، اون تو کوچه و خیابون و کوی ورزن بود، ولی سیم رو توی خونه ها به همدیگه قرض میدادن، یه دونه از دیشه ها یک نفر دیش رو میخرید، اونی که مثلا وضعیت مالی بهتری داشت، بعد یه دونه سیم وصل میکردن به مثلا خونه همسایه طبقه پایین یا طبقه بالا، بعد ولی کنترل دست اون همسایه‌ای بود که دیش داشت، بعد هرچی اونا میدیدن اون پایینیا یا بالاییان بعد همونو میدیدن دیگه نداشتن که مثلا ریموت نداشتن که کنترل بکنن، خلاصه ریششون گروه آدمی بود که پول بیشتر داشت. ببین تا بوده و هست همیشه دنیا همین شکلی بوده. بریم و برگردیم در بخش بعدی هم خبرها رو زیر رو میکنیم، با ما باشین دوستان.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-1000 310-259-1000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: قیزل جان، چه جوری به بابا آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: باری، چه زودتر نگفتی؟
7: یله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: آه ولک، ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
7: ولک کنجا.
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
12: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
11: آریل رفیعیم شماره 5 است.

ترامپ میگوید مذاکره با جمهوری اسلامی با سرعت ادامه دارد. سری میزنیم به خبرهای روز. ژاله بنشیان با شماست. رئیس جمهوری آمریکا امروز در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت که مذاکره کشورش با حکومت جمهوری اسلامی با سرعت ادامه دارد. این پیام پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان تبادل پیام با آمریکا متوقف می شود. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران از تعلیق مذاکره با ایران اظهار بی اطلاعی کرد، اما تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل برقرار کرد که به توقف حملات به لبنان انجامید. از سوی دیگر در همین راستا ترامپ در گفتگو با CNBC در پاسخ به گزارش‌های درباره توقف ارتباط مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با آمریکا به دلیل عملیات نظامی اسرائیل در لبنان گفته است که واقعا برایم مهم نیست، اصلا اهمیت نمی‌دهم. ترامپ درباره بستن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی نیز گفت نگران افزایش قیمت نفت نیست. او همچنین گفت قصد دارد از بنیامین نتانیاهو درباره وضعیت لبنان سوال کند. در پی انتشار خبر تماس تلفنی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو در شبکه اجتماعی خود نوشت که نیروهای ارتش اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. او گفت تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی هم که در راه بودند بازگردانده می شوند. ترامپ در ادامه نوشت که از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد. صبح امروز دوشنبه وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود که تلاش جدید آمریکا برای آتش بس میان اسرائیل و لبنان شکست خورده است. و اما خبرگزاری رویترز امروز از وقوع دومین انفجار در یک فروند کشتی کانتینربر در نزدیکی بندری در عراق خبر داد. بر اساس این خبر، به نقل از منابع امنیتی عراق، این انفجار در فاصله 40 مایل دریایی در جنوب شرقی این بندر در خلیج فارس قرار داده رخ داده و باعث بروز آتش سوزی شده است. در ادامه واکنش تند حکومت ایران به حملات اسرائیل در جنوب لبنان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای هشدار داد که مسئولیت آثار و پیامدهای نقض آتش بس را به عهده آمریکا می‌داند. و اما هشدار داده است سپاه هشدار داده است همزمان با هشدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در پیامی که به نوشته خبرگزاری فرانسه در تلویزیون حکومتی ایران نیز قرائت شده تهدید کرد که جبهه‌های جدید خواهد گشود. حساب سازمان اطلاعات سپاه در شبکه اکس اینگونه نوشت که ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلاً عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه‌های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می‌دهد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از جمهوری اسلامی تضمین‌هایی گرفته است که ایران سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد. همزمان گزارش‌هایی منتشر شده از اینکه او تفاهم‌نامه را با شرایطی سخت‌تر دوباره به تهران فرستاده است. چند رسانه در آمریکا از جمله روزنامه نیویورک تایمز و وبسایت آکسیوس خبر دادند که رئیس جمهور آمریکا در آخرین جلسه خود درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی خواستار اعمال تغییراتی در متن تفاهم‌نامه با تهران شده است. به محاصره دریایی ادامه خواهیم داد. صحبت ترامپ درباره توقف مذاکرات از سوی تهران بوده است. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگار NBC اعلام کرد که درباره ایران بیش از حد صحبت شده است و افزود اگر بخواهید حقیقت را بگویید فکر می‌کنم سکوت کردن می‌تواند گزینه بهتری باشد. اما صالح اسکندری عضو جریان اصولگرای شریان در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از راه اندازی پویش فعال شدن قطع داوطلبانه دسترسی به اینترنت بین الملل خبر داد و اعلام کرد که هدف این پویش افزایش امنیت سایبری خانواده ها و صیانت از حریم خصوصی شهروندان است. شما فهمیدین این چی گفت؟ منم هر چی میخونم نمیفهمم. راه اندازی پویش فعال شدن قطع داوطلبانه دسترسی به اینترنت بین الملل، یعنی یه پویش را انداختن یه چالش را انداختن که افراد به صورت داوطلبانه بیان بگن من به نام پیغمبر و انبیای اولیای نبی این به اینترنت بین الملل خودم داوطلبانه نمیخوام وصل بشم. این شده پویش. خدایا خدایا، آخه ته نداره؟ رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت قزاقستان اعلام کرده است که در صورت دستیابی واشنگتن و تهران به توافق هسته‌ای آماده دریافت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. یعنی گفته بدین من خودم براتون نگهش میدارم، دست بهش نمیخوام بزنم و همونجا به خودم میخوام براتون نگه دارم. مرسی، باری کلی کف بلند برای قزاقستان. محسن هاشمی رفسنجانی اما لب به کلام را گفته است. محسن هاشمی رفسنجانی عضو حزب کارگزاران سازندگی با لحنی توهین‌آمیز دونالد ترامپ را گاو خشمگین خواند و گفت باید راهی پیدا کرد که او صدمه بیشتری به ایران نزند. منظورش خودشونه، به صدمه به ما نزند. او افزود اگر توافق نامه‌ای به نفع جمهوری اسلامی نباشد بعداً ما همان را پاره می‌کنیم و خواستار مذاکرات تازه می‌شویم. یعنی منظورش اینه که ما فعلا میگیم باشه، تقیه‌مونو میکنیم، بعدن که صبر میکنیم، یه خورده هم کش میدیم، زمان میخریم، وقتی که دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور نبود اون وقت میایم این توافقنامه رو پاره میکنیم، میگیم ما اینو قبول نداریم. حالا یه نفر مرد میخواد یا زن میخواد اینو ترجمه کنه بفرسته کاخ سفید در خدمت آقای دونالد ترامپ که بفهمه چه خبره. شبکه فاکس نیوز در گزارشی نوشت که مشتبه خامنه ای در واکنش به تلاش های دونالد ترامپ برای گسترش پیمان ابراهیم در صدد ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای علیه نظم تحت رهبری آمریکاست و میکوشد کشورهای خاورمیانه را زیر پرچم تمدن نوین اسلامی گرد هم آورد. در این گزارش آمده است که رفتر جمهوری اسلامی، همون رهبر رفتنی، کارزاری سیاسی و ایدئولوژیک را برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه آغاز کرده و تلاش داره کشورهای منطقه رو به سمت نوعی همگرایی اسلامی تحت رهبری تهران سوق دهد. حالا اینو کجای دلمون بذاریم؟ ما
مسعود پزشکیان هم با ارسال نامه‌ای ظاهراً رسمی ظاهراً به دفتر مشتبه خامنه‌ای رفتر جمهوری اسلامی خواستار کنارگیری از سمت خودش شده و گفته که به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور من استعفا می‌کنم. اما ما این خبر رو فقط یه جا شنیدیم، یه بار شنیدیم و دیگه هم دیگه چیزی در موردش گفته نشده. آیا شایع است و آیا فقط اشبه ها و کرشمه های رئیس جمهوران است؟ بله، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک هم گفته که برای تیم ملی اقامت در تیخوانا بهتر از آمریکاست. بله، چون شما رو اونجا راه نمیدن، تو آمریکا راه نمیدن، میگه حالا اینجا برای ما بهتره. بعد ما خودمونم اصلا از وقت که دنیا آمدیم میخواستیم بریم تو مکزیک، اونجا تیم ملیمون اونجا باشه. آخه عزیز من، حالا بفرمایید. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک در گفتگو با ایسنا با دفاع از انتخاب شهر تیخوانا برای کمپ تیم ملی ادعا کرد که تصویر منفی و ناامن این شهر ساخته رسانه‌های آمریکایی است و تیخوانا شهری زنده و مدرن و مشابه اصفهان و مشهد. خلاصه که به قولی یادش به خیر میگفتن گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه بومیده. اینم حکایت این هاست که و یه مورد خیلی عجیب و غریب هم اینه، دوستان عزیز، فقط 10 روز مونده به آغاز مسابقات جام جهانی 2026، تیم فوتبال ایران هنوز ویزا نداره. بله، یعنی بلا تکلیف ترین میهمان جام جهانی، نه ویزایی داره، نه برنامه آماده سازی داره و خلاصه دیگه چی آدم بگه به جز این که آدم خندش بگیره از این شرایط، چیز دیگری نمیتونه بگه. آقای ماکان، ریش قیچی دست شما، بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، یه کمی انرژی بگیریم و بعد هم در خدمت دوستان خواهیم بود.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟
9: وامش چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
13: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
16: خوب خوب و خوش هستید دوستان خوب عزیز. ژالی بنشیان همچنان با شماست. با ادامه برنامه عرض کنم خدمتون که در برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. سلامی دارم خدمت دوستان فیسبوکیمون در صفحه ژالی بنشیان که خلاصه مثل همیشه فعال و گرم، و آقای ماکانم که در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. یک خبر خیلی خوش هم این بود که امروز هم راجبش صحبت کردیم، یک پژوهش جدیدیه که متوجه شدن که این دارو رو اگر بزنن تونسته که تومورهای سرطانی رو از بین ببره. در 11 تا کشور اون رو تزریق کردن و نتایج خیلی خوبی داشته برای کسانی که دیگه به اون شیمی درمانی و ایمیونوتراپی جواب نداده بودن. و اسم این داروی تزریقی هم آمیوان تاماب هست. من چرا اینقدر سخت برای من یاد بگیرم؟ آمیوان تاماب این داروی تزریقیه. در بیش از یک سوم از این بیماران باعث کوچک شدن تومور شده و تغییرات چشمگیر اون تنها در عرض چند هفته قابل مشاهده بوده. و بعد حالا جالبه که تومورها در 15 تا از این بیماران به طور کامل از بین رفته بودن، که این بی سابقه بوده تا این لحظه. به همین جهت دوستان عزیز اگر که میشنوید، من این رو یه بار دیگه اسمش رو میگم، میتونید با پزشکتون صحبت بکنید. آمیوان تاماب، AMIVANTAMAB، آمیوان تاماب. و خدمتون عرض کنم که خب این خبر خیلی خوبی بود، به همین جهت هم به خاطر همین خبر خوب یه دونه آهنگ بسیار بسیار زیبا میخوام براتون بذارم. و این خانم دوالیپا هم که میدونین که دیگه بالاخره ازدواج کردند و خواننده بریتانیایی آلبانیایی، دل خیلی ها رو خون کردن چون خیلی ها ایشون رو دوست دارن.

راجع به کی داشت صحبت میکرد؟ راجع به نارسیسیست ها صحبت میکرد. البته بیشتر راجع به این بود که تجربه زندگی با یک فرد خودشیفته چطوریه. این آهنگ از نارسیسیست لارن سپنسر سمیت این رو خونده و جالب بود چیزی که داشت میگفت. They are always charismatic and they will turn up the charm. Their words do something magic. Saying no is really hard. میگه همیشه جذاب و کاریزماتیک به نظر میرسه و تمام دلرباییش رو به کار میبره. حرفاش یه جور مثلا حالت جادویی داره به طوری که نمیتونی بهشون نبگی، نگفتن بهشون سخت میشه. بعد در ادامه میگه که بیش از حد دست و دل بازه، نمیذاره مثلا تو پول خرج بکنی. They are over generous. You will never pay the bills. They will fall in love in seconds. Die for you or probably kill. یعنی در عرض چند ثانیه عاشقت میشن، برای تو جون میدن یا حتی ممکنه برای تو بکشن کسی رو. اما چه اتفاقی میفته؟ And after 6 months you will feel really stupid. ولی بعد از 6 ماه احتمالاً میگی که آخ من چقدر احمق بودم که با یه همچین کسی بودم، چون احتمالاً فکر میکنی که تو این رابطه فریب خوردی. و بعد ادامه میده، میگه ببین باور کن که تقصیر تو نیست که گرفتار این شدی، چون اینا این مدلی هستن که مثلا یک اختلاف کوچیک تبدیل به یک جنگ تمام عیار میشه. Because one little fight breaks into war. Feels like you're dying on a bathroom floor. You will make an excuse. They will say that is you. میگه که حالا مثلا تو یه اختلاف کوچیک که پیش میاد به یک جنگ تمام عیار تبدیل میشه و بعد هم برای رفتارشون بهانه میاری، اما اون میگه این تویی که مشکل داری، مشکل و ایراد از توه. و بعد در ادامه میگه که کم کم حتی وقتی توی آینه نگاه میکنی شروع میکنی باور کنی که شاید واقعا حق با اونهاست، نمیتونی بری، نمیتونی بمونی و مدام از خودت میپرسی که من دیگه چقدر باید تحمل کنم، چون در نهایت همیشه این تویی که مقصر شناخته میشی. و حس بسیار تلخی داره، اما این همون چیزیه که اغلب تجربه میکنی وقتی عاشق یک فرد خودشیفته میشی. و بعد توی ادامهش میگه که اگر احساس میکنی داری دیوونه میشی تعجب نکن، چون یکی از مهارت‌های اصلی اونها اینه که واقعیت رو طوری تحریف میکنن که به خودت شک کنی، که این دقیقا همون گسلایتینگه که راجعش صحبت میکنی. و بعد میگه که خلاصه بعد همان کسی میشوند که به تو میگوید تو زیباترین و خاص‌ترین آدم دنیایی، در حالی که همزمان ممکنه با فرد دیگه‌ای بره و رابطه داشته باشه. و بعد دوباره همینطور ادامه میده راجع به این قضیه. یه تیکه کوچولوشو بازم گوش بدیم.

جالبه ریشه این واژه خودشیفتگی یا نارسیسیست برمیگرده به یک اسطوره یونانی. در اون اسطوره نارسیسیس یه جوونیه که مجذوب تصویر خودش تو آب میشه و آنقدر به اون تصویر خیره میمونه که ارتباطش رو با واقعیت از دست میده. و حالا از دیدگاه روانشناسی اگر بخوایم صحبت بکنیم، بعضی‌ها فکر میکنن خودشیفتگی یعنی که مثلا طرف عاشق خودشه، در حالی که الزاماً اینگونه نیست. یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌هایی که رایج هست در مورد افراد خودشیفته همینه. بسیاری از مردم فکر میکنن که فرد خودشیفته کسیه که اعتماد به نفس بسیار بالا داره، خودش رو از همه بهتر میدونه. اما اگر به صورت حرفه‌ای بخوایم روانشناسان این موضوع رو نگاه کنیم، به ویژه کارهایی که کوهات در این زمینه انجام داده یا کرنبرگ و لورینا اسمیت بنجامین، یه مقدار تصویر پیچیده تر از این حرف هست. و اتفاقاً اون چیزی که ما در خودشیفتگی مشاهده میکنیم نه یک عزت نفس محکم و مستحکمه، بلکه عزت نفس شکننده است که این عزت نفس یا این حرمت نفس رو باید دائما محافظت بکنه ازش. به همین دلیل هم هست که اون آدم ممکنه که خیلی نیاز شدیدی به تحسین داشته باشه، یا وقتی ازش انتقاد میکنید حساسه برای اون حفظ اون تصویری که از خودش ساخته، خیلی انرژی روانی صرف میکنه. و در واقع مسئله اصلی این نیست که فرد خودشیفته خودش رو خیلی بیشتر از حد خودش رو دوست داره، مسئله اینه که ظرفیت تحمل یه سری از احساسات رو نداره. مثلا احساس شرم، احساس اینکه معمولی باشه، احساس شکست، احساس نمیدونم آسیب پذیری، اینها رو نمیتونه تحمل بکنه. و برای اینکه دور نگه داره اون سطح آگاه ذهن خودش رو از اینها، میاد و یک پوششی رو به وجود میاره، یک تصویری از خودش رو به وجود میاره، خلق میکنه. حالا اینکه ما فرصت داریم بگم اینکه مثلا فرض کنید که چگونه شکل میگیره این ساختار، زیاد میبینیم توی جای مختلف که راجع به صحبت میکنن. برای سالها فقط میگفتن یک مورد هست، ولی بعدا موردهای دیگر هم به وجود آمد، متوجه شدن. مثلا یکیش این که اگر بیش از حد به صورت افراطی کودک تحسین بشه و بهش گفته بشه تو خاص‌ترینی، تو استثنایی هستی، تو قوانین عادی مثلا شامل تو نمیشه، این میتونه اون فرد رو ببره به اون سمت خودشیفتگی. برای اینکه بعد مخصوصا که با توانایی‌هایی که خودش واقعا اون بچه داره و اون واقعیتی که باش روبرو هست اگر تناقضی وجود داشته باشه، بعد مجبور اون تصویر باد کرده از خودش رو حفظ بکنه و این باعث میشه که این ادامه پیدا کنه و تداوم پیدا کنه در اون کودک وقتی بزرگ میشه. و مسیرهای دیگه ای هم هست، مثلا کودکی که تحقیر رو تجربه کرده، سرشار از شرم، نادیده گرفته شده، عشقی که بهش دادن مشروط بوده، و اینجاست که مثلا کودک یاد میگیره که پس من فقط زمانی ارزشمندم که برتر باشم، فقط زمانی دوست داشتنی هستم که کامل باشم، شکست نخورم، و زمانی فقط من دیده میشم و مورد قبول قرار میگیرم که استثنایی باشم. به همین جهت اون تصور یا اون تصویر بزرگ نمایی شده ای که از خودش به وجود میاره، این در اصل یک سازوکار دفاعی میشه براش. و خیلی هم در مورد انتقاد مثلا فرض کنید که بسیار بسیار حساسیت دارن. اگه یک کسی سالم باشه، شخصیت سالم، انتقاد میتونه به این معنی باشه که خوکش ازش انتقاد میکنی، میگه من در این مورد راست میگی، اشتباه کردم. اما وقتی که به یک فردی که ساختار خودشیفتگی درش هست و اگر همون انتقاد رو بهش بکنید، او طوری که تعبیرش میکنه این هستش که من بیارزشم، من شکست خوردم، من دیگه اون فرد خاص نیستم. به همین جهت هم هست که واکنش های معمولی درش ازشون نمیبینیم، بلکه واکنش های شدید میبینید. ولی یه نکته هم دوست دارم بگم و اونم این که خیلی زیاد توی این شبکه‌های اجتماعی مثلا در مورد افراد خودشیفته
تشخیص می نویسن. مثلا هر فردی که کنترلگر باشه یا دشوار باشه یا مثلا خودمحور باشه میان میگن که این خودشیفت است، در حالی که اینطوری نیست. نمیتونین شما بر اساس یک یا دو تا خصیصه اگر در اون فرد ببینیم بلافاصله یک برچسب بهش بچسبونید. و متاسفانه یه مقداری این سوشال میدیا و اینها به دلیل که کارهای تخصصی انجام نمیشه، این احتمال خیلی وجود داره که برچسب‌های عجیب و غریبی به بعضی از افراد بزنن، در حالی که اصلا چنین چیزی وجود نداره. شما باید در یک شرایط خاصی باید تمام کرایتریاها و معیارها وجود داشته باشن که شما بتونید مثلا تشخیص بدید که یک همچین اختلال شخصیتی مثلا وجود داره یا نه. ولی فقط همین یا آهنگ قشنگ شنیدیم و بعدم یه سری زدیم به آدمایی که این تجربه رو داشتن تو زندگیشون.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پوندی 2.49 دلار. لام شنگ فقط پوندی 5.49 دلار. بیف شولدر روست فقط پوندی 5.49 دلار. رویال باسمتی رایس فقط 9.99 دلار. روما تومیتو فقط پوندی 89 سنت. پرژین کیوکامبر فقط پوندی 49 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
4: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
5: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
6: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
8: Take my hand.
9: خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: بازگشتیم به استودیو. همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. داشتم یه دونه از این خبرها رو میدیدم، گفته که سازمان ناسا شاعران رو به همکاری دعوت کرده. سازمان فضایی به دنبال همکاری با فیلمسازان، مستندسازان، ترانه سرایان، داستان سرایان، شاعران و دیگران برای اشتراک گذاری و روایت ماموریت هاش هست. یعنی میخواد که شاعران و داستان سرایان خلاق بیان بگن که مثلا اینا رفتن ماموریت آرتمیس. بعد چرا دیگه دست به دامن اونا شده؟ خیلی برای من جالبه. خلاصه اینم از اینا. دنیامون داره فرق میکنه ها. الان یک مقاله خوندم در مورد اینکه یک مسئله مشهور ریاضی که برای حدود 80 سال ذهن بزرگترین ریاضیدانان جهان رو به خودش مشغول کرده بوده، بالاخره هوش مصنوعی تونسته حلش بکنه و اوپن ای آی اعلام کرده که یکی از مدل‌هاش بدون کمک انسان تونسته برای مسئله فاصله واحد پال اردوش، ریاضیدان مجار، راه حل ارائه کنه. یعنی شما فکرشو بکنید و این صحبتی که کردن اصلا در بهت فرو رفتن که تونستن همچین کاری رو انجام بدن. و یک ریاضیدان بریتانیایی برنده جایزه فیلدز گفته که حتی اگر هوش مصنوعی از این هوشمندتر هم نشود، ما همین حالا وارد دور تازه‌ای شدیم و خیلی رقابت با هوش مصنوعی در حل مسائل سیاسی ریاضی برای انسان بسیار، گفته رقابت با هوش مصنوعی خیلی سخت میشه برای انسان، نمیتونن. و حالا این مسئله چی بوده که حلش کرده؟ آقای پال اردوش به عنوان پرکارترین ریاضیدان تاریخ شناخته میشه و مسائلش رو که مطرح کرده، این مسئله رو به معیاری برای سنجش پیشرفت در ریاضیات تبدیل شده و همچنین مسائل دیگری که مطرح کرده. و ساده ترینش اینه، میگه اگر این نقطه روی یک صفحه بگذارید، چند جفت از اون نقطه ها میتونن دقیقاً یک واحد از هم فاصله داشته باشن. و اون موقع مثلا خودش در سال 1946 نشون داده که چیدن این نقطه ها در قالب یک شبکه تعداد مشخصی جفت تولید میکنه و حدسش این بوده که هیچ آرایشی نمیتونه نتیجه بسیار بهتری بده. ولی هوش مصنوعی گفته که خیر، من پیدا میکنم و یه آرایشی رو پیدا کرده که چنین میکند. یعنی حدس آقای اردوش رو هم چیکار کرده؟ رد کرده هوش مصنوعی. خب اینو داشته باشین، این یکی رو براتون میگم جالبه. سرقت، ارعاب، فروپاشی، اینا نتیجه رها کردن عاملهای هوش مصنوعی به حال خودشون بوده. یعنی سرقت کردن، تهدید کردن، روبو وحشت ایجاد کردن، فروپاشی به وجود اومده. حالا جریان چی بوده؟ نتایج یک آزمایش جدید نشون میده وقتی این عامل‌های پیشرفته هوش مصنوعی، همینایی که آقای سفارزاده میگن مثلا اینا ایجنتن، یعنی مثل برای شما کار میرن انجام میدن، گفته اگر اینا رو بدون نظارت انسانی رهاشون کنیم توی جوامع شبیه سازی شده، قانون شکنی پدیدار میشه، بی ثباتی پدیدار میشه و حتی فروپاشی کامل اجتماعی میتونه به سرعت اتفاق بیفته. بعد چیکار کردن؟ دیدن که بله، این عامل های هوش مصنوعی رو توی یک جهان جدید ول کردن، رها کردن، دیدن که سرقت شده، ارعاب شده و اینا. شرکت آمریکایی Emergency AI 5 جهان هوش مصنوعی مجزا رو برای بیش از 2 هفته راه اندازی کرد. هر جهان شامل 10 عامل مبتنی بر مدل های هوش مصنوعی بوده، مثل چت جی پی تی از اوپن ای آی، جمنای از گوگل، گروک از ایکس ای آی، و میخواستن رفتار اونها رو در بلند

0: خلاصه بعد چی شد؟ هر مدلی رفتار متفاوت خودش رو نشون داده. مثلا جدیدترین مدل گروک تنها در 4 روز 183 تا جرم مرتکب شده. فکرشو بکنید که باعث بی‌ثباتی سری میشه و در نهایت همه عامل‌های اون جامعه از بین میرن. 183 تا جرم توی 4 روز. بعد مدل جمنای چی کار کرد؟ جمنای 3 فلش در طول 15 روز بیشتر از 680 تا جرم مرتکب شد و انقدر این روند سعودی بوده که اون پژوهشگران خودشون اصلا آزمایش رو متوقف کردن، دیدن که با یک گنگستر طرفن نه یه دونه AI. بعد چت جی پی تی رو براتون بگم. چت جی پی تی 5 فقط 2 تا جرم انجام داده. ببین بچه خوب تریه. اما عامل ها نتونستن اقدامات لازم برای بقا رو انجام بدن و در نتیجه همه اونها ظرف 7 روز از بین رفتن. خب بعد عرض کنم خدمتتون مدل کلاد از بهترین عملکرد رو داشته، برای اینکه عامل‌های هوش مصنوعی تونستند ساختار حکمرانی پایداری ایجاد کنند، هیچ جرمی رخ نداده و همه عامل‌ها زنده ماندن. تا اینجا درسته؟ من می‌بینم آقای ماکانم دارن سرشون رو میچرخونن، یعنی به علامت تایید. خب الان کلاد خب خیلی داره کارای کلاد، ببینید دوستان عزیزی، هوش مصنوعیه که شما بهش کار میگید، کارو میره براتون انجام میده. آقای ماکان بیشتر میدونن.
1: کلاد تخصصی تره توی زبان کامپیوتر.
0: و مثلا بهش میگید این کارو بکن، اون کارو بکن. خیلی از افراد اصلا توی آفیس هاشون از اینا دارن استفاده میکنن. یعنی مثلا فرض کنید که بهش دستور میدن، میگن برو برای ما لیبل درست کن. برو مثلا فرض کن اینونتوری بگیر، این کارو بکن، اون کارو بکن، و اطلاعاتو بهش میدن، اون میره همه رو سریع براشون انجام میده. عامله، یعنی خودش کننده کاره. اینجوری نیست که فقط بره برای شما مثلا اطلاعات بیاره بگه این در این مورد مثلا موضوع این اطلاعاتش، نه، میره کار رو هم برای شما انجام میده. و به همین جهت هم هست که خب خیلی از افراد، من کسایی رو میشناسم که میگن که ما مدل های پیشرفتش رو که خریدیم اصلا دیگه نیازی به این که کسی برامون کار کنه نداریم، به اندازه 20 نفر برای ما کار میکنه، به اندازه 20 کارمند. فکرشو بکنید. به همین جهته که یه مقدار نگرانی های از این نظر هست که خب عاقبت انسان ها چه خواهد شد، ولی واقعیت این هستش که ما چاره دیگه این نیست. تکنولوژی به سمت جلو پیش میره، ولی خوبی هاش هم خیلی خیلی خیلی زیاده. از جمله بیماری ها رو میتونن درمان کنن. تحقیقاتی که مثلا فرض کنید سالها به طول انجام میده بوده، این در عرض چند ثانیه تونسته جواب رو براشون پیدا بکنه. و به همین جهت هست که این ما هستیم که باید چکار کنیم، خودمون رو به قولی اجاز بکنیم، تنظیم بکنیم، تطبیق بدیم با دنیای جدید، همونطوری که وقتی اینترنت اومد مجبور بودیم همین کار رو انجام بدیم.

رنگ رنگ مسی توسط AI ساخته شده. بعد از بخش ادهامون میریم سراغ داستان سینوه، قسمت پنجم رو خواهید شنید، با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران‌های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

زن به من تبسم کرد و گفت: چرا جواب نمی دهی؟ و پرسید: اسم تو چیست؟ جواب دادم: اسمم سینو هست. زن گفت: چه نام قشنگی داری؟ و تو که با سر تراشیده انقدر زیبا هستی، اگر موی سر داشته باشی چقدر زیبا خواهی شد. من خیال می کنم بعد از شنیدن این حرف سرخ شدم، زیرا اولین مرتبه بود که زنی آنطور با من حرف می زد و برای اینکه خجالت خود را پنهان کنم و حرفی بزنم گفتم: آیا تو بیمار هستی و آمده ای خود را معالجه کنی؟ زن خنده کنان گفت: بلی، من بیمارم، ولی نه بیمار معمولی، و چون کسی را ندارم که با او تفریح کنم، امروز به اینجا آمدم که ببینم کدام یک از جوانان اینجا مورد پسند من قرار می گیرد. وقتی آن زن این حرف را زد، من طوری شرمنده شدم که ترسیدم و خواستم بروم، و او پرسید: سینوه، کجا می روی؟ گفتم: کار دارم و باید برگردم. زن پرسید: سینوه، تو اهل کجایی؟ گفتم: من اهل همینجا هستم. زن گفت: دروغ میگویی، زیرا رنگ بدن و صورت تو سفید است و گوشها و بینی و دستهای کوچک و قشنگی داری، و وقتی من از دور تو را دیدم تصور کردم که دختری لباس محصلین دارالحیات را پوشیده است. وقتی این حرف را شنیدم، نمیدانم چرا قلبم به تپش در آمد و یک حال غیر عادی و حیرت آور در خود احساس کردم. و زن گفت: سینوه، آیا تو هرگز لبهای خود را بر روی لبهای یک زن جوان نهاده ای؟ و میدانی چقدر لذت دارد؟ گفتم: نه، من هرگز لبهای خود را روی لب یک زن جوان نگذاشتم. زن گفت: اسم من نفر است، و چون همه میگویند که من زیبا هستم، مرا به اسم نفر نفر نفر میخوانند، و من بعد از ورود به اینجا زیبایی تو را پسندیدم و از تو دعوت میکنم که به خانه من بیایی تا به اتفاق بنوشیم و من به تو یاد بدهم که چگونه باید با یک زن جوان بازی کرد. یادم آمد که پدرم گفته بود اگر زنی به تو گفت که تو زیبا هستی، باید از او بپرهیزی، زیرا در سینه این نوع زنها آتشی شعله ور است که تو را می سوزاند. گفتم: نفر نفر نفر، و از تکرار این اسم لذت می بردم. در سینه تو آتشی وجود دارد که مرا می سوزاند. زن خندید و گفت: که به تو گفته که در سینه من آتشی وجود دارد که تو را می سوزاند؟ جواب دادم که پدرم این حرف را زد. دست مرا گرفت و روی سینه خود، یعنی روی پیراهن، نهاد و گفت: آیا تو در اینجا احساس وجود آتش می کنی و دست تو می سوزد؟ گفتم: نه. زن پیراهن کتان خود را عقب زد و دستم را روی سینه خود نهاد و گفت: شاید پیراهن من جلوی شعله های آتش را می گیرد. و دست خود را اینجا بگذار و ببین که آیا آتشی در سینه من وجود دارد یا نه. من نه فقط احساس آتش نکردم، بلکه حس کردم که وقتی دست من روی سینه او قرار گرفت، یک لذت بدون سابقه به من دست داد. و زن که متوجه شد مقاومت من را در هم شکسته است، گفت: سینوه، بیا برویم تا بنوشیم. و من مثل کنیزی که خود را در دسترس صاحب خود قرار می دهد، خیش را در دسترس تو قرار بدهم. من که از پیشنهاد زن جوان ترسیده بودم، گفتم: نفر نفر نفر، از من صرف نظر کن، زیرا من می ترسم. زن گفت: از چه می ترسی؟ گفتم: از تو می ترسم و بیم دارم که به خانه تو بیایم. زن خنده کنان گفت: پسر فرعون آرزوی مرا دارد و جوانان ثروتمند به من حلقه طلا می دهند که روزی یا شبی را با من بگذرانند، و من درخواست آنها را نمی پذیرم.
و از این جهت خواهان تو شدم که تو زیباترین جوان مصری و من هرگز مردی را به زیبایی تو ندیدم. گفتم نفر نفر نفر، به من رحم کن و راضی مشو که من مثل مردهای دیگر بشوم و طهارت خود را از دست بدهم، زیرا مردی که با زنی که خدای آمون برای او در نظر نگرفته بخوابد طهارت خود را از دست می‌دهد. زن خنده کنان گفت سینوه تو بسیار ساده ای و من حیرت می کنم که زنهای تبس چگونه تا امروز تو را به حال خود گذاشتند، زیرا محال است که یک پسر زیبا مثل تو در کوچه های این شهر حرکت کند و چند دختر او را تعقیب ننمایند، مگر اینکه پیوسته با پدر و مادر خود باشند. آنگاه گفت سینوه، اکنون که نمیخواهی به خانه من بیایی و بگذاری که من با تو تفریح کنم، یک هدیه به من بده. میخواستم حلقه نقره را که زن باردار به من داده بود به آن زن بدهم و او گفت این حلقه شایستگی مرا ندارد و تو باید هدیه‌ای به من بدهی که شایسته من باشد. گفتم من یک جوان فقیرم و پدر و مادرم نیز فقیرند و نمیتوانم به تو یک هدیه گرانبها بدهم. زن گفت در این صورت هدیه‌ای از من بپذیر، و یک انگشتر را از انگشت خود بیرون آورد و من دیدم که روی انگشتر یک نگین سبز رنگ وجود دارد و آن را به من تقدیم کرد. من خواستم از پذیرفتن انگشتر او خودداری کنم، ولی گفت من یک زن ثروتمندم و دادن این انگشتر به تو برای من تأثیری ندارد، ولی سبب خواهد شد که تو مرا فراموش نکنی و شاید روزی بیاید که تو این خجلت را کنار بگذاری و نزد من بیایی و در آن روز خواهی توانست در ازای این انگشتر هدایایی گرانبها به من بدهی. انگشتر را پذیرفتم و زن جوان با تبسم مرا ترک کرد و من حس می کردم که بعد از خروج از معبد سوار تخت روان خواهد شد و به خانه خود خواهد رفت.

کاتور، طبیب سلطنتی که عنوان رسمی او سرشکاف بود، روزی که به خانه ما آمد و غذا خورد، در حضور پدرم به من گفته بود که در دارالحیات باید مطیع باشم و هرگز ایراد نگیرم و هرچه میگویند بپذیرم. ولی من که نمیتوانستم حس حقیقت جویی خود را تسکین بدهم، میگفتم برای چه؟ اتباعی سلطنتی که معلمین دارالحیات بودند و شاگردان آنجا از این کنجکاوی به شدت متنفر شدند و من در سال سوم تحصیل خود در دارالحیات فهمیدم که پاتور برای چه گفته بود که نباید ایراد بگیرم و هرچه به من میگویند بی چون و چرا بپذیرم. ولی گفتم که دانایی مثل تیزاب است و قلب انسان را میخورد و مرد دانا نمیتواند مثل دیگران نادان شود و خود را به حماقت بزند. کسی که به ذات احمق است از نادانی خود رنج نمیبرد. ولی آن کس که حقیقتی را دریافته نمیتواند خود را هم رنگ احمق ها نماید. وقتی من میدیدم اتبایی که شهرت آنها در جهان پیچیده و بیماران آنها از بابل و نینوا برای معالجه نزد آنها میآیند، آنقدر شعور ندارند که بفهمند برای چه یک دوا را تجویز میکنند و فقط میگویند در کتاب چنین نوشته، نمیتوانستم خودداری و سکوت کنم. نتیجه کنجکاوی و ایرادگیری من این شد که در دارالحیات مانع ترقی من شدند و نگذاشتند که من وارد مراحل بعدی تحصیلات خود شوم. محصلینی که با من هم شاگرد بودند از من جلو افتادند و چند مرحله پیش رفتند، ولی من در سال سوم دارالحیات به جا ماندم. در صورتی که می توانم بگویم بین محصلین مزبور که با من درس می خواندند، هیچ کدام استعداد مرا برای تحصیل نداشتند و هیچ یک مانند من عاشق طبابت نبودند. خوشبختانه در تمام مدتی که من به حکم اتبای سلطنتی عقب افتاده بودم، اسمی از آمون نبردم و فقط از سایرین میپرسیدم برای چه. چون اگر نامی از آمون میبردم و میگفتم که آمون نفهمیده و چون خود بی اطلاع بوده دیگران را دچار اشتباه کرده، مرا از دارالحیات بیرون می نمودند و من که دیگر نمی توانستم در طبس تحصیل کنم، مجبور بودم که به سوریه یا بابل بروم و زیر دست یکی از اطباء به کار مشغول شوم تا بمیرم. لیکن اطبای سلطنتی برای اخراج من از مدرسه طب دستاویز نداشتند و به همین اکتفا می کردند که مانع ترقی من در مراحل تحصیل شوند. بعد از اینکه سالها از سکونت من در دارالحیات گذشت، روزی لباس مدرسه را از تن بیرون آوردم و خود را تطهیر کردم و با لباس عادی از مدرسه خارج شدم تا نزد پدر و مادر بروم.

0: هنگامی که از خیابان‌های تبس عبور می‌کردم، دیدم که وضع شهر عوض شده و عده‌ای زیاد از سکنه سوریه و سیاه‌پوستان با لباس‌های فاخر در شهر حرکت می‌کنند، در صورتی که در گذشته تعداد این اشخاص زیاد نبود. دیگر اینکه از هر طرف صدای موسیقی سوریانی به گوش می‌رسید و این صدا از خانه‌های مخصوص عیاشی بیرون می‌آمد. با اینکه در شهر علائم ثروت و عشرت زیاد شده بود، مردم را نگران می‌دیدیم و مثل این بود که همه چون انتظار یک بدبختی را می‌کشند، نمی‌توانند از زمان حال استفاده کنند و خوش باشند. من هم مثل مردم نگران و اندوهگین بودم، زیرا می‌فهمیدم که عمر من در دارالحیات تلف می‌شود و نمی‌گذارند که من ترقی کنم. وقتی به منزل رسیدم، از مشاهده پدر و مادرم بسیار متاسف شدم که هر دو پیر شدند.
1: سوهل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصرفات. 818-999-99-99.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی.
3: بی‌کیو مارکت، مارکت ایده‌آل ایرانیان با تازه‌ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818 758 2626 amiritravel.com.

پدرم طوری کهنسال شده بود که برای دیدن خطوط باید کاغذ را طوری به صورت نزدیک کند که به بینی او بچسبد و مادرم فقط راجع به مردن خود صحبت می کرد و دانستم که او و پدر من موفق شده اند که با صرف تمام صرف جوی خیش قبری را در طرف مغرب رود نیل کنار قبرستانی که کاهنین اراضی آن را به بهای گزاف می فروختند خریداری کنند و پدر و مادرم را با خود بردند تا قبر مادرم را که پدرم نیز باید در آن مدفون شود به من نشان بدهند و می دیدیم که قبر مزبور با آجر ساخته شده و یک عمارت کوچک است که دیوارهای آن دارای اشکال و کلمات معمولی می باشد. پدر و مادرم از آغاز زندگی زناشویی آرزو داشتند که مقبره ای از سنگ داشته باشند تا در آینده باران و آفتاب و طغیان‌های غیر عادی رود نیل قبر آنها را ویران نکند، ولی به آرزوی خود نرسیدند و مجبور شدند یک مقبره آجری بسازند. در آنجا که قبر والدین مرا ساخته بودند، قبر فرعونه مصر به شکل هرم از دور دیده می شد و هر دفعه که والدین من اهرام را می دیدند آه می کشیدند، زیرا می دانستند اهرام هرگز ویران نمی شود و باران و آفتاب و طغیان‌های غیر عادی رود نیل خللی در ارکان آنان به وجود نمی آورد. من برای والدین خود یک کتاب اموات بدون غلط نوشته بودم تا بعد از اینکه مردند کتاب مزبور را در قبر آنها بگذارند و والدین من در دنیای دیگر بر اثر غلط بودن کتاب اموات گم نشوند. بعد از اینکه از تماشای قبر فارغ شدیم به خانه مراجعت کردیم و مادرم به من غذا داد و پدرم از تحصیلات من پرسید و گفت: فرزند، برای مرگ خود چه فکر کرده ای؟ گفتم: پدر، من هنوز درآمدی ندارم که بتوانم در فکر مرگ باشم و به محض اینکه دارای درآمد شدم فکر زندگی دنیای دیگر را خواهم کرد. در غروب خورشید از پدر و مادر جدا شدم و با آنها گفتم که به دارالحیات می روم، ولی بعد از خروج از منزل راه مدرسه هنرهای زیبا را که در یک معبد بود پیش گرفتم، زیرا می دانستم که یکی از دوستان قدیمی من در آنجاست. این شخص جوانی بود موسوم به توتمس که استعدادهای زیاد برای هنرهای زیبا داشت و مدتی بود که یکدیگر را ندیده بودیم. وقتی وارد مدرسه هنرهای زیبا شدم دیدم شاگردان به راهنمایی معلم خود مشغول کارند و تا اسم توتمس را شنیدند از نفرت آب دهان بر زمین انداختند و یکی گفت او را از این مدرسه بیرون کردند. دیگری گفت اگر میخواهی او را پیدا کنی به جایی برو که در آنجا به خدایان ناسزا میگویند، زیرا توتمس به خدایان ناسزا میگوید. سومی گفت هر جا که نزاع میکنند توتمس در آنجاست و بعد از هر منازعه مجروح میشود. ولی بعد از اینکه معلم بیرون رفت و شاگردها دانستند که وی حضور ندارد به من گفتند تو او را در دکه موسوم به سبوی سوریه خواهی یافت و این دکه در انتهای محله فقرا و ابتدای محله اغنیا قرار گرفته و هنرمندان بی بضاعت و کسانی که از مدرسه هنرهای زیبا رانده شده اند شبها در آن دکه جمع می شوند و پاتوقشان آنجاست. من بدون زحمت دکه مزبور را پیدا کردم و دیدم که توتمس با لباسی کهنه در گوشه آن نشسته و مثل اینکه به تازگی نزاع کرده، زیرا یک ورم روی پیشانی او دیده می شد. توتمس همین که مرا دید دست بلند کرد و گفت سینوه، تو کجا و اینجا کجا؟ چطور شد که به اینجا آمدی؟ من فکر می کردم که تو یک پزشک بزرگ شده ای. گفتم قلب من پر از اندوه است و احتیاج به دوستی داشتم که بتوانم با او چیزی بنوشم، زیرا پدرم گفته قدری نوشیدن برای رفع غم و شادمان کردن خوب است و از این جهت اندوهگین هستم که کسی نمیتواند جواب برای چرا بدهد، ولی کسانی که از عهده این جواب بر نمی آیند مرا به چشم دیوانه می نگرند.
توتمس دستهای خود را به من نشان داد که بفهماند برای خریداری آشامیدنی فلز ندارد، ولی من دو حلقه نقره را که در دست داشتم به او نشان دادم و یکی از آنها همان حلقه‌ای بود که زن آبستن به من داد، و بعد دک دار را طلبیدم و او نزدیک آمد و دو دستش را روی زانو قرار داد و خم شد و از من و از او پرسید چه نوع آشامیدنی دارید؟ وی گفت در اینجا هر نوع آشامیدنی که بخواهید یافت می شود و من آشامیدنی خود را در ساغرهای رنگارنگ به شما خواهم نوشانید تا از مشاهده ساغر قلب شما زودتر شادمان شود. توتمس دستور داد برای ما آشامیدنی مخلوط به عطر نرگس بیاورند و یک غلام آمد و روی دست ما آب ریخت و بعد یک ظرف تخمه برشته هندوانه روی میز نهاد و سپس آشامیدنی آورد و من دیدم پیمانه هایی که آشامیدنی در آن ریخته می شود شفاف و رنگین است. توتمس آشامیدنی را به یاد این که مدرسه هنرهای زیبا و معلمین آن گرفتار خدای بلعنده شوند نوشید و من هم به یاد این که تمام کاهنین آمون گرفتار همان خدا شوند نوشیدم، ولی آهسته صحبت کردم و توتمس گفت نترس، تمام مشتری های این دکه مثل ما دارای فکر آزادند. بعد از دو پیمانه نور آشامیدنی قلب ما را روشن کرد و من گفتم در دارالحیات من از غلامان سیاه پوست پست‌ترم و با من طوری رفتار می کنند که گویی تبهکارم. توتمس پرسید چرا با تو اینطور رفتار می کنند؟ گفتم برای اینکه من میگویم برای چه؟ توتمس گفت تو مستوجب بزرگترین مجازات ها هستی، زیرا وقتی میگویی برای چه، به آیین و معتقدات و ثروت و اقتدار کسانی که در مصر حکومت میکنند حمله ور میشوی و آنها که میدانند سؤال تو پایه قدرت و ثروت و سعادت آنها را متزلزل میکند، هنوز تو را از دارالحیات نرانده و به سرنوشت من که از مدرسه هنرهای زیبا رانده شده ام مبتلا نکردند. اینها که تو میبینی گرچه از حیث شکل و قامت و رنگ پوست بدن و حتی معتقدات مذهبی با هم فرق دارند، ولی از یک حیث با هم متفق العقیدند و آن اینکه این موهومات و عقاید سخیف و این تشکیلات را نگه دارند، زیرا این تشکیلات به نفع آنها و فرزندان آنان ادامه دارد و آنها از قبل این سازمانها حکومت می کنند و قدرت دارند و ثروتشان از حساب افزون است. ولی تو می گویی برای چه می خواهی اساس این تشکیلات را ویران کنی و نادانی آنها را به ثبوت برسانی، و لاجرم آنها اگر هم اختلافی با هم داشته باشند باری علیه تو با یکدیگر متحد می شوند که تو را از بین بردارند، زیرا خطر تو برای آنها خیلی بیش از اختلافاتی است که با خود دارند، و تا مصر هست و اهرام در این کشور وجود دارد آنها ولو صدها هزار تن مثل تو را فدا کنند، این تشکیلات را چون ضامن قدرت و ثروت آنهاست با تمام عقاید سخیف آن حفظ خواهند کرد و هر کس مخالفت کند او را به نام آمون یا به نام فرعون نابود خواهند کرد. بعد توتمس گفت وقتی من وارد مدرسه هنرهای زیبا شدم طوری مسرور بودم که گویی بعد از مرگ مرا در اهرام دفن خواهند کرد. من وقتی شروع به کار کردم و با قلم روی لوح تصاویری نقش کردم و آنگاه خاک رس را برای ساختن مجسمه به کار بردم و اول قالب هر مجسمه را با موم ریختم که سپس از روی آن مجسمه سنگی را بسازم، مثل تشنه‌ای بودم که به آب رسیده باشد و هر کار را با شوق فراوان به انجام می رسانیدم، تا روزی در صدد برآمدم که طبق ذوق و تمایل خود مجسمه بسازم و شکل تصویر کنم. ولی در آن روز یک مرتبه آموزگاران مدرسه هنرهای زیبا زبان به اعتراض گشودند و گفتند
این مجسمه که تو میخواهی بسازی مطابق قانون نیست، زیرا همانطور که هر یک از حروف خط دارای شکل مخصوص است و غیر از آن نمیتوان نوشت، هر یک از اشکال و مجسمه ها در هنرهای زیبا نیز دارای شکلی مخصوص است و نمیتوان از آن منحرف شد و شکلی دیگر ساخت و رنگی جدید به کار برد. در آغاز به وجود آمدن هنرهای زیبا، طرز نشستن مردی که روی زمین جلوس کرده یا ایستاده معلوم شده و ما هم باید همانطور که پدران ما کشیدند آن را بکشیم و از آغاز خلقت هنرمندان طرز بلند کردن دست و پای الاغ را هنگامی که راه می رود در اشکال نقاشی معلوم کردند و اگر ما برخلاف آن بکشیم مرتکب کفر شده ایم و نمی توان ما را یک هنرمند دانست و هر کس طبق قانون و رسوم نقاشی کند و مجسمه بسازد ما او را در مدرسه می پذیریم و برای کار به وی پاپیروس و خاک رس و سنگ و رنگ و قلم و وسایل حجاری می دهیم و هر کس نخواهد که طبق قوانین قدما رفتار کند او را از مدرسه هنرهای زیبا بیرون می کنیم. ای سینوهه، من هم مثل تو هستم و در مدرسه به آموزگاران خود گفتم برای چه باید این طور باشد و برای چه آن طور نباشد، برای چه سینه یک مجسمه همه وقت با رنگ آبی ملون می شود و چرا چشمهای او را قرمز می کنند؟ آیا بهترین نیست که ما چشمهای یک مجسمه را سیاه کنیم و لباس او را به رنگ پارچه هایی که در بر دارد در بیاوریم؟ ولی کاهنین که در همه جا آموزگار و استاد هستند مرا از مدرسه بیرون کردند و به همین جهت تو اکنون مرا در این دکه با این ورم بزرگ روی پیشانی مشاهده می کنی. ولی ای سینوهه، با اینکه کاهنین در معبد و مدارسی که در این معابد به وجود آورده اند دو دستی به رسوم و آداب و شرایع و شعائر خود چسبیده اند و می کوشند که هر فکر جدید را در نطفه خفه کنند و نگذارند که هیچ کس قدمی برای تحول و تغییر بردارد، من خوب حس می کنم که دنیا طوری عوض شده که حیرت آور است. این مردم که امروز در خیابانهای تبس حرکت می کنند، گرچه هنوز به آمون و سایر خدایان مصر عقیده دارند، ولی از آنها نمی ترسند و در لباس پوشیدن بسیار لاابالی شدند و این لاابالیگری به درجه بیشتر رسیده، زیرا مردم با وقاحت هرچه تمامتر سینه و شکم خود را در زیر پارچه های رنگارنگ می پوشانند، در صورتی که خدایان انسان را عریان آفریدند تا انسان پیوسته عریان باشد و هرگز بدن خود را نپوشاند. حتی زنها هم مانند مردها وقیح شده لباسهایی در بر می نمایند که سینه و شکم آنها را پنهان می کند. من هر وقت راجع به این اوضاع فکر می کنم حدس می زنم که ما در دوره آخر زمان زندگی می کنیم و انقریب دنیا به نهایت خواهد رسید. اگر 50 سال قبل از این یک زن یا یک مرد لباسی در بر می کرد که سینه او را می پوشانید، به جرم اهانت به خدایان او را سنگسار می نمودند و اینک همین زنها و مردها آزاد در خیابانهای تبس حرکت می کنند. اوه که دنیا چقدر کهنه شده است و خوشا به حال کسانی که 2000 سال پیش اهرام کوچک را ساختند و رفتند و زنده نماندند که این اوضاع را ببینند. پیمانه های آشامیدنی علاوه بر اینکه قلب ما را شادمان کرده بود، روح ما را طوری سبک نمود که گویی ما چلچله هایی هستیم که فصل پاییز به پرواز در آمده ایم.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
0: نوش جون.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: 5-5-5-5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
9: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
8: آریل رفیعیم شماره 5 است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما امیران. امروز دوشنبه است، 11 خرداد، اول جون 2026. برمیگردیم به ششم تیر 1360، یعنی 45 سال پیش. مسجد اباذر تهران، علی خامنه‌ای چه کار است؟ امام جمعه است و در این حال نماینده خمینی است در شورای عالی دفاع، یعنی آخوندی که عملا وارد شورای عالی دفاع کشور شد. ساعت حدود 1 بعد از ظهر خامنه‌ای برای سخنرانی پشت تریبونه و داره حرف میزنه. بعد از نماز یک بمب در اونجا جاسازی شده، در اون یک ضبط صوت، و این بمب منفجر میشه. به نظر میسه از راه دور اون رو منفجر کرد. انفجار درست در لحظه ایست که او سرگرم سخنرانی پس از نماز ظهر. اول گفتن که این عملیات رو مجاهدین خلق انجام دادن، بعد گفتن نه، فرغان کرده به فرماندهی عاده به نام جواد قدیری. انفجار بمب آسیب زیادی زد به سینه علی خامنه‌ای، کتف علی خامنه‌ای، استخوان ترقوه هم دوچار شکستگی شد، عصب و عروق دست راست هم قطع شدند به اثر انفجار، و دست علی خامنه‌ای برای همیشه از کار افتاد. درست در اون لحظه که همه پا به فرار گذاشتند، انفجار خب خیلی مهیب بود و ترسناک، رانندهی به نام وحید که اونجا بوده به سرعت، راننده نفره که از این حزب‌اللهی هست، به سرعت میره به سمت جایگاه، پیکر غرقه به خون علی خامنه ای رو بلند میکنه و به سرعت میره به سمت کلینیکی که در اون همون کلینیک عباسی نزدیک مسجد ابوذر، میبره به اونجا. خب از اونجا میبرن میفرستنش به بیمارستان بهالو که در اونجا البته تحت عمل جراحی قرار میگیره، بعد با هلیکوپتر رو میبرن به بیمارستان قلب و مدتی در اونجا بستری بود. خب خیلی طبیعی شخصی علی خامنه‌ای به هوش میاد، میپرسه که چی شده. وحید حقانیان اسم راننده است. وحید حقانیان از اون پس میشه نزدیکترین آدم به علی خامنه‌ای، جوانی هم از سن و سالی هم نداره، میشه نزدیکترین و تبدیل میشه به مرد مرموز بیت رهبری، اصلی ترین چهره دستگاه حکومت علی خامنه ای همین حقانیانه. از او به عنوان یکی از لایه های مغز نظام یاد میکنن، راننده ای که در رأس همه قدرت های مملکت قرار میگیره. مدت های دراز مثل شبح همه جا در بیت رهبری هست، اما حتی نزدیکترین افراد به خامنه‌ای هم اسمش رو نمیدونند. تا مدت ها بعضی وقتا او رو وحیدی صدا میکنن، گاهی سردار وحید، در که اصلا توی سپاه هم نبوده در که سردار وحید، و خیلی ها او رو حاج وحید خطاب میکنن. چه کاره بود؟ راننده کی بود؟ راننده عبدالله جاسبی. عبدالله جاسبی کی بود؟ همون کسی بود که با شراکت هاشمی رفسنجانی دانشگاه‌های آزاد رو تو ایران راه انداختن، امیر عبدالله جاسر راننده او، و در اونجا بود اون لحظه انفجار، و همین حادثه باعث شد که این راننده کم 40 سال به یکی از مهمترین چهره‌های ترسناک نظام سرکوب علی خامنه‌ای تبدیل شد. میگن هاشمی رفسنجانی رو هم او کشت، یعنی او دستور داشت که عملیات حذف هاشمی رفسنجانی را انجام بده، تا حذف خیلی ها که این کارها را به دستور علی خامنه‌ای انجام میده. در همه نهادها، سازمانها، شبکه‌های امنیتی و حتی اندرونی و بیرونی بیت رهبری راه داشت، در همه جا به روش باز بود، و او کسی بود که دستورات رو به رئیس جمهور میداد، دستورات علی خامنه‌ای به سپاه ابلاغ میکرد،
و او بود که خط انتخابات رو تعیین میکرد به وزارت کشور، میگفت که باید چه کنن یا چه کسی قرار از صندوق ها بیرون بیاد. با حضور او بود که نیروهای امنیتی ریختن به خانه میرحسین موسوی و کروبی، حصر خانگی شروع کردن. در همه عملیات مهم سرکوب و حصر نیروهایی که یا منتقد بودن یا مخالف علی خامنه ای، او حضور داشته، چون خیلی مورد اعتماد علی خامنه ای بود. او بود که در آبان 1300

جاسوس. ولی به هر حال همینانم این آخر هفته اعلام شد که اسرائیل در ایران عملیات حسفو رو اجرا کرد همین آخر هفته و وحید اقانیان رو کشت.

خب همینه برنامه رو پی میگیریم. ترامپ میگه مذاکره با سرعت بالا ادامه داره، در حالی که همین ساعتی پیش لفاظی های شدید سپاه ادامه پیدا کرد و همینطور عوامل حکومت جمهوری اسلامی. قرارگاه خاتم الانبیا دوباره لحن تهدید کننده داشت، به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داد که فوراً منطقه خودشون رو ترک کنن. میگه اگر اسرائیل زاویه بیروت رو بزنه ممکن اونها نیز در شمال اسرائیل هدف قرار بگیرن. یعنی کی هدف قرار بگیره؟ مردم غیر نظامی، یعنی یک تهدید آشکار علیه غیر نظامی هاست. و خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران تسنیم میگه تا زمانی که حملات اسرائیل به حزب الله ادامه داره مذاکره‌ای در کار نخواهد بود، کانال های ارتباطی مسدود شد. فکر کنید سپاه پاسداران دم یه جا چیز زده، اقدامات جنون‌آمیز علیه منافع ایران. فکر کنید ایران در حال گفتگوست. ایران یک کشوری که 1,600,000 کیلومتر وسعت، طولش 1,000 کیلومتر، از شمال به جنوب، از شرق به غرب 1,400 کیلومتر. لبنان یک کشوریست 10 کیلومتر مربع وسعت داره، یکی از کشورهای کوچک دنیاست. یعنی ببخشید طولش میشه، طول لبنان میشه حد اکثر 200، یعنی در پهن‌ترین جا حد اکثر 255 کیلومتر، گفتم در که 255 کیلومتر، عرض در پهن‌ترین نقطه 225 کیلومتر. یعنی کشوریست که در چند ساعت میتونید برید اون ور و اون. من رفتم تمام لبنان رو دور زدم در چندین ساعت با آقای حسن فرامرزی. خب لبنان 161مین کشور کوچک دنیا، 161مین کشور دنیاست. ایران 16مین کشور دنیاست. لبنان 5 میلیون جمعیت داره، ایران 90 میلیون جمعیت داره. فکر کنید سپاه پاسداران همه مصلحت های این سرزمین بزرگ با 90 میلیون انسان رو در گروه حمایت از حزب الله لبنان گذاشت. یک قوم و قبیله مفتخور وابسته که نقش عروسک یک حکومت رو در یک کشور دیگه بازی میکنن، منافع کشور اون کشور کوچک رو هم زیر پا گذاشتن. جیغ لبنانیان با آسمانه. ببینید کل شیعیان لبنان 30% جمعیت شیعه است. 30% جمعیت 5 میلیونی لبنان شیعه است. بخشی از این شیعه ها میخوان سر به تن حزب الله نباشن، مخالف حزب الله هستن. کل کسانی که زیر پوشش حزب الله هستن احتمالاً 10% کل جمعیت لبنانه. 10% کل جمعیت. فکر کنید سپاه پاسداران که دیگه پسوند ایران هم نداره، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. اصلا اسم ایران در این عنوان پرتمطراق وجود نداره. فکر کنید تمام مساله و منافع این سرزمین رو گوشی در گروه حمایت از حزب الله لبنان دستور داده مذاکرات رو قطع بکنن. البته مطمئن باشید که تهدید تو خالی است. حرف ترامپ بیشتر

باور کنید که گفت نه مذاکرات با سرعت خیلی بالا ادامه داره، مذاکرات با سرعت خیلی بالا. احتمالا یه قول قراره هم گذاشته درباره مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی، چون دیگه الان تیتر بسیاری از روزنامه ها در اروپا همین لفاظی های شدید عوامل حکومت جمهوری اسلامی است و به ویژه تهدیدهای همین قرارگاه خاتم الانبیا است. ترامپ میگه براش تمام شدن مذاکره، در جواب همین تهدیدها گفت تمام شدن مذاکره اهمیتی نداره و گفت در این حال نگران افزایش قیمت نفت هم نیستم، فکر میکنم نفت خیلی زود مثل سنگ سقوط کنه. جالبه همزمان نبی بری رئیس پارلمان لبنانه، اونم خودش رئیس بخشی از این شیعیان لبنانه، خبر داد آقای نبی بری که حزب الله آماده است با اسرائیل درباره آتش بس فوری موافقت بکنه. یعنی خود حزب اللهیان فهمیدن چقدر وضعشون وخیم شده. ترامپ گفته که فقط بنشینید و آرام باشید، در نهایت همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. آقای مارک لوین چهره سرشناس تلویزیونی در ایالات متحده آمریکا که خودش حقوقدانه و خیلی هم هوادار این جنبش ایرانیان، میگه من اعتبار خودم را پای این ادعا میگذارم که این رژیم کماکان دنبال سلاح هسته‌ای است، کماکان دنبال موشک‌های قارب پیماست، کماکان تهدید کننده کشورهای ماست، همینطور تامین کننده مالی سازمان‌های تروریستی. اینا میخوان کشور ما، تمدن ما، شیوه زندگی ما و حتی خود ما رو نابود بکنند. و من حرف ترامپ رو تایید میکنم، حرف درستی میزنه ترامپ. آقای لوین میگه که اینا اگر سلاح هسته‌ای داشتند تا حالا علیه ما استفاده کرده بودند.

خب بالاخره مکرون هم قدم، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قدم پیش گذاشت، حمایت کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ در مذاکره با جمهوری اسلامی. مصر به شدت محکوم کرد حمله به کویت رو. دوباره جمهوری اسلامی و سپاه به کویت حمله کردن. میگه کاری که اینا دارن میکنند در عملا وارد سطح غیر قابل قبول شده. و ترامپ اعلام کرد که ما به محاصره دریایی ادامه میدیم، ما به محاصره دریایی ادامه میدیم. احتمالا این پیشنهاد قطری هاست. اینا 6 میلیون میخوان آزاد بکنه، نه اینکه بدن دستشون ها. ببینید 6 میلیارد اعتبار قطر میگذاره برای اینا کنار. برای چی؟ برای خرید غذا و دارو. غذا و دارو. پول نقد دست اینا نمیدند. در این شک نکنید که روی این توافق شده. حتی جمهوری اسلامی از قطر خواسته که پول نقد بهشون رد کردن. میگن ما 6 میلیارد رو میگذاریم کنار براش و اعتبار میدیم به شما و شما فقط از طریق دوخه میتونید به این پول دسترسی داشته باشید و این منابع مالی برای غذا و داروست و لاغیر. قطر ظاهرا این کار رو با رضایت آمریکا انجام داده و آزادسازی پول ها تحت نظارت کامل، تحت نظارت کامل. و این خبرهای هم که از ایران میاد واقعا از روز مردم واقعا نگران کننده است. حرفای خانم گوش میکردم، میگفت شوهرم پیمانکاره تو تبریز، 8 ماه کار کرده، 10 شو بهش نداد. بعد یک دختر خانمی داره در رشته کامپیوتر تحصیل میکنه، شهریه دانشگاه رفته، چیشو فروخته؟ کامپیوترش. حالا بدون کامپیوتر چی کار کن؟ برای که شهریه رو بده. و بعد اعلام شد که صنایع پتروشیمی در ایران با 30% کار میکنن و دولت نمیتونه حقوق استادان دانشگاه های کشور رو بده و در شیراز استادان اعتصاب کردن. پول نیست، پول نیست که بهشون بدن. و کلی خبرهای دیگه بود. خیلی خیلی خیلی وضعیت مردم غم انگیزه.

شاهزاده نور پهلوی رفته بود به نروژ، چه استقبالی کردن ایرانی ها ازش رو، و بعد سخنران اصلی هم است و شهردار اسلو ازش استقبال کرد و فوق‌العاده بود، یعنی فضایی که ساختن برای استقبال از او فوق‌العاده بود، مخصوصا ایرانی ها و خود نروژی ها. بازتاب سفر ایشون در خود نروژ فوق‌العاده زیاد بوده و سفر شاهزاده رضا پهلوی به اوکراین همه رو غافلگیر کرده. چه بازتاب گسترده‌ای داشت در مطبوعات اوکراین حضور شاهزاده رضا پهلوی. امروز دکتر نامدار بقایی با ما هستن، یادم باشه با ایشون در این باره صحبت بکنیم. در منزل بعدی با آقای عرفان قانعی فرد خواهیم بود، کارشناس مطالعات امنیتی.

0: دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رایگیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
3: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
6: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818.2 میلیون، 818.2 صفر.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA 1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
11: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.

0: جونم داره بقای. درود بر شما.
1: درود بر شما جناب مهبودی و سرکار خانم فرهوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، در خدمتتون هستم جناب مهبودی.
0: ممنونم دکتر بقایی. چی شد که شاهزاده به سفر اوکراین رفت؟
1: بله، این خیلی به نظر من متاسفانه رسانه های عمومی و اصلی دنیا به طور کلی خیلی پوششی ندادن به این موضوع. به طور کلی اصلا این کنفرانس بسیار مهمی بود و به نظر من خیلی کار غیر مترقبه و بسیار ماهرانه ای رو شاهزاده اینجا انجام دادن حقیقتاً. و من اول نگاه کردم، یه چکی کردم ببینم در رسانه ها چی دیده میشه، دیدم بازتاب زیادی البته در رسانه های اوکراین شده بود و یه مقدار رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، ولی یک موج گسترده در حقیقت رسانه های مثل رویترز، تایمز، نیویورک تایمز، سی ان ان، بی بی سی، اینها نمیدیدید شما. و خوشبختانه پوشش مستقیم در رسانه‌های اوکراینی وجود داشتش که مهمترینش کیف پست بودش که یک گزارش اختصاصی از حضور شاهزاده در اودسا گذاشتن و این اصلا بلک سی سکیوریتی فورم، این کنفرانس در حقیقت کنفرانس امنیتی دریای سیاه که خب میدونید کار واقعا خطرناکی هم شاهزاده کردن، اونجا منطقه جنگی محسوب میشه اودسا، ولی با این حساب ایشون رفتن و خیلی هم استقبال محترمانه ازشون شد و شرکت کردن. خب این پوشش ها که میگم، فقط رویترز یک پوشش در قالب عکس خبری دادش، ولی رسانه های دیگه به اون صورت خیلی گذرا از روی این موضوع رد شدن. ولی من وقتی که بیشتر دقت کردم، خود سخنرانی ایشونو اونجا گوش کردم و دیدم که واقعا چند محور اصلی داشتش صحبتشون که خیلی مهم بود، با اجازتون میپردازم به یه چند تایش که به نظرم اومد. یکی اولین و مهمترین محورش به نظر من محور این تهران مسکو بود که ایشون به عنوان محور آشوب یا اکسس آف کیاس نام بردن. اگر یادتون باشه آقای جورج بوش پدر اون زمان که در اومدن و گفتن اکسس آف ایویل، یعنی محور شرارت، محور شیطانی، اون زمان که ایران بود و کره شمالی و سوریه، حالا این تبدیل شده به جمهوری اسلامی روسیه که به نام محور در حقیقت این آشوب محسوب میشه. و استدلال کردن ایشون که تهران و مسکو فقط دو حکومت جداگانه نیستن، بلکه در تولید بی‌ثباتی، جنگ، تروریسم، سرکوب داخلی و تهدید امنیت بین المللی به هم متصل هستن. اینجا تلویزیون ایران اینترنشنال گزارش داد که ایشون این همپیمانی رو یکی از صف‌بندی‌های خصمانه تعیین کننده دوران کنونی توصیف کردن. بعد از اون محور مهم دیگه که به نظر من خیلی جالب بود، این پیوند جنگ اوکراین با سرکوب مردم ایران بود. یعنی پیام دومشون در حقیقت این بود که جنگ اوکراین و مبارزه مردم ایران دو مسئله جدا از هم نیست. از نگاهشون رژیمی که مردم ایران رو سرکوب میکنه همون رژیمیه که با پهپاد و فناوری نظامی و حمایت سیاسی به ماشین جنگی روسیه داره کمک میکنه. و در گفتگوشون ایشون با کیف پست گفتن شاهزاده که بر سرنوشت مشترک ایرانیان و اوکراینیان تاکید کردن و گفتن ایرانیان بایستی زیر نظر حکومتی رنج میبرن که از تجاوز روسیه علیه اوکراین حمایت میکنه. یعنی هر دوتامون به قول معروف در یک قایق هستیم، در یک کشتی هستیم که داریم صدمه میبینیم. ما از اون طرف مردم ایران از جمهوری اسلامی و شما این طرف از خشونت روسیه. بعد موضوع دیگه ای که صحبت کردن مخالفت با سیاست مذاکره و مماشات بود که خیلی قشنگ ایشون اینجا نقد سیاست غرب رو در برابر جمهوری اسلامی و روسیه کردن و از دولت‌های غربی خواستن به جای مذاکره با این محور در حقیقت به این همین محور کیاس در حقیقت این بیان و با اون مقابله بکنن. مضمون اصلی این پیامشون اینجا این بود که مماشات با تهران و مسکو نه به صلح میانجامه و نه به ثبات، بلکه به این حکومت‌ها زمان و منابع و مشروعیت بیشتر میده که به کارهای پرشرارتشون ادامه بدن در حقیقت. و باز این خیلی موضوعی بود که خیلی نمودار بود و دیده می شد. بعد قرار دادن مردم ایران در کنار مردم اوکراین بود که این هم خیلی جالب بود به نظر من، که شاهزاده گفتن که تلاش کردن که مردم ایران رو از حکومت جمهوری اسلامی جدا کنن همونطور که همیشه کردن، و این رو حتی آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا هم بارها متذکر شده. و پیامشون ایشون این بود که ایرانیان متحد طبیعی اوکراین و جهان آزاد هستن، نه شریک روسیه. و به بیان دیگه ایشون تاکید کردن که پهپادها و سیاستهای ضد اوکراینی از سوی رژیم صادر میشه و نه از سوی ملت ایران. و باز کیف پست هم در همین راستا گفته بود که ایرانیان و اوکراینیان در یک مبارزه مشترک قرار دارن. و باز ضرورت حمایت عملی از تغییر در ایران مطرح شد که ایشون گفتن در لایه در حقیقت اون سیاسی سخنرانیشون این رو نشون دادن که حل مسئله امنیتی اروپا و دریای سیاه و اینها فقط با مهار روسیه ممکن نیست، بلکه باید ریشه پشتیبانی تهران از مسکو هم قطع بشه و بنابراین حمایت از مردم ایران و گذار از جمهوری اسلامی یک بخشی از این راهبرد امنیتی گسترده غرب و اوکراین هستش. و رسانه اوکراینی دیگری به نام UA112 گزارش داد که ایشون روسیه و جمهوری اسلامی رو هم معماران آشوب توصیف کردند و به نقش پهپادهای ایرانی مال جمهوری اسلامی در حمله به شهرهای اوکراین اشاره کردن. و نهایتا تبدیل پرونده ایران از یک موضوع خاورمیانه‌ای به موضوع امنیت اروپایی، که این هم خیلی حائز اهمیت بود چون از نظر راهبردی شاید این مهمترین نکته سخنرانیشون بود که ایشون کوشیدن نشون بدن که جمهوری اسلامی فقط مشکل مردم ایران یا منطقه خاورمیانه نیست، بلکه یک بازیگر مخربی هست در جنگ اروپا، در امنیت انرژی، امنیت دریایی و نظم بین المللی به طور کلی. و این پیام رو در بستر این کنفرانس مطرح کردن که خودش به امنیت دریای سیاه و جنگ اوکراین میپردازه و مقابله با تهدید روسیه رو به اختصاص دادن به این. به هر حال خیلی به نظر من تلاش خوبی بود که ایشون انجام دادن و این پیوند زدن مبارزه مردم ایران با دفاع اوکراین، ملاقاتشون با سفیر اسرائیل در اوکراین، اینها همش حائز اهمیت بود و خیلی به طور شاخص از ایشون نام بردن به عنوان رهبر اپوزیسیون ایران. و میدونید شاهزاده واقعا خودشون رو به خوبی جا انداختن به عنوان تنها آلترناتیو، به عنوان تنها کسی که میتونن این حرکت مبارزه رو در راه گذار از جمهوری اسلامی انجام بدن. جناب میپادی
0: ممنونم. ببینید که بازتابش در مسکو چی بوده در رسانه های روسی؟
1: اونم جالبه، بله اونو من دیگه نتونستم پیدا بکنم
0: چون به شدت حمله کردن به سیاست های مسکو.
1: حتما مسلمن اونها که بیکار نمیشینه آقای پوتین اونجا، مسلمن حمله میکنن. ولی میگم واقعا کار شجاعانه انجام دادیشون در منطقه جنگی که هر آن ممکن بود موشک بیاد، پهپاد بیاد، عرض کنم این جریانات، این برنامه رو گذاشتن و شرکت کردن که بسیار به نظر من مؤثر و خوب بود و بایستی این رو آفرین گفت بهشون. حقیقت
0: یکی از سیاست های خیلی خطرناک آقای علی خامنه ای که واقعا به تمام معنا به معنای قد علم کردن در برابر منافع و مصالح ملت ما بود، شرکت دادن به اصطلاح شرکت در جنگ اوکراین بود، یعنی همکاری با روس‌ها برای زدن مردم اوکراین. خب خیلی نتایج تاریخی بد داره دیگه، بالاخره تو حافظه اون ملت میمونه برای همیشه. و این وسط خب یک کاری کردن که عملا اوکراین طرفدار اپوزیسیون ایران بشه.
1: خب ما جرم بود اینجا در انگلستان واقعا، شاید انجمن پزشکی ایرانیان مقیم بریتانیا که منم همکاری میکنم باشون، چند سال پیش همون موقعی که جنگ شروع شد، ما همکاری نزدیک و خیلی دوستانه‌ای با انجمن پزشکی اوکراینی ها در انگلستان داشتیم اون موقع، و خیلی زود اینها دست به کار شدن، چند آمبولانس قدیمی رو اینها گرفتن و پر کردن از مواد پزشکی و از وسایل پزشکی و اینها، و ما هم و پزشکان ایرانی که اینجا در انگلستان هستن سهم خودشون رو انجام دادن و کمک های شایانی کردن و اینها آمبولانس ها را از راه زمینی برداشتن از انگلستان و بردن که به اوکراین برسون. خیلی از ما ممنون بودن و تشکر میکردن همیشه که شما در اول جنگ به ما رسیدید و کمک کردید و همیشه مدیون بودن. خیلی ما این رابطه رو حفظ کردیم از همون موقع. اونها به جشن نوروز ما اومدن، ما به جشن اونها رفتیم در مرکز فرهنگی اوکراین. خیلی رابطه نزدیک و خوبی ایجاد شده حقیقتا.
0: ببین حتی در تصورم
1: تصوراتی که در لندن داریم جمع می بودیم میان اوکراینی ها،
0: ببین در تصور هم حتی نمی گنجید یک روزی اوکراین در برابر جمهوری اسلامی، حکومت موجود در ایران، موضع گیری کنه و از مخالفان این حکومت طرفداری کنه. اصلا امکان عقلی نداشت یه روسی اوکراینی ها به این نقطه برسن. من این بستر رو علی خامنه ای فراهم کرد با دخالت دادن ایران در یک جنگ بی ثمر و اما مضر که آسیب خیلی زیادی زد به منافع و مسائل ملی ما. تشکر میکنم آقای
1: سپاس جرمه بود.
0: سپاس از حضور شما. ممنونم.

0: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری، با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
9: بنما آفتاب را بی ابر. داستان عشق یک دختر بهایی.
10: You are in love with Lena.
9: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
11: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
9: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. هم اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast aside the clouds.com.

0: خانمان پی میگیری من بیانان عزیز و عجبندم اون بیارم همین ایرانی ها هرچه که هستن همیشه در خوشی و خوشگذرانی باشن، شاد و خوشحال و سرحال باشن، دور همی داشته باشند، خوب بپوشند، خوب بخورند، خوب بیاشامند، به جای خوب خوب خوب برن، عالیست. ولی یه چیزاری باید رعایت کرد، یک لحظه نگاه کنند بعد از باز شدن اینترنت مردم چشمشون به ماست، یک کمی رعایت بکنید. دختر خانمی از نسل امروز فقط به درد دلاش گوش کنید، دختر خانم خیلی جوانی است، گوش کنید.
1: من آدم بیادبی نیستم ولی قیافه ان تو، رفتن تو، رقصیدن تو، مهمونی پارتی رفتن تو، رستوران رفتن تو که چیزای معمولی روزمره هستن و که همه میتونیم این کارا رو انجام بدیم و داری به نمایش میذاری، چقدر میتونی عقده توجه باشی، چقدر میتونی هیچی ندار باشی. اونم این وسط که خانواده جاویدنامه دارن سر مزار بچه هاشون زجه میزنن، من جای شماها شرمم میشه. حقتون شادی کنید، خوشحالی کنید، زندگی کنید، لذت ببرید، ولی به نمایشش نذارید. خجالت بکش.

یه جاشم رادیویی نبود ولی ناچار شدیم پخش کنیم چون حمله بر چیم سانسور میشد دیگه. برحال اون حرف هم رابط شنید به نظرم. من دیدم یه چند تا از این نمایشات رو دیدم واقعا رقت باره. هم میتونید برید رستوران، برید میرید کاباره، سوچرانی میکنید، بهتون خوش بگذره، به سفر میرید، سفر تفریحی میرید، سوار قایق میشید، قایق تفریحی میرید رو اقیانوس، میرید لاس وگاس، شب میرید کازینو، بعد فیلم میگیرید میگذارید. اینترنت باز شده، هموطنان تو ایران تو تنگنا هستن. برای برخی از مردم خونواده ها، پدرها، حتی خرید یک شانه تخم مرغ هم آرزو شده. یک شانه تخم مرغ میرن قسطی میخرن. الان نگاه بکنید بسیاری از فروشگاه مغازه ها زدن قسطی میدیم بهتون. یکی نوشته مواد غذایی قسطی بدون تضمین، یعنی کار به تضمین هم داره میکشه، یه جای تضمین میخواد. باز خدا پدر این مغازه دار بیامرز که میگه تضمین نمیخواد، بیاد ببرید بعدن بیاد پولشو بدید. این وضعیتشون الان که می دندون بگذار روی جگر اونا که میکنن، شما که نمیکنید که، ولی من چند تا آدم معروف دیدم این کارو میکنن. نکنید این کارو الان. یک کمی دندون بگذار، یا خیلی هم دلتون میخواد موضوع ریتینگ مطرحه، نمیدونم بالا رفتن نرخ بینندگانتون، بگذاری برای یه مدت دیگه، چند ماه دیگه امیدوارم بعد از فیصله پیدا کردن این قائله. اما نبیانم یک خبر جالب اینه که پیو منتشر کرده، اجازه بدید بیارمش. پیو رو، گزارش پیو جالب بود. آره، پیو اسمش از پیو ریسرچ سنتر، رکورد شکنی تاریخی ایرانیان در آمریکا، آمار شگفت انگیز. گزارش جدید مرکز تحقیقاتی پیو یک واقعیت درخشان رو درباره هموطنان مقیم آمریکا برملا کرده. سیمای جامعی با فرهنگ، سخت کوش و به شدت قانون مدار. جهش خیره کننده در دریافت تابعیت سیتیزنشیپ در سال 1980 تنها 15% از ایرانیان متولد خارج شهروندی رسمی آمریکا را داشتند، اما امروز این آمار با یک رشد جهشی به 79% رسیده است. جالب اینجاست که میانگین دریافت تابعیت برای بقیه مهاجران در آمریکا فقط 51% است. این یعنی اشتیاق و موفقیت ایرانیان برای ادغام قانونی در ساختار مدنی فراتر از هر گروه دیگری در ایالات متحده آمریکاست. نکته دیگری که میگه این که گروه های مختلف از ملیت های مختلف اینا تعداد افراد غیر قانونی در بینشون خیلی زیاده. در مورد ایرانی ها فقط 6% از کل جامعه ایرانی در وضعیت بدون مجوز هستند، یکی از پایین ترین نرخ ها در میان تمام جوامع مهاجر است. این کارنامه درخشان ثابت می کند که جامعه ایرانی آمریکایی نه تنها از نظر تحصیلات و تخصص، بلکه از نظر پایبندی به اصول شهروندی همواره در رتبه نخست قرار دارد.

پشت صحرا های خالی، خونه ماست

خب همیانانم برای من رو پی میگیریم. دلم میخواست امروز دو چولاکویی بودن در این باره بهشون صحبت میکردیم در باره آیا این پرسش گیدم در رسانه های جمهوری اسلامی هم مطرح شده، حرفای زید آبادی رو میخوندم که آیا در مورد ملیت های مختلف، ملت ها علل اصول، آیا چیزی به نام تقدیر تاریخی وجود داره؟ تقدیر تاریخ یعنی عملا جامعه زیر سیطره یک تقدیر قرار بگیره بدونی که بتونه در برابر عمل این تقدیر یا به اصطلاح روند این تقدیر کاری از دستش بر بیاد. حالا این میذاری برای روز چهارشنبه حتما بایشون مطرح کن. اما ساعتی پیش هم میانانم یه آخری خبره که کشورهای اروپایی بالاخره به تای توافقی دست پیدا کردن که بر اساسش پناهجویان به کشورهای سالس اخراج میشن، یعنی پناهجویی که درخواستش رد میشه نمیگذاره تو مملکت بمونه، میفرستنش به کشور سوم. اسمش گذاشتن مراکز بازگشت. حالا در کجاست؟ احتمالاً در با خیلی از کشورها داره صحبت میکنه یا کردن و عملا میدونن که اون کشورها کدامن، ولی اسامی رو هنوز اعلام نکردن. لابد یا با دادن پول به این کشورها یا دادن امتیازاتی است، مثلا به بر کشورهای آفریقایی یا کشورهای ولی اون سوی مدیترانه، بیشتر کشورهای آفریقایی. این مراکز بازگشت خارج از اروپا تأسیس میشند، پناهنده اخراج میشه. اگه بهانه بیاره من نمیتونم به کشور مبدأ برم که به کشور خودم مثلا تحت تعقیب رسیدم، بسیار شما تشریف برید به کشور سالس، میفرستن اونجا که دیگه بهانه ای نباشه. قوانین پناهندگی هم داره به کل تغییر پیدا میکنه. با تغییر قوانین پناهندگی تعداد زیادی از کشورهای اروپایی اخراج میشن، یعنی فرجه رو این مقامات پیدا میکنن که شما رو بیشتری رو از کشورهای اروپایی خارج بکنن. این قوانین بلافاصله بعد از تصویب پارلمان اروپا اجرایی میشه. هر پناهجویی که درخواستش پذیرفته نشه اگه نتونه به کشور مبدأ برگرده به مراکز بازگشت در کشورهای سالس بازگردانده میشه. اروپا اینک سرگرم گفتگو با برخی کشورهاست که پناهجویان بتوانند به آنجا اعزام شوند. عرض کردم احتمالاً یا پول بهشون میدن یا امتیازاتی به این کشورها داده میشه، یعنی بودجه برای نگهداری از پناهجویان به این کشورها خواهند داد.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین دورتاک گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید چرندگان از این شما رو به فکر رو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری، پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدایی نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به همین دلیل کارتون یه مقدار مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون هم نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان‌ها به محیط زیست عادت می‌کنیم و تصمیمات قبلی رو راحت‌تر می‌گیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، آمار نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی، وقتی آزاد بشن در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیایید. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنید، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان برشکست که بانک ها 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاریم کم کم در عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عضو میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم ولی برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه، یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسید هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفیکون شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگه سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارید. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دوتا سود. اینجا دوتا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین. دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگر شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمت‌های فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشید و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت‌های بیمه پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه‌گذاری رول اوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد حسابای سپرده‌تون، اگه فیکس ایندکس انویتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو هم عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنشو شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران عزیز و ارجمندم، در این منزل از برنامه با کارشناس مطالعات امنیتی هستیم، آقای عرفان قانعی‌فرد عزیز از در واشنگتن دی سی. درود بر شما، خوش آمدید.
1: عرض ادب دارم، سپاسگزارم جناب میبودی، خیلی متشکرم.
0: ممنونم آقای قانعی‌فرد. خب میدونیم که از مدت ها پیش روند شکلگیری نظام امنیتی خاورمیانه شروع شده، اما الان پسماندگان علی خامنه‌ای سعی میکنن جلوی روند رو بگیرن. فکر میکنید در نهایت موفق بشن؟ یعنی واقعا سرنوشت خاورمیانه امروز در گروه اراده اونهاست؟
1: ارتونم خیر، خاورمیانه جدید بحث چارچوب امنیتیش، کشورهایی که از نظر قدرتی چیزی برای نرمال کردن داشته باشن که بر اساس اون امنیت و بر اساس اون ثبات بشه منافع رو تعریف بکنن، به نظر شخصیم در روز صحنه فعلا دو کشور این توانایی رو دارن، یکیش امارات، یکیش عربستان سعودی هست که مثلا با اسرائیل به سمت خاورمیانه جدید حرکت بکنن. خاورمیانه جدید یعنی چی؟ یعنی نظمی که توش رشد اقتصادی هدف اول باشه. جمهوری اسلامی هدفش که این نیست، هدفش بحث ایدئولوژیکه. بحث ایدئولوژیکش هم برای نسل جدید قابل قبول نیست. مثلا این چیزی که داری میگه در لبنان ما این کار میکنیم، نسل جدید لبنان نمیخواد و نسل جدید لبنان دنبال دانشگاه است، دنبال صنایع و دنبال زندگی عادیه و توسعه صنعتی که مخصوصا در بعضی شهرها حزب الله مزاحمشون شده، مردم آسی شدن، نمیخواد. بنابراین در خاورمیانه جدید عربستان به خاطر برنامه‌ای که داره برای سال 2035 یا امارات برنامه‌ای که داره و این توسعه برنامه ابراهیم که اسرائیل این رو نفوذ داده، بنابراین جمهوری اسلامی نمیخواد بپذیره که قاب یا تصویر امنیت خاورمیانه رو باخته و چیزی برای عرضه نداره، زمانی که نمیتونه حرف برای گفتن داشته باشه از نظر اقتصادی، چون اقتصاد ایران فروپاشی شده است. بنابراین چون از نظر اقتصادی حرف برای گفتن نداره و از نظر توسعه چیزی نداره که اونها بیان باش شریک بشن، بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی با این فرمول به جایی نمیرسه، مگر اینکه فرمولش رو تغییر بده که من اساسا نمیبینم این چیزی، بخاطر اینکه چکمه پوش دنبال بقاست، دنبال بقای قدرته، اون دنبال بقای یا رشد توسعه نیست و چون توسعه گرا نیستن از اساس، بنابراین من فکر میکنم توی این فرمول جایگاهی ندارن.
0: آقای قانعی‌فرد عزیز، امروز اتفاقی افتاد که نشون میده سپاه پاسداران انقلاب در ایران منافع حزب الله لبنان رو بر منافع ملت ما ترجیح میده. یعنی عملا ایران گروگان، الان گروگان یک گروه شیعی تروریست در یک کشور کوچک دیگه خاورمیانه است و اعلام کرده که اگر به حزب الله، به سود حزب الله وارد عمل شده و گفته مذاکرات رو به هم زدیم و مذاکرات رو متوقف کردیم، کانال های ارتباطی رو مسدود کردیم. اشارش به گفتگو با ایالات متحده آمریکاست. بفرمایید.
1: بیشتر تبلیغ رسانه است. همین حرف که به رسانه به اصطلاح درس پیدا میکنه یعنی جدی نیست، چون اگه بخواستن کاری رو انجام بدن که دیگه به رسانه نمیگفتن. بنابراین وقتی اعلام میکنن و رسانه از کانال رسانه هایی میاد که وابسته است، بنابراین خیلی ساده میشه گفت که اینها میخوان باجگیری بکنن، چون فعلا ایالات متحده و اسرائیل هدفشون تغییر رژیم نیست. پس وقتی نیست اینا میگن ما سعی کنیم باج بگیریم و این یعنی فرستادن سیگنال، فرستادن پیام که ما همه چیزو به هم میریزیم، همه چیزو منفجر میکنیم، شما باید ما یه چیزی بدین، ما باید سهم داشته باشیم، فلان و غیره بذاریم. که تا این لحظه، حالا ربطی نداره ترامپ در اونجا یا ترامپ در اونجا نیست، سیاست امریکا سیاست مداخله مستقیم نظامی نیست. خب اینم کارش نمیشه کرد، به خاطر اینی که چه در ایام دموکرات ها چه در ایام جمهوری خواه ها هدف توسعه امنیتی منطقه است برای مصالح و منافع ملی امریکا. بنابراین من فکر میکنم که این حرف بیشتر تبلیغ جمهوری اسلامیه، ولی در دراز مدت دوباره برمیگردن سر

0: در شعار رسانه‌ای ولی در عالم واقع همچین چیزی امکان پذیر نیست. عمله
1: آقای خانه‌فرد عزیز، در جمع این مسیر و روند این گفتگوها رو چطور میبینید؟ در راه ما به کجا میرسیم؟ چون
0: بالاخره اگر ترامپ دخالت نمیکرد مردم ما شاید کاری انجام میدادن. یعنی ترامپ جلیقه نجات رو برای جمهوری اسلامی فرستاد، اصلا ربطی به ترامپ نداشت. مردم داشتن کار خودشون میکردن، داشتن قیام خودشون میکردن، یهو پرید اون وسط کمک در راه، نمیدونم چی در آقا من نمیخوام کمک تو. بعد اومد بعد یهو گفت نه حالا بریم چیز کنیم، بریم گفتگو بکنیم، و اونا هم شروع کردن به قصابی و سلاخی مردم. الکی اومد گفت من به من قول دادن کسی اعدام نشه، خب دروغ بود. بعد به من گفتن فلان آقا، و این درسی بود دیگه. ملت ایران هیچ وقت از رو خوشقلبی، از رو پاکی به اجنبی، به قشون اجنبی اطمینان نداشته باشن. حرف رضاشاه یادشون باشه که جلوی قشون اجنبی نباید نقاره زد، بریم خیابون به اسم ترامپ بکنیم فلان اینا. خیلی خوب اومد خامنه‌ای رو از بین برد، دستش درد نکنه، خیلی ممنون، سپاسگزاریم. ولی به اون چرا که داره مردم ایران آینده خودشون رو چی میخوان تعیین کنن و چه اتفاقی میخواد بیفت؟ عملا ترامپ اومد مزاحم جنبش ملی ایران شد، و الان هم هیچی شما بفرمایید که چه کمکی کرد این آدم، این کمکی که تو راه بود کو. بعد شایعه‌ای درست شده بود، جمهوری اسلامی درست کرده بود آی زیرساختا که من نمیفهمم یه مش تیر و تخته و پنجره و پل و اینا به چه درد مردم میخوره وقتی جووناشون از بین برن. و مردم ایران زخم خوردن، یک دریای خون بین حاکمیت و ملت وجود داره، نزدیک 45,000 نفر بنا به آمارهای متفاوت، حالا بگیم 40 تا 50، بنده آمار دقیق ندارم، ولی فرض بگیریم همون 45 بگیریم فعلا که شاید هم بیشتر باشه. خب 45,000 نفر رو سلاخی کردن، خب چرا؟ به خاطر بقا. خب همچین حاکمیتی چیزی برای عرضه نداره برای ملتش. بنابراین من تصور میکنم که اگر ترامپ مزاحم نشه مردم رای خودشون میرن، چون فروپاشی اقتصادی رخ داده و دیدیا زود دوباره این اتفاق رو خواهد داد، و جامعه این بار امیدوارم دیگه اجازه ندن که قشون اجنبی بیاد برای ما تنگ تکلیف بکنه و مردم خودشون کار رو یک سره بکنن، و این تنها راه علاج جامعه ایرانی است در شرایط فعلی. من فکر میکنم چون اوضاع خیلی آشفته است به خاطر اقتصاد و دوران پس از جنگ، اینها به شدت به پول احتیاج دارن، ولی پولی هم در کار نیست. بنابراین بوی این که دوباره جنبش شروع بشه در داخل ایران بسیار مشهودتر هست تا اینکه اینا در توافق به چیزی برسن.
1: این ماجرای 6 میلیاردی که قطر قراره به عنوان اعتبار کنار بگذار برای جمهوری اسلامی، فقط صرف خرید دارو و مواد غذایی خواهد شد؟
0: دارو هم نیست، فقط مواد غذایی، بریم چوب بستنی بخریم، بعد نمیدونم نخود بخریم، فلفل بخریم، چیزی نداریم برای مردم. واسه همین من فکر میکنم مردم ایران خودشون باید کار خودشون رو انجام بدن و هیچ کسی از بیرون نمیاد به ما کمکی بکنه، و همون تکیه بر وطن پرستی باعث میشه که مردم ایران کار خودشون رو انجام بدن. اما متاسفانه فضای سیاسی خارج از کشور هم بیمارن، یعنی هم بیمار هم عقب مانده. اگر رشد یافته بودن دنبال این میافتادن که یک شخصیت، یک کسی شناخته شده از نظر جهانی، فعلا از ایشون خودش خواسته استفاده بشه برای آینده ایران، و اونم شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی است. ولی مردم حاضرن، خامنه ای، یعنی این مردم اسمن سیاسی زبانم لال اپوزیسیون، حاضرن خامنه ای در قدرت بمونه ولی اسم پهلوی مطرح نشه. خب این مایه نکبت و بدبختی جامعه ماست که یک کسی رو مثل آینه دقنگر داریم ولی ذهن آماده تغییر نداشته باشیم. من فکر می‌کنم ذهن آماده تغییر رو نسل جدید داره و خودش تصمیم خودش رو خواهد گرفت، و این افراد هم یواش یواش همراه با جمهوری اسلامی تشریف می‌برند به قبرستان تاریخ.
1: آقای قانع‌فرد عزیز، تو اینجا هستیم و شما تخصصتون همینه، این فروم امنیت دریای سیاه که شاهزاده رضا پهلوی در اوکراین در شرکت در اودسا برگزار شد، اهمیتش
0: در درجه اول این بود که ملت ایران یک نماینده داره در عرصه جهانی که میتونه به زبان اونها حرف بزنه و از حق و حقوق و مصالح و منافع ملی ایران حمایت

0: نیت بکنه و دفاع بکنه. جز ایشون کسیو نداریم، بقیه شومنن، هنرپیشن، اونم هنرپیشه دست چندم در صحنه تئاتر، کسی اونها رو جدی نمیگیره. تنها کسی که در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داره، حتی در کنفرانس های امنیتی، و فراموش نکنیم که بعد از فروپاشی دوران بسیار خطرناکی داریم که ملا دوباره از مساجد به عنوان نهادهای تروریستی و بمب‌گذاری استفاده بکنه. مردم ایران اینو شوخی میگیرن، این شوخی نیست. حضراتی هم که دنبال صندوق رأیین، خب شما یه امنیتی میخواین بعد صندوق رأی برگزار بفرمایید، مثلا حزب سوسیالیست شیراز بیاد انتخابات برگزار کنه، خب اول باید امنیت باشه بعد شما برید انتخابات برگزار کنید، که با خیالات که نمیشه کار کرد. متاسفانه بسیاری از این افراد دچار خیالات و توهم هستند. شهریار ایران تنها کسیه که حضورش باعث میشه که حمام خون در ایران رخ نده بعد از فروپاشی، ولی متاسفانه این افراد دوست دارن که بلبشو باشه، حمام خون باشه، ولی اسم پهلوی مطرح نباشه. الان هم ویدیوهایی که داره از داخل میاد راجع به 3 ماه پیش و 4 ماه پیش، این خودش بهترین گواه تاریخه به جایگاه و پایگاه شهریار ایران در قلب مردم ایران، در فرهنگ مردم ایران در کجاست. و تنها نکته امید این ملت چشم انتظار خود ایشونه، و متاسفانه عرصه سیاست ایران برهوته، و تو برهوت هم انتظار عقلانیت نداشته باشید. ما یک مشت خرفت داریم، پیر به معنای اینکه ذهن جوان و پذیرای ذهن جوان نیست به اون معنا، و یک مشت آدم تروریست اسلامی داریم یا تروریست کهنه تفنگ چی کمونیست. خب با اینا که نمیشه ایران رو ساخت. ایران یک آدمی میخواد وطن پرست باشه، مساله و منافع ملی ایران رو در نظر بگیره، و اون وقت میشه ایران رنگ آسایش و آرامش رو ببینن. این ملت سیاه روز بعد از 47 سال آرامش احتیاج داره، و 50,000 انسان جگرگوشش رو از دست داده. اون وقت با همچین جامعه بیمار هست نظر روحی فکری. خب یک رهبریتی میخواد که بتونه این جامعه رو به آرامش و صلح و ثبات برسونه، و به نظرم حضور شهریار ایران در همچین کنفرانس هایی یک نوع اطمینان قلب به جامعه ایرانی هست که خوشبختانه اندک شراری هستن.
1: سپاسگزارم. این ترکیب آدم های خرفت و تفنگ هم چیز بدی ها.
0: به خدا گرفتاریم. مثلا یارو 95 سالشه ول نمی کنه. بابا اون ایدئولوژی که شما دنبالش بودی به رحمت خدا پیوسته دیگه، مدنس جدید نمیخواد.
1: واقعا برخی از ما تفکر گورستانی داریم.
0: تنها لغتی که تو ذهنم اومد خرف بود. معذرت میخوام، منظور خاصی نداشتم، ولی واقعا این تفکر گروه
1: نه ولی درست بود.
0: جدید نمیپذیره.
1: نه درست بود. بر زمانی هم خطرناک میشه با تفنگ وصلت کنه.
0: با تفنگ اون وقتی که میشه بعد وقتی.
1: تشکر آقای عرفان قانیفرد عزیز تا گفتگو.
0: آینده ایران.
1: ممنونم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، Non-QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
14: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000
15: خب امیران از ارجمندم، سلام بلند بالا دارم به آقای ناصری کرمی، استاد دانشگاه دکتر ناصری کرمی. و پرسش من از ایشون درباره سیستم رهبری جمهوری اسلامی، جنگ قدرت، ترس از یکدیگر که واقعا مثل یه بلا افتاده به جون اونها، و مذاکره با آمریکا، یعنی با دولتی که رهبر شهید رو کشته، رهبر جمهوری اسلامی رو حذف کرده.
16: درود بر شما جناب نیدو، منم مجددا سلام عرض میکنم اصلا در خدمتون. جناب بودی، نکته این نیست که اینها بترسن با هم اصطلاح بترسن سازش کنن یا بترسن، اینا چاره ای ندارن که در نهایت یک جمعی از خودشون رو به عنوان سیستم مدیریت، سیستم رهبری، سیستم کنترل بپذیرن. اون جمع اصطلاحا، من یک یادداشت نوشته بودم، یادداشت کوتاه همین هفته، محلل جمهوری اسلامی خواهد، خود جمهوری اسلامی نخواهد بود. جمهوری اسلامی تیکه پاره‌هاش، حالا یا میگم یا توی یخچال یا توی چیز نابودی با مرگ خامنه‌ای، جمهوری اسلامی تمام شده. الان یک گروه از عوامل امنیتی نظامی باقی موندن. اینا عوامل حکمرانی نیستن. اولی که اینا عوامل برای یک سیستم توتالیتر مشروعیتش رو از روایت و ایدئولوژیش میگیره. اینها اونها نیستن. یعنی اینها خمینی نیستن که حکومت شاه رو سرنگون کرده، نمیدونم میگفتن این جانشین امام حسینه، این نمیدونم این چیزو. اینا هم چه آدمی ندارن. خامنه‌ای هم یک ادعای اینجوری داشت نیست، ولی الان یک کسی که حتی اینا نتونستن یک روحانی پیدا بکنن، یه سری اسم گفتن، نمیدونم آیت الله عرافی، آیت الله، کسی نمیشناخت اینا کی هستن. اینها چنان آدمی ندارن و این برای سیستم توتالیتر خیلی مهمه. سیستم توتالیتر اگر کسی نتونه ایدئولوژی و روایتش رو نمایندگی بکنه، تقلیل پیدا میکنه به یک سیستم دیکتاتوری. این یک چیز دیگه است. فرقش چیه؟ سیستم دیکتاتوری برای سیستم توتالیتر برای کنترل مردم احتیاجی به هزینه سرکوب و هزینه نظامی چندانی نداره. یعنی یه مرحله اینا میجنگن، حکومت رو میگیرن، از اون به بعد یک روایتی باعث میشه که مردم کاملا تحت کنترل اونها باقی بمونن. که من که شما بعد از سال 60، حالا صرف نظر از جنگ با عراق که اون یک با دشمن خارجی بود، دیگه جمهوری اسلامی مشکل داخلی نداشت، جنگ با مردم لازم نبود بکنه. مردم یک روایتی رو پذیرفته بودن، بر اساس اون روایت متابعت میکردن. تعداد زیادی از مردم حتی چس ایدئولوژیک هم داشتن دیگه. الان مثلا دولت کره شمالی مگه هر روز داره تو خیابون آدم میکشه؟ نه، مثلا احتیاجی نداره، چون یک روایتی هست مردم کره شمالی درباره حکومت که میگن نمیدونم این خداست. این یک اون نمیدونم اون فیلم اینترویو رو دیدید یا نه، که میگفتن این دستشویی نمیره، این اون اصلا یک موجود خارق العاده، یک احتیاج به دستشویی رفتن نداره اینها فلان. چون مردم کره شمالی اون روایت رو پذیرفتن، کره شمالی بدون از این، یعنی اون توی بالکن نمیدونم کاخش نشسته نگاه میکنه، مردم میان جلوش کرنش میکنن، میرن اینها. اما ما که تقلیل پیدا میکنیم به دیکتاتوری، نه دیگه، شما باید مرتب سرکوب کنی، همیشه باید سرکوب کنی. جمهوری اسلامی این روند چیز دیکتاتوری رو از بعد از جنبش 88 داره. بعد از جنبش 88 آخرین روزهایی بود که جمهوری اسلامی هنوز مدعی بود که یک حکومت ایدئولوژیکه، یک جریان دینیه. من خاطرم هست اون، اگه خاطرتون باشه، من نمیدونم کدوم 24 28 29 خرداد بود اگه اشتباه نکنم اون سال، من به صورت اتفاقی سفر بودم با یه گروهی از بین المللی بودیم در کره جنوبی، و اونجا تصور این بود که ایران داره انقلاب میشه، داره کار حکومت تموم میشه. منم از توی تظاهرات و درگیری رفته بودم اینها. یه از من میپرسیدن، حتی رفتیم پیش مثلا وزیر مرتبط کره ای، پیش مثلا رئیس الجی رفتیم، یه از من میپرسیدن. ما اونجا خب ساعت زودتر، یعنی موقعی که اینجا میشه ظهر، اونجا خیلی دیرتر بود دیگه، یعنی مثلا حدود غروب بود. ما از یه دیداری برگشتیم، به ما گفتن برید توی هتل استراحت کنید، بعد این ساعت اینجا تو لابی باشید برای شام. اون ساعتی که گفتن استراحت، درست اون ساعتی بود که قرار بود خامنه ای بیاد اون خطبه نماز ظهر، اون نماز جمعه رو بخونه، که خیلی هم مهم بود. همونجا که گفت من دست علیلی دارم، نمیدونم پای علیلی دارم و فلان و اینها. حالا برای من جالب بود، ما 20 روزنامه‌نگار بودیم از 20 کشور اونجا، و تعدادی هم کره. همه هم علاقمند بودن، همه هم میگفتن بریم سخنرانی سوپریم لیدر ایران رو ببینیم، همه منتظر بودن چی میشه. من خاطرم از موقع سخنرانیش تموم شد، چون دیگه اونجا دستور قتل داد، دستور کشتن داد، به جای ما فکر میکردیم مثلا یک کوتاهی میاد میگه انتخابات رو منحل میکنم، حالا نه موسوی نه احمدی نژاد، مثلا دو ما دیگه یه انتخاباتی، نه گفت نه همینه که هستی، چی هم نیست، هر کم بگه نه من میزنم میکشم، دستور کشتنم میدم. خلاصه اون خود به این بود. من اومدم پایین، برای من جالب بود توی روزنامه‌نگارا، یه روزنامه‌نگار بود از کشور نیجر، هیچ وقت از نیجر نیومده بود بیرون، اون سفرم اولین سفر خارجیش بود، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست، برای بقای این اورانگوتان ها و گوریل ها مطلب می نوشت، تخصصش اساسا روزنامه‌نگاری برای گوریل ها بود. این برای من جالب بود. اومدیم بیرون، من از شدت هیجان و نگرانی صورتم مثل گلت سفید شده بود، واقعا دستم می لرزید از ترس اون چیزی که شنیده بودم. به من گفت که این مرد امروز تصمیم عجیبی گرفت، خامنه‌ای رو میگم. رسما گفت من دیگه نمیخوام یک رهبر مذهبی باشم، من تصمیم گرفتم دیگه، من دیگه یک شخص مقدس نیستم، من تصمیم گرفتم یک حاکم نظامی باشم که شما رو میکشم. این حکومت دیگه وداع گفت با اون دوره‌ای که من یک حکومت مذهبی ام، یک جریان مقدس ام، هر کی با منه لشکر امام حسین، هر کی با من نیست لشکری از اون آدمی که تخصصش نوشتن درباره گوریل ها بود، دقیقاً این رو از اون سخنرانی فهمید که جمهوری اسلامی اونجا کارش تموم شد. ما وارد یک جمهوری اسلامی دیگری شدیم که یک دیکتاتوری بود. اومدیم جلوتر، این به هر حال اون ناکارآمدی و فساد، ناکارآمدی بیشتر از فساد، اغلب گفته میشه مشکل دزدیه، دزدی مشکل کوچیکتر جمهوری اسلامیه، مشکل بزرگتر جمهوری اسلامی ناکارآمدیه. شما هر چی پول بدی هم بهشون، هیچ هم ازش نخورن، نمیتونن یه کاری بکنن، یه سیستم را بندازن، یک سیستم درست مثلا اقتصادی را بندازن، آموزشی را بندازن. شانس ما بود اگه اینا کارآمد بودن الان در آستانه فروپاشی نبودن. ولی به هر حال این اومد رسید اینجا تا رسید به خامنه ای. یک سیستم دیکتاتوری اساسا تعریفش با اقتداره. کل خامنه ای به خاطر اینکه مثل همه دیکتاتورها به تدریج دچار پارانویا میشن، به تدریج به اطرافیانشون هم بدبین میشن. جالب حالشون بحث مشتبه خامنه ای شد. حالا اینو که من میگم همین چند ماه پیش بود، سه ماه چهار ماه پیش بود، آقای نصیری فکر کنم نقد کردن، مهدی نصیری، میگفتن که یک بار یک جای این مشتبه گفته بوده که مثلا ما باید این کارو بکنیم، درنده یک کوچولو پوز رهبری گرفته، میگه به شدت خامنه ای تنبیهش کرده، کی گفته تو قرار رهبر بشی، یعنی حتی به پسر خودش هم چیز نمیکرد. و شما که دیدید در سیستم خامنه ای نفر دوم و سوم و چهارم وجود نداشت، مو که خودش مرد دیگه معلوم نبود کی حالا باید باشه، هیچ کی دیگه نداشت به خاطر اون پارانویاش. الان ما با یک دیکتاتوری که امکان جمع کردن اقتدار حول یک شخص رو داشته باشه روبرو هست، نه نداره که امکان این کار رو نداره، روبرو هستیم. این تیکه های پراکنده اصطلاحاً نمیتونن به یک حکومت، به یک هسته متمرکزی که بتونه یک هسته گاورننس جدید، حکمرانی جدید درست بکنه تبدیل بشن. اینها میتونن فقط محلل باشن، جمعی باشن، دور هم جمع شن با اون دشمنی که رو برشونه، بگه ما چه کار باید بکنیم، ما تا کجا میتونیم، یک جوری با ما رفتار نکن که ما رو بکشن. این تو الان مشکلشون سر این توافق چیه؟ یه ریال آزاد کن، ما بگیم یه ریال آزاد کردیم. اینا میدونن که ما که شما میگی که مثلا جمهوری اسلامی عمرش به 5 سال مگه میرسه یا به 10 سال میرسه، میگن بگو 20 سال، نگو تا همیشه. اونا هم میدونن 20 سال معنیش همون تو همیشه است، 10 سال برای 5 سال هم برای جون، ولی اون زیر بار اینم نمیره. اینا میگن یه واژه هایی به ما بفروش در این مرزن که ما بتونیم کشته نشیم، همون فرمایش حضرت عالی کشته نشیم. اما حتی اون واژه ها رو هم ترامپ حاضر نشده هنوز به اونا بفروشه. من در نهایت فکر کنم بازمانده جمهوری اسلامی یک محللی خواهد بود که تسلیم رو میپذیره و کار جمهوری اسلامی تموم میشه. حالا نه در کوتاه مدت، روز من بگم یه هفته دیگه، دو هفته، چندین ماه شاید طول بکشه، ولی چندین ماه نه بیشتر،
15: ولی برای گذراست، یعنی امر موقت، چیزی نیست که بتونه خودش تبدیل بکنه پدیده پایدار. خب این خیلی مهمه. تشکر از توضیحاتتون. آقای دکتر کرمی عزیز، پرسشی اشپیگل مطرح کرده که به نظرم پایز اهمیته، اشاره میکنه به جنگ و اینکه جمهوری اسلامی هم ادعای پیروزی داره در جنگی که در گرفته، بسیار خوب. حالا سوال اینه که اگه جمهوری اسلامی جنگ جون سالم به در برده، در صلح میتونه جون سالم به در ببره؟ یعنی با این وضعیتی که امروز ایران پیدا کرده، با این فضای موجود، با این نفرت و انزجاری که مردم رو تبدیل به کوله های آتش فشان کرده، یعنی واقعا درجه انزجار، نمیدونم چند تا از این تصویر آمده از ایران، مخصوصا این اجتماعات شبانه ارزشی ها و اربدکش های عراقی و نمیدونم یمنی و اینها که همراهی میکنن بسیجی های خانواده بسیجی ها رو، یعنی و آدم های اجاره ای رو، چون پول میدن و حقوق میدن بابت حضور در خیابون ها در این مراسم. خب مردم به خشم اومدن، نمیتونن بخوابن، آرامش شبانه مردم رو گرفته، آرامش زن و بچه مردم رو تو خیابون ها عملا شدن اینا به تبدیل شدن به قطب های تهدید کننده افکار مردم شهر. حالا سوالم از شما اینه که با این گرانی، با این تورم، با این بیچارگی و بینوایی، با این وضعیتی که مملکت پیدا کرده، کارخونه های متروکه، کارخونه ها دارن متروکه میشن، امکان این که جمهوری اسلامی بتونه اصلا آمریکا و اسرائیل همه رو بذاریم به کنار، خاورمیانه رو بذاریم به کنار، جنگ دنیا با جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی و مردم، این میتونه دوام بیاره در دوره صلح؟ میتونه جون سالم به در ببره؟ بفرم
16: جناب بگویید. ببینید جمهوری اسلامی زمانی که نامحدود بدون تحریم و اینها میتونست نفت رو بشکه 100-120 دلار بفروشه، زیر ساختا هم همه سر جاش بود، جمعیت هم محدودتر بود، بعد حتی یه نکته دیگه این بود که اون سبک زندگی جمعیت هم قناعتمندانه تر بود. یعنی الان نسل جدید که توقعاتی که داره توی زندگی خیلی فرق میکنه با 20 سال پیش، با دوره مثلا توی دهه 70 مثلا که رفسنجانی و خاتمی و بعد دهی 80 احمدی نژاد، خیلی تفاوت وجود داره. جمعیت بیشتر شده، بعد به واسطه اینترنت و به هر حال این جهانی سازی و اینها، نسل جدیدی که اومده اصلا توقعش از زندگی، توقعش از حکومت، توقعش از کشور کاملا یه چیز دیگه است. میخوام بگم در اون زمان جمهوری اسلامی با اون پول نفت و با اون ثروت انبوه و با اون زیر ساختای در دسترس نتونست یک زندگی حد اقلی رو برای مردم ایران فراهم کنه، نتونست حد اندکی امید ایجاد بکنه که شما ما به سمت یک وضعیت بهتر داریم پیش میریم. الان 90 و چند میلیون آدمه، کل زیر ساختا از هم فرو پاشیده، صنایع فرو پاشیده، حتی اگر تحریم ها رو هم بردارن، حالا میگن نمیدارم، قرار بهش پول بدن 18 میلیارد بدن یا 20 میلیارد بدن، اصلا اینا پولی نیست در مقیاس کشور ایران، اصلا اینا پولی نیست. چقدر میشه کشور رو اداره کرد مگه با این پول و اینها؟ اونم میگم اینا اولین کاری که باید بکنن باید برن روی بازسازی این سیستم دفاعیشون دیگه. اینها همون سیستم دفاعی چقدر هزینه داره بخواد بازسازی بشه اینها با این پولها. یعنی میگن اقتصاد لاغری دور شکم، این که شکم رو یه سانت کمتر بکنی تو آمریکا، سالی 200 میلیارد دلاره. حالا اینا میگن ما قراره 12 میلیارد ما قطر بده، مثلا این 12 میلیارد مثلا پولی نیست در مقیاس حکمرانی برای کشوری مثل ایران. این اما باز من فکر میکنم این که همه چی از هم پاشیده و پول ندارن و اینها مشکل کوچکتری است. مشکل بزرگتر اینها شکلگیری انسجام ملی در جامعه ایرانه. ما هیچ وقت در تاریخ معاصر اینو نداشتیم، در زمان مشروطه نداشتیم، حتی در انقلاب 57 هم نداشتیم. انقلاب 57 من کاملا یادم، من 20 بهمن بود، 21 بهمن بود، ما یه شهر کوچیکی زندگی میکردیم به نام شوش، بابا من کارگر کارخونه کاغذفارس بود، بعد مردم بانک رو آتیش زده بودن و با هیجان داشتن از تو این خرابه های بانک و اون آتیش سازی بانک صندلی میدزدیدن و اینا و شاد بودن و اینا. بعد بابا من محکم دست منو گرفته بود نرم جلو، گفت این دودش تو چششون میره بابا، یادت باشه دود این آتش سوزی تو چش. بابا من کارگر کارخونه کاغذفارس بود و میخوام بگم حتی توی اون که هی میگن در میگم اون انقلاب 57، نه مردم ایران همه این انسجامی رو که الان دارن اون موقع نداشتن. الان شما بیشتر از 200 شهر اومدن توی خیابون، جونشون کف دستشون، نه اینکه همجوری تفریحی بیان و چیز، نه جونشون کف دستشون. شما ویدیوها رو ببینید از این جان فدایان، یه آدمایی که چهرهشون چهره یه آدمای محافظه‌کاریه، 50 سال سنشه، دو تا بچه داره، معلومه چه مسئولیتی گردنه. من هنوز نمیتونم بفهمم اون روح بزرگ این مرد رو که میگه من دو تا بچه دارم، این بچه هم دست شما، ولی به خاطر همین دو تا بچه من باید برم الان تو خیابون. میدونم که به احتمال زیاد بر نمیگردم. هست ویدیو هست، نگاه کنید، متعدد هم هست، از یه نفر و دو نفر و اینها نیست. همه در بیش از 200 شهر، نمیدونم 300 تا شهر چقدر بوده، یک شعار میدادن، یک حرف میزنن، یک شخص رو میخوان، میدونن دقیقا چی میخوان. بعد جالب اینجاست، اون ایرانی که توی محمسنیه، توی نمیدونم یه جوی بندر خافه، نمیدونم یه جوی دور بندر نیست، توی مثلا توی کشمه، تو اونجا، اون ایرانی که اونجاست همون شعاری رو میده که یک ایرانی که توی تورنتو نشسته، یک ایرانی که توی همین اسلو نشسته، یک ایرانی که اون که قطب شمال توی تومسو نروژ نشسته. دقیقا این انسجام ملی توی این منتهی به یک انرژی و نتیجه میرسه که تش من شک ندارم پیروزی انقلاب ملی و شکل‌گیری یک حکومت ملی هست در ایران. اغلب متاسفانه چون که رسانه ها، رسانه مسلط در اختیار جریان پنج و هفتیه، چپ ها و کمونیست ها و مجاهدین و تجزیه طلب ها و بازندگان بلفتره اینها و اینها این تمرکز و توجه رو اغلب سعی میکنن از این انسجام ملی دور کنن. ما به خیلی چیز بزرگی دست پیدا کردیم، یعنی این همین الان اکنون ما نشستیم اینجا، انقلاب ما پیروز شده، کشور رو نگرفتیم، انقلاب ما پیروز شده، ما به یک انسجام ملی رسیدیم که 90 و چند میلیون ایرانی یک دل و یک صدا، یک چیز میخوان و کشورشون رو میخوان، آزادی و آبادی کشورشون میخوان. این ما همین الان این انقلاب پیروز شده، فتح مردم ایران، فتح ملت ایران، ما الان اینجا. اما کشور ما روسی آدم هستیم که خونه ما رو یه نفر نشسته توش گروگان گرفته، الان باید بجنگیم اون رو خونه بندازیم بیرون، فقط خود اون خاک رو باید الان آزاد کنیم از دست این اشغالگران. و مؤلفه به این مهمی رو تعمدن قایم میکنن. نمیدونم اگه ترامپ اینجوری بگه پس اونجوری میشه، اگه جمهوری اسلامی این درصدو بپذیره پس لابد اون درصدو باش توافق میکنن، اگه از این صحبت های این شکلی که انگار برای جمهوری اسلامی شانس بقا هست، انگار برای انگار نه انگار انقلابی رخ داده، انقلابی در حال رخ دادن، 10,000 آدم کشته شدن، اینها رو سعی میکنن از این معادلات و تحلیل هاشون قایم کنن. آنچه رو که به جمهوری اسلامی یک حکومتی که شانس بقا هنوز داره میده، فقط اون رو مطرح میکنن.
15: من با شما موافقم، واقعا حاکمیت فرهنگی تاریخی با مردم ایرانه، امروز اینا هستن در حکومت میکنن، حکومت فرهنگی با مردم ایران. ما رسیدیم اون چیزی که به محصول این جنبش رسیدیم خوشبختانه. امروز حاکمیت رضا شاه در ایران خیلی بیشتر از جمهوری اسلامی، او در تمام ایران حاکمیت داره، جمهوری اسلامی نه، جمهوری اسلامی فقط متکیست به اسباب و ابزار سرکوب تا بتونه سرپا بیسته. حق با دکتر کرمی عزیزه. تو که همین یک سال دارم، سه دقیقه هم بیشتر وقت نداریم، چی استنباط شما چی؟ ببینید این پیام های منتسب به مجتبی که منتشر میشه توش اشارهی به ایران نیست، به فلسطین هست، به سلاح اکبر هست، به اسرائیل هست که اسرائیل تمام میشه در سال 1619، اسرائیل موجودیتش خواهد، اشاره یه نوع دشمنی با ایران، دشمنی ساکت خاموش با ایران استنباط کردم. ببینم شما چی استنباط، چرا اصلا به مسائل ایران، بحران ایران، مشکلات مردم ایران، مردم ایران اشاره نکرده؟ تو همین چند تا این شبهی که به نامش این بیانیه منتشر میشه بفرم.
16: بلند باید یک کسانی باشند که من میدونم که کسانی هستن از تحلیل متن به حالا میتونن به تحلیل نویسنده برسن، نویسندهی که دیده نمیشه اینها. من خاطر هست که یکی از مشهورترین نقد های ادبی، نقدی اسم ناقد متأسفانه یادم نمیاد، بر فکر کنم ولادیمیر نوبوکوف هست که کتاب چیز رو نقد میکنه، دون کیشوت رو، میگه ما از لابلای این سطرهای دون کیشوت به این نتیجه میرسیم که سروانتس موجود پست و بی‌شرفیه، دلایل میاره، میگه اون یک انسان آرمانگرای که زندگی خوبی برای دیگران میخواد رو در تمام این رمان تحقیر میکنه. ما میگه که دون کیشوت آدم شریفیه، ولی خب مثل همه آرمانگراها در خواب و خیال و توهم زندگی میکنه. این نباید باعث بشه که ما تحقیرش کنیم. از تحقیر دون کیشوت میرسه به اینکه سروانتس روانشناسیش چیه. حالا باید بگیم این متنها رو بدیم به یک روانشناس در بیاره که پشت این متنها چه جور آدمی وایساده. اگر بگیم هنوز زنده است و واقعا یک انسان حقیقی پشت این متن وایساده، خب ما با یک موجود بیرحم و بیعاطفهی روبرو هستیم که مرگ فرزندان خودش، مرگ پدر خودش، مرگ همسر خودش، مرگ مردم ایران، نابودی کشور، نزدیک شدن به هر حال این یک درصدی احتمال میده که جمهوری اسلامی خیلی تو موقعیت خطیره. اینها رو اصلا انگار نه لمس میکنه، نه متوجه، نه اینا با چه هیولایی واقعا ما مواجه هستیم با اون تعبیر. اما من فکر میکنم شکل این قرائت ها، شکل این متن ها به گونه ایست که نشون میده توسط یک نفر نوشته نشده، متن های انشاهای توسط جمع نوشته شده، یک شخص نیست، فقط میخواد القا بکنه که ما از اون آرمان اولی و اصلی جمهوری اسلامی دور نیستیم، همونه و این جنگ هم تاثیر روی زندگی ما نذاشته. و این رو هم به شکل خیلی ناشیانه میگن، انشاهای بی مایه که هیچ تأثیری هم نداره. من فکر میکنم روی مخاطبان
15: تشکر میکنم. آقای دکتر ناصری کرمی عزیز، بابت سخنرانی شاه دکتر کی هست؟ چند شنبه؟
16: سه شنبه بین ساعت 8:30 صبح تا 11 اینجور که من شنیدم.
15: مراسمی هست که ایرانی‌ها در شرکت کنن اونجا؟
16: بله اون سالن خیلی بزرگیه که ایرانی‌ها بلیط خریدن همه که اونجا باشن. خیلی حدس من اینه که شلوغ بشه، داخل سالن بیرون سالن سخنرانیشون در حضور جمعیت زیادی از ایرانیان خواهد بود. و همچنین روز قبلش، روز دوشنبه هم قرار است که در عرض کردم اجتماع ایرانیان حضور پیدا کنن، قرار شده یک دهمایی بزرگی باشه، ایشون خواهند بود. بحث اینه که میتونن اجازه سخنرانی بهشون میدن یا فقط حضور خواهند داشت بیان توی اون بالکن هتل اصطلاح دست کن بدن ایران. این هنوز مطمئن نیستن.
15: تشکر میکنم، خیلی سپاسگزارم از دکتر کریم. هفته آینده حتما دکتر با ما باشید.
17: ممنون، تشکر رمیانم از اینکه ما را همراهی کردید. این گفتگو قبل از دیدار شاه تخت‌نور بوده با شهردار اسلو و همینطور اجتماع ایرانیان و سخنرانی ایشون. به هر حال گفتگو با ناصر کرمی همیشه مختنمه. ممنونم، تا گفتگوی دیگر.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم و انشالله هر جایی که هستین خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز من میخواستم راجع به اکانت های 401k retirement accounts، حالا میتونه 403b باشه، 457 باشه، profit sharing باشه، ولی اون اکانت هایی که شما بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال پول توش جمع کردین، سرمایه گذاری کردین و حالا میخواین براش استفاده کنین، ازش استفاده کنیم برای درآمد بازنشستگی. دوستان عزیز، من دیوید کنعانی از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. اگر مایل بودیم با فیدوشری ادوایزر ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. برای شروع این برنامه 4 تا سوال میخوام از شما بکنم، جوابش باید باشه yes or no، بله یا نه. و این 4 تا سوال خیلی ساده است. اولین سوال، الان که شما دارین به برنامه من گوش میکنین، آیا میدونین چه اینوستمنت هایی توی 401k شما هست؟ بله یا نه. اسمشون رو میدونین؟ دوم، آیا در اینوستمنت هایی که توی 401k شما هست، ریتایرمنت اکاونت های شما هست، آیا اینا برای الان شما، سن شما درست هستن، اپروپریت هستن، بله یا نه. سوم، آیا میدونین که مقداری که توی این اکاونت هست به اندازه کافی هست که بتونه به شما درآمد بده تا آخر عمر، تا آخر عمر خودتون و اگه ازدواج کردین همسرتون، بله یا نه. چهارم، اگر یه کورکشنی تو مارکت باشه که من بهتون قول میدم خواهد بود توی 10 سال، 20 سال، 30 سال آینده، در زمان بازنشستگی شما اگه یه کورکشنی توی مارکت باشه، یعنی منهای 10، منهای 20، منهای 30، مثلا سال 2022 منهای 20 بود، یعنی اونقدر مارکت پایین بره، آیا 401k یا ریتایرمنت اکاونت شما امن خواهد بود؟ Is it safe؟ بله یا نه. دوستان، از این 4 تا سوال بود، جوابش بود بله یا نه. برای شما عزیزانی که اگر تمام جوابا بله بود، من بهتون تبریک میگم، باریکالا، احسن، fantastic، you guys are rock stars. اصلا میتونین در چند دقیقه بعد رادیو رو، کانالش رو عوض کنین، برین یه موزیکی گوش کنین، اصلا دیگه شما با من کاری نداشته باشین، به من احتیاج ندارین. حالا حتی اگر که خودتون دارین میکنین که واقعا باریکلا، یا اگر یه ادوایزری دارین که داره شما رو کمک میکنه، وقتی که رادیو رو عوض میکنین، قطع میکنین کانالو، لطفا فوری زنگ بزنین به ادوایزر، بگیم ببین من به رادیو داشتم گوش میکردم، این کنعانی 4 تا سوال از من کرد، جوابش همش بله و بله و بله بود، تشکر کنین ازش و قدردانی بکنین، بعد برادرتون، خواهرتون، همسایتون، همکارتون هم میتونین ریفر کنین بهش. ولی اگر جواب هر کدوم از اینا نبود، این نشانه ای هست که شما به کمک احتیاج دارین و شاید خوب میشه که با یه ادوایزری تماس بگیرین. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. چرا این مهمه؟ برای این که ببینید دوستان، تجربه به من نشون داده که تو این اکانت ها الان 500,000 دلار، 1,000,000، 2,000,000 و بیشتر هست. این بزرگترین سرمایه زندگیتون میتونه باشه. پس این خیلی مهمه که اشتباه نکنیم و قشنگ بدونه از اینجا به بعد اگر بازنشسته شدین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، جواب این سوالا میتونه خیلی مهم باشه. با تماس گرفتن با ما بعد از جلسه اول، ما به شما قول میدیم که چند تا ریپورت رو به حالت رایگان براتون انجام میدیم. Fee analysis, a performance analysis و risk analysis. چقدر فی و هزینه میدین، چقدر ریسک دارین میکنین و چی توی این اکانت ها هست، پرفورمنستون چطور بوده، سودتون چطور بوده. مثال میزنم، من همونطور که میدونین خیلی کلاینت دارم تو کنتاکی، چون اونجا بزرگ شدم. از این 40 سال 20 سال من اونجا کلاینت دارم. یه خانم پزشکی ریفر شده بودن به من و ایشون کاردیولوژیست هم بودن. ایشون یه کمپانی LPL ریتایرمنت اکاونتشون رو داشت، 2.8 میلیون. همین انالیسیس رو براشون انجام دادیم، دیدیم که با وجود اینکه فی داره میدن به ادوایزر، با وجود اینکه اضافه فی دارن میدن به میوچوال فاند ها، وقتی که مورنینگ استار ریپورتشون رو درست کردیم، مورنینگ استار از ایندیپندنت ثرد پارتی کمپانی که این اینوستمنت ها رو مقایسه میکنه، دیدیم که دارن آندر پرفورم میکنن بنچمارک رو، بنچمارک S&P 500 و US Aggregate Bond Market. یعنی ایشون اگر خودشون میرفتن فقط ایندکس رو میگرفتن، ایندکس باند و ستاکس رو میگرفتن، بهتر کار میکرد تا بعد از این همه فی که داشتن به این ادوایزر میدادن. اینا چیزایی که تو اون ریپورت ما میتونیم به شما بدیم. قول ما اینه که بعد که اون ریپورت بهتون دادیم، میتونین خودتون برین باش کار بکنین، میتونین ببرین پیش ادوایزر الانتون. نمیدونم چرا میخواین کارو بکنین، ولی میتونین کارو بکنین. یا انشالله اگر در این دو جلسه گرمی از ما گرفتین، تای دلتون یه قوت قلبی گرفتی که I like what I'm hearing، من میخوام با کلانی ادوایزری گروپ کار بکنم، شاید بتونین انشالله ما یه روابط دراز مدت با شما ایزان داشته باشیم. پس اینجا فعلا صحبت ریسک، پرفورمنس و فی و هزینه بود. قسمت بعدی اینه که اگه یادتون باشه که از سوالا بود که آیا میدونین این میتونه به شما درآمد بده تا آخر عمر، این ریتایرمنت اکاونت، ما میایم برای شما برنامه ریزی میکنیم روی یک صفحه برای درآمد بازنشستگی. یعنی وقتی شما به ما بگین چقدر احتیاج دارین هر ماه، میایم به شما نشون میدیم که برای این مقداری که شما دارین پس انداز کردین، سرمایه گذاری کردین، چقدر میتونه به شما درآمد بده تا آخر عمر. آخر عمر برای ما 100 سالگیه. حالا اگه بیشتر از 100 سال زنده بودین دیگه با خودتونه، برنامه ما تا 100 سالگی بیشتر نیست. این خیلی مهمه، چون این باعث میشه که شما با خیال راحت بازنشسته شین. ما بهش میگیم ریتایرمنت اگر نداشته باشین، یعنی اگر پولم تموم نشه، اگر من برم یه ماشین بخرم، اگه برم 3 تا مسافرت بیشتر بکنم، آیا پولم تموم میشه یا نه، سرمایه‌ام تموم میشه یا نه. وقتی که ما درآمد شما رو پیدا کردیم با مشورت با شما، بعد میایم میبینیم چقدر از این درآمد میخواین گارانتی کنین. اینم فرق بزرگ ماست با کمپانیایی مثل فیدلیتی، شواب، ونگارد، LPL، فیشر و غیره. ما عقیده داریم که یه مقداری از این درآمد شما باید گارانتی باشه. یعنی چی؟ یعنی درآمد شما نباید یه مقدارش متکی باشه به ریسک استاک مارکت، اقتصاد خوب، اقتصاد بد، جیوپولیتیکال، سیاست، جنگ و غیره و غیره. این خیلی خیلی مهمه، این فرق بزرگ ماست، برای اینکه میخواییم که شما در بازنشستگی با خیال راحت بازنشسته بشین، نگران استاک مارکت نباشین. پس دوستان عزیز، اگر مایل بودین که ما برای شما یک ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس و این کامپلن درست کنیم، کافی که با ما تماس بگیریم با شماره 877-829-9227-877-829-9227. خب به ما زنگ میزنین چی باید توقع داشته باشید؟ وقتی که تلفن میکنین با ما تماس میگیرین، هرچی زودتر یکی از فدوشری ادوایزرهای ما، خانم لیلا، آقای مکس، میتونن با شما صحبت بکنن. بعد فوری براتون یه قرار میذارن، اون قرار اپایمنت اوله. اگر که در ایریای ما هستین، خیلی دوست داریم که حضوراً باهاتون باشیم. این یک چیز مهمیه راجب زندگی شماست. چه خوب میشه که تو چش هم نگاه کنیم و بغل هم نشسته باشیم راجب این چیزا صحبت بکنیم. ولی اگر در جاهای دیگه امریکا بودین، فلوریدا، ویرجینیا، تگزاس، هر جای دیگه، کنتاکی، ما میتونیم با زوم یا تلفن این کار را انجام بدیم. هدف جلسه اول اینه که شما چی دوست دارین، چی دوست ندارین، چی احتیاج دارین، چه درآمدی میخواین داشته باشین و تا اونجایی که میشه از شما اینفورمیشن بگیریم. و مهمتر برای ما اینه که شما با اخلاق ما، روش ما، صحبت ما، ببینیم حرفای ما به دلتون میشینه و با پرسنالیتی ما اوکی هستین که بتونیم سالهای سال با هم کار کنیم. در جلسه دوم اونجاست که تمام رپورت ها رو برای شما ارائه میدیم. حتی اگر مایل باشین، ما الان میتونیم تراستتون رو سامری بکنیم براتون به حالت رایگان، میتونیم تکس ریترنتون رو ریویو بکنیم، سی پی ای داریم تو آفیس به حالت رایگان. هیچ کدوم اینا رو مجبور نیستین از ما استفاده بکنیم. میتونیم بریم پیش وکیل خودتون، میتونیم بریم پیش حسابدار خودتون، تمام ریپورتی که ما به شما دادیم ببریم اونجا. هدف جلسه دوم اینه که ببینیم What are the strengths and weaknesses. هدف این نیستش که بگیم وای چرا این کار رو کردی، این خیلی کار بدیه، غیره و غیره. نه، هدف اینه که ببینیم این ریپورت ها Where are the strengths and where are the weaknesses، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. اینجاست که دستمون رو میزنیم، آسینامون رو میزنیم بالا و به شما نشون میدیم که How can we make things better. امید ما در آخر جلسه دوم اینه که شما غالباً مجبورم نیستین هیچی به ما بگین، هیچ عجله‌ای هم نداریم، ولی غالباً توی تای دلتون شما و همسرتون یک گرمی بهتون دست داده که واو I love what I'm hearing، من میخوام با اینا کار کنم. بعد میتونین تشریف ببرین، فکراتون رو بکنین، صحبتاتون رو بکنین. در جلسه سومه که جواب سوالاتون رو دادیم و اون موقع است که شروع میکنیم پیپر ورک رو و ریلیشنشیپ ما رو با شما شروع میکنیم. دوستان عزیز، امروز برنامه ما راجع به ریتایرمنت پلان بود. 4 تا ازتون سوال کردم، گفتم که اگه جواب سوالات بله بود، شما هیچ احتیاجی به ما ندارین، کارتون درسته. ولی اگه جواب یک کدوم از اینا نه بود، اینجاست که خیلی خیلی مهمه که با ما یا یه ادوایزری تماس بگیرین و کمک بگیرین راجع به شاید بزرگترین اکاونت زندگیتون، ریتایرمنت اکاونت. امید ما اینه که اگر ما با هم کار بکنیم، بتونیم سالهای سال با هم باشیم و این قول منه به شما. کما این که به خاطر همینی که بارها گفتم، کلاینت های من با شون دارم کار میکنم تو کنتاکی، که چون من 20 سال کالیفرنیا هستم، 30 سال، 35 سال، همین این خانم پزشکی که قبلا اول برنامه بهتون گفتم، این خانم پزشک از یه ریفرال پزشک دیگه بوده از 40 سال پیش. یعنی موقعی که من 23 سالم بود تقریبا، نمیدونم ملاقاتی کردم 23 سال، بله 23 سالم بود، چون بود 1986 میشه 40 سال، و از اون موقع با اینا من کار کردم. دوستان عزیز، اگه خواستید با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227-877-829-9227. خیلی خوشحال میشیم که با یکی که شما ایزان صحبت کنیم و ببینیم چجوری میتونیم وضع ریتایرمنت شما رو بهتر کنیم. به آخر برنامه رسیدم، خداحافظی میکنم تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
3: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وی دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، عصر شما بخیر.
0: عصر شما بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور عزیز، بفرمایید.
1: آقای دکتر، میخواستم اول کار ازتون خیلی تشکر کنم بابت تمام زحماتی که تا الان کشیدین برای جامعه ایرانی و اینکه تقریبا آدمای منحصر به فرد وقتی ازشون تشکر میکنی منتظر یه پاسخ سرد بدن. این بار رو ازتون تقاضا میکنم پاسخ سردی ندین، فقط بدونید که جامعه ایرانی به کسایی مثل شما افتخار میکنه.
0: لطف
1: محبت و من به شخصه از شما خیلی یاد گرفتم. تنها چیزی که الان در شرایط عادی روزمره زندگی خودم باهاش دچار یه بن‌بستی شدم که هی توش دور میخورم، یک شرایطی در زمان حال هستش که تا حالا تجربهش نکردم. نسبت به قبل و بعد زندگیم یک دوره بحرانی رو طی میکنم که انگار جهان بیرون به جهان درونم مسلط شده و وقتی که این شرایط رو از بالا و پایین نگاه میکنم انگار یک تعادلی از بین رفته که منو هی میندازه توی یه لوپ تکرار و از این بابت خیلی ناراحتم و دنبال یک چرایی میگردم که هم توش تشنگی داره، هم بالا و پایین داره و هم دوباره یه تشنگی داره که سراسرش از طرز بالاه، یعنی اصلا زمینی نیست، یعنی زمینی که ما به عنوان زمینی حسابش بکنیم نیست. و خب یه خوردش میره توی فلسفهی که بهش باور دارم، یه خوردش میره به شرایط زمینی، کار و زندگی معمولی. ولی الان در مقطعی که هستم سوالم از شما اینه که چطوری کلیت تنهایی رو وقتی داری تجربه میکنی با بعضی از چیزایی کنار بیای که مربوط به جامعه که خیلی چیزایی داره که تو ازشون آردی عبور کردی تا الان ازشون گذشتی ولی دوباره میخوام بکشنت پایین توی اون چارچوب و قواعدی که اصلا برای تو خیلی سال تموم شده، مثل عبور کردن از یک دوره سنی که وقتی بزرگ میشی یه مدرکی بهت میدن، میگن آقا شما دیگه توی این موضوع فارغ التحصیل شدی، حالا برو از یوویش هرچی دوست داری ادامه بده. سوال من الان توی این شرایط اینه که شما کلیت تنهایی رو چجوری تعریف میکنی؟
0: شما به من اولا یه اطلاعاتی درباره خودتون بدی. شما چند سالتون عزیز؟
1: 40 سال مثلا.
0: از در امریکا هستی دیگه، درسته؟
1: بله.
0: چه مدتی از امریکا هستی؟
1: الان به طور دائم نزدیک به 7 ساله.
0: چی خوندید و چه میکنی؟
1: من رشته اصلیم ارتباطات بوده، 2 تا رشته خوندم، اما در اینجا فقط یه دوره های کوتاهی پاس کردم که بتونم باهاشون کار کنم، اما در حال حاضر کار خاصی رو انجام نمیدم.
0: خب زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره؟
1: سخت‌تر از قبل شده ولی فعلا در تکاپوی رسیدن به اون قسمتی هستم که میخوام توی اون فیلد کار کنم و بله شرایط اقتصادی داره به کمرنگترین حالتش میرسه، اما در این حال باید جهانم روشن باشه که بتونم توش قدم بردارم و برسم به اون چیزایی که میخوام.
0: به من بفرمایید فرزند چندم هستی؟ چون
1: فرزند ساندویچ
0: بده شما، از دوتا سه تا دوتایی دومی هستید یا بیشتر؟
1: بله.
0: اوکی، اون دوتا پسرن دخترن؟
1: هر دوتا.
0: هر دوتا چی؟
1: پسر دختر.
0: اولی پسر بعد دومی دختره.
1: بله.
0: خب حالا به من بفرمایید، چون هنوز شرمنگان عزیز و من نفهمیدیم موضوعی که هست چه هست، درباره چه موضوعی هست، چون مطالبی بیان کردید ولی بگذارید خودتون بگید مقصودتون چی هست.
1: من در مورد تحقیر اجتماعی میخواستم ازتون سوال کنم و کلیت تنهایی.
0: من نمیدونم تحقیر اجتماعی یعنی چی، به هر حال

0: نباید هست، ولی خب به من چه؟ خب منم مثل بقیه عمل میکنم، راحت و آسوده.
1: درست. اما من در مورد اون کلامی از تغییر اجتماعی صحبت میکنم که به شخص در یک لوپ تکرارش قرار گرفتم و اون اینه که مثلا اگر دارم یه کاری رو انجام میدم که از نظر خودم چارچوب صحیح و سالمی داره و میخوام اون کار رو شروع بکنم، با بن‌بست روبرو میشم و این توی این 3 ماه اخیر به طور خیلی پررنگی توی زندگی من تاثیر گذاشته و در حقیقت رسیدم به اون.
0: چی کار میخواستید بکنید برای که به هر حال موانعی سر راهتونه؟
1: مثلا
0: این چی کار واقعا میخواید؟ حالا مثلا نخوره مثل رو بزنید، چی کار میخواستید بکنید که
1: در مورد مثلا پیدا کردن یک جای راحت آروم کوچیکتر برای زندگی شخصی خودم.
0: خب اون جای شما به هر حال یه جایی رو دارید یا جایی الان بر در نظرتونه میخواید کوچکتر آرومتر باشه، خب انتخاب شماست. درست مثل بسیاری از مردم که فکر میکنن در یه جایی مثل نیویورک یا لس آنجلس نمیخوان زندگی کنن، به شهرهای کوچکی میرن یا به مناطقی که احتمالاً اون هیاهوی شهر و یا اون فشار روشون نیست. این چیزیست که با شما که نمیسازید این محیط های وسط هزاران نقطه ای که وجود داره،
1: اجتماعی رو دارم میگن فشار اجتماعی که توی فاکتورهایی که در حقیقت ما همیشه تو ایران میگفتیم که فاکتورهایی که برای یک طبقه خاصه و مانع طبقه حساس نیست قرار گرفتم و این به من این کمبود رو داده که نتونم از این مرحله به مرحله دیگه‌ای عبور پیدا کنم. اما دکتر غیر از این میدونم شما دوباره میخواییم بذارینش روی چارچوبی که همیشه وقتی به حرفاتون گوش میکنم میگن شما باید با درک و دلیل خودت بتونی این مرحله رو سپری کنی، اما الان میخواستم نظر شما رو راجع به کلیت تنهایی بدونم. آیا شما به این باور دارین که اگر عقاید آزادی و عقاید امنیت و رهایی خودت با توجه به چیزایی که باورداری مورد قضاوت خیلی ها قرار بگیره و بعد اونها تصمیم بگیرن که شما به قول معروف تو شبکه آدم های خوب قرار میگیری یا آدم های بد، آیا منزوی بودن حل ماجراست یا آیا همگون شدن با یک گروهی که به نظر عقایدت نزدیکترن حل ماجراست و یا کلا محو شدن حل ماجراست؟
0: حقیقتشو به شما بگم چون نمیدونم هر کدوم از این مفاهیمی که بیان کردید از نظر شما تعریفش چیه، پاسخی براش ندارم. ولی من فکر کنم ما در یه جامعه بزرگ شدیم، تو خانواده‌ای بودیم، بعد دبستان رفتیم، دبیرستان رفتیم، دانشگاه رفتیم، احتمالاً به محیط کار رفتیم و خب قواعد و یا انتظارات جامعه رو در حد معمول و معقولش باش آشنا هستیم. خب میتونیم افکار عقاید خودمون رو داشته باشیم ولی یکی از اون انواع موجود رو انتخاب میکنیم، اما اینکه دیگران قضاوت میکنن خب بکنن. کسانی به من و شما نگاه میکنن یک قضاوت و نظری داشته باشه.
1: بله، ولی فشار بالاشو چی کار میکنی؟
0: فشار یعنی
1: فشار خیلی بالا، یعنی مثلا یک در نظر بگیرید یک روز تصمیم میگیرید که یک کار اداری خیلی مهمی رو انجام بدید، از خونتون میایید بیرون، خیلی استاندارد ساده میخوای بری اون کار رو انجام بدی و تا بعد از اون نمیتونی اون کار رو انجام بدی.
0: خب
1: بعد آیا خب فشار خیلی بالایه که نمیتونی اون کار رو انجام بده، حتی میری اونجا.
0: خب من نمیفهم یعنی فشار خیلی بالایه، یعنی من نمیدونم شما میخواید به چه کاری بود.
1: اجازه رد شدن از اون ماجرا رو بهت ندم و این در حقیقت واقعیت، باورم کنید. اگر
0: من حتی دوستانی دارم الان توی فرض کنید توی ساختمونایی دارن کار میکنن که شما اگر دم در برید یک

0: کارت معرفی نداشته باشی، دو به اونا زنگ نکنه اصلا اجازه ورود نداره، اصلا اجازه ورود به ساختمون هم بهتون نمیدن. خب اینا چیزاییست که خب دوربر من هست که من اگر میخوام کسی رو در اینجا ببینم میرم، ولی جای دیگه هست که نه، کاری به کار ندارن. شما وارد ساختمون میشی، میری به آدرسی که داری یا اتاقی که داری و میتونی با اون فرد ملاقات کنی. ممکنه دم درش فرض بفرمایید که منشی هست که قراره بر مبنای اون شما وقت بگیرید، خب وقت میگیرید، برای جلوتون رو گرفتن چون وقت ندارید، خب وقت ندارید. ببینید چگونه میشه با اون آدم قراری گذاشت و بعدن راحت و آسوده رفت.
1: بله در حقیقت همینه. برای هر چیز کوچیکی که الان توی این چند برهه دارم انجام میدم دچار همچین حالتی میشم که خود خیلی اذیتم میکنه.
0: خب مثلا چه کاری خواستید بکنید که مانع؟
1: خیلی از کار اداری ما میخواستم انجام بدم که به بنبست خورده فعلا.
0: خب الان خب معلومه یه مقدار قوانین مقررات الان عزیزانی اینجا اومدن و متاسفانه هستن، ای بس یه سال دو سال به دلیل تغییر در قوانین و مقررات اداره مهاجرت اصلا به هیچ جا به قول معروف با بند نیستن، جایی هم نرن. خب به خاطر شرایط و وضعیت سیاسی یا قوانین و مقررات دیگه. خب باید ببینن
1: وقتی که دکتر آدم بخواد آزادی رو انتخاب بکنه،
0: آزادی که معنیش نیست که انتخاب، اصلا هیچ موجودی هیچ وقت آزاد نیست. شما چون در یه اشاره کرد هیچ انسانی هیچ وقت آزادی در حقیقت انتخاب قاعده و قانونی است که درسته یا مناسبه. بنابراین من وقتی آزاد هستم رانندگی که گواهینامه داشته باشم، سن و گواهینامه داشته باشم یا اصولی رعایت کنم، پشت چراغ قرمز بیستم، به راست و چپ اگر ممنوعه نرم، بنابراین آزادی رفت و آمد رو دارم. مفهوم آزادی که به معنی نیست که من خودم تصمیم میگیرم چه کار بکنم یا نکنم. آزادی یعنی پیروی از قانونی که هست یا قانون درسته، چون اگر قانون درست و خوبی باشه پیروی از اونی که اتفاقا ما را نجات میده. درست مثل این که من آزادم هرچی میخوام بخورم، ولی بدن من با توجه به اشیایی که دور بر منه به من میگه این چیزا رو بخوری حتی ممکنه بمیری. من که نمیتونم بگم من آزادم میخوام اینو بخورم. خب آزادی یعنی رعایت قانون فرض کنید بهداشت یا پزشکی یا تغذیه، در اون صورت من آزادم، ولی اگر اونو رعایت نکنم خب میمیرم. چون من تا به حال حرفی که از شما شنیدم مسئله آزادی معناش این است که ما از قانون حاکم که امید بر اینه که درست باشه پیروی کنیم، رای دیگه ای نداریم. به همجاست که فرض کنیم میگن آزادی رفت و آمد در شهر لس آنجلس است، معناش چیه؟ بقیلا ای بسا 500 تا ممنوعیت داره، این کار میتونی بکنی، اون کار نمیتونی بکنی، ولی وقتی اونو رعایت میکنید سبب میشه که همه در این شهر بتونن آزادانه رفت و آمد کنن. و هم قواعد رو که رعایت میکنیم هم از سرعت بیشتری برخوردار، هم تصادف کمتری میکنیم. درست مثل چهارراه‌ها که به خاطر چراغ قرمز سب نیستی. من امیدوارم شما درست فهمیده باشم، ولی برای اینکه مطمئن بشم حالا که گفتگو به اینجا رسته اجازه بدید بریم ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم من ببینم واقعا شما چه کاری می‌خواستید بکنید، اگر اصلا میشه، چون هنوزم متوجه نشدم که به شما اجازه ندادم. منم هزاران هزار کار خواستم بکنم، طبیعت یا محیط اجتماعی به اجازه نداده و ازش گذشتم. حالا روی خط باشید، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
6: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
2: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
10: چطوری اماد؟
11: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
10: وام بگیر خونه؟
11: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
10: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
11: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
10: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: NMLS number 278061.
13: 5-5-5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
14: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
13: آریل رفیعیم شماره 5 است.
15: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
16: بله دکتر، شما در مورد آزادی میخواستیم بیشتر در موردش صحبت بشه که من در حقیقت پیام شما رو گرفتم.
15: بذار من یه نکته کوچیک
16: بذار
15: من از این حاشیه استفاده فرصت استفاده کنم. ببینید ما اولین سمیناری که به همت بنیاد مهرگان سان دیگو آقای مهندس حسن فیروزی برگزار شد، سمینار آزادی بود، یعنی اولین سمینار، سمینارهای بعدی آمد و در اینجا 6 نفر از استادان خوب و عزیز شرکت داشتن. دلیلی که عرض میکنم این جزئیات رو بهتون خواهم گفت، خانم دکتر فرزانه میلانی، خانم دکتر مهدی افشار، آقای دکتر عباس میلانی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، آقای دکتر علی رضا اکبری و شادروان آقای مهندس بهرام مشکلی، منم در خدمتشون بودم. 14 تا CD و DVD از اون درست شد و به نظر من چون پیچیده ترین موضوع مذهبی، فلسفی، علمی مبحث آزادیه، 2 تا حاشیه رهایی و آزادی هم داره، ولی اونا هم موضوع اصلی نیستن، آزادیه. و خوشحالم که این 14 CD و DVD رو من چون به مقدار زیادی از اون رو داریم، از احتمالاً هفته آینده در 3 تا مرکز در لس آنجلس، یعنی اورنج کاونتی، لس آنجلس و ولی خواهم گذاشت به رایگان و بنابراین دوستان فقط کافیست به این مراکز مراجعه کنن و تا زمانی که هست، البته چند صد تایی بیشتر نیست، میتونن اونو دریافت کنن. علت چمین است که با توجه به شرایط کنونی و بحث و گفتگوهایی که بوده، مایلم در این باره واقعا نظر این 6 استاد عزیز و ارجمند رو دوستان بشنوند یا حتی اگر DVD هست اون رو ببینن. به این جد خواستم اولا بگم که اینقدر برای من مهم هست و بعدم عرض کردم چون پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی است، غالب اوقات نظر و عقایدی در موردش هست بسیار نزدیک به آنچه که واقعا هست نیست، چون در سیر تطور اندیشه مربوط به شاید بشه گفت آزادی یا سیاست و یا فلسفه، بزرگانی کارهای بسیار اساسی کردن و امروز تقریبا ما نتیجه اون رو با توجه به دانشی که داریم رو به دست آوردیم. بنابراین اون نکته که خدمتتون عرض کردم که آزادی به معنی انتخاب قانون درسته، آزادی به معنی قید و بند درسته، علت چم این است که چه در طبیعت و چه در روابط اجتماعی باید اون آزادی که معنی قانون درسته رعایت بشه تا بیشترین بتونن بهترین نتیجه رو بگیرن. بنابراین به این دلیل وقتی شما مطرح کردید، خودم اتفاقا یه فرصتی است که من این اعلان رو بکنم، به زودی اعلان رادیویش هم خواهد اومد و اون مراکز رو هم اعلام خواهیم کرد که دوستان میتونن فقط مراجعه کنن و به رایگان این 14 یا CD و یا DVD یک رو انتخاب کنن. حالا من در خدمت رو هم بفرمایید.
16: غیر از مطلب آزادی میخواستم در این برده که خب جامعه الان آسیب دیده است از هر طریقی و ما خودمون به قول معروف دام بزرگتری برای خودمون چیدمان نکنیم، با تحقیر کردن و کوشش کردن یا نسبت دادن ها. اگر من بخوام از جامعه بیارمش ذره‌بین و روی ذره‌بین خودم، که بهترین درس زندگی رو آدم وقتی میگیره که خودش رو بزرگ کنه و ایپا و اون چیزهایی رو جستجو کنه که باعث بهتر شدن خودش کنه. من همیشه به این نظر واقف هستم که هر موقع به خودم خوبی کنم، به دیگران هم میتونم خوبی کنم. آیا شما هم با این نظر موافق هستین؟ و آیا اگر کلیت تنهایی اینه که چون الان خیلی آسیب دیده است و خیلی اذیت کننده است از نظر اینکه تو باید دوباره یه چیزایی رو دوباره بشکافی، دوباره از نو برای خودت توی شرایط کنونیت درست کنی که قبلا داشتیشون، ولی به خاطر یه شرایط خیلی خاصی که دوست ندارم راجع به شاستش صحبت کنم از دستشون دادم و الان توی این درجه حالی که تجربه میکنم احتیاج به کمک دارم، ولی به این مرحله رسیدم که وقتی میرم سراغ کمک اینجوریه که تایم خیلی خاصی نداره برای من و انگار یک زمانی شده که من تا میرم کمک رو دریافت کنم کمک درش بسته میشه. مثل این میمونه که شما 5 دقیقه و بهت میگن که توی این اتاق احتیاج داری که اگر بری بیرون باید کد 5 رو پیدا کنی. لحظه ای که زمان تموم میشه و میایسته شما کد 5 رو پیدا میکنی و هر چقدر میزنی کد 5 دیگه باز نمیشه. نمیدونم چرا این مثال به ذهنم رسید ولی طور دیگه نمیتونم بیارمش توی محتوایی که شما متوجهشین من از چیزی فرار نمیکنم. تمام تلاش زمینیمو میکنم، تمام اون چیزایی که باید چیدمان کنم تا به اون برسم رو انجام میدم، اما وقتی که میخواد به مرحله برسه که اون در باز بشه در باز نمیشه.
15: من البته چون اشاره کردید من حقیقتش رو به شما میگم، چون من واقعا هنوز مسئله رو نمیدونم چیه، یعنی مطالبی که میفرمایید
16: مطالبی
15: خب با چه موضوعی آنچه که شما میفرمایید رو من به نظر معقول و منطقی میبینم در توضیحی که میدید، ولی نمیدونم راجبه چی ما داریم مثلا حرف میزنیم.
16: مسئله های اجتماعی که باهاش برخورد کردم دیگه، از نظر شخصیت و هویت اجتماعی که داشتم و الان هم دارم، ولی خب توی یه سری شرایط پایین تری رقم خورده الان که وقتی میخوام هویت سازی رو برگردونم به اون دوره قبل یا بهترش، این دچار
15: من بازم نیفهم. حقیقت شو به شما میگم نیفهم یعنی چی. ببینید فرض کنید دوستی در ایران تشریف دارن، اصلا فرض کنید در ارتش خدمت کرد، درجه سرگردی و سرهنگی داره، تشریف میارن امریکا، اینجا چون جزء ارتش امریکا نیستن نه دیگه سرگردن نه سرهنگ، یه فرد عادی هم مثل بقیه ای که هیچ نوع سابقه و در جایگاهی در ارتش نداره، و بنابراین اگر برن یه جایی بخوان مثلا کار بکنن به ایشون همون گونه نگاه میکنن که یه آدمی که مثلا هیچی از این زمینه های گذشته ایشون رو نداره. خب اینا یه مقدار واقعیت هاییست که هست، به هویت نمیدونم چه ارتباطی داره، ولی به این که به من بفرمایید من در ایران مهندس بودم اینجا نیستم، دکتر بودم اینجا نیستم، خب این
16: معنی واقعیت هویت در حقیقت اون چیزیه که به عنوان ارزش گذاری دوست داری از دیگران نه که تایید بگیری، دوست داری بی احترامی بدنشه، خلافش رو انجام بدی.
15: آخه تو من نیفهم یعنی چی عزیز. شما وقتی حساب کنید، شما وقتی ایرانی هستید که بحث بی خودی که نمیخوام، یه شما ایرانی هستید یه دهی که فرض کنید پستا نژاد پرستن همینقدر که بفهمن ایرانی هستید از شما بدشون میاد. خب بیاد، یعنی این واقعیته، همینقدر که فکر کنن که فرض بفرمایید شما تحصیلاتی دارید یا ندارید نگاه و نظرشون راجع به شما عوض میکنن یا هر چیز دیگه. خب اینا واقعیتاییست، برای که ما گونه این که دلمون میخواد کوشش میکنیم باشیم، دیگران هم میتونه شما راجع من هر نظری داشته باشه به هر شکل و فرمی، من که نمیتونم راه بیفتم بگم شما باید نظرتون یه چیز دیگه باشه یا باید من رو یه گونه دیگه ببینید یا گونه‌ای که من میخوام ببینید، چون من حقیقتش هنوز نفهمیدم شما راجع به چی داری صحبت میکنید. این که اگر یه ذره دقیق تر بفرمایید شاید من متوجه بشم.
16: به خاطر فشاری که هستش ترجیحاً فشار خیلی بالایی
15: داره. فشار چه چیزی؟ یعنی چه فشاری؟ یعنی چه نمیفهم یعنی فشار.
16: یعنی
15: فشار چی؟
16: در حقیقت اجازه انجام کاری که میخوام رو انجام بدم به سختی میتونم بگیرم. حتی
15: خیلی از وقت نمیتونیم. نه ببینید عزیز، من الان پاشم برم توی بیمارستان هیچ اجازه کاری به من نمیده، حتی اگه بخوام سطلای آشغال جابجا کنم میگم به تو مربوط نیست چیکار داری میکنی، این که قرار نیست من ناراحتش باشم. خب این واقعیتیست که دوربر منه، دنیا دنیای محدودیت و ممنوعیت و محرومیت، اینو میشناسیمش.
16: بله.
15: شما چه کار میخواید بکنید که اجازه رو بهتون
16: دقیقاً
15: میده؟
16: مثلا یه سری همین چیزی که مثال زدین،
15: شاید
16: بله همینی که مثال زدین، یا مثلا خیلی
15: عجیبه. یعنی
16: دیگه
15: خب شما میخواید تو بیمارستان بگید من خب یه کار بکنم، میگن اینجا جایی کسانیست که
16: برای کارای خودم، برای شرایط
15: مثلا چه کاری برای چه کاری
16: مثلا اپوینتمنتی که مثلا هر بار کنسل میشه یا شرایط دیگه ای که
15: نه نفهمیدم عزیزم، من نمیفهم یعنی چی اپوینتمنتی که بار هاست کنسل میشه یعنی چی؟
16: ببینید
15: سب کنید عزیز، نه نه خواهی نمیتونیم من رادیو رو که نمیتونیم اینجوری براها کنم. هزار نفر که اپوینتمنت میگیرن، کسانی که اپوینتمنت میدن عمدن این کار رو میکنن که مطمئن باشن وقتشون تلف نمیشه و تمام ساعتاشون هم پره. از ذره من هزار نفر که اپوینتمنت میگیرن 950 تا 980 تاش سر جاش باقی میمونه، 20 تا 40 تاش نمیمونه، معلومه شاید نشه.
16: درسته.
15: من صرف این ظرف یک سال گذشته 50 تا اپوینتمنت داشتم، یکیشو تلفن کردن کنسل کردن، 49 تا دیگه سر جاش شد. خب این که مشکلی کسی نیست.
16: بله بله، این شاید از اون واقعیت بدبینی مکرری که برای من پیش اومده نشأت میگیره، وگرنه همه اون چیزی که هستش نیمه خالی لیوان همش اون قسمتی نیستش که دیگران انجام دادن، یه قسمتش هم شاید خودم هستم، ولی به واقع میتونم بگم که اگه شما 50 تا اپوینتمنت باشه، اگه 50 تاش همش کنسل شده باشه، خب یه طور دیگه نگاهش میکنه.
15: خب اصلا همچه چیزی غیر ممکنه. شما به من بفرمایید 50 تا اپوینتمنتشو یا خود در چه زمینه اپوینتمنت شما کنسل شده؟ من
16: در زمینه خب کاری که داشتم کنسل شده.
15: چه کاری
16: نمیتونم. خب
15: آخه عزیز من، شما رو خط رادیو اومدید، هیچی نمیخواید بگید یا نمیتونید بگید؟ نمیگم بگید، من اصراری ندارم، من که نمیدونم شما رو چی
16: مثلا چک کردن بعد از سرجری.
15: خب یه قواعدی داره در پزشکی که شما میتونید چه چک بکنید؟ ببخشید نمیدونم یعنی چی، مقصودتون چی؟ یعنی شما اگر یه جراحی دارید
16: بگیرم که بله چک کنم، هنوز نتونستم این
15: کارو
16: انجام بدم.
15: شما به من بفرمایید، من میتونم خدمتتون عرض کنم که با توجه به پولی که دریافت میکنن موافقت میکنن، ولی برخی از کشورها هستن که به هر حال حتی شما خود وقت بگیرید میگن این دکتر که من خیلی از دکترام تمام امروز برای شما وقت بگیرم، خیلی از دکترام میگن یه ماه دیگه، دو ماه دیگه با توجه به شرایط و وضعیتی که دارن. خب اینا یه واقعیتایی است که هست و کسی به جنگ من نیومده و فقط من مطرح نیستم، همه آدمای مانند منم هم همین گونه باشون برخورد میکنن.
16: درست.
15: اگه شما معتقدید با شما استثنایی گونه برخورد کنید یه بحث دیگه است، برای اگر خب قاعده کار همینه، خب همینه دیگه.
16: نه نه، من قاعده کارو چون کاملا واقف هستم، خودم تو شرایطش کار کردم، با اونش مشکلی ندارم، ولی میدونم که این یک چیز خیلی عاد و آنیوژواله که داره اتفاق میفته.
15: یعنی چه چیزی اتفاق میشه؟ دقیقاً بفرمایید چه چیزی داره اتفاق میفته؟
16: که هر بار که این اپوینتمنت رو میگیری کنسل میشه یا یه
15: خب،
16: شرایط ویژه پیدا میکنه که
15: خب
16: نمیشه.
15: این به نظر من واقعیت نیست. من مطمئنم همه شنوندگانی هم که میشنوند میگن اگر ما 10 تا اپوینتمنت گرفتیم، 7 تا 8 تا 9 تا و ای بسا برقی 10 تاش انجام شده. این که من هزار نفر الان بعد کردم بگن ما 10 جا اپوینتمنت گرفتیم کنسل شد، من فکر میکنم کسی همچه حرف بزن بیگه، اصلا معنی نمیده گرفتن اپوینتمنت و داشتن وقت.
16: دکتر من مسئله رو به یه جای غیر از اینجا میخوام برسونم که اگر که در شرایطی برای من پیش اومده باشه که برای همینه به شما گفتم اگه توضیح بدین راجبش خوشحال میشم، داشتن هیچ کس و همه کسه یا داشتن همینی که از شما پرسیدم که چطور ممکنه که مثلا شما همه چیز رو داری ولی اجازه استفاده کردن ازش نداری.
15: آخه من نمی‌فهمم یعنی چی عزیزم، شما اینقدر بحث کلی می‌فرمایید یعنی چی همه چیز رو داری اجازه استفاده ازش نداری؟ شما اتومبیل داری استفاده ازش نداری، تلفن داری ازش استفاده نمی‌کنی، قابلمه داری توی آشپزخونه‌تون مال شماست، ازش اجازه استفاده نداری، مثلا چه چیزی شما دارید که به شما اجازه استفادهشو نداده؟ مثل یه مثال.
16: متوجه هستم منظورتون رو. غیر از این میخواستم از این مرحله که آدم چطوری توی بحرانهای سخت به اون آرامش درونی میرسه و میتونه راهش رو پیدا کنه از شما یک نظری بپرسم.
15: من نمیدونم چه بحران سختی.
16: اصلا فکر کنید بحرانی که یه مرحله خیلی بالایی رو ازش افتادی بیرون. از این مرحله مثلا خیلی خوبی افتادی بیرون.
15: افتادی بیرون به هر حال بسیاری از آدم ها هستن که 30 سال 40 ساله دارن زندگی میکنن و یک تصادفی فلج میشن برای همه عمر. حالا باید با این بسازن. بسیاری از آدم ها هستن که با یه آسیبی دفعه مثلا نابینا میشن، حالا باید با این نابینا بودنشون تا آخر عمر زندگی کنن. من حقیقتش اینه که یعنی وقتی من یه چیزی دارم اون زمان که از دستش میدم بسته این که چه چیزی هست خیلی از وقت امکان برگشتن به حالت قبلی هست، خیلی از وقت خب نیست. به همجاز که یه دنیاییست که آدم نمیدونه فرداش چه خواهد شد. من حتی بارها رو خط رادیو عرض کردم که من ممکنه ظرف 24 ساعت آینده تا برنامه فرض کنید فردا بعد از ظهر 10 جور مختلف ممکنه برام اتفاقی بیفته که بمیرم. اما امروز هستم فردا نیست، یعنی چیز عجیب و غریبی در دنیا نیست.
16: از نظر شما چیز عجیب و غریبی نیست؟
15: نه، برای که واقعیت دنیا اینه، برای که من یه موجودی هستم که در معرض هزاران خطرم و با توجه به شرایط زندگی و عرض کنم سن و سال و گرفتاریام میتونم فرض کنید سکته کنم.
16: درست.
15: شما به جهان نگاه میکنید متوجه میشید مثلا یه 1% آدمایی هست تا اونجایی که بر مبنای اون حتی شرکت های بیمه و یا چه بیمه پزشکی چه بیمه عمر بر مبنای اون حساب میکنن، آخر کار متوجه میشن که مثلا 2 در 1000 مردم این گونه عمل میکنن، 4 در 1000 مردم این گونه عمل میکنن. بر مبنای اون فکر کنن اگر این پولو بگیرن میتونن هم سود بکنن در شرکت بیمه شون، هم اگر اتفاقی افتاد بتونن به اون آدمی که بیمه داره کمک کنن. یعنی اینا پدیده‌های غیر عادی در دنیای ما نیست.
16: درست.
15: من تا حالا چیزی که از شما شنیدم این است که شما در متفاوت از اون هنجار معمول، اون نوعی که در جهان حوادث و اتفاقات میفته، با شما این گونه نشده. یعنی همطور که خودتون اشاره کردید، مرزم این بود که آدم ها 100 تا آدم اگر 100 تا اپوینتمنت بگیرن 90 تاش میرن. شما به من دارید میفرمایید من 100 تا اپوینتمنت بگیرم هر 100 تاش کنسل میشه. خب برای من تعجب آور، قبولم اصلا نمی کنم، نمیخوام بگم قبول میکنم. به نظر من شما یه تعریفی از این موضوع دارید یا یه چیز دیگه ای دارید بیان میکنید، ولی قبول ندارم که کسی بگه من 100 تا اپوینتمنت گرفتم هر 100 تاشو کنسل کردم.
16: بله متوجه هستم. بله منم قبول دارم، یعنی نمیشه همیشه 100 و 0 نیستش، دنیا همیشه وسط هستش. وسط هم
15: نه، وسط نیستش عزیزم. کنسل کردن هم میشه 92%، 96%، غالب اوقات سر جاشه، برای که سیستم اینجوری کار میکنه. گفتم حتی صلاح یک دکتر هم نیست که اپوینتمنتاشو کنسل کنه، بنابراین نه اون میخواد کنسل کنه نه مریض. خب پس هم دیگر رو میبینم.
16: بله. بعد دکتر شما در مورد ما در مورد همه چیز صحبت کردیم به طور کلی، اما چیز آخری هم که میخواستم بگم اینه که من با توجه به همه شرایطی که دارم الان سفری میکنم، دوست داشتن احترام به خودم، به هستی، به احترام به اون چیزی که بهش اعتقاد دارم که همه توش مساوی باشن، و احترام به این که قانونمندی هستی رو اگر در نظر بگیریم میتونیم به قول معروف به خودمون اونو وصل کنیم که بتونیم انسان بهتری باشیم در روی زمین، که راههای کمال و بقیه چیزها رو در بر میگیره. میخواستم در انتهای صحبتم که با این حال به جایی نرسید، اون قسمتی که شما از من سوال کنید، اگر که درمانگر خودمون اون قسمت هوشمندی باشه که داره به ما کمک میکنه، من این قسمت از صحبت رو به اون جایی میذارم که همیشه دوست داشتم در این مورد با شما صحبت کنم، و چون توی صحبت‌های اخیرتون که حتی سمینار گذاشتین یا دوستان خیلی زیادی رو مهمان این اندیشه آگاهی کردین، خواستم ازتون تشکر کنم، چون خیلی جالب بود برام و گوششون وقتی شنیدمشون خیلی احساس بهتری داشتم. خواستم بگم که در انتها من در اینکه ذهن نذارم روی این گفتمان بهتر به نتیجه میرسم تا ذهن بذارم، هرچند که از نظر روانشناسی یه خورده منطقی تر باید به شرایط نگاه کرد. من ترجیح میدم که الان گفتمونمونو خاتمه بدم، چون که به قول شما وقتی که دوست نداشته باشی راجع به جزئیات صحبت کنی من هم نمیتونم بهت کمک کنم.
15: به هر حال ممنونم از شرکتتون در برنامه و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
16: در انتها میخواستم یه جمله هم خدمتتون بگم که برای شخص بزرگوار خودتونه، و اینکه اگر بخوام کوتاه بگم میگم من رشته محبت تو پاره میکنم، شاید گره خورد به تو نزدیک تر شدم.
15: به هر حال سپاسگزارم از توجه و محبت.
16: امیدوارم زنده باشین و برای جامعه ایرانی مثل همیشه تا هر زمانی که به قول شما هستش بدرخشین و ما از شما یاد بگیریم.
15: ممنونم، سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، از لطفتون و هر حال شما مواظب خودتون باشین، خدا نگهدارتون. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشین.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesriani.com.
9: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار سکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
11: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99، از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
4: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشین.
0: سلام، بفرمایید.
1: من ببخشید، من یه سه چیزا رو کاغذ نوشتم که به شما بعد میگفتم اینجا. آها، نوشتم. اول از اینکه میخواستم بهتون بگم من کاملا با شما و برنامه شما آشنا هستم و ازتون واقعا تشکر میکنم. و اینکه چند روز پیشا که شما صحبت میکردین، یه تیکه از صحبتتون راجع به نوه عزیزتون گفتین که چقدر اکسایتد هستین نه که میخواین ایشونو ببینین، و اون لحظه من واقعا پیش خودم فکر کردم ای کاش که من ببخشی قصد جسارت ندارم، ولی منم ای کاش یه بابا بزرگی مثل شما داشتم. و اون بچه بسیار لاکی هستش که یه آدمی مثل شما پدر بزرگش هستش.
0: بسیار ممنون. امروز هم آمده بودن با فرید جون و پگا جون اینجا بودن و منم آمدم رو خط رادیو، اونا بودند، ولی فکر میکنم یا همینجا خوابیده یا خواهد رفت. نه، بسیار
1: ببینید، من به خانم فرهوده اسمشون رو نمیدونم قول دادم که صحبتم رو کوتاه بکنم و کاملا مسئله که میخوام بهتون عنوان بکنم مشخصه. من یک دختر 33 ساله هستم، از 15 سالگی به آمریکا اومدم و احتمالا خودتون یادتون میاد، ولی من برای شنونده های عزیز که دارن گوش میکنن این برکانه دارم میگم، به همراه پدر مادرم به آمریکا اومدم، تک بچه هستم و پدر مادرم از هم جدا شدن در سن 19 سالگی. و من قبل از اینکه بخوام این صحبتم رو ادامه بدم و بگم من راجع به چه موضوعی امروز بخوام صحبت بکنم، من دفعه پیش که با شما صحبت کردم شما منو سر مسئله طلاق پدر مادر کات کردین و از من سوال پرسیدین که من احساس میکنم که این طلاق بیشتر مادر من خواستار این طلاق بوده، و من به شما گفتم بله درسته و من به خاطر گذشته از مادرم ناراحت هستم. و مادر من موقعی که این بازگو شد و این صحبت رو که من با شما کردم شنید، به من گفتش که تو راستشو، یعنی طلاق من و پدرت خیلی بیشتر مقصر بود تو رابطه ما و تو اینو عنوان نکردی. و منم با ایشون به شدت دعوام شد و گفتم که من اولا که اینجا خط رادیوست و اینکه من زنگ ندادم راجع به طلاق شما یا پدرم صحبت بکنم، خواستم از شما بپرسم یه مسیجی که شما اگه بخواین به مادر من بگین چی هستش، چون ایشونم فکر میکنم که اینو گوش بکنه بعدن.
0: آخه مثلا نمیدونم موضوع چی هست، اولا من مطلقا چیزی یادم نیست، بعدم
1: بله.
0: شاید در گفتگویی که با هم داشتیم اونه که شما میفرمایید، من گفتم شما غالب اوقات هم یه همچین سوالی رو نمی کنم، کدام رو بیشتر مسئول و مقصر جدایی می دونید؟ اگر الان
1: من گفتم مادرم، بله دقیقا همین بود که شما گفتید.
0: بنابراین من چه حرفی می تونم بزنم؟ بنابراین من بر اساس حرفایی که شما سب کنید که من نمی دونم اصلا چی بود، اینو پرسیدم، شما هم تایید کردید و تموم شده رفت. من به مادر چه پیام می تونم بدم؟
1: درست میگین، ولی من چون ایشون نارسیسیسته، من گفتم من اصلا توقع داشتم که مثلا راجع به چیزهای دیگه مثلا بخواه با من صحبت بکنی به جان که بیای منو محکوم بکنی، که من بیشتر بر راجع به شما صحبت میگم. حالا اصلا من وارد اون نمیشم. آقای دکتر، من گفتم 33 سالمه، از نظر تحصیلی مدرسه ما اومدیم آمریکا، من رفتم های سکول و کالج هم یکی دو بار رفتم اینا، ولی علاقه نداشتم و به جایی نرسیدم. از نظر مسائل فاینانشیالی پدرم منو ساپورت میکرد و میکنه. مشکلی که الان آقای دکتر پیش اومده و به شدت این مسئله سیویه، یعنی واقعا به شدت من یعنی نمیدونم باید چی کار کرد، ولی شما هر چی که بگین من همون کارو میکنم. رابطه که من و پدرم با هم داریم بسیار عمیق و عجیب و غریبه. یعنی من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم ایشون منو بلاک کرده، من ایشون رو بلاک نکردم. به شدت ما مشکل بایپولار داریم جفتمون، و آقای دکتر زمانی که ما رابطمون خوبه به اوجه، یعنی اصلا یه اصلا از عشق بیشتره، و زمانی که با ما به مشکلی میخوریم این اصلا از کنترل میشه، هم از سمت من هم از سمت ایشون.
0: اولا به من بگید که نصب کنید شما هنوز در 33 سالگی با ایشون زندگی میکنید یا جدا؟
1: من جدا زندگی میکنم. پدر مادرم موقعی که از هم جدا شدن من حالم خوب نشد، یعنی حالم ببخشید بد شد، و به مدت یک هفته از این جایی که ما هستیم من خواستم یه بادی به سرم بخوره، اینا اومدم به شهر لس آنجلس، و یه هفته بعد که برگشتم خونه، یعنی خونه پدرم تو اونجا زندگی میکردیم، دیدم که ایشون با یه خانومی توی رابطه هستن و اینا، و ما شدیداً به مشکل خوردیم. یعنی من با این خانوم دعوام شد، بعد پدرم منو از خونه انداخت بیرون، و من کلن توی شرایطی بودم که دیگه موف کردم به سمت لس آنجلس. به مدت 10 سال و 12 سال من به لس آنجلس بودم، و تو این مدتم با پدرم خب در تماس بودیم، ولی همیشه با کانفلیکت و همیشه با مشکل. و یک آدمی به عنوان عموی من که الان ایشون فوت شدن پادرمیونی میکرد، یعنی مثلا صحبت منو به ایشون میرسون، صحبت ایشونو به من میرسون. و من اونجا اون بار اول که اون خانومو دیدم کاملا مشخص بود که ایشون چه آدمیه، حالا اصلا من وارد اون نمیشم، ولی پدر من با ایشون ازدواج کرد، با ایشون ازدواج کرد، و زمانی که با ایشون بود اینا دیگه بعد چند سال اینا یه روز اومد و به من گفتش که دیگه نمیشه و من اشتباه کردم و بعد جدا بشیم، و خیلی آقای دکتر اذیت شد پدرم، دور از اون دور از اونش، یعنی واقعا almost به سکته ایشون رسید، و از نظر هلت کاندیشن هم ایشون مثل من هزارا مشکل داره. یعنی من الان شغلم اینه که هر روز از خواب پاشم به این دکتر زنگ بزنم، اون اپوینتمنت رو بگیرم، این از این. الان مشکلی که پیش اومده همین الان ریسنتلی، من توی کاندو دارم زندگی میکنم که پدرم پروواید کرده اینا، و خیلی از ایشون همیشه من گفتم من ممنونم اینا، و این یکی دو سال آخر هی صحبت با من میکرد اینا که من دلم میخواد که تو به جای که به من 20 دقیقه نزدیک باشی مثلا 1 دقیقه با ما با هم فاصله داشته باشیم، چون مسائل و مشکلاتی هم بوده، من باید با امرجنسی، خیلی مسائل بوده اینا، گفتش که من دلم میخواد ما به هم نزدیک تر باشیم. گفتم اوکی. منم تازگی ها، یعنی 1 ماه پیش هاسپیتال بودم، آیتم سویساید، و من مثلا 1 ماه اینا هستش مثلا از اون قضیه میگذره، و زمانی که ایشون و من بیمارستان ویزیت کنه گفت تو خیلی اشتباه کردی اینا، من تو اصلا نباید به من همچین خیانتی بکنی. گفتم آره اشتباه کردم، و یک دلیلی که الان اینجام به خاطر پدرم.
0: خیانت؟
1: یعنی نباید تا موقعی که من زنده هستم اینا تو اصلا نباید این فکر رو بکنی که مثلا خودتو از بین ببری. گفتم آره اشتباه کردم، اصلا یه دلیلی که من خودم زنگ زدم، چون من خودکشی کردم، بعد بعد چند دقیقه زنگ زدم به پدرم.
0: شما چرا خودکشی کردید؟ دلیل خودکشی؟
1: من نمیدونم آقای دکتر، at the same time هم desperate بودم هم hopeless، و این کار رو کردم و خیلی عذاب وجدان گرفتم بعدش، دست زن زدم به خود بابام دیگه. anyway اینا منو به بیمارستان رسوندن و اینا، و مشکلی که آقای دکتر ما الان داریم، ما بعد از اینکه من از بیمارستان اومدم 1-2 هفته بعد ایشون اومد گفت آره من تصمیم گرفتم که الان موقعیتش هستش و اینا بریم خونه با هم ببینیم. و منم بهش گفتم، گفتم من همینجا اوکیم و من نمیخوام اصلا تو شرایطی باشی که مثلا under pressure باشی یا حالا هر چیزی. یعنی من اصلا نگرانیام راجع به ایشون همیشه ده برابره. و anyway ما رفتیم، ما رفتیم خونه دیدیم و منم در حین اینکه پدرم داشت این خونه رو به من نشون میداد، من ویدیو میگرفتم که مثلا ببینم بعدم بیام خونه ببینم کدومش مثلا اوکی اینا. anyway یه خونه رو پیدا کردیم و ما قرار بر این بود که این خونه انجام بشه و من خیلی خیلی از در، یعنی برام مهم بود که این اتفاق بیفته، یعنی این خونه بشه. خیلی ویکند اصلا نخوابیدم، حالم بد شد و انیوی شد. ایشون رفت و دیپازیت این پولو داد و بعد از اینکه این اتفاق
0: چرا نفهمیدم من... چرا دیپوند چرا در ویکند حالتون بد شد و نفهمیدم؟ یعنی
1: به خاطر اینکه نگران بودم، هی مثلا زنگ میزدم به بابام میگفتم که به این ریلتره زنگ بزن، من میخوام بدونم که این خونه میشه یا نمیشه. خیلی به دلم نشست. یعنی پدرم هم با من هر شب میرفت اونجا، خونه نوساز نوه و هیچکی اونجا نیست و با من فیستایم میکرد اینا. و من موقعی که این اتفاق افتاد و این خونه انجام شد، بعد از چندین روز که من فکر کردم اینا، به پدرم، یعنی خودم که تنها بودم، گفتم این مدت که پدرم ازدواج کرد یا حالا هر چیزی، خیلی میونه ما فاصله افتاد. و من اون شبی که از بیمارستان اومدم، بابام اومد اینجا پیش من خوابید و من اون شب خیلی خوب خوابیدم، چون من شبا اصلا نمیتونم بخوابم حتی با دارو اینا. و به بابام گفتم که ببخشید یه لحظه، به بابام گفتم که من تصمیم گرفتم که ما با هم زندگی بکنیم، برای اینکه اون احساس سکیور بودن و اینا، برخلاف گذشته من خب خیلی آدمی بودم، یه آدم پارتی بکن بودم، اصلا اهل ازدواج نبودم، با اینکه خب خیلی کیسای خوبیم، ولی الان تو این دو ساله خیلی خوب خودم رو شناختم و احساس درونی اینو به هم میگه که نه من نه پدرم زیاد عمر نخواهیم کرد. الان شما میدونم میگین که از این دست ما نیست، ولی به هر حال نه من آدم سالمیم نه ایشون. و پدرم خیلی از پیشنهاد من خیلی خوشحال شد، یعنی اصلا در حدی که ساعت 3 صبح ایشون به من مسیج داد و آره پاشو بیا بریم این خونه رو دوباره با هم ببینیم و اینا، و جفتمون خیلی اکسایتد بودیم. بعد 2-3 شب که گذشت، پدرم اومد اینجا و من همیشه خیلی چیزا رو کاغذ، چون مغزم پراکنده است و اینا، می نویسم. و 2-3 تا مسئله بود که به بابام گفتم که بابا اگه ما بعد این همه سال بخوام با هم زندگی بکنیم، یه سری چیزا هست که مثلا من گفتم من مثلا اذیت میشم اینا، به تو راجبش بگم. مثلا یکی صدای بلند تلویزیون. بعد دیدم پدرم بسیار اصلا یه حالتی که انگار مثلا یه خبر بد میخواست به من بده، گفتش که من فکر کردم و این خواسته هایی که تو از